0: tỉnh xem xét phê duyệt. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.453 trường công lập, dự kiến sau khi triển khai thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục toàn tỉnh còn 977 trường, giảm 476 trường.
1: Sau hơn một tháng triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 210 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm vẫn đang được mở rộng tại khu B với kỳ vọng tiếp tục đưa thêm các anh hùng liệt sĩ trở về. Trong ngày hôm qua, thì lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben di rời hơn 300 mét khối đất đồi để mở rộng khu vực tìm kiếm. Qua đó đã phát hiện và quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ.
0: Hôm qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk quy tập một hài cốt liệt sĩ trong hang đá trên địa bàn xã Chư Pui. Trước đó, thì từ nguồn tin do ông Trương Công Bá ở Buôn Ngô, xã Chư Pui cung cấp, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát khu vực hang đá. Ông Bá cho biết, hơn 20 năm trước, trong một lần đi rừng trú mưa tại đây, ông phát hiện một cuốn nhật ký cùng nhiều mảnh tăng võng. Khi địa phương triển khai tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông nghi ngờ đây có thể là nơi an táng liệt sĩ nên báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã. Qua khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như là dây thắt lưng bộ đội, bát ăn cơm ký hiệu B-52, dép cao su, cúc quân phục, bật lửa, lọ dầu gió cùng các phần hài cốt. Căn cứ hiện trường và các di vật, cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Đội K51 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng tham chiến tại Iran, khẳng định rằng Washington vẫn sở hữu lượng lớn vũ khí và đang mở rộng mạnh năng lực sản xuất quốc phòng.
0: Hôm qua, khi mà đợt nắng nóng tiếp tục bao trùm phần lớn châu Âu, thì Italia đã thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ, đó là đặt tất cả các thành phố lớn ở mức cảnh báo sức khỏe cao nhất. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Bộ Y tế Italia đã nâng cảnh báo về sức khỏe liên quan đến nắng nóng cho nhiều tỉnh thành, trải dài từ Palermo trên đảo Sicily phía Nam đến Bolzano ở vùng núi phía Bắc. Cảnh báo này cho thấy nguy cơ khẩn cấp về sức khỏe ở nhiệt độ cao kéo dài, gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe của toàn bộ dân số. Một số cư dân và du khách có mặt tại Milan, Italia cho biết. Chúng ta theo một cách nào đó đang là con tin của biến đổi khí hậu. Điều này ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua từng năm. Điều đó đã rõ ràng từ năm ngoái rồi. Vì ánh nắng mặt trời rất mạnh, rất gay gắt nên tôi phải bảo vệ da của mình. Điều tốt nhất tôi có thể làm là đi bộ với một tấm vải. Tôi không có quạt cầm tay và đây là điều tốt nhất tôi có thể làm để giữ cho mình mát mẻ bằng chai nước của tôi. Tại thành phố Genoa ở phía Tây Bắc, người dân từ 65 tuổi trở lên có thể tránh nóng bằng cách đến thăm các bảo tàng và thư viện miễn phí trong những giờ nóng nhất trong ngày của tháng 8. Chính quyền thành phố Roma gia hạn chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp chiếu phim có điều hòa thêm 10 ngày đến ngày 14 tháng 8.
1: Người đứng đầu vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi cho biết khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vụ vượt biên ồ ạt vào đây tuần trước. Hiện vẫn còn khoảng 3.000 đến 5.000 người di cư ở lại khiến các trung tâm tiếp nhận bị quá tải và tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên mưa vừa, mưa to và dông vẫn xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tuy nhiên, từ chiều nay, khi các hình thái gây mưa suy yếu, lượng mưa sẽ giảm dần và thời tiết chuyển biến ổn định hơn. Còn tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông trong chiều tối, trong khi ban ngày vẫn có những khoảng nắng xen kẽ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam vẫn là hình thái thời tiết chi phối. Ban ngày có nắng gián đoạn, nhưng từ chiều tối mưa rào và dông xuất hiện trở lại, nên nhiều khu vực cục bộ có mưa to.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Lần đầu tiên một cơ chế pháp lý tương đối toàn diện được đề xuất nhằm bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, không vụ lợi.
6: Vâng, chính sách như vậy thì được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ cùng luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên của công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích những vấn đề này. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
7: Cảm ơn chị Thanh Huyền. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
8: Xin chào biên tập viên Thanh Trường, xin chào quý khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được trao đổi một chủ đề pháp lý và chính sách vô cùng cấp thiết cho hiện nay.
7: Vâng, thưa ông, nhiều năm qua thì tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm thì đã nhìn nhận như là một trong những điểm nghẽn của bộ máy hành chính. Vậy thì việc Quốc hội xây dựng một nghị quyết riêng để mà bảo vệ cán bộ và cả doanh nghiệp người dân nữa, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo đổi mới và dấn thân vào lĩnh vực khó mới và chưa từng có tiền lệ thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
8: Dưới góc độ là một người thực tiễn pháp lý thì tôi cho rằng đây là một bước chuyển dịch lịch sử về tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Nhiều năm qua thì chúng ta đều đang đối mặt với một cái căn bệnh là gì, đóng đóng mở mở, hay là cái hiện tượng chùm chăn hô quyết tâm. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở chỗ cán bộ thiếu năng lực mà nằm ở sự bất an về mặt pháp lý. Khi quy định pháp luật đang còn chồng chéo, cán bộ đứng yên thì an toàn, nhưng xông xáo làm vì cái chung thì ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và vi phạm quy định lại rất mong manh. Tôi cho rằng cái nghị quyết này chính là cái câu trả lời mang tính thể chế, chuyển từ tư duy quản lý rủi ro bằng cách cấm đoán sang quản trị rủi ro bằng cách kiến tạo. Việc ưu tiên các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính và coi việc xử lý hình sự là một trong những biện pháp cuối cùng, chính là cái liều thuốc hạ sốt cho cái tâm lý sợ sai, mở ra một cái khoảng không gian an toàn để cán bộ, doanh nghiệp yên tâm mà dấn thân.
7: Vâng, và ở đây tôi thấy ấn tượng đó là không chỉ về kinh tế nhà nước đâu mà là mở rộng là kinh tế tư nhân và thêm về cái ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và đây là cái lĩnh vực mà đang rất cần sự thu hút của tất cả các doanh nghiệp, người dân và cả trong nước và ngoài nước đầu tư mạnh vào đây để mà đúng theo cái mục tiêu của Đảng ta là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch trọng tâm, đó là lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ số để mà làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Ông có thể phân tích thêm về cái ý quan trọng này.
8: Ở đây thì có lẽ nó là một cái nguồn lực chúng ta đều biết đang rất lớn ở ngoài cái lực lượng gọi là kinh tế tư nhân. Nếu như chúng ta phát huy được họ đủ sức sáng tạo, dám dấn thân và thậm chí là gì, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm thì nó sẽ tăng được cái nguồn lực rất lớn cho chính cả xã hội. Và như chúng ta đã biết, chúng ta đang đặt những cái chỉ tiêu rất chi là cao. Nếu như mà vẫn đóng khung trong những cái quy định và cái tư duy hay là cái ý thức hệ theo một cách truyền thống thì có lẽ cái việc mà chúng ta đặt chỉ tiêu cao nó sẽ trở lên một cái KPI quá đà và nó sẽ gây áp lực cực kỳ lớn lên cả hệ thống, thậm chí là trong câu chuyện liên quan đến các khối kinh tế tư nhân. Việc mà chúng ta đã mở ra được những cái rộng ra được cái liên quan đến cả kinh tế tư nhân, nó tạo lên một cái sự cộng hưởng về mặt tinh thần rất lớn. Bởi vì sao? Người ta đã thấy có hành lang pháp lý, có câu chuyện, và nếu như người ta làm bảo đủ cái minh bạch và có sự kiểm soát tốt thì họ sẽ được loại trừ rất nhiều những cái rủi ro mà trước đây đang thường trực chập chờn xung quanh họ.
7: Dạ vâng. Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gồm 3 chương 13 điều, mang đến bước đột phá lớn trong tư duy pháp lý, lấy hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích chung làm trọng tâm, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế dân sự thay vì hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Mời quý vị nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
9: Lần đầu tiên, dự thảo nghị quyết thiết lập cơ sở pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong đó, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính, coi xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Dự thảo nghị quyết quy định rõ các cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự trong những điều kiện cụ thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nghị quyết để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các khái niệm như vì lợi ích chung, không tham nhũng, hậu quả thiệt hại, khắc phục hậu quả, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cũng được định nghĩa rõ ràng trong dự thảo nhằm thống nhất cách áp dụng, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết. Các đại biểu Quốc hội đề nghị đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
10: Đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh nhận định, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm, nếu chỉ quy định về nhóm hành vi, ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn cũng như những quy định pháp luật liên quan.
11: Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc trên cái cơ sở tình hình thực tiễn và rà soát các cái quy định có liên quan, nhất là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, luật chuyển đổi số, cùng với là các nội dung liên quan của luật hình sự để cân nhắc điều chỉnh.
10: Về quy định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế xã hội, không còn khiếu nại tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
12: một số khái niệm hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hay là đã khắc phục toàn bộ mang tính định tính rất nhiều. Trong từng cái trường hợp cụ thể thì ai là người sẽ định lượng hóa cái này, đặc biệt là đóng góp vào kinh tế xã hội.
10: Theo đại biểu Lê Văn Thế, đoàn Ninh Bình, dự thảo nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
13: Cần quy định rõ 3 lớp tiêu chí. Cái thứ nhất là người thực hiện phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng nhiệm vụ. Cái thứ hai là thiệt hại phải phát sinh do từ rủi ro khách quan thực sự. Thứ ba là không có dấu hiệu vụ lợi, không có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý cẩu thả, buông lỏng trách nhiệm.
7: Và chúng ta vừa nghe những nội dung cốt lõi của dự thảo nghị quyết và các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là quy định các cơ chế như là không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự hoặc là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp vì lợi ích chung. Và đây cũng là điểm được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi và chúng ta vừa nghe. Thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền, các điểm rất mới trong dự thảo nghị quyết đã là liều thuốc đủ mạnh để cán bộ và doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo hay chưa?
8: Cái việc một quy định pháp luật hay là một cái chế định về mặt chính sách được đưa ra, việc nó đủ mạnh hay không ấy, nó không phải nó nằm ở trên giấy, mà nó phải được đưa vào trong thực tiễn và nó mang hơi thở thực tiễn. Thực ra toàn bộ các quy định và các phát biểu vừa rồi của các đại biểu Quốc hội ấy, là đang thể hiện cái hơi thở thực tiễn rất rõ. Chẳng hạn như liên quan đến việc là chúng ta chỉ đang định tính được như thế nào là vì lợi ích chung, hay là liên quan đến không tham nhũng, hay là mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Chúng ta phải định lượng được những cái này ra. Và nếu như không định lượng ra được thì chỉ cần bấy nhiêu chữ thôi là lại trở lên là hợp pháp hay bao che cho những hành vi vi phạm. Đấy, còn lúc đó là sẽ phát sinh ra những trường hợp là gì? Có thể hy sinh đời bố để củng cố đời con. Tức là sẵn sàng chi trả tiền ra để, bởi sao cái lượng tham nhũng hoặc là có thể nhiều lúc nó lớn hơn rất nhiều cho cái mà các cơ quan chức năng có thể phát hiện được ra. Lúc này thì họ vẫn sẵn sàng làm liều trong những một số trường hợp. Ở đây tôi cho rằng cái để mà xác định được cái có thể làm được định lượng được ra ấy, thì ngay như trong nghề của chúng tôi có những công việc nó mang cái tính sản phẩm của chúng tôi nó rất chi là ảo, bằng những kiến thức, bằng những tư vấn, nó không có đặc định cụ thể. Thế nhưng chúng tôi phải tìm ra được cái cách để định lượng được nó, gán cho nó được những cái KPI cụ thể. Chẳng hạn như là gì? Về quy trình để làm những cái công việc đó đã được minh bạch hay chưa? Tất cả những cái việc này đã được thảo luận công khai hay được ghi nhận bằng các văn bản hay không? Còn cái việc có vụ lợi cá nhân hay không, hay là có lợi ích nhóm hay không, hay nhận hoa hồng hay lót tay dưới bất kỳ hình thức nào, là cái này phải đưa ra thành tiêu chí rành mạch. Thứ hai, tiêu chí về rủi ro dự báo, tức là phải có tính định lượng trước, cái dự báo trước về cái sự rủi ro. Và trước khi làm đấy, những cái tiên lượng đó, nếu như nó trùng hợp vào trong đó, thì đấy là một trong những cái người ta đã đảm bảo về cái việc là người ta đã dự kiến được những câu chuyện đó. Bởi vì trong cái câu chuyện này chúng ta đang nói nhiều đến khoa học và công nghệ.
7: Vâng.
8: Và những cái việc này ấy, thì nó đòi hỏi cái tính chuyên môn rất cao. Và thường là cũng sẽ đo lường được những định lượng mang tính chất cơ bản. Còn mang cái tính chất khách quan hoặc là có những cái đột biến mới, thì cái đó phải xác định được ra ngay thế nào là mới và thế nào là đúng thật sự là người ta đã làm hết các quy trình. Và cái cuối cùng đó là gì? Chỉ nên xem xét khi mà chúng ta có thêm cái tiêu chí về chủ động khắc phục. Bởi vì nếu như với những khả năng và trình độ của họ, họ hoàn toàn có thể biết được rằng là gì, tạm dừng ở đây hay là đang bị đi chệch hướng, thì để có tiêu chí để khắc phục. Và cái tiêu chí khắc phục đó thì phải được xử lý ngay khi phát hiện có dấu hiệu. Và trong cái việc như vậy thì lúc này nó mới dừng lại ở các biện pháp về kinh tế, dân sự như chúng ta đang bàn ở đây, như cái định hướng mà nghị quyết đang đưa ra, lúc đấy nó mới phù hợp hơn.
7: Dạ. Vâng, vậy thì theo ông, cái trong chương trình hành động của chính phủ sau khi nghị quyết của Quốc hội mà được thông qua thì quan tâm những cái tiêu chí nào để mà tránh việc mỗi nơi hiểu và áp dụng một cách khác nhau, nơi thì cho rằng đó là đổi mới sáng tạo nhưng mà nơi khác lại quy cho là sai phạm?
8: Đây chính là một vấn đề đấy. Bởi vì sao? Một văn bản ấy, nếu như mà người thực thi ở dưới thì họ đang phân vân rằng liệu mai này cơ quan thanh tra hay kiểm tra có nghĩ như mình hôm nay hay không?
7: Yeah.
8: Là một sự lo âu thường trực, nó vẫn nằm ở đó. Và nghị quyết ấy, thì đã giải quyết được cái mặt cởi trói về mặt nguyên tắc, nhưng tạo ra sự vững tâm cho chính những cán bộ thì chỉ có được khi mà cái tiêu chí chúng ta vừa trao đổi nó được lượng hóa lên một cách minh bạch, rõ ràng. Hay cách như chúng tôi vẫn làm ấy, tức là gì, phải có một cái checklist. Checklist về mặt pháp lý.
7: Vâng.
8: Bất kể vấn đề gì phải có được checklist. Có thể là checklist đến hàng trăm cái tiêu chí. Nhưng khi được đảm bảo tới số lượng tối thiểu được đạt bao nhiêu thì coi như là nó mới tính. Tức là dù chuyện nó cần phải sự chủ quan, cần cái nó rất ảo, thì cũng phải cụ thể hóa nó ra được, lượng hóa ra được. Và thậm chí là gì, chúng ta có lẽ cần phải nghĩ đến việc lập ra những cái hội đồng đánh giá về việc đổi mới sáng tạo. Và những hội đồng này nó phải đảm bảo được các chuyên gia, các nhà khoa học độc lập, và thậm chí là liên quan đến chính sách thì kể cả là giới luật sư, luật gia cũng phải được mời vào để họ có những cái góc nhìn đa chiều, và từ đó sẽ định ra được các tiêu chí nó mang cái tính định lượng cao. Và khi được thông qua được cái hội đồng đó rồi thì bản thân những cái hội đồng này sẽ là một cái nút chặn cuối cùng để đánh giá cái sự liêm chính trong cái việc toàn bộ quá trình hồ sơ, thì lúc đó mới xác định được là có cho khắc phục hay không, và lúc này có thúc đẩy được cái sự đổi mới sáng tạo, sẽ được có cái môi trường trong sạch để phát triển hay không.
7: Ông vừa gợi ý một cái hội đồng chuyên gia một cách độc lập để mà xác định xem những các cái hành vi giữa ranh giới giữa đổi mới sáng tạo hay là vi phạm pháp luật. Một cái ý tưởng khá là hay, nhưng mà tôi lại cho rằng khi vào thực tiễn thì nó có hàng trăm, hàng nghìn vụ lại sinh khác nhau, thì liệu rằng là nó có gây ra cái sự cản trở hoặc là gây ra mất cái thời gian cũng như là cái khả thi hay không?
8: Như chúng ta đã biết ấy, để một cái phát kiến hay là một cái sáng kiến nào đó đi được vào thực tế, hay là thậm chí là những cái phát minh, thì nó phải trải qua rất nhiều các bước, nhất là cái bước kiểm thử. Đây là nhiều lúc là để sáng chế ra một vấn đề gì đó hoặc là để phát minh ra một điều gì đó, thì cái sự kiểm thử của người ta trên thực tế trong sandbox, tức là trong cái khu vực được thí nghiệm rồi đưa ra ngoài thực tế, nó buộc phải có một cái quy trình đánh giá để giảm thiểu tất cả những cái gì mới. Nó thường là có để lại những cái rủi ro và hậu quả mà chúng ta không tính được trước. Thì chúng ta có được cái hội đồng này thì hội đồng này thì chắc chắn sẽ có được cái góc nhìn đa chiều hơn và có am hiểu sâu sắc về chính cái lĩnh vực họ đang tham gia. Và cái việc đó nó sẽ giảm thiểu đến cái rủi ro rất nhiều, và nó tránh cho các cán bộ sẽ bị vi phạm sai trong quá trình thực thi. Cái việc mà hội đồng này ấy, nó không chỉ, tôi cho rằng không chỉ đơn giản là cái đoạn mà bắt đầu xây dựng hay là đến lúc mà khi có vụ việc phát sinh thì hội đồng mới họp đâu.
7: Vâng.
8: Mà hội đồng này ấy, nó phải có được cái trao được cái quyền là kiểm soát sự tuân thủ, gọi là kiểm soát tuân thủ. Nếu như nó làm được cả cái kiểm soát tuân thủ đấy thì cái mức chi phí cho cái hội đồng này so với cái rủi ro mà nó có thể xảy ra, hoặc là nó do cái việc vi phạm pháp luật mà mất cán bộ, thì nó là chi phí rẻ hơn rất nhiều so với mặt lợi ích kinh tế cũng như lợi ích về mặt xã hội. Tức là mỗi một dự án, mỗi câu chuyện, mỗi vấn đề đưa ra nó sẽ được kiểm soát chặt chẽ từ đầu đến cuối, kể cả trong quá trình thực thi. Ngay khi phát hiện thấy có dấu hiệu của định hướng chệch hướng cái thì hội đồng này chính là những người sẽ lập tức bật đèn cảnh báo ngay để cho các bên, để giảm thiểu thiệt hại tối đa. Bởi vì sao? Mục tiêu nào đến nơi thì chúng ta đều hướng đến lợi ích chung là tạo ra cái giá trị tốt hơn cho xã hội. Thế nhưng mà gì? Nếu như việc đó, những cái phát minh đó hoặc những cái sáng kiến đó có thể nó vượt ra ngoài khỏi tầm, thì chính cái hội đồng này sẽ là nơi để giúp cho cán bộ sẽ có thể thoát được những cái câu chuyện mà có thể bản thân chính họ, cái góc nhìn của họ đang chưa thật sự là sáng, hay nó đang ở nằm ở trong một cái góc tối nào đó. Vâng. Họ chưa nhìn thấy.
7: Và đó chính là cái mà để ngăn chặn được cái nguy cơ phát sinh cơ chế xin cho trong cái quá trình xem xét áp dụng chính sách, thưa ông.
8: Chính xác. Bởi vì sao? Ở đây tôi vừa nói đến cái câu chuyện về kiểm soát tuân thủ, thì phải hiểu rằng nó một dạng kiểu giám sát, nhưng không có nghĩa là trói tay trói chân ngay từ đầu, mà nó duy trì cho cái dòng chảy, cái workflow đấy, nó chạy nó một cách công khai minh bạch. Bởi vì việc của anh làm anh cứ làm, còn việc của hội đồng là phải đi giám sát kiểm tra. Mà giám sát kiểm tra là làm sao mang cái tính khách quan nhất, thì cố gắng càng đỡ hạn chế tiếp xúc thì nhiều nhất. Bởi sao việc của ông cứ làm, việc của tôi là mình đứng bên cạnh để có gì còn xem xét. Bởi vì chức năng của tôi đứng đây là để kiểm soát, ông phải làm đúng quy trình. Thậm chí nếu ông chưa chuẩn, chỉ có dấu hiệu chệch hướng là tôi sẽ nhắc ông luôn, để tránh cái câu chuyện là sau này rủi ro nó có thể xảy ra. Và đây, nếu như phát hiện mà có những cái hành vi thông đồng chia chác hay là gửi giá, hoặc là khi áp dụng những cái chính sách đặc thù ấy, thì lúc này các quyết định đấy nó phải được thông qua một cái hệ thống, nhất là bây giờ về hệ thống dữ liệu số là chúng ta đã có rất nhiều cái nền tảng, nhất là big data đang rất lớn, thì có thể đối chiếu và giúp cho cái việc kiểm soát này nó tốt hơn. Cuối cùng là gì? Để tránh được cái câu chuyện là gì? Dưới danh nghĩa đổi mới sáng tạo, nhưng mà ở vào đó đang bao che cho một loạt các hoạt động, nếu không nói là có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Và cái hội đồng này hay là chính những cái tiêu chí định lượng này, nó sẽ loại trừ ngay từ ban đầu. Nó đặt ra những các bước mà nghiêm ngặt để tạo ra một cái quy trình. Bởi vì nếu như ai chịu khó tuân thủ cái điều đó và cảm thấy happy, vui vẻ với cái điều đấy, thì chính điều đấy nó đang bảo vệ cho những cán bộ, những người dám có tư duy sáng tạo đổi mới, dám làm, dám dấn thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bởi vì chịu trách nhiệm ở đây ấy, là không phải một mình anh nữa, lúc này còn có cả quy trình, có cả hội đồng để giúp cho anh. Thế thì lúc đấy nó sẽ tạo cộng hưởng lên được cái sự dấn thân của những người cán bộ đang thực hiện trong hệ thống.
7: Dạ vâng. Riêng với lĩnh vực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, như ông cũng vừa chia sẻ ở phần đầu, đó là dự thảo chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Vậy thì theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đâu là ranh giới giữa một thất bại khách quan cần được bảo vệ với một quyết định thiếu trách nhiệm phải xử lý?
8: Trong khoa học công nghệ thì thất bại là một phần tất yếu cho cái gọi là chi phí về đổi mới. Nếu nghiên cứu nào mà cũng dám chắc chắn 100% thành công thì đó không còn là đổi mới sáng tạo nữa, mà chỉ là lặp lại những cái cũ, những cái đã chắc chắn. Ranh giới ở đây nằm ở hai chữ bài bản và cầu thả. Tại sao lại như vậy? Thất bại khách quan thì cần phải được bảo vệ. Khi mà anh đã thực hiện đầy đủ các bước khảo nghiệm, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, thử nghiệm trong cái không gian kiểm soát, như chúng ta vẫn hay gọi nó là sandbox, đó, thì có sự tham vấn của giới chuyên môn, thì dù kết quả cuối cùng không được như kỳ vọng, hoặc là dự án không mang lại hiệu quả thương mại, nhưng đó là giới hạn của tri thức tại thời điểm đó và của chính những con người đó, và công nghệ chứ không thể
14: coi là chủ quan được. Đây chúng ta gọi là thất bại khách quan. Thứ hai là cái quyết định thiếu trách nhiệm, là khi anh bỏ qua các cảnh báo chuyên môn, nhắm mắt làm liều mà không thử nghiệm, thậm chí là duyệt chi ngân sách một cách vô căn cứ, hoặc cố tình chọn công nghệ lạc hậu vì cái mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm, thì đó chính là sự khẩu thả hoặc buông lỏng quản lý, chứ tuyệt nhiên không phải là rủi ro khoa học như chúng ta đang cố tình đưa ra nếu như một số nào đó để ngụy biện cho câu chuyện của mình. Đấy chính là cái sự phân định làm sao để giúp cho việc thất bại trong cái đổi mới khoa học công nghệ nó sẽ được phát huy nhiều hơn.
7: Dạ vâng. Ở đây thì nhiều ý kiến cho rằng là không chỉ lĩnh vực khoa học công nghệ đâu mà bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay kinh tế phát triển rất nhanh và tri thức đang có cái sự bước tiến rất là vũ bão. Những cái phát minh, các cái mới rồi, kinh doanh mới rồi, những các cái môi trường, các cái sản phẩm mới liên tục đưa ra và chưa có tiền lệ, thì liệu rằng cần phải mở rộng như là các cái cần có bổ sung riêng về các cái sandbox quốc gia để cho phép các cái thử nghiệm các cái mới không chỉ trong lĩnh vực khoa học, tài chính chẳng hạn, và nhiều lĩnh vực kinh doanh mới khác, thì cần được mở rộng ra để mà khuyến khích tạo ra bung cái sự sức sáng tạo, sức sản xuất.
14: Thực ra trong cái câu chuyện này, khi ngay đọc cái về cái dự thảo của nghị quyết này,
7: vâng,
14: thì chúng ta đang nhìn thấy là gần như nó đang chỉ nằm trong cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rộng ra, chẳng hạn như cái phần gợi ý của anh Trường về cái việc liên quan đến tài chính, thì chúng ta cũng đang có những cái triển khai, chẳng hạn như trung tâm tài chính quốc tế. Và đó chính là những cái sandbox, đó là những cái thử nghiệm, và thậm chí là nó đang phải thiết lập một cái hành lang pháp lý, cái thể chế cho chính cái trung tâm tài chính đó, nó làm sao để nó phù hợp với quốc tế. Bởi vì mà đã phù hợp mà chúng ta chưa có cái đó thì đó là cái mới, và cái mới đấy cần phải được kiểm thử, cần được phải xem xét. Ở đây á, thì khi mà cái nghị quyết này đang ra, tôi cho rằng là gì, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, nó mở rộng hơn ra nữa. Nhưng mà có lẽ trong thời gian tới, bởi vì sao, trên thực tế chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái câu chuyện mà hiện tại cán bộ đang không dám làm. Đó chính là cái câu chuyện mà sau khi chính quyền hai cấp thì đang dôi dư rất nhiều các tài sản công. Hiện tại họ đang không dám làm thì đang có những cái dấu hiệu vi phạm của tội lãng phí rồi. Thế nhưng nếu làm thì họ lại chưa có được một cái đầy đủ để họ làm. Rồi họ rất sợ là ngày mai nào đó sẽ cái rủi ro đấy sẽ ập vào đầu họ. Đấy là một ví dụ thực tế mà có lẽ là bản thân các cơ quan cấp trung ương cũng cần phải xem.
7: Vâng, rất cảm ơn ông với những kiến nghị vừa rồi cũng như là cái ví dụ rất là thực tế và nóng bỏng hiện nay. Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã tham gia câu chuyện tài sự hôm nay. Thưa quý vị, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển tư duy từ không thể làm, không làm để không sai sang dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy vậy, như vị khách mời vừa phân tích, để chính sách phát huy hiệu quả thì điều quan trọng không chỉ là mở rộng

0: thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan, ngày 6 tháng 8 năm 1976, ngày 6 tháng 8 năm 2026, hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul cũng đã gửi thư mừng tới Thủ tướng Lê Minh Hưng.
9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8 tháng 8 để tổng hợp tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm nay.
8: Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thiền viện Bồ Đề. Đây là cơ sở tôn giáo đầu tiên trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
10: Khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 78/14 đường Bình Giã, có diện tích 947 m². Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng cho biết,
11: một số cái hướng dẫn cũng chưa rõ thì cũng trao đổi với sở ngành. Khu đất tôn giáo thì phải đợi cái tổng thể chung của khu vực Nam Vũng Tàu, thì mình đã có cái đó rồi, cập nhật được rồi. Sau đó thì cần phải có thời gian để xác minh, làm rõ và tra cứu lại các hồ sơ. Và bây giờ thì đủ điều kiện để cấp giấy.
10: Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện và giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện đảm bảo tiến độ theo quy định.
9: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa thống nhất phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Theo phương án thì hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sẽ được tổ chức lại theo hướng mỗi xã phường cơ bản còn một trường ở mỗi cấp học.

0: trong khi 92 trường trung học phổ thông hiện có được giữ nguyên.
1: Tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đang xác minh vụ việc một bảo mẫu tại cơ sở mầm non trên địa bàn có hành vi bạo hành trẻ em trong video được chia sẻ trên mạng xã hội. Video ghi lại một bảo mẫu liên tục quát tháo và dùng tay đánh vào đầu và tay bé gái khi mà em đang khóc. Không dừng lại ở đó, người này còn đút thức ăn dồn dập cho bé trong lúc chưa ngừng khóc. Khi mà bé chưa chịu nín thì người này còn dùng sợi dây chun đeo vào chân của bé rồi bắn. Và sau khi sự việc đăng tải thì đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bức xúc trước hành vi thô bạo của bảo mẫu và kiến nghị cơ quan công an sớm vào cuộc để xử lý nghiêm để răn đe.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy việc chung sống hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hướng tới việc đạt được các kết quả bất chấp những khó khăn hiện nay. Động thái vừa nêu được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về việc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa trước thềm cuộc tập trận quân sự chung thường kỳ mang tên Lá chắn tự do Unchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong tháng này.
1: Mỹ hiện đã khôi phục hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine lên mức tương đương trước đây, giúp cho Kiev tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và cải thiện vị thế trên chiến trường. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Thượng sĩ Mark Warner, thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, quan hệ chia sẻ tình báo giữa Washington và Kiev đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây. Dù không tiết lộ chi tiết, ông nhận định việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ đã giúp nước này mở rộng các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga và tạo lợi thế trong cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tiếp tiến hành các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga, đồng thời giành lại một số khu vực và ổn định tuyến phòng thủ. Các chuyên gia nhận định sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là việc chia sẻ dữ liệu tình báo, đã góp phần nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga đã trở nên hiệu quả hơn đáng kể sau khi nhận được sự hỗ trợ bởi thông tin tình báo của Mỹ. Bên cạnh đó, các hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ cũng tiếp tục giúp Ukraine phát hiện và đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
0: Bộ Văn hóa Indonesia lên kế hoạch triển khai chương trình cải tạo gần 200 bảo tàng và di tích văn hóa trong năm nay nhằm nâng cao chất lượng bảo tồn di sản, đồng thời phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trong giáo dục và phát triển du lịch. Trọng tâm của chương trình không chỉ là cải tạo cơ sở vật chất mà còn đổi mới phương thức trưng bày, đặc biệt là tại bảo tàng cấp tỉnh. Nhiều bảo tàng đang sở hữu các bộ sưu tập hiện có giá trị nhưng cách trưng bày còn thiếu tính tương tác, chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng, nhất là với giới trẻ.
3: Sức sống hàng Việt.
4: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Kích hoạt động lực tăng trưởng từ tiêu dùng nội địa. Nhu cầu tiêu dùng xanh sạch tăng 15% mỗi năm. Hưng Yên chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Mời quý vị cùng nghe những nội dung chi tiết ngay sau đây.
5: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, Sức sống hàng Việt đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo lực đẩy quan trọng cho thị trường nội địa. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm theo kiểu truyền thống, Sức sống hàng Việt mang đến trải nghiệm toàn diện khi kết hợp giữa sự kiện trực tiếp và livestream trên nền tảng số. Nhờ đó, doanh nghiệp và hợp tác xã có thể kể câu chuyện sản phẩm, giúp người mua trải nghiệm và chốt đơn ngay tại chỗ. Minh chứng rõ nhất là không gian Lạng Sơn Corner. Chỉ trong 3 ngày, hơn 1,2 tấn na chi lăng đã được tiêu thụ. Riêng phiên livestream đầu tiên đã bán gần 300 kg chỉ trong 30 phút. Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa đóng góp tới 55-60% GDP, việc tháo gỡ điểm nghẽn về quy mô, thương hiệu và kênh phân phối cho các doanh nghiệp nhỏ là bài toán cấp thiết. Sức sống hàng Việt chính là lời giải cho mô hình phân phối đa kênh, giúp hàng hóa địa phương hiện diện lâu dài trên thị trường. Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết.
7: Chương trình Sức sống hàng Việt do Bộ Nông tổ chức là một người rất là hay, rất là ý nghĩa. Qua chương trình này thì sẽ hỗ trợ rất nhiều việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các địa phương, Sở Thương Lạng Sơn được sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh cũng tham gia chương trình với cái nội dung là góp xứ Lạng. Qua trình tôi giới thiệu quảng bá một số sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Chúng tôi hiện nay là có trên 170 sản phẩm nông sản đã được chứng nhận là sản phẩm ô cốp, trong đó thì có 9 sản phẩm đã được chứng nhận 4 sao. Còn lại là sản phẩm 3 sao. Ngoài ra chúng tôi cũng nhiều sản phẩm nông sản khác cũng rất là đặc trưng, rất hay của địa phương. cần thiết phải giới thiệu, quảng bá để người dân thủ đô, người dân ở các miền đất nước khác, Tổ quốc cũng biết và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
6: Từ thành công của một mặt hàng đặc sản, nếu được nhân rộng trên toàn quốc, mô hình này sẽ không chỉ dừng lại ở doanh số của từng phiên bán hàng. Đó sẽ là động lực mới để kích cầu tiêu dùng, giúp hàng Việt đứng vững bằng chính nội lực và đóng góp bền vững vào tăng trưởng kinh tế.
3: Chuyển động thị trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng nông sản xanh sạch đang tăng khoảng 15% mỗi năm. Theo khảo sát, hiện có khoảng 70% người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm an toàn, hữu cơ. Xu hướng này thúc đẩy nhiều hợp tác xã đầu tư sản xuất theo quy trình sạch, nâng cao chất lượng nông sản. Nhiều hợp tác xã đã đầu tư nhà màng, giá thể và quy trình hữu cơ để có thể tạo ra sản phẩm đồng đều, an toàn hơn. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi bây giờ rất quan tâm đến vấn đề là nguồn gốc xuất xứ. Các cái loại rau củ quả đó là được trồng với công nghệ như thế nào, đảm bảo là sạch hay không. Và chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề là trồng rau hữu cơ, chất lượng của sản phẩm và đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.
6: Sự dịch chuyển sang các sản phẩm nông sản sạch an toàn của người tiêu dùng đòi hỏi các hợp tác xã phải chuyển đổi sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao để minh bạch nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và phát triển bền vững.
4: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, Đội Quản lý Thị trường số 9 thuộc Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật gần 1 tấn thịt lợn vi phạm an toàn thực phẩm đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định. Đáng chú ý, qua xét nghiệm có tới 7 trên 9 mẫu sản phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về việc rà soát xử lý vi phạm an toàn thực phẩm, ngày 27 tháng 7, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt lợn và phụ phẩm được chứa trong các dụng cụ sơ sài mất vệ sinh. Nhiều sản phẩm đã đổi màu, bốc mùi hôi thối. Chủ cơ sở hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 1 xác định 7 trên 9 mẫu lấy tại cơ sở này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Qua đấu tranh khai thác, chủ cơ sở thừa nhận đã trực tiếp thu mua lợn yếu, lợn chết giá rẻ từ nhiều nguồn trên thị trường, sau đó đưa về sơ chế, pha lọc để bán ra làm thực phẩm tiêu dùng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Đội Quản lý Thị trường số 9 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm rõ. Nhận diện về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong vụ việc này, ông Trần Thế Mạnh, đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 9, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết.
9: Các đối tượng đã thu mua các lợn chết, lợn bệnh, lợn dịch dưới hình thức giá rẻ. Sau đó thì các đối tượng đã hợp thức hóa nguồn hàng, dùng giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã được đăng ký với cơ quan nhà nước, tổ chức vận chuyển nhanh, phân phối nhanh, cung cấp nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
6: Được biết, tính từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý Thị trường số 9 đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra. Kết quả này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, kiên quyết của lực lượng chức năng nhằm đấu tranh với các hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị, trong vấn đề quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung đó là Iran-Oman hình thành vai trò quản lý mới lớn hơn tại tuyến hàng hải Hormuz. Thưa quý vị, sau nhiều tháng là tâm điểm của xung đột quân sự tại Trung Đông thì Hormuz đang đứng trước một bước ngoặt mới khi mà Iran và Oman đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng khuôn khổ quản lý hoạt động eo biển này. Điều mà được dư luận quốc tế quan tâm không chỉ là khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải mà còn là triển vọng hình thành một cơ chế phối hợp mới giữa hai nước nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.
1: Và đáng chú ý là động thái này thì diễn ra trong bối cảnh khu vực tiềm ẩn nhiều bất ổn và các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran dù đang được thúc đẩy thông qua các kênh trung gian nhưng mà vẫn chưa có nhiều tiến triển. Liệu động thái mới này chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn hàng hải hay còn phản ánh những chuyển động mới trong cục diện an ninh ở khu vực? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông để cùng làm rõ vấn đề này.
2: Vâng, xin chào phóng viên Bá Thi.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư cùng các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh ạ, trong bối cảnh mà Mỹ và Iran đang tìm cách nối lại đối thoại thì cái việc mà Iran chủ động phối hợp với Oman nhằm bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz có thể tạo nên những tín hiệu tích cực nào để góp phần củng cố lòng tin cho tiến trình đàm phán giữa hai bên ạ?
3: Vâng, cho đến thời điểm này, thông tin về việc đạt được thỏa thuận giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz mới chỉ do phía Iran công bố, chưa được các bên khác, nhất là Oman, xác nhận. Hơn thế thì các chi tiết của thỏa thuận cũng chưa được tiết lộ một cách đầy đủ. Tuy nhiên, căn cứ tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi chiều 5 tháng 8 vừa qua, thì có thể thấy rằng Iran và Oman dường như đã nhất trí về một lộ trình di chuyển mới cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, thay thế cho hai tuyến lưu thông mà hai nước đang vận hành riêng rẽ tại đây. Một phần của tuyến hàng hải mới sẽ đi qua vùng biển của Iran, phần còn lại đi qua lãnh hải của Oman. Đây được coi là thay đổi đáng kể so với hệ thống lưu thông đã vận hành hàng chục năm qua tại eo biển Hormuz, trong đó các tàu chủ yếu đi qua vùng biển của Oman. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo, việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Muscat về quản lý và vận hành eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc tuyến vận tải chiến lược này sẽ được mở lại ngay lập tức. Ông Gharibabadi nhấn mạnh rằng, chừng nào Mỹ còn theo đuổi chính sách đe dọa và gây hấn chống Iran, thì chừng đó eo biển Hormuz chưa thể được mở lại. Đặc biệt, ông Barkay cảnh báo rằng, dù đã được thỏa thuận với Oman, nhưng eo biển Hormuz sẽ lập tức bị đóng cửa trở lại nếu như Mỹ còn gây hấn chống lại Iran. Không chỉ có vậy, hầu hết các đánh giá đều cho rằng Iran sẽ áp dụng thu phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, dù điều này chưa được giới chức Iran đề cập khi nói về thỏa thuận với Oman. Đây được cho là nội dung rất khó chấp nhận với Mỹ, ít nhất là về mặt công khai. Vì vậy, tín hiệu tích cực đáng kể nhất có thể nhận thấy từ các tuyên bố của phía Iran liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận với Oman. Đó là nó cho thấy Iran vẫn có nhu cầu mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, dù tính toán của phía Tehran có thể rất khác biệt với của Washington, Muscat hay là các bên khác. Nói cách khác thì chưa có gì đảm bảo chắc chắn rằng những động thái mà Iran và Oman đang tiến hành liên quan đến eo biển Hormuz sẽ giúp tạo lập và củng cố lòng tin giữa Mỹ và Iran trong các cuộc hòa đàm tiềm năng tới đây giữa hai bên.
2: Vâng, việc Iran và Oman thống nhất về tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz thì đang làm dấy lên cái kỳ vọng về một cơ chế phối hợp mới trong bảo đảm an toàn hàng hải. Vậy theo anh thì khả năng hiện thực hóa khuôn khổ này sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào ạ?
3: Vâng, theo đánh giá chung của giới phân tích thì việc triển khai khuôn khổ mới mà Iran và Oman đạt được về eo biển Hormuz phụ thuộc khá nhiều yếu tố, từ năng lực triển khai thực tế cho đến phản ứng của các bên liên quan ở cả trong và ngoài khu vực. Trong đó thì phản ứng của phía Mỹ được cho là then chốt và quyết định nhất. Cụ thể, nếu như Mỹ đồng ý với phương án của Iran và Oman, thì khả năng triển khai hiệu quả và thành công của cơ chế được cho là có cơ hội rất cao, kể cả là trong trường hợp nó vấp phải sự phản đối của các quốc gia vùng vịnh còn lại hay là bất kỳ bên nào khác. Ngược lại, nếu như Mỹ không chấp nhận cơ chế này, thì việc triển khai sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, thậm chí là bất khả thi. Bởi đơn giản chỉ cần Mỹ tiếp tục duy trì, thậm chí siết chặt phong tỏa hải quân tại khu vực, thì toàn bộ tính toán liên quan của Tehran và Muscat được cho là sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản rất cao. Thế nhưng phản ứng của phía Mỹ về cơ bản sẽ lại phụ thuộc vào bản chất cơ chế quản lý eo biển Hormuz thực tế như thế nào. Trường hợp khuôn khổ đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ như là tự do hàng hải, không thu phí lưu thông v.v. thì khả năng cao là Mỹ sẽ chấp nhận. Ngược lại, nếu cơ chế cho thấy quyền lực và sức ảnh hưởng quá lớn của Tehran, bao gồm việc thu phí lưu thông và các tàu hoạt động tại đây phải xin phép Iran, thì Washington chắc chắn sẽ không chấp nhận, cũng có nghĩa là giải pháp khó có thể triển khai và đạt được hiệu quả. Nói tóm lại, khuôn khổ mới mà Iran và Oman thống nhất có thể triển khai được hay không, điều quan trọng nhất vẫn phải là thái độ của phía Mỹ. Vì vậy, nếu đúng như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm 5 tháng 8 rằng đàm phán về mở lại eo biển Hormuz giữa Iran và Oman hoàn toàn không liên quan đến Mỹ, thì khả năng cao là khuôn khổ này sẽ khó được triển khai và thực hiện thành công, nhất là trong trường hợp Iran vẫn quyết tâm thu phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua đây.
2: Nếu mà cơ chế này được hình thành thì theo anh, vai trò của Iran và Oman trong việc bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ thay đổi như thế nào? Và điều đó thì có thể tác động ra sao tới cục diện của an ninh khu vực vùng vịnh thưa anh?
3: Vâng, câu hỏi lớn nhất liên quan đến cơ chế này vẫn là bản chất thực sự của nó là gì? Như vừa đề cập, nếu như khuôn khổ hợp tác giữa Iran và Oman đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ, thì đương nhiên rất tốt cho cục diện an ninh của khu vực. Thế nhưng, điều đó lại đồng nghĩa vai trò thực tế của Iran và Oman gần như không được cải thiện, hoặc cải thiện không đáng kể. Bởi để có thể được Mỹ chấp nhận cơ chế mới, thì khuôn khổ này phải đảm bảo được tự do lưu thông hàng hải, đúng như Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố. Ngược lại, nếu cơ chế mới nhất quyết đòi thu phí lưu thông, tức khẳng định quyền lực của Iran và Oman, thì đương nhiên vai trò và vị thế của hai nước này được tăng lên. Tuy nhiên, điều đó lại trái ngược với định hướng của Mỹ, thành ra tính khả thi lại không cao. Kịch bản này được cho là không có lợi cho an ninh khu vực bởi nó sẽ khiến nguy cơ đối đầu Mỹ-Iran gia tăng trở lại. Mặc dù vậy thì một số đánh giá cho rằng dưới sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây, Tổng thống Donald Trump rất có thể thay đổi lập trường và chấp nhận cơ chế quản lý eo biển Hormuz do Iran và Oman xây dựng. Biện pháp khả thi là ông Trump tuyên bố đã thảo luận và cho phép Iran được thu phí quản lý eo biển Hormuz trong một thời gian nhất định để Tehran lấy tiền trang trải công cuộc tái thiết hậu xung đột như một cách bù đắp thiệt hại cho chiến tranh. Đồng thời thì việc đóng các khoản phí lưu thông cho Iran có thể được một số quốc gia vùng vịnh giàu có hỗ trợ một cách âm thầm, nhằm vừa thỏa mãn nhu cầu tạo doanh thu cho Iran, vừa giải tỏa áp lực cho các chủ phương tiện, đồng thời lại vẫn giữ được uy phong cho phía Mỹ. Xin được nhắc lại, đây chỉ là giải pháp giả định của một số chuyên gia, nhằm giải bài toán hóc búa hiện nay là làm sao có thể mở lại eo biển Hormuz theo một cách thức hay một cơ chế khuôn khổ nào đó mà có thể thỏa mãn được một cách tương đối đòi hỏi của các bên liên quan, đặc biệt là của phía Mỹ và Iran, vốn là những yêu sách trái ngược đối nghịch với nhau. Thách thức đặt ra với các nhà trung gian hòa giải như là Pakistan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. vì vậy là rất lớn. Và với một bối cảnh và cục diện phức tạp như hiện nay, thì kết quả thực tế cuối cùng như thế nào? Có lẽ chúng ta cần phải có thêm nhiều thời gian nữa mới có thể có câu trả lời một cách xác đáng được.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi.
1: Thưa quý vị, dù mới dừng ở việc thống nhất các tuyến hàng hải và các bước triển khai cụ thể thì vẫn đang được hoàn thiện, nhưng mà động thái phối hợp giữa Iran và Oman thì mở ra kỳ vọng về một cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz. Nếu được hiện thực hóa thì đây có thể là thay đổi đáng kể nhất đối với cách thức vận hành của tuyến vận tải năng lượng chiến lược này trong nhiều thập kỷ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Đến với thời sự toàn cảnh, chúng tôi có bài viết Cao Bằng tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh.
1: Châu Âu nỗ lực bảo vệ người cao tuổi trước nắng nóng cực đoan là nội dung của Hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án luật phát triển đô thị, luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận hai dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
1: Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị bàn giao quyền đại diện sở chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Đắk Lắk từ văn phòng tỉnh ủy sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simeco Đắk Lắk. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Việc chuyển giao nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, hướng đến chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của nhà nước. Ngay sau bàn giao, Simeco Đắk Lắk sẽ kiện toàn mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư công nghệ in hiện đại, mở rộng các lĩnh vực in kỹ thuật số, xuất bản điện tử, truyền thông và dịch vụ sáng tạo. Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc bàn giao không chỉ là chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu, mà quan trọng hơn là chuyển sang phương thức quản trị mới với yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, hiệu quả và trách nhiệm đối với vốn, tài sản của nhà nước.
3: Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị, việc chuyển giao sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Vốn tài sản nhà nước được quản lý và sử dụng đạt hiệu quả cao hơn, các công ty sẽ ổn định, đổi mới, phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Và nhắc đến doanh nghiệp nhà nước không có nghĩa là đứng một chỗ hoặc là đi thụt lùi, mà chúng ta sẽ tiến bước một cách vững chắc, thành công hơn nữa.
0: Để nhanh hoàn thiện các trường liên cấp vùng biên trước năm học mới là yêu cầu của ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở các xã Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư thì đến nay khối lượng thi công của trường xã Yên Sơn đạt 97%, xã Phiêng Khoài đạt 77% và xã Lóng Phiêng đạt 95%. Hiện các điểm trường đã tập kết đầy đủ trang thiết bị và dự kiến hoàn tất công tác lắp đặt trong tháng 8, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khánh thành công trình, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện cho năm học mới.
1: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng tìm kiếm của Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng đã quy tập được hai hài cốt liệt sĩ là chiến sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh cầu Câu Lâu năm 1969. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm một hài cốt liệt sĩ còn lại tại khu vực này.
0: Tháng 7 vừa qua, hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hơn 3.000 trường hợp ô tô vi phạm giao thông, chủ yếu là chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ và không thắt dây an toàn.
1: Tin thế giới, sau 3 ngày làm việc liên tục tại Italia, Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 7 với trọng tâm là trao đổi tù nhân và mở rộng các khu vực quân đội Liban tiếp quản ở miền nam nước này. Dù đạt được một số tiến triển về kỹ thuật, nhưng mà hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt đối với việc chuyển giao các vùng thí điểm. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Liban cho biết một danh sách sơ bộ các tù nhân đã được trao đổi và nước này nhấn mạnh việc sớm trao trả các nhóm tù nhân đầu tiên. Ngoài ra, phía Liban đang thúc đẩy việc mở rộng các vùng thí điểm là các khu vực quân đội Liban tiếp quản từ quân đội Israel tại miền nam Liban. Theo đó, phía Liban yêu cầu thêm các khu vực Bin Zmei và Khiam bên cạnh các khu vực đã được thỏa thuận trước đó là Zoutan Angabia, Frun và Sarifa. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được sự thống nhất về vấn đề này khi Israel yêu cầu xác minh việc quân đội Liban tiếp quản các khu vực cũ trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban dự kiến tiếp tục vào đầu tháng 9 tới.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình phát triển khí sinh học từ chất thải hữu cơ với tổng kinh phí hơn 230 tỷ rupee, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ, nhằm đẩy mạnh sản xuất và phân phối khí sinh học nén, qua đó giảm phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Chương trình với tên gọi đầy đủ là thúc đẩy quản lý và khai thác tài nguyên sinh học từ chất thải hữu cơ được chính phủ Ấn Độ thông qua trong cuộc họp do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng nhiều nhà máy sản xuất khí sinh học nén trên cả nước, đồng thời đầu tư hệ thống thu gom nguyên liệu, hạ tầng phân phối và cơ chế tiêu thụ sản phẩm. Khí sinh học nén được sử dụng thay thế một phần khí tự nhiên trong giao thông, công nghiệp và mạng lưới phân phối khí ga đô thị. Ngoài mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, chương trình còn góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc tận dụng chất thải hữu cơ để sản xuất nhiên liệu sạch thay vì phân hủy tự nhiên và phát thải khí metan. Phần bã sau quá trình sản xuất khí sinh học cũng có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, góp phần phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp dụng mức giá sàn và thuế nhập khẩu 15% đối với các sản phẩm làm từ polysilicon, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và pin mặt trời. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 4 tháng 12 năm nay. Polysilicon là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và pin năng lượng mặt trời. Giới chức Mỹ cho biết các biện pháp mới nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Chiều tối và tối nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ chiều nay, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục này sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý, đó là 57 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, cần hiểu đúng quy định chung cư có thời hạn sử dụng, phiên giao dịch chứng khoán hôm qua thị trường chìm trong sắc đỏ, và sau đây các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2026. Theo danh sách mới, số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không đủ điều kiện cấp margin đã giảm từ 59 xuống còn 57 mã. Theo danh sách mới, nhóm cổ phiếu thuộc diện cảnh báo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29 mã, tương đương hơn một nửa tổng số chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
2: Hiện có ý kiến lo ngại quyền lợi người mua nhà sẽ bị ảnh hưởng khi quy định chung cư có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản cho rằng cần hiểu đúng bản chất, thời hạn công trình không đồng nghĩa với mất quyền sở hữu, mà nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch cho thị trường. Ông Lê Trọng Thêm, trưởng ban pháp chế Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, quy định về thời hạn sử dụng chung cư không phải là nội dung mới. Đáng chú ý cần phân định rõ hai khái niệm, quyền sở hữu căn hộ gắn liền với kết cấu công trình và quyền sử dụng đất chung gắn với diện tích đất xây dựng chung cư. Đây là cơ sở quan trọng để tránh hiểu nhầm về quyền lợi của người mua nhà. Chính sách này được ban hành sẽ góp phần đưa giá chung cư về sát giá trị thực và người có nhu cầu ở thực sẽ được hưởng lợi.
3: Chủ đầu tư uy tín, nhà thầu uy tín đến khâu bán hàng với nhà môi giới hiểu biết để tư vấn cho khách hàng lựa chọn. Khách hàng cũng không phó mặc cho tất cả những cái đơn vị đấy, cũng tự tìm hiểu, cũng nâng cao trình độ thì chả có gì để phải đáng lo ngại cả.
1: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Tối ngày 5 tháng 8, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, mã chứng khoán là PNG, hủy phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chuyển sang triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào tháng 10 năm nay. Trọng tâm của kỳ đại hội lần này là xem xét và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 25 tháng 8. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 với sự dịch chuyển mạnh trong cơ cấu kinh doanh và những biến động lớn về mặt chi phí.
2: Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT, FPT Online, mã chứng khoán là FOC, vừa công bố thông tin về đợt trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ lên đến 100%, tương ứng 10.000 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là ngày 10 tháng 8 và ngày thanh toán là vào ngày 11 tháng 9 tới. FPT Online đã được biết đến với chính sách chia cổ tức cao và đều đặn hàng năm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp mà doanh nghiệp chia cổ tức với tỷ lệ 100% cho cổ đông.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX lãi sau thuế hơn 1.419 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 38% so với cùng kỳ. Nguồn thu chính vẫn đến từ các công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong nửa đầu năm 2026, VNX mang về hơn 2.427 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp chủ đạo vào doanh thu ghi nhận gần 2.270 tỷ đồng, tăng 35%.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường cuối phiên hôm qua ngập tràn trong sắc đỏ khi ghi nhận tới hơn 420 mã tăng so với gần 280 mã giảm điểm. Đà giảm trải rộng ở nhiều nhóm ngành, trong đó chỉ có nhóm phần mềm tiêu dùng gia dụng, thời trang, dệt may là tăng điểm nhẹ. Dù vậy, sắc đỏ vẫn khá phổ biến ở các nhóm cổ phiếu này. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 11,68 điểm, còn 1.764,78 điểm. HN Index giảm 0,95 điểm, còn 292,64 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ. Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
13: Thì sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, ngấm tưởng gì?
13: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng của Lạng Sơn và Trà Lĩnh của Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ người dân. Mặc dù vẫn còn một số vướng mắc phát sinh về chính sách đền bù, xác định tài sản trên đất và quy hoạch tái định cư, nhưng các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến.
16: Tại xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh là hơn 1.270 m². Tính đến ngày 30 tháng 7, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm 100% số hộ bị ảnh hưởng, chi trả bồi thường cho 498 trên 644 hộ, đạt 77,34%. Tổng kinh phí đã chi trả hơn 197 tỷ đồng, đạt trên 92% số kinh phí được phê duyệt. Tại đây, nhiều hộ dân đã chủ động bàn giao mặt bằng, di rời tài sản để phục vụ đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Bế Việt Hoàn, người dân xã Trà Lĩnh, chia sẻ.
17: Cái này thì tôi ủng hộ đó vì làm đường thông thì vừa phục vụ kinh tế địa phương, vừa là phục vụ lợi ích quốc phòng thì tôi dân hoàn toàn ủng hộ. Cái này tôi không thắc mắc gì cả. Đây là chủ trương tốt thôi, tại vì cái này thì phục vụ lợi ích nước nhà. Rõ ràng là vui rồi. Nhìn tôi nói mà vì đất nước càng càng phát triển thì dân chúng tôi cũng mừng nữa. Mình tự hào đất nước ngày một to đẹp hơn, hơi giàu mạnh hơn.
16: Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại xã Trà Lĩnh vẫn còn phát sinh những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Cụ thể, trong quá trình xác định khối lượng, giá trị bồi thường tài sản, một số hộ gia đình, cá nhân còn có ý kiến đối với kết quả kiểm đếm, xác định khối lượng tài sản trên đất, đặc biệt là các hạng mục nhà ở, công trình phụ trợ. Tâm lý chờ đợi, nghe ngóng việc nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ khác còn đang xảy ra ở một số hộ gia đình. Cùng với đó là những vướng mắc về bố trí tái định cư khi chưa có thông tin cụ thể về vị trí các lô tái định cư được bố trí cho từng hộ đã ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, khiến một số hộ còn băn khoăn, e dè, chưa thực sự yên tâm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, mặc dù cơ bản đã thống nhất với chủ trương thực hiện dự án. Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, phức tạp về hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Địa phương cũng phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt trên 99%, hoàn thành 100% ngay sau khi các hồ sơ còn vướng mắc được giải quyết và đủ điều kiện theo quy định.
17: Thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay thì Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị đang tập trung quyết tâm, quyết liệt trong cái việc triển khai đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện cái dự án cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn và Trà Lĩnh, Cao Bằng. Và đến thời điểm này, thường trực Đảng ủy đã tổ chức họp và thống nhất là thành lập 4 tổ công tác tuyên truyền vận động xuống tận từng hộ gia đình để gặp gỡ, tuyên truyền vận động và quyết tâm cơ bản để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án.
16: Còn tại xã Quảng Uyên, mặc dù đã chi trả 121/128,365 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hơn 10 km mặt bằng, đạt trên 60% cho đơn vị thi công, nhưng một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được xã tiếp tục tập trung xử lý. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên cho biết.
18: Chúng tôi cũng xác định công việc này là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Ngay từ những ngày đầu đã tập trung toàn hệ thống chính trị để vào cuộc để thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là thuận lợi, được bà con thì đồng tình ủng hộ, đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được trên 60%. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng có những cái khó khăn nhất định, do là cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta triển khai từ cuối năm 2025 và chuyển sang năm 2026, có chuyển tiếp về chính sách của giai đoạn 2021-2025 và cái giá của năm 2026, thì chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân tỉnh để có những cái giải pháp tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
16: Để đảm bảo tiến độ triển khai giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Các địa phương phải tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc, khẩn trương giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện, đồng thời rà soát xử lý từng hồ sơ còn tồn tại theo tiến độ hàng ngày, không để phát sinh tình trạng chậm trễ, tồn đọng. Cùng với đó, chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ ngay trên các đoạn đã có mặt bằng, bảo đảm không để máy móc, nhân lực phải chờ mặt bằng.
19: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Thưa quý vị, cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành giáo dục. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là việc sắp xếp phải được thực hiện khách quan, khoa học, đảm bảo không làm xáo trộn hoạt động dạy và học khi năm học mới 2026-2027 sắp bắt đầu. Phóng viên Chu Trinh phản ánh về công tác này tại Đồng Tháp.
20: Tại phường Mỹ Tho hiện có 5 trường tiểu học gồm Nguyễn Trãi, Thủ Khoa Quân, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Văn Nhánh và Tân Long. Theo phương án sắp xếp, 5 trường này sẽ hợp nhất thành một trường và chỉ còn một hiệu trưởng. Các chức danh quản lý vô dư sẽ được bố trí theo quy định. Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa hoàn tất công tác nhân sự. Trong khi chờ quyết định chính thức, các trường đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, tài chính để sẵn sàng bàn giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều xác định tư tưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với mục tiêu cao nhất không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, chia sẻ.
21: Nói chung là bây giờ thực hiện cái chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thì mình phải chấp hành thôi. Thì trên tinh thần là chỉ đạo mình làm cái gì thì mình làm. Nấy thí dụ như là chuẩn bị tài chính, là cơ sở vật chất để bàn giao nè. Rồi nhân sự thì ở đây thì có bao nhiêu con người thì sau khi sáp nhập lại thì mình sẽ họp lại. Tại Mỹ Tho mình đi có 5 hiệu trưởng của tiểu học, sẽ chọn một hiệu trưởng tiểu học thôi. Là ai cũng như ai rồi, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị thì giống nhau hết rồi. Còn bây giờ có một cái ví dụ về kinh nghiệm quản lý, về cái khả năng quy tụ đoàn kết tập hợp anh chị em, cái uy tín với phụ huynh, với đồng nghiệp, thì cái đó thì ở phường mình sẽ có cái tiêu chí để chọn lựa. Mình nhập để cùng nhau phát triển thì ví dụ những cái trường mà có điều kiện thì sẽ kéo những cái trường trước đây không có điều kiện để về chung một mái nhà. Cái người nào có kinh nghiệm hoặc cái người nào có cái năng lực tốt hơn thì sẽ kéo các bạn kia lên.
20: Việc sắp xếp trường học lần này cũng đặt ra không ít thách thức đối với ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp. Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở có nhiều điểm trường nằm phân tán, chất lượng giáo dục giữa các đơn vị chưa đồng đều. Sau khi hợp nhất, ban giám hiệu sẽ quản lý nhiều điểm trường hơn, trong khi một số trường trung học phổ thông dưới 30 lớp sẽ được sát nhập với trường trung học cơ sở để hình thành trường liên cấp. Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong phương thức quản lý điều hành và phối hợp chuyên môn. Ở bậc học mầm non, việc sắp xếp diễn ra thuận lợi hơn nhờ sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý. Tại phường Đạo Thạnh, 3 trường mầm non Ánh Dương, Tuổi Xanh, Tuổi Ngọc đã thống nhất phương án hợp nhất, chọn trường mầm non Ánh Dương làm điểm chính. Phương án nhân sự cũng đã được thống nhất với một hiệu trưởng và 2 hiệu phó. Cô Lê Thị Trúc Mai, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, phường Đạo Thạnh cho biết thêm.
0: Sau khi được địa phương định hướng về sắp xếp ba trường mầm non thì em thấy thuận lợi là viên chức quản lý từ cấp trưởng tới cấp phó là điều thống nhất về cái đề án để sắp xếp lại ba trường mầm non trên địa bàn. Đối với hiệu trưởng thì các cô cũng sẵn sàng xuống ở vị trí cấp phó. Riêng các cô ở vị trí cấp phó thì vẫn đồng ý để xuống làm vị trí là tổ trưởng chuyên môn để hỗ trợ công tác chuyên môn cho đơn vị để bước vào cái năm học mới được tiến hành ổn định và suôn sẻ. Đầu tiên thứ nhất là họp hội đồng sư phạm nhà trường của ba đơn vị mới lại với nhau thì mình quán triệt trên tinh thần và phân công phân nhiệm rõ chức năng nhiệm vụ của từng người, xây dựng quy chế chuyên môn, phân công phân nhiệm để mỗi cô đó có được cái vị trí việc làm của mình và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giống như thường niên.
20: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản số 1180 về sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ban thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất phương án và yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 để chuẩn bị cho năm học mới. Theo phương án, về cơ bản mỗi xã phường sẽ có một cơ sở giáo dục đối với mỗi cấp học. Riêng các địa bàn có diện tích rộng, dân số đông hoặc số lượng học sinh lớn sẽ được xem xét duy trì nhiều hơn một trường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý. Tỉnh tiếp tục giữ nguyên 6 trường nội trú, trung học và trung học cơ sở tại các xã phường biên giới, giữ nguyên các trường chuyên biệt như trường phổ thông trung học chuyên, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Các trường trung học phổ thông có từ 30 lớp trở lên sẽ tiếp tục hoạt động độc lập. Những trường dưới 30 lớp sẽ sáp nhập với trường trung học cơ sở liền kề để hình thành trường liên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 72 trên 102 xã phường mỗi cấp học còn một trường, 11 xã phường có nhiều hơn một trường, 19 xã phường tổ chức mô hình liên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tỉnh giữ nguyên 6 trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, đồng thời sáp nhập trường cao đẳng, trung cấp theo lộ trình nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả đào tạo. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 375 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, giảm 700 cơ sở, tương đương 65,1% so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Đồng Tháp sẽ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, bố trí giáo viên phù hợp, giải quyết chế độ đối với nhân sự vô dư theo quy định.
3: Hành tinh chuyển động.
15: Thưa quý vị, khoảng 20.000 ca tử vong đã được ghi nhận tại châu Âu trong các đợt nắng nóng kể từ đầu mùa hè năm nay. Nắng nóng cực đoan đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi. Trước tác động nghiêm trọng của nắng nóng cực đoan kéo dài 2 tháng qua, thì nhiều quốc gia châu Âu đang triển khai các biện pháp để bảo vệ người cao tuổi.
22: Tại châu Âu, nhiều nước đang phải đối mặt với mùa hè khắc nghiệt khi nhiệt độ không ngừng tăng cao. Chính phủ Italia đầu tuần này đã ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng mức cao nhất do Bộ Y tế quy định tại 25 trong số 27 thành phố lớn, khi nhiệt độ tại nhiều nơi trên cả nước chạm ngưỡng gần 40 độ C. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đồng thời tránh tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này cũng làm nổi bật tình trạng khô hạn bất thường tại Anh. Dữ liệu sơ bộ từ cơ quan khí tượng Anh cho thấy lượng mưa trên toàn quốc trong tháng 7 chỉ đạt 35% so với mức trung bình dài hạn, biến đây thành tháng thứ 7 khô hạn thứ 3 trong lịch sử ghi nhận số liệu của nước này. Bà Claire Barnes, nghiên cứu viên chuyên về lĩnh vực thời tiết khắc nghiệt và khí hậu tại Đại học Imperial College của London, chia sẻ:
23: Tôi nghĩ rằng ở Anh, những ngày hè nóng nực thường là dịp để mọi người hào hứng tận hưởng. Chúng ta thích đi ăn kem trong công viên hay uống bia bên bãi biển. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy mức nhiệt cao nhất mà chúng ta phải hứng chịu, không chỉ tính riêng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, cũng đã thực sự rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Chính phủ đã liên tiếp phát đi cảnh báo đỏ về tác động của nhiệt độ đối với sức khỏe. Điều này đồng nghĩa với việc có nguy cơ đe dọa sức khỏe, không chỉ đối với những nhóm người dễ bị tổn thương như là người cao tuổi hay người có bệnh nền, mà còn nguy hiểm ngay cả với những người vốn có thể trạng khỏe mạnh.
22: Trước thực trạng này, nhiều quốc gia châu Âu đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan. Tại Thụy Sĩ, các rạp chiếu phim trong những ngày hè nóng nực đã trở thành điểm tránh nóng cho hàng trăm người cao tuổi. Tất cả công dân từ 65 tuổi trở lên được vào cửa miễn phí tại các rạp chiếu phim lớn trước 19 giờ. Bên trong phòng chiếu, nhiệt độ được duy trì ở mức dễ chịu, giúp người cao tuổi tránh cái nóng oi bức bên ngoài. Ông Daniel Quilero, 82 tuổi, chia sẻ:
23: Điều này thật tuyệt vời vì cho phép chúng tôi bước ra khỏi nhà vừa được vào một phòng chiếu phim, vừa có điều hòa mát mẻ dễ chịu, vừa có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi hiện sống một mình vì đã góa vợ nên rất cô đơn. Việc đi xem phim giúp tôi được gặp mọi người và thưởng thức một bộ phim hay.
22: Trong khi đó, tại Italia, các tổ chức xã hội đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để bảo vệ người cao tuổi. Nhân viên của các tổ chức duy trì việc thăm hỏi tận nhà, cung cấp thực phẩm và theo dõi sát sao sức khỏe của những người già sống một mình. Chính phủ Italia cũng đã cung cấp miễn phí chiếc vòng đeo tay điện tử theo dõi sức khỏe cho những người cao tuổi trên khắp cả nước. Một nhóm các nhân viên của các tổ chức xã hội sẽ theo cập nhật sức khỏe hàng ngày như nhịp tim, giấc ngủ của những người cao tuổi và có biện pháp hỗ trợ trong điều kiện có các chỉ số bất thường hay người đeo bị ngã. Bà Piepe, nhà tâm lý học, tham gia dự án về vòng đeo tay cho người cao tuổi ở địa phương cho biết.
23: Khi thời tiết nắng nóng như thế này, vòng đeo tay điện tử kiểm soát sức khỏe là vô cùng quan trọng đối với người cao tuổi, đặc biệt là khi họ thường bị tụt huyết áp và nhịp tim thấp hơn so với bình thường. Với chiếc vòng này, họ có thể yên tâm khi ở trong nhà vào mùa hè này.
22: Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp từ cộng đồng, nhiều quốc gia châu Âu đã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, mở các điểm tránh nóng công cộng và nâng cao năng lực ứng phó của ngành y tế.
1: Thưa quý vị, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
22: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật sau. Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trước năm học mới. Gia Lai ghi nhận 517 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua, cao nhất từ đầu năm đến nay. Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được nối dài với những kết quả mới từ công tác giám định ADN và chuyển đổi số. Tại Thái Nguyên, 164 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN. Cùng với đó, Bộ Công an đã bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên phiên bản 2.2.10 của ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin và xác nhận nhân thân, góp phần rút ngắn hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều thông tin mới đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Liên quan đến vụ điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức thi lại cho 328 thí sinh nhằm khắc phục hậu quả của sai phạm, không phải để hợp thức hóa kết quả thi. Theo Bộ, sau khi thi lại, thí sinh sẽ được xét tuyển đại học riêng để bảo đảm quyền lợi. Một chủ trương đang nhận được sự quan tâm trước năm học mới là việc sắp xếp lại hệ thống trường công lập. Hiện 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước dự kiến giảm hơn 17.100 đầu mối trường học, tương đương gần 46%. Mùa hè cũng là thời điểm nhiều vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm. Theo Sở Y tế Gia Lai, tuần qua địa phương ghi nhận 517 ca sốt xuất huyết, tăng 125 ca so với tuần trước và là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm đến nay. Một vấn đề sức khỏe học đường cũng đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm là tật khúc xạ. Khảo sát của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy khoảng 51% học sinh tại Hà Nội và hơn 75% học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Trước thực trạng này, Bộ Y tế cho biết sẽ ủng hộ triển khai khảo sát toàn quốc về tình trạng mắc tật khúc xạ trong năm 2027. Thạc sĩ bác sĩ Bùi Hữu Toàn, chuyên gia của Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết.
6: Hôm vừa rồi là ở Bệnh viện Mắt Trung ương có văn bản gửi lên Bộ Y tế để xin chủ trương về sang năm là sẽ đánh giá một thực trạng tật khúc xạ trên toàn quốc. Cái này đối với các cơ quan của Bộ Y tế, cũng có quản lý nước và hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của bên Bệnh viện Mắt Trung ương.
22: Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Một quy định mới nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Người lao động làm giả hoặc khai không đúng sự thật hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có thể bị phạt đến 20 triệu đồng, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền hưởng sai quy định. Ở lĩnh vực an sinh xã hội, 24 căn nhà tái định cư đã được bàn giao cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét ở xã Mường Than ngày 17 tháng 7 vừa qua. Công trình hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
7: văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Một tin vui với công tác bảo tồn di sản văn hóa, nhà mong truyền thống của đồng bào Paco tại xã A Lưới 1, thành phố Huế vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Đây là công trình kiến trúc truyền thống gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Paco, góp phần bảo tồn di sản và phát triển du lịch cộng đồng. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 cho biết.
8: Nhà Mon của thôn A Năm được xây dựng dựa trên nguyên bản kiến trúc độc đáo nhà Mon, được xây dựng từ các cái vật liệu hết sức nguyên bản, từ cái nền kiến trúc cho đến là cái không gian sinh hoạt phía bên trong của nhà Mon.
2: Mùa thu Tây Bắc sẽ thêm rộn ràng khi Tết Độc Lập ở Lai Châu trở lại. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, Than Uyên sẽ là điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và hội chợ ô cốp. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu và tạo điểm nhấn cho du lịch dịp Quốc Khánh. Khép lại bản tin hôm nay bằng một nét văn hóa rực rỡ. Nếu bạn có dự định du lịch Tây Nguyên thời gian tới, đừng bỏ lỡ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. Từ ngày mai mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, xã Ea Kenek sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa du lịch và quảng bá nông sản với chủ đề Sầu riêng Ea Kenek, kết nối giá trị vươn ra biển lớn, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng và phát triển du lịch nông nghiệp. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
9: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những

0: kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
1: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
2: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
1: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
4: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lytic ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
3: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
1: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
3: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, tạp chí Sport Medicine Open vừa công bố nghiên cứu cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên châu Âu có sức khỏe thể chất kém nhất trong 60 năm qua. Theo đó, từ năm 1990, các chỉ số về sức mạnh và độ dẻo dai liên tục suy giảm, với hơn 75% giới trẻ không đáp ứng chuẩn vận động của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Không chỉ vậy, Ủy ban châu Âu cũng ghi nhận gần 1/3 thanh thiếu niên trong khu vực gặp vấn đề tâm thần.

0: do tác động từ mạng xã hội. Thực trạng này đang tạo ra những thách thức lớn cho chiến lược phát triển con người của châu lục. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu, sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Công trình nghiên cứu của Đại học Zaragoza Tây Ban Nha phân tích dữ liệu từ 417.000 người tham gia trong độ tuổi từ 6 đến 16 tại 20 quốc gia châu Âu, kéo dài từ năm 1965 đến năm 2023. Về các chỉ số vận động, sức mạnh phần thân trên của thanh thiếu niên châu Âu có xu hướng giảm dần từ những năm 1970. Sức mạnh phần thân dưới dù từng có giai đoạn cải thiện cho đến thập niên 1980 nhưng cũng đã bắt đầu suy giảm liên tục sau đó. Đáng chú ý nhất là chỉ số về tính linh hoạt và độ dẻo dai đã sụt giảm nghiêm trọng và có dấu hiệu tăng tốc kể từ năm 2000. Bên cạnh suy giảm về thể chất, sức khỏe tâm thần của giới trẻ châu Âu cũng đang đối mặt với khủng hoảng trong kỷ nguyên số. Những yếu tố này tạo thành một vòng xoáy tiêu cực khi thể trạng yếu kém đi cùng với tâm lý bất ổn, làm mất đi cơ hội phát triển toàn diện của thế hệ tương lai. Thưa quý vị, có thể thấy là thực trạng suy giảm thể chất và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên châu Âu đang trở thành vấn đề đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của châu lục trong tương lai. Để phân tích rõ hơn về nguyên nhân thực trạng cũng như là sự chuẩn bị của châu Âu trước thách thức này, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu. Thưa anh, một nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí Sports Medicine Open cho thấy là trẻ em và thanh thiếu niên ở châu Âu hiện có sức khỏe thể chất kém nhất trong vòng 60 năm qua. Theo anh ạ, liệu kết quả nghiên cứu này có tính thuyết phục hay không và dựa vào những căn cứ nào ạ?
2: Vâng. Trước hết, phải khẳng định ngay rằng kết quả được đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín Sport Medicine Open có giá trị thực tiễn cùng độ tin cậy vô cùng cao. Bởi đây không phải là một quan sát dựa trên cảm tính hay một cuộc khảo sát nhỏ lẻ trên phạm vi hẹp, mà là một công trình nghiên cứu quy mô, tái hiện lại cả một quá trình biến đổi thể trạng của nhiều thế hệ trẻ em tại châu Âu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sự thuyết phục vượt trội của công trình này thì trước hết đến từ một nền tảng dữ liệu thực sự khổng lồ. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Zaragoza của Tây Ban Nha thì đã thu thập và đối soát lượng hồ sơ y tế lên tới hơn 417.000 trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi, trải dài qua 20 quốc gia trên khắp châu Âu. Đáng chú ý hơn cả là khoảng thời gian theo dõi liên tục kéo dài gần 60 năm, tính từ năm 1965 cho đến tận năm 2023. Bề dày lịch sử của bộ dữ liệu này thì đã cho phép các nhà khoa học đặt các thế hệ lên cùng một thước đo chuẩn mực, và từ đó thì loại bỏ được những yếu tố sai lệch do biến động thời điểm gây ra. Bên cạnh quy mô mẫu thì tính thuyết phục còn nằm ở phương pháp đánh giá chuyên sâu. Thay vì chỉ căn cứ vào chỉ số cơ thể BMI vốn dễ gây ngộ nhận giữa việc tăng cân do lượng mỡ hay do sự phát triển cơ bắp, thì các tác giả đã đi trực tiếp vào 4 chỉ số sinh lý thể chất cốt lõi, đó là sức bền hệ tuần hoàn và hô hấp, sức mạnh cơ bắp của cả tay lẫn chân, độ dẻo dai của khớp xương cùng tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Và điều đáng lo ngại nhất mà nghiên cứu chỉ ra chính là xu hướng suy giảm mang tính hệ thống và kéo dài qua từng thập kỷ. Chuỗi dữ liệu thực chứng cho thấy sức mạnh cơ bắp nửa trên cơ thể của trẻ em châu Âu thì đã bắt đầu lao dốc từ những năm 1970. Tiếp đó thì lực cơ chân giảm dần từ mốc những năm 1980. Đặc biệt thì độ dẻo dai cùng sức bền tim mạch, vốn là hai yếu tố quyết định sức khỏe nền tảng dài hạn, thì đã liên tục tụt dốc thảm hại kể từ sau năm 1990 và năm 2000. Chính bức tranh toàn cảnh được xây dựng từ nguồn dữ liệu khoa học thực chứng khổng lồ diễn ra trên một khoảng thời gian đủ dài và ở phạm vi cả một châu lục thì đã biến kết quả nghiên cứu này thành một lời cảnh báo không thể chối cãi. Ở điều này buộc các nhà quản lý y tế và giáo dục tại châu Âu phải nhìn nhận một thực tế phũ phàng rằng thế hệ tương lai của châu lục đang phải đối mặt với sự sụt giảm thể chất nghiêm trọng nhất trong vòng 6 thập kỷ qua.
0: Vâng, không chỉ về mặt thể lực, một nghiên cứu đáng chú ý khác do Ủy ban châu Âu công bố mới đây cho thấy là gần 1/3 thanh thiếu niên châu Âu thừa nhận cảm thấy căng thẳng buồn bã hoặc là bị cô lập xã hội do tác động của mạng xã hội, thì làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số. Theo anh, con số này thì cho thấy thực tế nào ạ?
2: Vâng, có thể nói con số gần 1/3 thanh thiếu niên châu Âu thừa nhận gặp các vấn đề về tâm thần do tác động của mạng xã hội thực sự là một tiếng chuông cảnh báo gắt gao. Điều này bóc tách một thực tế phũ phàng rằng đằng sau vẻ ngoài kết nối liên tục và siêu tốc của kỷ nguyên số lại là một thế hệ trẻ đang phải chịu đựng sự tổn thương cùng niềm cô độc chưa từng có. Thực tế này trước hết thì phản ánh sự gặm nhấm âm thầm của hội chứng phụ thuộc kỹ thuật số và nỗi sợ bị bỏ lỡ. Mạng xã hội được thiết kế với các thuật toán tối ưu để giữ chân người dùng lâu nhất có thể. Việc dành hàng giờ mỗi ngày lướt màn hình không chỉ đánh cắp thời gian vận động thể chất hay giao tiếp ngoài đời thực, mà còn đẩy các em vào trạng thái căng thẳng thần kinh thường trực khi luôn cảm thấy phải theo kịp tốc độ thông tin và phản hồi trên không gian mạng. Ở bên cạnh đó thì môi trường kỹ thuật số cũng đang tạo ra một cái bẫy so sánh vô cùng tàn nhẫn đối với tâm lý của lứa tuổi mới lớn. Khi liên tục được tiếp xúc với những hình ảnh được cắt gọn lung linh và những cuộc sống hoàn hảo ảo của những người khác, thì giới trẻ rất dễ rơi vào dòng xoáy tự ti về ngoại hình, năng lực cũng như hoàn cảnh cá nhân. Cảm giác không bao giờ là đủ này tích tụ lâu ngày thành sự buồn bã và cảm giác thất bại dai dẳng. Và đáng lo ngại hơn cả, đó là nghịch lý cô lập xã hội ngay trong một thế giới siêu kết nối. Mặc dù có thể sở hữu hàng nghìn bạn bè hay người theo dõi trên mạng, thế nhưng đó hầu hết là những mối quan hệ nông, thiếu sự đồng cảm và gắn kết cảm xúc thực sự. Cho nên là khi đối mặt với áp lực học đường hay những khủng hoảng tâm lý tuổi trưởng thành, thì các em dễ rơi vào khoảng trống không có điểm tựa tinh thần đời thực, dẫn đến tình trạng suy giảm sức khỏe tâm thần nghiêm trọng như bức tranh mà nghiên cứu đã chỉ ra.
0: Vâng, thực trạng dân số già hóa giờ đây thêm cả các vấn đề về thể lực, sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên đang đặt ra thách thức nào cho chính sách dân số, chiến lược nhân khẩu học và rộng hơn ạ, cả chính sách phát triển con người của châu Âu về dài hạn thưa anh?
2: Vâng, sự kết hợp giữa đà già hóa dân số nhanh chóng với sự suy giảm thể lực và sức khỏe tâm thần ở giới trẻ thì đang tạo ra một cuộc khủng hoảng kép chưa từng có, giáng một đòn mạnh vào chiến lược phát triển con người và mô hình kinh tế xã hội của châu Âu trong dài hạn. Thách thức lớn nhất đối với chính sách dân số và nhân khẩu học chính là nguy cơ suy giảm nghiêm trọng chất lượng của lực lượng lao động tương lai. Trước đây thì khi đối mặt với bài toán già hóa dân số thì châu Âu kỳ vọng thế hệ trẻ kế cận có thể ít hơn về số lượng, thế nhưng sẽ có năng suất lao động cao hơn nhờ công nghệ và nền tảng y tế hiện đại, qua đó có thể gánh vác hệ thống phúc lợi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại chỉ ra rằng lực lượng lao động tương lai này thì đang phải bắt đầu hành trình trưởng thành với một nền tảng thể chất yếu kém hơn các thế hệ trước, cùng với những tổn thương tâm lý kéo dài. Điều này thì đang trực tiếp đe dọa đến sức bền chịu đựng áp lực công việc, khả năng sáng tạo và năng suất lao động tổng thể của toàn bộ châu lục trong vài thập kỷ tới. Và ở góc độ chính sách phát triển con người và an sinh xã hội thì thực trạng này đang chất thêm gánh nặng tài chính khổng lồ lên hệ thống y tế thì vốn đã quá tải vì người già. Việc các thanh thiếu niên phải đối mặt với các bệnh mãn tính sớm như béo phì, tim mạch cùng các rối loạn tâm thần từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ làm phát sinh chi phí điều trị và chăm sóc sức khỏe kéo dài suốt nhiều thập kỷ sau đó. Hệ thống y tế châu Âu sẽ phải căng mình giải quyết đồng thời hai đầu bài toán. Thứ nhất, vừa chăm sóc y tế chuyên sâu cho lứa tuổi xế chiều, vừa phải điều trị dài hạn cho một bộ phận lớn lực lượng lao động trẻ. Và rộng hơn nữa, thì sự suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần của giới trẻ thì đang đe dọa trực tiếp đến tính bền vững của mô hình phát triển con người mà châu Âu luôn tự hào. Khi một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ rơi vào trạng thái cô lập xã hội, thụ động vận động và kiệt sức về mặt tinh thần, thì nguy cơ đứt gãy sự gắn kết xã hội và suy giảm động lực phát triển chung là điều khó tránh khỏi. Ở thực tế này, buộc các chính phủ châu Âu không thể tiếp tục nhìn nhận chính sách dân số đơn thuần là chuyện khuyến sinh hay quản lý nhập cư, mà phải cấp bách tái thiết kế toàn bộ chiến lược phát triển con người, từ việc cải cách hệ thống giáo dục, kiểm soát môi trường số, cho đến việc đầu tư tái tạo không gian sống và vận động cho thế hệ tương lai.
0: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thực trạng thanh thiếu niên châu Âu đang yếu đi về nhiều mặt được dự báo không chỉ gây áp lực lên hệ thống y tế công cộng mà còn đặt ra thách thức mang tính chiến lược đối với chính sách dân số và phát triển con người của châu Âu. Trong bối cảnh dân số già hóa, việc thế hệ trẻ suy giảm cả về thể lực lẫn tinh thần buộc các quốc gia phải tăng cường nỗ lực thúc đẩy các hoạt động thể chất bắt buộc, đồng thời tái cấu trúc các chiến lược nhân khẩu học trong dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
5: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm. Từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
6: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
5: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
7: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
4: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
4: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
8: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
4: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
9: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
5: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
4: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.
10: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
11: Thống kê mới nhất cho thấy, chỉ trong 7 tháng của năm nay, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Nhìn rộng hơn, kỷ lục mới về thu hút FDI cả nước không phải là kết quả của một yếu tố đơn lẻ mà đến từ nhiều động lực cộng hưởng. Trước hết là nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, cùng những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của chính phủ và các địa phương. Quan trọng hơn, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát đi thông điệp rõ ràng về định hướng thu hút FDI trong giai đoạn mới. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính đã trình chính phủ kế hoạch hành động với nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút các dự án chiến lược, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
12: Chúng tôi cũng đã trao đổi và đàm phán với từng nhà tài trợ nước ngoài để nỗ lực đề nghị với nhà tài trợ nước ngoài có thể điều chỉnh, tinh giản các trình tự thủ tục của họ. Và thực sự đến nay thì chúng tôi cũng chứng kiến một số nhà tài trợ họ đã thực sự thay đổi.
11: Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và phát động chiến dịch xây dựng kho dữ liệu của tỉnh. Đáng chú ý, tại hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến ra mắt thí điểm hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh, phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng kho dữ liệu tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ đổi mới phương thức quản trị điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực gắn với tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào phân tích dữ liệu, tự động cảnh báo, hỗ trợ nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời là bước đi quan trọng để tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số sâu, đưa dữ liệu vào phát triển kinh tế xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức lễ bế mạc TechFest Hải Phòng năm 2026. TechFest Hải Phòng năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt quan trọng khi thành phố đang tập trung nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cao nhất cả nước được chính phủ giao. Đồng thời, ngành khoa học và công nghệ thành phố đang gấp rút triển khai hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 của kế hoạch thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. TechFest Hải Phòng đã thực sự vươn khơi, hội tụ để trở thành một ngày hội khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngày hội của tri thức, một điểm hội tụ công nghệ, nhân lực và chính sách, đặc biệt là khát vọng vươn mình của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cùng với thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, việc bảo tồn giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc cũng được nhiều địa phương chú trọng. Những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ, mà còn là cách địa phương cụ thể hóa nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
13: Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng Buôn Pân xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc chệch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
14: Chắc bây giờ con chưa được học cồng chiêng. Hôm nay được học là rất là vui. Muốn học cồng chiêng để tham gia đối chiêng.
15: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Tập thì mò với bạn bè thôi. Hôm nay tập lại anh em, học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn để mà bên xã cần mình đi giao lưu văn nghệ, cồng chiêng, múa xoan, đi diễn. Đó là phong tục tập quán của đây mình giữ lại, sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
13: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yphon Cơ Sơ, nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Pon xã Ea Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yphon Cơ Sơ bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
16: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản ai cũng phải biết.
13: Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay. Cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở.
17: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, đánh thức nguồn lực tiềm năng của nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật xuất bản, tăng chế tài xử lý vi phạm bản quyền về AI. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đánh thức di sản, kiến tạo sinh kế hành trình mới của gốm Chăm. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, quản lý kéo giảm người nghiện ma túy tại cơ sở, vai trò của cộng đồng đoàn thể xã hội và việc ứng dụng giám sát điện tử. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, sắp xếp trường học tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng giáo dục. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh với tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, hợp tác công tư thúc đẩy canh tác an toàn, bền vững. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, từ quy trình xanh đến sản phẩm xanh.
18: Bản tin thời sự.
19: Bản tin thời sự.
17: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án luật phát triển đô thị. Việt Nam không lo thiếu vốn đầu tư vào các dự án xanh. Mỹ áp thuế 15% đối với nguyên liệu quan trọng để sản xuất chip. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án luật phát triển đô thị. Phóng viên Văn Hải đang tác nghiệp tại Tòa nhà Quốc hội thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Văn Hải ạ.
20: Vâng, thưa quý vị. Theo tờ trình của Chính phủ, thì dự án luật phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ và đột phá cho phát triển các thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt, góp phần tháo gỡ cái điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện, thúc đẩy phát triển nhanh bền vững đất nước. Một điểm nổi bật được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao khi thảo luận ở tổ là dự án luật đã thiết lập được hệ thống giám sát chặt chẽ từ Quốc hội và Chính phủ, đi kèm lộ trình chuyển tiếp rõ ràng để các dự án đang triển khai không bị gián đoạn. Đặc biệt, dự thảo luật phát triển đô thị có các quy định bảo vệ cán bộ thông qua cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân dám nghĩ dám làm, có quyết định đột phá vì sự phát triển chung mà không tư lợi, ngay cả khi những thử nghiệm đó gặp rủi ro ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, thì dự thảo luật đã định vị hạ tầng hàng không là trái tim của các khu kinh tế, đồng thời luật hóa tiêu chí cứng, một khu kinh tế đặc biệt bắt buộc phải có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại 1 trở lên. Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược lấy giao thương quốc tế làm động lực phát triển. Và cũng trong sáng nay, thì các đại biểu Quốc hội còn thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Và xin mời biên tập viên tiếp tục bản tin.
17: Vâng, cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều qua, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sòn Say Sivanon. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
21: Tại các cuộc gặp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã thông báo với lãnh đạo Lào về kết quả hợp tác giữa các cơ quan, học viện, viện nghiên cứu của hai nước trong thời gian qua, như tổ chức nhiều cuộc hội đàm, tọa đàm và trao đổi chuyên sâu, qua đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và hiệu quả tham mưu chiến lược của mỗi bên. Đồng thời nhấn mạnh, hợp tác lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là quá trình cùng nghiên cứu những vấn đề mang tính quy luật, tổng kết thực tiễn đổi mới, rút kinh nghiệm để cùng bồi đắp nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào cũng đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua, cũng như việc hai bên tổ chức Hội thảo Khoa học Việt Nam-Lào 2026 với sự tham gia của 4 cơ quan nghiên cứu đào tạo lý luận hàng đầu của hai nước. Lãnh đạo cấp cao của Lào cũng đề nghị các nhà khoa học hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, lý luận và thực tiễn nhằm tham mưu cho lãnh đạo hai đảng, hai nước có các chính sách, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động phức tạp khó lường trên thế giới.
17: Việt Nam không thiếu nguồn vốn cho các dự án xanh.
1: Điều còn thiếu là một hệ sinh thái tài chính đồng bộ để dòng vốn quốc tế có thể giải ngân hiệu quả. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội nghị Tài chính xanh Việt Nam 2026 diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần huy động khoảng 700 tỷ đô la Mỹ cho quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn dự án hiện nay còn nhỏ lẻ, thiếu tiêu chuẩn quốc tế, chưa đủ điều kiện trở thành tài sản đầu tư quy mô lớn. Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á cho rằng,
18: chúng ta không thiếu nguồn vốn, nhưng mà chúng ta cần một thể chế, chúng ta cần một cái sự, một cái ecosystem, một cái hệ sinh thái về phát triển bền vững từ cái sàn, cái hub cho đến những người chơi, những player, những nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, làm sao chúng ta biến những cái dự án xanh, dự án chuyển đổi của Việt Nam làm sao nó bankability được, tức là nó có khả năng chuyển đổi thành một cái tài sản đầu tư được, nó scalable được, nó phát triển lên được và nó có thị trường để giao dịch và nó có một cái thị trường thứ cấp, và đó là một trong những cái vai trò rất quan trọng của VFC sẽ đứng ra để tạo ra cái sân chơi này.
1: Các chuyên gia cho rằng cùng với hoàn thiện thể chế, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần chuẩn hóa dữ liệu, giảm rủi ro và tạo thị trường giao dịch cho các dự án xanh, qua đó mở rộng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ tăng trưởng bền vững. Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ triển khai tuyến cao tốc CT07, công trình giao thông trọng điểm kết nối Thái Nguyên với Hà Nội và các địa phương trong tỉnh. Đến nay, toàn bộ công tác cắm cọc, lập bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Các địa phương đang khẩn trương thống kê, kiểm đếm, phấn đấu khởi công đồng loạt các khu tái định cư trong tháng 9 và tháng 10 năm nay. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết.
22: Cao tốc CT07 qua địa phận Chợ Mới thì tổng số khoảng 14 cây số. Hiện nay công tác cắm mốc độ giới khoan thăm dò đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có 2 khu tái định cư và 1 bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch, cái việc giải phóng mặt bằng xã cũng đã giao cho trung tâm dịch vụ, cũng đang thương thảo hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong cái thời gian tới này.
1: Chỉ còn một tháng nữa là tiếng trống khai giảng năm học mới sẽ vang lên. Trước các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới của tỉnh Lào Cai, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Mục tiêu đặt ra là vào đúng ngày 5 tháng 9, 4 ngôi trường mới sẽ đồng loạt đón học sinh bước vào năm học 2026-2027. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
23: Công trình này thì nó là một ý nghĩa rất là lớn. Hệ thống chính trị đã đưa ra, không có lý do là gì không hoàn thành, bắt buộc phải hoàn thành. Vì đội ngũ cán bộ trước khi vào làm đây thì cũng đã quán triệt rồi về giờ giấc, công việc là phải tiến độ hơn rất nhiều, nên là ai cũng vào cuộc ngay từ đầu.
24: Đó là phát biểu của ông Đặng Mạnh Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Anh, đơn vị thi công tại công trường trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Mú Sung. Dù thời tiết tại A Mú Sung, Mường Khương, Pha Long và Y Tý mưa nhiều, địa hình hiểm trở, nhưng gần 1.700 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân vẫn bám công trường, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong đó, trường phổ thông nội trú xã A Mú Sung và xã Mường Khương đã hoàn thành khoảng 92% khối lượng. Công trình tại xã Y Tý và xã Pha Long cũng đã đạt khoảng 82% khối lượng xây dựng. Với mục tiêu tuyệt đối không để chậm tiến độ, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tiến độ theo ngày.
25: Quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3K4 kíp trong 24/24 giờ, hoàn thành các hạng mục theo đúng thời hạn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng theo quy định và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Lưu ý hoàn thành đồng bộ các công trình phụ trợ như là nhà ăn, khu nội trú, điện và nước sạch.
24: Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đang được triển khai đồng bộ. Hơn 4.100 học sinh đã hoàn thành thủ tục tuyển sinh, gần 280 cán bộ, giáo viên và nhân viên được bố trí về các trường. Các phương án tổ chức bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, quản lý học sinh nội trú và bảo đảm an ninh trường học cũng đã sẵn sàng. Theo kế hoạch thì lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức đồng thời với lễ khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Chỉ ít tuần nữa thôi, nơi hôm nay còn rộn tiếng máy thi công sẽ đón những bước chân đầu tiên của học sinh vào lớp học mới.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026 nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long Hà Nội, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2026 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, kết hợp chương trình diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 4.000 nghệ nhân, diễn viên và người dân đến từ các địa phương. Thành phố sẽ tổ chức nhiều không gian trưng bày trải nghiệm văn hóa tại các địa điểm quanh Hồ Hoàn Kiếm. Khu vực phố đi bộ và các tuyến phố lân cận cũng sẽ được bố trí các điểm check-in, tiểu cảnh nghệ thuật, không gian nghỉ chân, khu vực ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Nội và khu vực mua sắm với các sản phẩm ô cốp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và quà tặng văn hóa đặc trưng của thủ đô. Liên tiếp những đợt mưa lớn trong thời gian gần đây cho thấy thiên tai đang ngày càng diễn biến khó lường tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lào Cai, bên cạnh việc xây dựng các kịch bản ứng phó sát thực tế đến từng thôn, từng hộ dân, địa phương còn tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống thiên tai bằng việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm từ đêm nay, tuy nhiên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn còn ở mức cao. Hôm nay khu vực này có mưa dông rải rác phổ biến từ 15 đến 30, cục bộ có nơi trên 80mm. Đáng chú ý là Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn có thể xuất hiện những điểm mưa to. Đất đá bão hòa sau nhiều ngày mưa lớn, vì vậy người dân cần đặc biệt thận trọng khi đi qua các tuyến đường đèo dốc ta luy. Hiện có hơn 100 xã phường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm trong cảnh báo vùng nguy cơ sạt lở, tập trung tại Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ và Thanh Hóa. Trưa và chiều nay Bắc Bộ có lúc hưởng nắng, nhiệt độ tăng lên mức 31 đến 34 độ, Hà Nội cũng nằm trong ngưỡng này. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông tập trung vào chiều tối, cần đề phòng ngập úng, sạt lở, lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi đó khu vực từ Duyên Hải Nam Trung Bộ trở ra Huế và Quảng Trị, thời tiết khá ổn định, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, cục bộ có điểm nắng nóng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi đã giết chết hàng chục binh sĩ chính phủ Yemen trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hôm qua. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo nguồn tin quân đội Yemen, Houthi đã tấn công một doanh trại quân đội tại tỉnh Marib và hai doanh trại quân đội khác tại tỉnh Haramal. Các nguồn tin y tế xác nhận 38 binh sĩ chính phủ Yemen thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Đây là cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ năm 2022. Người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Sari tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc chính phủ Yemen tăng cường lực lượng quân sự. Bộ Quốc phòng Yemen cho biết sẽ đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đúng địa điểm và thời điểm thích hợp.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về những diễn biến mới tại Trung Đông và các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, tại cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trước những diễn biến nhanh chóng của khu vực. Cùng ngày hôm qua, 8 nước Ả Rập Hồi giáo đã ra tuyên bố chung cáo buộc chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza đang cản trở các nỗ lực hòa bình quốc tế. Tuyên bố cho rằng các hoạt động quân sự kéo dài của Israel làm suy yếu tiến trình thực hiện kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đồng thời làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Cũng tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Ấn Độ và người đồng cấp Israel đã rà soát những kết quả đạt được trong quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước, tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung của hai nước.
0: Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết không quân Bulgaria, Romania và Tây Ban Nha đã ký thỏa thuận kỹ thuật ba bên về tuần tra không phận xuyên biên giới trong khuôn khổ cơ chế bảo vệ không phận của NATO. Theo thỏa thuận, các máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha đang triển khai tại Romania có thể tuần tra không phận Romania và khi cần thiết tham gia bảo vệ không phận Bulgaria. Đây là một phần trong cơ chế tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO. Trong thời gian chờ các máy bay chiến đấu F-16 Block 70 đi vào hoạt động đầy đủ, Bulgaria vẫn duy trì phi đội MiG-29 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ tại sườn phía đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua ký sắc lệnh áp thuế 15% đối với các sản phẩm làm từ polysilicon có hiệu lực từ ngày 4 tháng 12. Mỹ cũng áp dụng giá nhập khẩu tối thiểu đối với vật liệu này cùng các sản phẩm như là tấm Kuiper, bán dẫn và tế bào quang điện. Nhà Trắng cho biết biện pháp nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước, đưa chuỗi cung ứng polysilicon trở lại Mỹ và hạn chế tình trạng bán phá giá từ Trung Quốc.
1: Theo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, đây là vật liệu nền tảng của ngành bán dẫn và có ý nghĩa quan trọng đối với quốc phòng. Lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu hiện ở mức thấp nhất vào thời điểm này kể từ năm 2011. Dữ liệu của Ga Infrastructure Europe cho thấy là các kho chứa khí đốt mới được lấp đầy chưa đến 58% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Liên minh châu Âu ngày càng phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng, trong khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Các chuyên gia cảnh báo nếu mùa đông khắc nghiệt hoặc là nguồn cung LNG bị gián đoạn, châu Âu có thể phải đối mặt với giá khí đốt tăng cao và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, đánh thức nguồn lực tiềm năng của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách trưng mua, trưng dụng tài sản, vừa huy động được nguồn lực khi cấp bách, vừa giữ ổn định môi trường kinh doanh. Chuyên mục tiết kiệm năng lượng có bài viết bảo đảm nguồn cung năng lượng từ những kilowatt điện tiết kiệm được. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Tài chính đã có báo cáo tổng kết thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo quyết định số 146 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để có chính sách hiệu quả hơn trong việc đánh thức nguồn lực tiềm năng của khu vực kinh tế chưa chính thức, góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo các nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
6: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đối với khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình, Cục Thống kê đã xây dựng và hoàn thiện phương pháp bóc tách từ quy mô GDP hiện hành, đồng thời chuẩn hóa quy trình tính toán và công bố kết quả hàng năm. Kết quả đo lường cho thấy, năm 2024, cả nước có khoảng 4 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức, tăng 4,3% so với năm 2020, sử dụng khoảng 6,5 triệu lao động và chiếm 71,5% tổng số lao động của khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Theo đó, giá trị thống kê tăng thêm đạt khoảng 579.000 tỷ đồng, tương đương 4,6% GDP. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê của Bộ Tài chính nhận định.
7: Sau hơn 6 năm triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đề án đã từng bước tạo chuyển biến quan trọng trong việc phản ánh đầy đủ hơn quy mô của nền kinh tế, đã đạt được các kết quả bước đầu đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát và mở rộng phạm vi phản ánh nền kinh tế. Đề án đã thúc đẩy hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác thống kê và quản lý nhà nước.
6: Đặc biệt, qua đề án, công tác phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu được tăng cường, nên đã thu hẹp các hoạt động bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu thống kê và góp phần mở rộng phạm vi quan sát của nền kinh tế. Dữ liệu thống kê từ các cuộc tổng điều tra và dữ liệu hành chính từ các ngành như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội đã được khai thác tốt hơn, giúp bổ sung nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chưa được phản ánh đầy đủ trong điều tra thường xuyên. Trong đó, riêng dữ liệu thuế đã giúp bổ sung gần 13.000 doanh nghiệp chưa có trong danh sách quản lý của ngành thống kê. Với ngành thuế, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Thuế Quốc tế, Cục Thuế, cho biết.
8: Về một số kết quả thực hiện chính sách quản lý thuế liên quan đến đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý thuế phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo bao quát đầy đủ các nguồn thu, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thuế. Trong bối cảnh đó thì cơ sở thuế đã được mở rộng một cách rõ nét, đặc biệt công tác quản lý thuế đối với các lĩnh vực mới như là thương mại điện tử, kinh tế số, nhà cung cấp nước ngoài bước đầu đạt được những kết quả rất tích cực. Số liệu quản lý thuế của năm 2025 ghi nhận số thu từ thương mại điện tử hơn 208.000 tỷ đồng và trong 7 tháng đầu năm 2026 thì số thu đạt hơn 183.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025.
6: Việc triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát không chỉ tạo bước tiến quan trọng trong công tác đo lường khu vực này, mà quan trọng hơn là các bộ ngành và địa phương nhận thức rõ khu vực chưa được quan sát trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, từ đó có giải pháp điều chỉnh chính sách để đánh thức nguồn lực tiềm năng này. Bà Trần Thị Tuyết, chuyên viên cao cấp vụ kế hoạch tài chính, Bộ Công Thương, chia sẻ.
9: Thì chúng tôi cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách thiết thực phù hợp với thực tế, khắc phục triệt để tình trạng đề xuất chính sách chung chung, thiếu định lượng, nhằm quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý thị trường, đặc biệt là quản lý lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số để doanh nghiệp cũng như người dân thuận lợi tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thu hẹp phạm vi cũng như quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát. Bài học thứ hai là hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và các quy định khác, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm để răn đe các đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực bất hợp pháp, từ bỏ, chuyển sang hoạt động kinh doanh được pháp luật cho phép.
6: Như vậy, triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và những kết quả đạt được từ đề án mang ý nghĩa quan trọng cho việc phản ánh đúng đủ và thực chất, quy mô cũng như cơ cấu nền kinh tế theo chuẩn mực quốc tế. Kết quả đề án giúp cung cấp căn cứ xác thực cho việc hoạch định chính sách vĩ mô, biến số liệu thống kê thành tài nguyên chính xác đầy đủ để phục vụ điều hành và quản lý kinh tế. Việc nhận diện rõ quy mô và cơ cấu của khu vực kinh tế chưa được quan sát là cơ sở quan trọng để có chính sách đánh thức hiệu quả hơn nguồn lực tiềm năng này của nền kinh tế, để khu vực này góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới. Việc sửa luật này nhằm bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật, đồng thời cân bằng lợi ích giữa nhà nước và tổ chức cá nhân, đảm bảo vừa huy động được nguồn lực khi cấp bách cho nhà nước, vừa giữ ổn định môi trường kinh doanh.
10: Từ khi thực hiện luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008 đến nay, thực tế đã có các quyết định chưng dụng nhưng chưa có quyết định chưng mua nào. Cụ thể, cơ quan chức năng đã ban hành 124 quyết định chưng dụng tài sản trong thời kỳ chống dịch COVID-19, chủ yếu là nhà ở, công trình để làm cơ sở điều trị hoặc cách ly. Mặc dù ít áp dụng, nhưng qua gần 20 năm, luật chưng mua chưng dụng cần sửa đổi bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật đã có nhiều thay đổi so với trước, cũng như đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bối cảnh tăng trưởng 2 con số. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản thuộc Bộ Tài chính, nhấn mạnh.
11: Vẫn giữ cái mục tiêu như chúng ta xây dựng cái luật năm 2008, đó là đảm bảo cái yêu cầu kép. Cái thứ nhất, tạo cái cơ sở pháp lý để nhà nước có cái nguồn lực về mặt tài sản khi xảy ra các tình huống vô cùng cấp bách. Và cái yêu cầu thứ hai, đấy là phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội đối với tài sản của mình, đặc biệt là tài sản của các nhà đầu tư để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế với mục tiêu là phát triển nhanh và bền vững.
10: Dự thảo sửa đổi được xây dựng theo hướng thu hẹp tài sản chưng mua, tập trung vào các tài sản thực sự cần thiết phải chuyển quyền sở hữu cho nhà nước như thuốc, vaccine và tư y tế nhằm đảm bảo quyền sở hữu tài sản của các tổ chức và cá nhân. Đồng thời, mở rộng tài sản chưng dụng với hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, tài sản số nhằm bao quát các trường hợp trong thực tiễn và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Để đảm bảo tính khả thi của quy định, bà Lê Ngọc Lan, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Công sản cho biết, dự thảo luật hướng tới cân bằng giữa yêu cầu huy động nguồn lực phục vụ các tình huống đặc biệt với việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức cá nhân.
12: Trong luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008 quy định việc xác định giá chưng mua là căn cứ vào giá phổ biến trên thị trường của tài sản cùng loại. Tuy nhiên là trong thực tế có những tài sản có tính chất đặc thù chuyên dùng, không có những cái giao dịch hoặc là ít có giao dịch trên thị trường, cho nên việc xác định theo giá phổ biến trên thị trường sẽ không áp dụng được. Vì vậy là trong luật lần này thì có sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc xác định giá chưng mua phù hợp với giá trị thị trường của tài sản và sẽ giao cho chính phủ quy định cụ thể các cái phương pháp để xác định giá phù hợp với đặc điểm của tài sản, mức độ sẵn có của thông tin tại thời điểm chưng mua để xác định. Đồng thời thì hoàn thiện các quy định về bồi thường khi chưng dụng tài sản để làm rõ về thời gian thực hiện bồi thường, kinh phí bồi thường và cái trách nhiệm bồi thường.
10: Ban soạn thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi đang tiếp tục nghiên cứu các góp ý để hoàn thiện dự thảo theo hướng vừa bảo đảm đủ linh hoạt để xử lý kịp thời ở cấp cơ sở, vừa kiểm soát chặt chẽ việc thực thi, phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, các quy định sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhất là đối với dữ liệu cá nhân và bí mật kinh doanh, phù hợp với các mô hình mới của nền kinh tế số.
14: Dòng chảy kinh tế,
15: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định tiềm năng tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất và đời sống còn rất lớn, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. Theo ước tính, sản lượng tiết kiệm 3% này có thể lên tới hơn 10 tỷ kWh, tương đương lượng điện phát cả năm của nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam là Thủy điện Sơn La hoặc của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Lượng điện tiết kiệm được này đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho hàng triệu hộ gia đình. Phóng viên Nguyên Long có bài viết bảo đảm nguồn cung năng lượng từ những kWh điện tiết kiệm được.
13: Theo tính toán của Bộ Công Thương, để đảm bảo điện cho tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tăng trưởng điện cũng phải ở mức hai con số. Với ước tính sản lượng điện các tháng cuối năm tăng gần 12% và sẽ tăng cao hơn ở các năm tới, người đứng đầu Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp liên quan lên phương án xây dựng kịch bản đảm bảo cung ứng điện sớm. Cùng với việc vận hành hiệu quả hệ thống điện hiện hữu, đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện, thì sử dụng năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng cũng được nhấn mạnh là giải pháp quan trọng. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, lĩnh vực công nghiệp hiện là khu vực sử dụng năng lượng lớn nhất, chiếm khoảng 50% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của cả nước. Trong đó, các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, xi măng, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, giấy là những ngành có nhu cầu sử dụng năng lượng rất lớn trong quá trình sản xuất. Tiềm năng tiết kiệm có thể đạt từ 15 đến 25% nếu thay đổi công nghệ hiện đại, kết hợp với các biện pháp sử dụng hiệu quả.
16: Nguyên nhân chính khiến cho cái việc sử dụng năng lượng của chúng ta còn chưa thực sự được hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, là còn có khá là nhiều doanh nghiệp đang sử dụng dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc công nghệ tương đối là lạc hậu, có tuổi đời cao. Thì đối với những dây chuyền thiết bị hoặc là cái máy móc này thì nó sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với các cái thiết bị tiên tiến. Theo đánh giá của chúng tôi thì khoảng 15 đến 25% nếu như mà chúng ta so với những công nghệ tốt hiện nay trên thế giới.
13: Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Nếu không sử dụng năng lượng hiệu quả, áp lực đầu tư vào nguồn điện, lưới điện và nhập khẩu nhiên liệu sẽ ngày càng lớn. Trong khi đó, việc nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong các nhà máy, tòa nhà, phương tiện giao thông và trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp giảm đáng kể nhu cầu năng lượng, qua đó giảm áp lực lên đầu tư cũng như hệ thống cung ứng năng lượng quốc gia. Theo ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, mỗi kWh điện tiết kiệm được chính là một kWh điện mới cho nền kinh tế, là nguồn lực quan trọng để bảo đảm điện cho tăng trưởng và phát triển bền vững, bởi chi phí cho việc tiết kiệm điện luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phát triển nguồn điện mới. Vì thế, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả luôn là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
17: Về phía góc độ của EVN thì tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện thì có vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc mà đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống. Thì khách hàng mà thay đổi cái hành vi sử dụng tiết kiệm điện trong những cái khung giờ cao điểm hoặc những cái thời điểm nắng nóng, cộng với lại cái việc các doanh nghiệp cũng cùng tham gia chung tay cùng với EVN trong cái việc điều chỉnh phụ tải thì sẽ giảm cái áp lực rất lớn cho hệ thống, và từ đấy cũng sẽ giảm cái nhu cầu mà chúng ta sẽ phải sử dụng những nguồn nhiên liệu giá cao, mà đa phần là những nhiên liệu giá cao là những nhiên liệu hóa thạch. Thì ngoài cái việc góp ích cho khách hàng thì cũng là góp ích cho cả toàn xã hội nữa.
13: Thực tế cho thấy việc sử dụng điện hiệu quả mang lại rất nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi các điều kiện cao về tiêu chuẩn môi trường. Ông Đào Quang Thế, trưởng phòng hành chính công ty cổ phần thiết bị điện MBT cho biết, nhờ đầu tư công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái và đưa vào vận hành từ năm 2021 đến nay đã cơ bản hoàn vốn đầu tư và giúp doanh nghiệp chủ động một phần nguồn điện, giảm sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi trưa. Khi hạn chế các công đoạn tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm, chuyển sang các khung giờ thấp điểm đã tối ưu hóa chi phí năng lượng. Ông Đào Quang Thế, công ty cổ phần thiết bị điện MBT, chia sẻ.
19: Yếu tố giúp cho MBT chúng tôi có được cái sự đồng cảm hơn đối với khách hàng sử dụng điện trong lĩnh vực tiết kiệm điện. Đó là việc MBT chúng tôi sử dụng các cái nguồn vật tư, vật liệu có hiệu năng cao để mình sản xuất các cái thiết bị điện. qua đó làm cho các cái thiết bị điện mà mình sản xuất ra có được cái hiệu năng cao nhất, qua đó cũng góp phần tiết kiệm hơn khi mà khách hàng và bản thân chúng tôi là những người sử dụng điện.
13: Các chuyên gia năng lượng nhấn mạnh, tiết kiệm năng lượng nói chung, trong đó tiết kiệm điện không phải là thắt lưng buộc bụng hay cắt giảm tiêu dùng một cách cơ học, mà là sử dụng một cách thông minh, hiệu quả hơn. Đây là giải pháp bền vững nhất giúp Việt Nam vừa phát triển kinh tế nhanh, vừa giữ vững an ninh năng lượng trước các biến động của thị trường và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc bảo đảm nguồn cung năng lượng từ những kilowatt giờ điện tiết kiệm được. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
18: Bản tin pháp luật.
20: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
21: Nhiều mẫu xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Long không đạt chất lượng.
22: Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 11 đối tượng về tội lừa dối khách hàng mạo danh danh y bán thuốc điều trị yếu sinh lý.
21: Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, lực lượng công an đã đến nhà Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội. Buổi làm việc của lực lượng công an kéo dài nhiều giờ, song nội dung chưa được công bố. Bùi Xuân Huấn, 41 tuổi, quê tỉnh Yên Bái cũ, được nhiều người biết đến khi nổi danh trên mạng xã hội với tài khoản Facebook có 3,7 triệu lượt theo dõi và tài khoản TikTok có 5,9 triệu. Những ngày gần đây, Huấn gây chú ý khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vua Quạt ở Bắc Ninh liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Hồi tháng 9 năm 2019, Huấn bị Công an quận Bình Thạnh cũ, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dương tính với ma túy nên buộc đi cai nghiện. Đến tháng 3 năm 2020, Huấn tiếp tục bị Công an thành phố Lào Cai cũ, tỉnh Lào Cai phát hiện dương tính với ma túy.
23: Hôm qua,

0: án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng, trú tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, nhóm đối tượng lợi dụng đường đất cạnh trạm kiểm soát biên phòng A Ròng, xã Hướng Phùng đưa 4 ô tô sang tỉnh Savanakhet của nước Lào nhận hàng rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Khi các đối tượng đưa hàng qua biên giới, lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 8,5 tấn heo đông lạnh, gần 30 tấn kim loại các loại và máy móc đã qua sử dụng, cùng hơn 10 tấn chất thải.
1: Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hồng Huệ, trú tỉnh Phú Thọ, cùng 11 đối tượng khác về tội lừa dối khách hàng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Tuyển, trú thành phố Hà Nội, và Triệu Văn Truyền, trú tỉnh Thái Nguyên, cùng

0: 88086 do Ca điều khiển, phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 14.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang

0: Dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào? Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
4: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
0: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
5: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quốc hội với cử tri.
8: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và các hình thức xuất bản mới đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong hoàn thiện luật xuất bản, nhất là về hành lang pháp lý cho xuất bản số, bảo vệ quyền tác giả và phát triển hệ sinh thái xuất bản gắn với công nghiệp văn hóa. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận khi cho ý kiến về dự thảo luật xuất bản sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
9: Cử tri lên tiếng.
8: Thưa quý vị và các bạn, 13 năm trước khi luật xuất bản,

0: năm 2012 được ban hành, hoạt động xuất bản vẫn chủ yếu gắn với sách giấy, quy trình biên tập truyền thống và phương thức phát hành trực tiếp. Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến, xuất bản đa phương tiện, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI, blockchain trong quản lý bản quyền, các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản cách thức tạo ra, lưu trữ, phân phối và tiếp nhận tri thức và khiến hệ sinh thái xuất bản có sự thay đổi đáng kể.
1: Ngày trước, đọc truyện chủ yếu là sách truyện giấy, thậm chí muốn có được cuốn truyện tranh để đọc thì phải đi thuê, có những cuốn thuê về nát tươm.
2: Ngày xưa thì chúng tôi có rất ít những các cái điều kiện để chúng tôi có thể đọc được sách, được báo, bởi sách báo thì ít, thế mà chỉ yếu là in trên giấy thôi. Chứ bây giờ thì lớp trẻ bây giờ thì đa dạng lắm, coi như là dù báo này, kỹ thuật số này, cho nên là cái lớp trẻ bây giờ là cũng rất là thuận lợi trong cái việc là tiếp cận với lại các cái thông tin.
3: Đó là ký ức của những thế hệ cũ khi hầu hết tiếp cận với sách, truyện, tạp chí, khoa học bằng giấy. Trong thời đại bùng nổ của mạng xã hội, của trí tuệ nhân tạo phát triển, việc tiếp cận với những sản phẩm sách, truyện, điện tử trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, AI đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi giá trị của ngành xuất bản. Một bản thảo có thể được AI hỗ trợ dịch thuật, biên tập, thiết kế bìa, minh họa, tạo sách nói bằng giọng nói nhân tạo, thậm chí phân tích thị hiếu độc giả để tối ưu hóa nội dung. Chỉ trong vài phút, một cuốn sách có thể được số hóa, phân phối trên nhiều nền tảng và tiếp cận hàng triệu người đọc ở nhiều quốc gia. Nhưng chính sự phát triển ấy cũng tạo ra những khoảng trống pháp lý chưa từng có. Đó là việc AI có thể tạo ra những nội dung dựa trên hàng triệu tác phẩm mà chưa xác lập rõ cơ chế xin phép hay trả thù lao cho tác giả. Đó là tình trạng sách điện tử bị sao chép chỉ bằng một thao tác đơn giản rồi lan truyền với tốc độ gần như không thể kiểm soát. Đó là các nền tảng xuyên biên giới phân phối nội dung tại Việt Nam, nhưng việc thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hay bảo vệ quyền lợi của nhà xuất bản và tác giả vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, nếu pháp luật không được sửa đổi kịp thời, khoảng trống pháp lý sẽ nhanh chóng trở thành khoảng trống quản trị. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết.
4: Chuyển đổi số hiện nay đang đi vào cái giai đoạn là phát triển vào chiều sâu. Quan trọng nhất chiều sâu là phải tạo ra một thị trường mới của xuất bản điện tử. Hiện nay thì chúng ta vẫn đang thị trường sách truyền thống chiếm chi phối. Thị trường xuất bản điện tử mới chiếm được khoảng 5-10% về số lượng đầu sách và nó chỉ chiếm khoảng dưới 1% về doanh thu. Thì nếu như thị trường này phát triển thì chúng ta sẽ có một lượng độc giả mới, một thị trường mới, và tôi nghĩ rằng đây là động lực chính cho sự phát triển. Vấn đề đặt ra ở đây là phải giải quyết những bài toán liên quan đến bảo vệ bản quyền, hoàn thiện thể chế để thu hút được cái sức sáng tạo liên quan nội dung số, gắn kết giữa hệ thống xuất bản và hệ thống thư viện. Và đó là câu chuyện kết nối giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, vấn đề hợp tác công tư.
3: Một vấn đề khác được các chuyên gia quan tâm đó là gắn hoạt động xuất bản với phát triển công nghiệp văn hóa. Nói cách khác, xuất bản chính là nguồn nguyên liệu đầu vào của công nghiệp văn hóa. Ở nhiều quốc gia, giá trị kinh tế lớn nhất của một cuốn sách không nằm ở doanh thu bán sách, mà nằm ở khả năng khai thác các quyền tài sản phát sinh từ tác phẩm. Một tác phẩm nổi tiếng có thể tạo ra giá trị gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần thông qua chuyển nhượng bản quyền, chuyển thể điện ảnh, hoạt hình, trò chơi, điện tử, nền tảng trực tuyến hay các sản phẩm văn hóa sáng tạo khác. Bởi vậy, sửa đổi luật xuất bản phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là hình thành một thị trường bản quyền hiện đại, minh bạch, tạo điều kiện để tác phẩm được lưu thông, khai thác và thương mại hóa một cách hiệu quả trong toàn bộ chuỗi công nghiệp văn hóa. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Book, và bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ quan điểm.
5: Cái sách nó chỉ là content thôi mà từ đây có làm rất nhiều thứ, ví dụ như là nhiều nước hoặc là phim, hay là game hay các trò chơi, rồi thậm chí là cả búp bê hoặc là những cái notebook ấy rất là tốt. Thì đấy nó có cả một hệ sinh thái phim của Việt Nam, những phim tấm mà thu doanh thu rất lớn, rồi chúng ta có những trường ca nhạc mà số lượng fan và cái doanh thu rất lớn, chứ thì bùng phát rất nhanh vì cái người Việt Nam thông minh lắm. Và tôi nghĩ nếu cơ chế tốt thì chúng ta chắc chắn là có những bước ngoặt rất lớn trong thời gian tới.
6: Chúng ta chuyển thể những cái tác phẩm sách thành những tác phẩm phái sinh, ví dụ như phim, như kịch, các cái game, thì cái cách mà chúng ta phát triển sách theo chiều sâu và theo hệ sinh thái là một điều rất đặc biệt quan trọng.
3: Các chuyên gia cho rằng việc sửa đổi luật xuất bản không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt của ngành xuất bản mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Đồng thời, việc kiểm soát hiệu quả vấn đề bản quyền trong xuất bản số cũng là điều cần để thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo, đủ năng lực đưa tri thức Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ trong không gian số toàn cầu.
7: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi luật xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu và sự phát triển thực tiễn, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần chuyển từ tư duy quản lý xuất bản phẩm sang quản trị hệ sinh thái xuất bản trong môi trường số, nhấn mạnh đây là cách tiếp cận phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.
0: So với luật hiện hành, dự thảo luật đã bổ sung nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, AI, xuất bản điện tử, phát triển thị trường, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, hợp tác công tư trong hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, dự thảo luật cần làm rõ một số khái niệm mới như nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng, bởi nếu mọi tài liệu độc lập, hoàn chỉnh được lưu trữ, phổ biến trên mạng đều có khả năng trở thành nội dung có tính chất xuất bản, thì sẽ khó phân định ranh giới giữa xuất bản, báo chí, mạng xã hội, website, kho học liệu, cơ sở dữ liệu, nội dung do người dùng sáng tạo hay truyền thông doanh nghiệp. Về quy định AI trong hoạt động xuất bản, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho rằng
8: tại điều 7 thì dự thảo đã đề cập chính sách đầu tư cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hoạt động xuất bản, nhưng mới là dùng ở là chính sách khuyến khích, là chưa giải quyết cái trách nhiệm pháp lý. Thì do đó là tôi đề xuất là chúng ta nên có một cái nguyên tắc trong luật như thế này, là việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xuất bản không làm thay đổi trách nhiệm của nhà xuất bản, tổng biên tập, biên tập viên và các chủ thể có liên quan đối với nội dung xuất bản phẩm theo quy định của luật này. Và đồng thời nên giao cho chính phủ quy định việc xác định nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra trong trường hợp cần thiết và bảo vệ quyền tác giả, phòng chống giả mạo, sử dụng hình ảnh, giọng nói tổng hợp, truy xuất nguồn gốc nội dung số. Và như vậy là cái điểm cốt lõi ở đây ấy, là AI thì được phép hỗ trợ xuất bản, nhưng AI không phải là chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý thay con người.
0: Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhận định, dự thảo luật chưa làm rõ cơ chế trách nhiệm liên đới trong trường hợp nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện hoặc cùng quyết định đối với một nội dung của xuất bản phẩm. Việc xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia liên kết sẽ đảm bảo tính minh bạch, tăng cường kỷ luật trong hoạt động xuất bản và nâng cao hiệu quả xử lý khi xảy ra hành vi vi phạm. Về hoạt động xuất bản số, đại biểu Tráng A Dương nêu ý kiến.
9: Đây vẫn là khái niệm mới và mang tính hơi trừu tượng, có phạm vi rộng và chưa phân định rõ nền tảng trong thương mại điện tử và các dịch vụ trung gian trên môi trường số. Chính vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ tiêu chí, nhận diện, phạm vi hoạt động, quyền nghĩa vụ của chủ thể này, đồng thời đảm bảo tính thống nhất với luật giao dịch điện tử, luật công nghiệp, công nghệ số, luật dữ liệu, luật an ninh mạng và pháp luật thương mại về điện tử, tránh chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện khi vào thực tiễn.
0: Về các chính sách hiện nay đối với hoạt động xuất bản, theo đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, đoàn TP.HCM, vẫn chủ yếu theo hướng nhà nước đầu tư, nhà nước đặt hàng, nhà nước hỗ trợ. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung trụ cột mới là khuyến khích phát triển công nghiệp xuất bản, thị trường bản quyền, công nghệ xuất bản, doanh nghiệp, công nghệ cung cấp giải pháp cho xuất bản và các mô hình kinh doanh xuất bản số, vì đây sẽ là lĩnh vực rất quan trọng trong thời gian tới. Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy đề xuất
10: bổ sung thêm các cái quy định về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sử dụng dữ liệu số, đào tạo, ứng dụng dữ liệu số cũng như là ứng dụng AI trong cái hoạt động xuất bản. Hiện nay các cái doanh nghiệp ta phát triển công cụ huấn luyện cho trợ lý ảo thì ta phải sử dụng các cái dữ liệu ở các cái nơi các cái nhà xuất bản hoặc các cái tác giả có liên quan để huấn luyện cho AI hoạt động. Thì cái việc quy định về cái quyền sở hữu tác giả trong cái nhóm nội dung này thì cũng chưa quy định cụ thể. Do đó tôi cũng đề xuất là quy định của luật phải nghiên cứu và bổ sung thêm vấn đề thực tiễn hiện nay vào trong dự thảo luật.
0: Quan tâm vấn đề bản quyền và doanh thu đối với các sản phẩm số, đại biểu Phạm Thế Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng
11: dự thảo luật này chưa có cơ chế bảo vệ quyền lợi kinh tế số của tác giả hoặc là

0: trên môi trường số rất dễ bị lợi dụng. Thực tế, không gian mạng và các sàn thương mại điện tử hiện nay vẫn là vùng xám nơi sách lậu, sách giả hoành hành. Đặc biệt, các nền tảng xuyên biên giới thu phí người dùng còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào dự thảo luật nguyên tắc hậu kiểm mang tính quy phạm bắt buộc, đồng thời giao chính phủ quy định chi tiết chế tài kỹ thuật đặc thù đối với hoạt động xuất bản trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng đối với các nền tảng trung gian trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm số. Thưa quý vị và các bạn, xuất bản trong kỷ nguyên số đặt ra nhiều vấn đề về sự tương thích mang tính hệ thống, về nguồn nhân lực và trình độ, tính pháp lý và các thỏa thuận thương mại, bản quyền. Vấn đề đào tạo con người, chuyên môn và kỹ năng xuất bản trong thời hội nhập vượt ra khỏi những hình dung truyền thống về nhiều phần việc như biên tập, sửa lỗi, chế bản, in ấn và phát hành.
1: Bài học đầu tiên dễ nhận thấy là nếu chỉ chú ý đến lợi ích thương mại, ngành xuất bản khó có thể tiếp cận sân chơi chung của thế giới, hướng đến một nền xuất bản mang tính toàn cầu, tạo dựng những giá trị riêng, đóng góp vào nỗ lực chia sẻ, gìn giữ, phát huy các giá trị nhân loại là điều thực sự cần thiết để xuất bản Việt Nam từng bước vượt qua ranh giới quốc nội. Tình trạng đạo văn, vi phạm bản quyền, sự hồn nhiên trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu, tài nguyên, ấn phẩm điện tử của người dùng đã phản ánh tính thiếu chuyên nghiệp của cộng đồng khai thác dữ liệu trên nền tảng số là rào cản trong việc tiếp cận các đối tác xuất bản quốc tế. Sự thay đổi nền tảng công nghệ sẽ làm phát sinh những mô hình, cách thức xuất bản mới. Bởi vậy, bài học thứ hai là các nhà xuất bản không nên và không thể chậm trễ trong việc thay đổi nền tảng công nghệ, kỹ thuật, phương tiện, chuỗi giá trị mà mình mang đến, đánh giá kỹ lưỡng phân khúc khách hàng, người đọc, không chỉ coi trọng sách giấy mà còn cần tiến đến đa dạng hóa các loại hình xuất bản. Thêm nữa, bài học thứ ba, xuất bản cần có định hướng, có sách lược và chiến lược để vừa có thể bắt nhịp với cơ chế thị trường, vừa nâng cao chất lượng ấn phẩm, phát triển bền vững. Sự nở rộ của các hình thức xuất bản kéo theo các hình thức liên kết đa phương tiện có lẽ sẽ trở thành hình thái căn bản của xuất bản. Nhưng hãy cảnh giác, tiện ích từ công nghệ cũng đi kèm rất nhiều rủi ro.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi.

0: mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
1: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
0: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
1: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đống mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 được diễn ra từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 vừa qua tại phường Quy Nhơn và một số xã phường khác trong tỉnh Gia Lai. 4 ngày hội ngộ của những người yêu võ đã khép lại, nhưng dư âm của Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ. Đây không chỉ là dịp tôn vinh tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống thượng võ đến với bạn bè năm châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Liên hoan, sau đó cùng gặp gỡ võ sư Phạm Đình Phong, một trong những người đầu tiên khởi xướng ý tưởng đưa Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam về với đất võ Bình Định cách đây tròn 20 năm.

0: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam tổ chức, thu hút 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với hơn 250 võ sư, võ sinh và 43 đoàn võ thuật trong nước tham dự. Các đoàn quốc tế đến từ Pháp, Ý, Nga, Maroc, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan. Trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia với 32 đoàn, quy tụ khoảng 750 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên. Đáng chú ý, giải có sự tham gia của 3 đoàn nước ngoài, có phần tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế. Hiện võ cổ truyền đã có mặt tại khoảng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 400 trung tâm võ đường câu lạc bộ, hơn 1.000 võ sư, huấn luyện viên và khoảng 1 triệu môn sinh theo học. Dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da, văn hóa, song người yêu võ cổ truyền vẫn gặp nhau ở những giá trị chung của võ đạo: sự tôn trọng, lòng nhân ái, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng hướng tới chân thiện mỹ. Chính những giá trị ấy đã giúp võ cổ truyền Việt Nam vượt lên ý nghĩa của một môn thể thao để trở thành cầu nối của tình hữu nghị, của sự đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Trong suốt thời gian diễn ra, các hoạt động biểu diễn, giao lưu võ thuật, hội thảo chuyên đề và những màn trình diễn đặc sắc của các đoàn võ trong nước và quốc tế đã mang đến bầu không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị và khát vọng lan tỏa giá trị võ Việt. Những bài quyền binh khí đối luyện không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn chuyển tải chiều sâu văn hóa, đạo lý và tinh thần thượng võ của dân tộc. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, đồng thời gắn kết võ thuật với văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong và ngoài nước.
1: Kính thưa các quý vị, võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, từ những ngày dựng nước và giữ nước, qua những cuộc đấu tranh bảo vệ non sông, võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Nhưng võ Việt Nam không chỉ có sức mạnh, võ có đạo, võ có nhân, võ có nghĩa, võ để rèn thân, luyện trí, giữ nước, giúp đời. Tinh thần ấy đã tạo nên một sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam và đưa những giá trị Việt Nam vượt qua biên giới quốc gia đến với bạn bè năm châu. Đặc biệt, trên vùng đất Bình Định, quê hương của Tây Sơn Tam Kiệt và những cái nôi tiêu biểu của võ thuật cổ truyền Việt Nam, tinh hoa võ học đã được các thế hệ võ sư, võ đường gìn giữ, trao truyền và phát triển. Hôm nay, không gian phát triển mới của Gia Lai, võ cổ truyền từ mọi miền đất võ đến đại ngàn Tây Nguyên, tinh thần thượng võ đã gặp không gian văn hóa cồng chiêng, khi phách Tây Sơn hòa cùng sức sống của cộng đồng các dân tộc. Đó không chỉ là sự hội tụ về địa lý, đó là sự giao hòa của những giá trị văn hóa cùng làm nên một Gia Lai mới, giàu bản sắc, giàu sức sống, rộng mở với thế giới. Kính thưa các quý vị, liên hoan hôm nay là nơi các võ phái, võ đường, các võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn và trao truyền tinh hoa. Nhưng trên hết, đây là dịp để chúng ta cùng khẳng định một thông điệp: di sản chỉ thực sự sống khi được trao quyền, văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối, và truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được thế hệ hôm nay tiếp tục làm mới bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm. Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống, mà còn gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa dân tộc.
2: Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ những động tác lao động, sản xuất, tư thế chiến đấu tự vệ của những thế hệ con dòng cháu tiên đã hình thành nên các thế võ sơ khai và ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đó là cơ sở để võ cổ truyền Việt Nam xuất hiện với nhãn pháp, củ pháp, cước pháp, thân pháp vô cùng độc đáo. Các loại hình vận động này khi kết hợp trong một chuỗi động tác nhất định sẽ cho ra các đòn thế đa dạng để phòng thủ tấn công. Những kỹ năng ấy qua thời

Lâm Văn Hiến lưu dấu bản lĩnh khí phách tinh thần thượng võ nhân văn của dân tộc Việt Nam trở thành vũ khí quan trọng góp phần làm nên những chiến thắng vang dội như Bạch Đằng, Như Nguyện, Đông Bộ Đầu.

0: Thưa quý vị và các bạn, để có được một liên hoan võ cổ truyền Việt Nam mang tầm vóc quốc tế như hôm nay là kết quả của quá trình bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm của các thế hệ võ sư, nhà quản lý và những người tâm huyết với võ cổ truyền Việt Nam. Ít ai biết rằng, đúng 20 năm trước, vào năm 2006, hai võ sư Phạm Đình Phong và Hồ Hoa Huệ là những người đầu tiên đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, khi đó tổ chức một liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam ngay trên vùng đất võ. Từ ý tưởng táo bạo ngày ấy, liên hoan trở thành sự kiện văn hóa thể thao có uy tín, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong, Viện trưởng Viện Võ học Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Bình Định cũ, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Bình Định, là người con của đất võ Bình Định. Ông đã dành 12 năm ròng rã độc hành khắp các vùng miền, từ các bảo tàng thư viện đến các làng võ cổ truyền để sưu tầm tư liệu hoàn thành cuốn sách Lịch sử Võ học Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 21, được xem như một bộ đại từ điển đầu tiên và đồ sộ nhất về nền võ học dân tộc. Cuốn sách đã giúp tác giả xác lập kỷ lục là người viết sách lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên và được Đại học Kỷ lục Thế giới vinh danh là công trình có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại. Nhân dịp tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong từ thành phố Hồ Chí Minh về quê hương để tham dự liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông. Vâng, xin chào tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong. Năm nay là tròn 20 năm liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam hình thành và phát triển năm 2006-2026. Và nhớ lại kỳ liên hoan đầu tiên thì không biết là cơ duyên nào đã khiến cho ông cùng với võ sư Hồ Hoa Huệ khởi xướng đề xuất với lãnh đạo tỉnh để mà tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên tại quê hương đất võ Bình Định vào năm 2006 ạ.
1: Theo dòng lịch sử, đất nước của chúng ta đã có nền võ học gắn liền với nền văn học để kiến tạo nên nền văn hóa bất diệt, để góp phần quan trọng đánh thắng các đế chế xâm lược có binh lực và võ công hùng mạnh qua các thời đại. Nhưng trong những giai đoạn đầu, võ cổ truyền Việt Nam cũng chưa được sự quan tâm đúng mức. Do vậy, đứng trước cái thực trạng là võ cổ truyền chưa có thể vươn ra tầm xa trên thế giới, chúng tôi và võ sư Hồ Hoa Huệ đã đau đớn một nỗi niềm, và vì quê hương của Bình Định, chúng tôi đã quyết tâm để khởi xướng, và chúng tôi đi vận động thuyết phục một số các cái tổ chức võ thuật quốc tế, và chúng tôi đề xuất với lãnh đạo tỉnh Bình Định để tiến hành tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại quê hương miền đất võ vào năm 2006. Đem hết tâm sức và trí tuệ cũng như là hy sinh về vấn đề tiền bạc, thời gian để chúng tôi góp phần cùng với tỉnh nhà tổ chức thành công liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất.
0: Thưa tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong, 20 năm trước đây, việc nghĩ đến một liên hoan quốc tế dành cho võ cổ truyền Việt Nam có thể xem là khá táo bạo, bởi vì khi ấy thì điều kiện tổ chức, công tác đối ngoại hay là việc kết nối với các đoàn võ quốc tế thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn, đúng không ạ? Và khi mà trình bày ý tưởng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định lúc bây giờ, thì ông và võ sư Hồ Hoa Huệ có gặp trở ngại nào không? Và điều gì khiến cho cả hai tin rằng là ý tưởng ấy có thể trở thành hiện thực ạ?
1: Chúng tôi thiết nghĩ đây là một quyết định khá táo bạo và xen lẫn với cái việc là hơi liều lĩnh, vì lúc đó các cái việc liên hệ với các nước rất khó khăn. Các nước cũng chưa hiểu biết là tổ chức liên hoan này có thành công hay không và cái mức độ của nó như thế nào. Việc đi lại của các đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém, và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm.

0: ngại, đặc biệt là những cái trở ngại về vấn đề kinh phí, về vấn đề các điều kiện và cái vấn đề liên lạc với các nước, đồng thời là phủ sóng toàn quốc về cái hoạt động của liên hoan, thì đó là những cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng tôi đã sát cánh cùng với tỉnh nhà, cùng với ban tổ chức để hoàn thành các cái sứ mệnh mà chúng tôi nghĩ rằng là rất khó khăn và cũng là một cái sự thách thức đối với cái việc tổ chức liên hoan lần thứ nhất này.
1: Không biết là ông còn nhớ những cảm xúc trong kỳ liên hoan đầu tiên không? Và điều mà khiến ông nhớ nhất về những ngày ấy đó là gì?
0: Đó là chúng tôi đã dàn dựng và đã quyết tâm để mà tổ chức cái liên hoan được mọi người đánh giá là thành công rực rỡ. Nó vừa đúng với cái truyền thống tinh hoa của Võ Bình Định về khí phách và cái bản sắc của người Bình Định, và đã làm nổi bật cái hoạt động của liên hoan để góp phần sau này nhà nước cho phép là trở thành cái sự kiện quốc gia và quốc tế.
1: Thưa tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong, sau 20 năm, liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam đã thay đổi như thế nào qua góc nhìn của ông, và điều gì làm ông cảm thấy tự hào nhất?
0: Chúng tôi thiết nghĩ sau 20 năm tổ chức liên hoan, chúng tôi mong muốn rằng các cái liên hoan sau này sẽ được đổi mới một cách toàn diện, và chúng ta cũng phải làm thế nào để thu hút được đông đảo hơn các cái nước để tham gia vào liên hoan. Vì lần đầu tiên chúng ta cũng đã thu hút được 33 nước với gần 100 đoàn quốc tế ở trong nước, với hơn 1.000 lãnh đạo, võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ tham gia các cái hoạt động hết sức là sôi nổi, rộng khắp toàn tỉnh. Chúng ta cũng phải có những cái thay đổi về cái việc mà quan hệ và cái việc để thu hút các cái nguồn lực, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những cái người đã chịu nhiều cái gian khổ và hy sinh những cái công việc ban đầu để đóng góp và để tổ chức thành công các cái liên hoan đầu tiên. Từ đó các cái vị đã tổ chức nhiều kinh nghiệm sẽ đóng góp những cái phần lớn lao của mình vào cái việc là hoạch định ra và tổ chức các cái hoạt động sẽ thành công lớn hơn.
1: Và nếu có thể được gửi gắm một thông điệp đến những người yêu võ và các thế hệ võ sinh ở nhân dịp kỷ niệm 20 năm liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, thì không biết là tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong sẽ muốn chia sẻ điều gì ạ?
0: Chúng ta cũng cố gắng để duy trì và phát triển và làm hùng mạnh hơn cái võ cổ truyền của Bình Định đối với nhân dân trong tỉnh, và đồng thời là làm cho thế hệ trẻ ngày càng hăng hái tập luyện, phát triển và góp phần quảng bá cái hình ảnh võ cổ truyền của Bình Định ra rộng khắp trên cả nước cũng như ra các nước trên thế giới, để từng bước nâng tầm và phát triển lên ngang tầm với lịch sử văn hóa, với lịch sử của nhà Tây Sơn, của quê hương Bình Định, để góp phần làm cho võ của dân tộc Việt Nam chúng ta vươn lên ngang tầm với các nền võ học trên toàn thế giới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 20 năm một chặng đường chưa phải là quá dài, nhưng đủ để khẳng định giá trị của một ý tưởng được bắt đầu bằng tình yêu và trách nhiệm với võ cổ truyền của dân tộc. Từ tâm huyết của những người tiên phong như là võ sư Phạm Đình Phong

0: và võ sư Hồ Hoa Huệ, thì Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam hôm nay đã trở thành cầu nối đưa tinh hoa võ Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc qua từng thế võ bài quyền. Xin được trân trọng cảm ơn võ sư Phạm Đình Phong đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Và nhân sự kiện Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 này, tôi là người con của quê hương, chúng tôi mong muốn là cả cuộc đời chúng tôi đã đi nghiên cứu, sưu tầm, đúc kết và tìm kiếm được một số các cái tư liệu, các cái hiện vật, các cái binh khí của tổ tiên, của ông cha. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả những cái tư liệu và những cái hiện vật mà chúng tôi đã sưu tầm được, chúng tôi đưa về bảo tàng của Quang Trung để góp phần làm phong phú, đa dạng các cái loại hình về võ học nói chung và về võ cổ truyền Bình Định Tây Sơn nói riêng, để phục vụ cho du khách cũng như là để bảo tồn, gìn giữ những cái giá trị to lớn của đất nước và dân tộc. Chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo của tỉnh cho phép tái bản công trình lịch sử võ cổ truyền Bình Định do Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đồng chủ trì để xây dựng, và đã được coi như in ra thành sách vào năm 2000, để từ đó có điều kiện đưa vào các cái thư viện, các cái bảo tàng và đưa vào các cái trường học, để cho mọi người, nhất là sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên hiểu biết một cách đầy đủ, tường tận về cái lịch sử văn hóa gắn liền với lịch sử võ học oai hùng lâu đời của Bình Định nói riêng và Gia Lai nói chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 31 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku phối hợp với xã Đắc Bơ và đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu âm vang cồng chiêng và hát dân ca. Đặc biệt là sự kết hợp giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Gia Rai và nghệ thuật bài chòi đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, thể hiện sự gặp gỡ gắn kết giữa các vùng văn hóa trên quê hương Gia Lai. Trong phần tiếp theo của chương trình là phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu âm vang cồng chiêng và hát dân ca, không gian phố đêm chợ nhỏ thuộc phường Pleiku trở nên rộn ràng hơn với tiếng cồng chiêng, tiếng trống và những điệu xoan uyển chuyển. Đông đảo người dân, du khách tập trung quanh sân khấu để thưởng thức hơn 10 tiết mục đặc sắc của các nghệ nhân phường Pleiku, xã Đắc Bơ và đoàn ca kịch bài chòi. Từ cồng chiêng chào đón khách, ca ngợi núi Công Sô Răng, Gia Lai vào hội đến về cùng bên nhau, vươn khơi bám biển, mỗi tiết mục đều mang đậm hơi thở văn hóa của từng vùng miền, tạo nên bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa Gia Lai. Điểm mới của chương trình là sự kết hợp giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi. Một bên là âm hưởng hùng tráng của đại ngàn, một bên là những làn điệu dân ca mộc mạc của miền duyên hải. Hai loại hình nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nhưng lại hòa quyện tự nhiên, tạo nên sự giao thoa đầy hấp dẫn, mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm mới mẻ.
3: Bài chòi, một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc, cũng được UNESCO vinh danh. Và hôm nay, những giá trị văn hóa đặc sắc ấy cùng hội tụ tại phường Pleiku của chúng ta trong chương trình giao lưu âm vang cồng chiêng và hát dân ca, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đầy ý nghĩa.

0: Đối với nhiều người dân Pleiku, đây cũng là lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp nghệ thuật bài chòi. Những câu thang gần gũi, lối diễn sướng sinh động và sự tương tác với khán giả đã nhanh chóng tạo nên bầu không khí sôi nổi. Không ít người thích thú vỗ tay theo từng câu hát, tạo nên sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng. Theo nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, điều mong muốn nhất của những người làm nghề là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.
1: Hiện tại bây giờ thì nghệ thuật bài chòi đang rất là mạnh ở phía Đông Gia Lai, nhưng phía Tây Gia Lai hiện thì cũng chưa được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật bài chòi. Thì với một cái vai trò là một nghệ sĩ bên lĩnh vực bài chòi, bao giờ về tâm lý chung là cũng muốn không chỉ riêng ở trên phía Tây mà còn ở mọi nơi luôn, là nghệ thuật càng lan tỏa càng nhân rộng. Thì đó một cái điều hạnh phúc đối với một người làm nghề, làm sao mà để nhân rộng cái loại hình này lên trên này, và kể cả không phải riêng bài chòi mà kể cả nghệ thuật cồng chiêng cũng phải đưa xuống dưới kia để là có sự giao thoa giữa hai bộ môn nghệ thuật truyền thống.
0: Bên cạnh những nghệ sĩ chuyên nghiệp của đoàn ca kịch bài chòi, chương trình còn có sự tham gia của đoàn nghệ nhân đồng bào Ba Na đến từ làng Krông Hara, xã Đắc Bơ. Với mong muốn mang những thanh âm của đại ngàn đến với người dân Pleiku, các nghệ nhân đã dành gần một tháng tập luyện cồng chiêng, múa xoan để chuẩn bị cho đêm giao lưu. Không chỉ biểu diễn, họ còn mong muốn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Ba Na đến đông đảo công chúng. Nghệ nhân Đinh Thị Mại, làng Krông Hara, xã Đắc Bơ chia sẻ.
2: Tôi lên đây tôi rất vui và được rất tự hào được dẫn các nghệ nhân lên tỉnh diễn cồng chiêng. Trước đó thì tôi được huấn luyện cho các em, các nghệ nhân của làng của tôi thì được diễn ở làng cũng được gần tháng mới lên. Chúng tôi lên đây cũng rất vui, rất mừng được khán giả nhiệt tình chào đón. Và chúng tôi rất tự hào được lên tỉnh diễn.
0: Chương trình giao lưu âm văn cồng chiêng và hát dân ca còn quy tụ nhiều nghệ nhân và thanh thiếu niên đang gìn giữ văn hóa cồng chiêng. Hình ảnh các em nhỏ tự tin biểu diễn bên cạnh những nghệ nhân lớn tuổi đã thể hiện sự tiếp nối của các thế hệ trong hành trình bảo tồn di sản. Là một trong những thành viên trẻ tham gia biểu diễn, em Kubusi, làng ốp vườn Pleiku cho biết bản thân đã gắn bó với cồng chiêng từ nhỏ và luôn mong muốn nhiều bạn trẻ cùng tham gia gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc.
3: Tụi em thì tập từ lâu, hôm nay đến để biểu diễn văn hóa cồng chiêng của Tây Nguyên tụi em. Em mong muốn tất cả mọi người đều được tham gia và vui vẻ hòa đồng với nhau, vận động các trẻ em cùng tham gia để lưu truyền và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
0: Không khí sôi động của đêm giao lưu cũng để lại nhiều ấn tượng với du khách. Anh Nguyễn Minh Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết các tiết mục của chương trình rất đặc sắc và góp phần tạo thêm sức hút cho Pleiku.
4: Tôi thấy các tiết mục của địa phương rất là thú vị và đặc sắc, và mong muốn những cái hoạt động này sẽ tiếp tục phát huy và phát triển hơn nữa. Thì thấy không gian phát triển của Pleiku khá là hoành tráng và các tiết mục rất là nhiều, tiết mục thú vị có thể thu hút được nhiều khách du lịch.
0: Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, chương trình còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá phố đêm chợ nhỏ, làng văn hóa du lịch cộng đồng Pleiku và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Theo ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku, thông qua chương trình, địa phương mong muốn xây dựng những không gian văn hóa đặc sắc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch.
5: Chương trình giao lưu âm văn cồng chiêng và hát dân ca nhằm tạo không gian gặp gỡ giao lưu giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân, đồng thời giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến với bạn bè du khách trong và ngoài tỉnh. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động văn hóa du lịch của địa phương, từng bước xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của phường Pleiku trong thời gian tới.
0: Khép lại chương trình là phần giao lưu cồng chiêng, múa xoan, thưởng thức cơm lam, gà nướng và rượu cần. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, mọi người cùng nắm tay hòa vào những vòng xoan bên tiếng cồng chiêng ngân vang. Chính những khoảnh khắc ấy đã tạo nên giá trị lớn nhất của chương trình, đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Âm văn cồng chiêng và hát dân ca không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật, mà là sự gặp gỡ của những giá trị văn hóa đặc sắc trên vùng đất Gia Lai. Khi tiếng cồng chiêng hòa cùng những câu thai bài chòi, khi nghệ nhân và khán giả cùng chung một vòng xoan, di sản không còn là ký ức của quá khứ mà trở thành một phần sống động của cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cách để văn hóa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc và thân thiện trong lòng du khách.

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy không ngừng của đời sống chính trị xã hội, có một lực lượng thầm lặng nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đó là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, những người trực tiếp đưa chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa, trở thành hành động, thành niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, thì phía sau đó luôn có dấu ấn của đội ngũ những người truyền lửa. Mới đây, một hội thi của những người truyền lửa gồm 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh thành phố phía Nam được tổ chức tại Gia Lai. Đó là hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2. Hội thi không chỉ là một cuộc tranh tài về kỹ năng mà còn là dịp để nhìn rõ hơn vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới. Mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài viết Hội thi của những người truyền lửa. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức, quy tụ 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là hoạt động cụ thể hóa việc triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của hội thi năm nay được đánh giá cao. Các thí sinh chuẩn bị nghiêm túc, nội dung bám sát chủ đề, thể hiện kiến thức vững, lập luận chặt, có liên hệ thực tiễn và biết ứng dụng công nghệ vào bài thi. Nhiều thí sinh có phong thái tự tin, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ, biết kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, sơ đồ, video, tư liệu minh họa để nội dung truyền đạt sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận, tạo sức thuyết phục. Phần trả lời câu hỏi cho thấy nhiều thí sinh nắm chắc nội dung chuyên đề, thể hiện năng lực xử lý tình huống và trả lời những vấn đề đặt ra từ cơ sở, liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh tham gia, gồm Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ công an xã Cờ Bang, Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang, Giáp Văn Dũng, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự xã An Bá. Với chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình và giữ được phong thái tự tin, lôi cuốn. Phần thi không chỉ thể hiện sự nắm chắc các quan điểm, đường lối của đảng trong công tác cán bộ, mà còn đưa dẫn chứng cụ thể, bám sát với thực tế địa phương nơi mình công tác, chị nói.
2: Xây dựng đội ngũ cán bộ thì tôi còn muốn là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trong giai đoạn mà đất nước đang khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy và trong cái kỷ nguyên phát triển mới, thì cái công tác tuyên truyền nó có cái vai trò rất lớn trong quá trình là truyền đạt các cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Thì qua hội thi lần này cũng rất mong học hỏi được từ các thí sinh tham dự hội thi những cái kinh nghiệm về công tác tuyên truyền cũng như là các cái nội dung tuyên truyền để làm sao mà về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.
1: Thực tế cho thấy thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nỗ lực không nhỏ trong việc đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với cơ sở. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra những yêu cầu mới khi trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, mạng xã hội lan tỏa mạnh, thông tin đa chiều, thậm chí sai lệch xuyên tạc xuất hiện ngày càng nhiều, thì tuyên truyền miệng không thể dừng lại ở cách làm cũ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là nói đúng mà còn phải nói trúng, nói dễ hiểu và quan trọng hơn là nói để người dân tin và làm theo. Ở hội thi lần này, cho thấy một chuyển động tích cực, không ít thí sinh đã thay đổi cách tiếp cận, giảm lý luận khô cứng, tăng dẫn chứng thực tế, giảm đọc văn bản, tăng thuyết phục. Không chỉ là nơi thể hiện năng lực cá nhân, hội thi còn là diễn đàn trao đổi cách làm. Ở đó mỗi thí sinh vừa là người dự thi, vừa là người học. Những kinh nghiệm hay, cách tiếp cận mới, nếu được mang về cơ sở và áp dụng thực chất, sẽ tạo ra thay đổi rõ rệt trong công tác tuyên truyền. Thí sinh Nguyễn Thiên Lương, Đoàn Tây Ninh chia sẻ.
3: Qua hội thi lần này, thì bản thân đã nâng cấp được thêm nhiều phương pháp hay, cách làm mới sáng tạo, đặc biệt là có thể cảm nhận được thực sự cái tâm huyết của từng thí sinh trong cái từng

Đối với đoàn Gia Lai, thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang đạt giải nhì. Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo và Giáp Văn Dũng đạt giải khuyến khích. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 khép lại, nhưng ngọn lửa từ những người truyền lửa sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong từng chi bộ, từng địa phương, từng việc làm cụ thể. Đây cũng là cầu nối vững chắc để nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và thính giả, ở thôn Chorong Penang, xã Gia Hiao, có một nữ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn còn rất trẻ. Người ta gọi chị một cách gần gũi, bí thư hai trong một. Đó là chị La Thị Quỳnh Chi, sinh năm 1989, người truyền lửa mỗi ngày bằng uy tín trách nhiệm của mình đến với người dân sau sát nhập thôn làng. Phần cuối chương trình hôm nay có bài

0: nhiều hơn nói. Những cuộc họp thôn, họp chi bộ không còn khô cứng mà gần gũi, cụ thể, gắn với từng việc dân đang cần. Điểm tựa của chị là tập thể chi ủy, nhất là các đồng chí người Dơ Rai. Họ hiểu tiếng nói, phong tục, có uy tín trong cộng đồng. Chị phân công rõ người, rõ việc, không ôm đồm. Việc của chi bộ, việc của thôn được bàn bạc dân chủ, làm đến đâu, chắc đến đó. Cùng với đó, trong khi nhiều cán bộ cơ sở còn lúng túng với điện thoại thông minh, phần mềm quản lý, thì chị lại xem đó là công cụ hỗ trợ đắc lực. Từ việc cập nhật thông tin đảng viên, triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ, đến trao đổi công việc với cán bộ xã, tất cả được chị xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cùng với việc nỗ lực đáp ứng với yêu cầu công việc của người đứng đầu khu dân cư, chị cũng mong sẽ làm được nhiều điều cho dân hơn, nhất là các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chị La Thị Quỳnh Chi, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Cheropernan tâm sự.
1: Đồng bào của thôn Cheropernan mới là 2/3 là dân tộc Gia Rai. Bản thân tôi lại không biết tiếng Gia Rai, nhưng mà được sự giúp đỡ, rồi được sự đoàn kết của các đồng chí trong chi bộ và hệ thống chính trị thôn giúp sức cho tôi để tôi có thể tự tin, tiếp xúc với dân, rồi thân cận dân để hiểu, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của dân.
0: Nhận xét về bí thư kiêm trưởng thôn La Thị Quỳnh Chi, ông Bùi Hữu Tâm, phó bí thư đảng ủy xã Gia Heo cho biết.
2: Đồng chí La Thị Quỳnh Chi hiện nay là bí thư chi bộ, sau trách nhiệm là giao thêm là vừa bí thư là vừa trưởng thôn. Xã thì sau trách nhiệm có 10 thôn nhưng mà có 2 thôn là cán bộ là vừa bí thư là kiêm trưởng thôn, thì trong đấy là có đồng chí La Quỳnh Chi. Trước đây đồng chí Chi thì cũng đã từng là bí thư chi bộ của thôn, nên là qua theo dõi thì đồng chí Chi đây là một cán bộ có năng lực, có trách nhiệm. Qua triển khai thực hiện các phong trào thì đồng chí này cũng đã thực hiện tốt những cái nhiệm vụ được giao, nhất là trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái việc là hiến đất mở đường, rồi thực hiện cái mô hình là vận động nhân dân là làm cái cánh đồng ở thôn chỗ Yên Phú đấy. Rồi một số cái công tác là xây dựng đảng, là một số nội dung khác thì đồng chí này là rất là tích cực. Cái ban thường vụ là cũng mạnh dạn là tin tưởng gửi gắm là cán bộ trẻ là nữ, nhưng mà chúng tôi cũng giao là vừa là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn của xã, và cũng hy vọng là trong cái thời gian tới thì đồng chí Chi là cũng sẽ phát huy tốt được cái vai trò của mình trên cái cương vị công tác được giao.
0: Ở tuổi ngoài 30, vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng thôn, chị gánh trên vai hai vai trò, hai trách nhiệm. Có thể thấy, hai trong một ở đây không phải là gánh nặng, mà là sự gắn kết giữa lãnh đạo và điều hành, giữa nghị quyết và đời sống. Ở những nơi khó khăn, sự trưởng thành của một cán bộ trẻ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là tín hiệu của niềm tin. Khi người trẻ dám nhận việc, dám làm, và làm bằng trách nhiệm, bằng cái tâm, thì những chủ trương lớn sẽ không còn xa, mà đi vào cuộc sống từ những việc rất cụ thể, rất đời thường. Đó cũng là cách để một bí thư trẻ đứng vững giữa lòng dân.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
2: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mùa hè là thời điểm những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn. Những cơn mưa đến rất nhanh rồi cũng tạnh rất nhanh, mang theo không khí mát mẻ và làm cho cây cối hoa lá thêm xanh tươi. Sau cơn mưa, bầu trời trở nên trong hơn, không gian cũng dịu mát và dễ chịu hơn. Mỗi cơn mưa mùa hè đều mang đến những cảm nhận rất riêng, góp thêm vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Mưa Hè. Đây là món quà bạn Thái Uyên Nhi, học sinh trường tiểu học Trần Phú, gửi tặng tất cả các bạn đang nghe chương trình.

0: Các em thân mến, những cơn mưa mùa hè không chỉ mang lại bầu không khí mát mẻ mà còn giúp cho cây cối phát triển xanh tốt, cung cấp nguồn nước cho đồng ruộng và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, khi có mưa dông, các em nhớ hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện và luôn thực hiện đúng hướng dẫn của người lớn để đảm bảo an toàn.
1: Cơ hội nhận được món quà đầu đời quý giá từ dòng sữa mẹ. Các cơ sở y tế đều khuyến khích trẻ được tiếp xúc da kề da và bú mẹ sớm ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh, bảo đảm trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc bệnh được tiếp cận nguồn sữa mẹ từ sớm. Chị Rô Lan Hữu Thanh ở xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai cho hay.
2: Mình mới sinh con được 3 ngày thì bác sĩ bảo là kiên trì cho bú sữa mẹ thì tốt cho con, cho bú sữa mẹ trong khoảng thời gian 6 tháng tốt cho con.
1: Theo bác sĩ La Thị Thanh Nhã, phụ trách khoa hậu phẫu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, sữa mẹ không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng hoàn hảo mà còn chứa những kháng thể quý giá, không chỉ bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời. Việc bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu còn giúp hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện, hỗ trợ phát triển não bộ và phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn. Từ 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm là thời điểm quan trọng để hình thành thói quen ăn uống và phát triển chiều cao. Việc tiếp tục duy trì bú mẹ song song với ăn dặm giúp trẻ nhận được nguồn dinh dưỡng và kháng thể quý giá.
3: Khi bệnh nhân chuyển đây sẽ được tư vấn khi các cô hoặc các bác sĩ khám bệnh hàng ngày, tư vấn nuôi con hoàn toàn trong 6 tháng đầu, không sử dụng bất cứ một sữa công thức hay kể cả nước uống. Và cái sữa và tốt nhất là nuôi để đến 24 tháng và có thể kéo dài lâu hơn. Và là chỗ ở đây chúng tôi cũng tư vấn cho các bà mẹ là phải đảm bảo được nguồn sữa, nhất là mẹ cũng không được khiêm khem quá. Cái vấn đề thứ hai là mẹ uống đủ nước. Đó, để là tạo nguồn sữa, tư vấn cho bà mẹ để tạo nguồn sữa kéo dài, là bú theo cái nhu cầu của trẻ nữa. Cái lợi ích của cái việc cho trẻ bú hoàn toàn như vậy, thứ nhất là mình đã tạo được sự gắn bó mẹ con. Cái thứ hai nữa là nó giảm cái nhu cầu cho một số những bà mẹ, như là cái gánh nặng về kinh tế đôi khi là cái sữa bú hoàn toàn như vậy thì nó lợi rất là lợi ích thôi. Em bé thì được cái sữa nguồn sữa rất là nóng hổi từ bà mẹ. Thứ hai đó là cái phần sữa thì nó có rất nhiều cái thành phần tốt. Ở trong những cái ngày đầu tiên hay là nguồn sữa non thì nó giàu kháng thể cho bé, là giúp cho em bé là nhanh tống xuất cái lượng phân xô đi, tăng cái sức đề kháng của trẻ lên.
1: Với mục tiêu hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời và trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi. Những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, các mô hình liên kết dinh dưỡng tại cộng đồng được quan tâm triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung ưu tiên hỗ trợ, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, đồng hành cùng trẻ em trong những năm tháng đầu đời. Từ thực tế ở các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn đặt ra nhiều thách thức. Các buổi truyền thông thực hành dinh dưỡng được tổ chức thường xuyên ở các thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Chị Tấp ở xã Lơ Bang chia sẻ.
4: Rồi là có bên trạm xuống đây để cho chúng mình hiểu biết về sức khỏe và chăm con như thế nào. Mình có tiếp thu được bên y tế xuống và cho mình biết cách nấu cháo, đảm bảo chất dinh dưỡng cho con.
1: Theo y sĩ Lê Thị Minh Tâm ở trạm y tế xã Lơ Bang, các dự án can thiệp dinh dưỡng được quan tâm triển khai thường xuyên tại 7 thôn làng trên địa bàn xã. Các dự án cũng chú trọng tuyên truyền theo từng chủ đề và đã mang lại những hiệu quả rõ nét.
5: Người dân trước đây thì họ chưa nhận thức được, họ cũng biết cách là nuôi con, sinh con, nuôi con. Nhưng mà từ khi có dự án này, từ khi có cán bộ y tế mình truyền thông rất

0: thiết thực, nội dung rất là rõ ràng, cụ thể từng cái thiêu tháng. Qua cái truyền thông đó, nhìn chung là chị em là trong làng là đã nắm rõ từng nội dung và họ sẽ làm theo.
1: Có những nền tảng sức khỏe được hình thành ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời. Chính vì vậy, chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời và các chương trình dự án can thiệp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó luôn là lĩnh vực được ưu tiên nhằm từng bước cải thiện sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc cho thế hệ tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn cho rằng suy giảm testosterone chỉ xảy ra ở nam giới trung niên hoặc người cao tuổi. Thế nhưng thực tế hiện nay cho thấy tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa. Ngày càng nhiều nam giới trong độ tuổi 25 đến 40 gặp phải các triệu chứng suy giảm testosterone như mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền, suy giảm chức năng sinh lý. Các chuyên gia cho rằng những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động đến tâm lý, hiệu quả lao động, khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để được thăm khám và điều trị đúng nguyên nhân là rất cần thiết. Bài viết sau đây đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo các bác sĩ nam khoa, tình trạng nam giới từ 25 đến 40 tuổi gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe nội tiết và sức khỏe sinh sản hiện đang có xu hướng gia tăng. Mỗi ngày, phòng khám nam khoa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục lượt người bệnh đến khám và điều trị. Nhiều người bệnh là nhóm lao động văn phòng, công nghệ thông tin, nhân viên ngân hàng, kinh doanh hoặc nhóm quản lý. Đây là những người thường xuyên làm việc với cường độ cao, chịu nhiều áp lực, ít vận động và thiếu ngủ trong thời gian dài. Các biểu hiện thường gặp ở người bệnh là cơ thể mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền, tăng cân, tích tụ mỡ vùng bụng, giảm khối cơ, khó tập trung và cảm giác thiếu năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều người cho rằng đây chỉ là hệ quả của công việc bận rộn, tuổi tác hoặc tâm lý e ngại nên kéo dài thời gian, chần chừ việc thăm khám. Một số người tự sử dụng các sản phẩm được quảng cáo giúp tăng testosterone mà chưa được các bác sĩ tư vấn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thiết Tùng, phòng khám nam khoa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Suy giảm testosterone thường gặp ở nam giới 40 đến 50 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi ghi nhận ngày càng nhiều nam giới từ 25 đến 40 tuổi, đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng. Do áp lực công việc căng thẳng kéo dài, thức khuya, ít vận động, thừa cân và các bệnh lý chuyển hóa là những yếu tố có thể góp phần làm suy giảm testosterone. Testosterone được xem là hormone sinh lý quan trọng của nam giới. Khi nồng độ hormone này suy giảm, nam giới không chỉ giảm ham muốn tình dục mà còn có thể gặp rối loạn cương dương, mệt mỏi, giảm sức bền, giảm khối cơ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
0: Testosterone được xem là hormone có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Hormone này tham gia duy trì khối cơ, mật độ xương, quá trình tạo tinh trùng, mất năng lượng và nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Tình trạng suy giảm testosterone có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, áp lực công việc kéo dài, lối sống. Ngoài ra còn bắt nguồn từ bệnh lý chuyển hóa đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch tiềm ẩn. Khi testosterone suy giảm, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, tăng mỡ vùng bụng, giảm khối cơ và giảm khả năng lao động. Một số trường hợp còn giảm tập trung, dễ cau gắt hoặc suy giảm chất lượng cuộc sống. Nếu tình trạng này kéo dài mà không được phát hiện, điều chỉnh phù hợp thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, sức khỏe xương, khả năng sinh sản và đời sống tinh thần của nam giới. Theo các bác sĩ, việc chẩn đoán suy giảm testosterone cần được thực hiện kết hợp giữa thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm phù hợp. Để xác định chính xác nguyên nhân, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh, đánh giá lối sống, khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Việc định lượng testosterone chỉ được thực hiện khi có chỉ định chuyên môn. Sau khi có kết quả đánh giá, bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với từng trường hợp. Phòng ngừa và điều trị các bệnh lý do suy giảm testosterone bên cạnh các biện pháp y khoa, việc thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng. Trong đó, tập luyện thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc và giữ cân nặng hợp lý là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao thể trạng, phòng ngừa bệnh lý và cải thiện chất lượng cuộc sống nam giới. Duy trì các thói quen lành mạnh mỗi ngày sẽ góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ, rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Ông Huỳnh Văn Thông, thôn Cụ Lâm, xã An Nhân Tây chia sẻ.
2: Tập thể dục đây là rất phí, đầy đủ sức khỏe. Sáng này thì chúng tôi tập là 4 giờ lên tập, là 5 giờ về làm công việc nhà, chiều 5 giờ tập, cởi xe đạp đi. Sức khỏe thấy đầy đủ, nay 68 tuổi mà còn vẫn khỏe bình thường. Đó là cái tập thể dục là thấy ích lợi cho người dân.
0: Nam giới cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân ngay từ khi còn trẻ. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, giảm sức bền, tăng mỡ bụng, giảm khối cơ, suy giảm khả năng sinh lý hoặc những thay đổi bất thường kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá. Đặc biệt, nam giới không nên tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng testosterone khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thiết Tùng, phòng khám nam khoa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm.
1: Không phải mọi trường hợp giảm ham muốn tình dục hay rối loạn cương dương đều do suy giảm testosterone. Vì vậy, khi có các triệu chứng kéo dài, nam giới nên đến khám chuyên khoa nam học để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Việc xác định chính xác nguyên nhân, trong đó có đánh giá nồng độ testosterone khi có chỉ định, sẽ giúp cho bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.
0: Có thể thấy, suy giảm testosterone đang là vấn đề sức khỏe đáng lưu ý ở nam giới trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, đây không phải là tình trạng có thể tự chẩn đoán hoặc tự điều trị. Chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống khoa học, khám sức khỏe định kỳ và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là những giải pháp cần thiết giúp nam giới bảo vệ sức khỏe nội tiết, sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chỉ khi thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe nam giới, mỗi gia đình mới có thêm nền tảng vững chắc để khỏe mạnh, hạnh phúc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số, duy trì nguồn nhân lực chất lượng và phát triển xã hội bền vững.

Chuyên mục dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, có những điều khiến mùa hè trở nên thật đặc biệt. Không chỉ là những ngày được nghỉ học, được về quê thăm ông bà hay cùng bạn bè vui chơi, mà còn là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình khám phá những điều mới mẻ về cuộc sống. Mỗi buổi sinh hoạt, mỗi trò chơi tập thể, mỗi bài học kỹ năng đều giống như một hành trang nhỏ, giúp các bạn trẻ thêm tự tin, biết quan tâm đến bản thân và những người xung quanh. Tháng 8 đã về, báo hiệu mùa hè sắp khép lại, nhưng cũng chính lúc này. Nhìn lại những hoạt động đã diễn ra, chúng mình sẽ nhận ra mình đã lớn thêm rất nhiều. Các bạn biết bơi an toàn hơn, các bạn biết cách xử lý khi gặp sự cố, các bạn lần đầu tiên mạnh dạn đứng trước đám đông hay kết thêm những bạn mới. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là những món quà đáng nhớ nhất của một mùa hè nhiều trải nghiệm.
0: Tại nhiều địa phương, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đưa sân chơi và những buổi sinh hoạt đến gần hơn với thiếu nhi. Không chỉ tạo không gian vui chơi lành mạnh, các chương trình còn lồng ghép nhiều kiến thức thiết thực về kỹ năng sống, giúp các bạn có thêm hành trang trước khi bước vào năm học mới. Đây cũng là nội dung được Đoàn phường Quy Nhơn triển khai trong mùa hè năm nay. Chị Nguyễn Thị Vi Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Đối với hè năm 2026, thì đoàn phường cũng chú trọng vào các cái nội dung về ưu tiên về kỹ năng sống và tuyên truyền cho các em về phòng chống tai nạn thương tích, ví dụ như là phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy. Thì trải qua các cái buổi sinh hoạt hè thì cũng nhận được nhiều sự hứng thú từ các em thiếu nhi trên địa bàn phường cũng như là phụ huynh trên địa bàn phường. Thì mong rằng thông qua các cái hoạt động như thế này thì sẽ cung cấp thông tin cũng như là thêm cái kiến thức cho các em để phòng tránh được những cái tai nạn mà ngoài mong muốn mà nó xảy ra.
0: Một buổi sinh hoạt hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mọi bạn đều được trực tiếp tham gia, được lắng nghe, được thực hành và được trải nghiệm. Những kiến thức về phòng, chống đuối nước hay kỹ năng xử lý tình huống sẽ ghi nhớ hơn khi được hướng dẫn bằng các trò chơi, hoạt động nhóm hoặc những buổi thực hành thực tế. Đó cũng là lý do nhiều bạn luôn mong chờ đến ngày sinh hoạt hè mỗi tuần. Điều thú vị là sau mỗi buổi sinh hoạt, điều các bạn nhớ nhiều nhất không chỉ là bài học mà còn là cảm giác được cùng nhau cười đùa, cùng hợp tác để hoàn thành thử thách và cùng chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp thiếu nhi chúng mình hiểu rằng kỹ năng sống không phải là những điều quá xa vời. Đó đơn giản là biết bảo vệ mình khi đi bơi, biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm, biết giúp đỡ bạn bè và biết bình tĩnh xử lý trong những tình huống bất ngờ. Những bài học ấy sẽ còn theo các bạn rất lâu, ngay cả khi mùa hè đã kết thúc. Bạn Phạm Ngọc Hà, học sinh trường trung học cơ sở Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Em cảm thấy nó rất là bổ ích với em, nó có cho em nhiều kinh nghiệm sống hơn và em được giao lưu với nhiều bạn bè khi sinh hoạt hè. Hôm nay em được tham gia sinh hoạt hè, em được dạy bài phòng chống đuối nước, giúp cho em có nhiều kinh nghiệm trong việc bơi hơn, để em có nhiều cái cách phòng chống đuối nước của em. Em sẽ thường xuyên đi sinh hoạt hè để có nhiều bài học kinh nghiệm hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, phường Quy Nhơn, phụ huynh có con tham gia sinh hoạt hè bày tỏ.
4: Hôm nay chị thấy cái chủ đề là phòng chống về đuối nước thì sẽ tuyên truyền cho các bạn về những cái kiến thức về đuối nước, rồi cách cấp cứu hoặc là cái cách xử lý tình huống khi gặp những cái tình huống nguy hiểm như thế nào, thì chị thấy rất là bổ ích cho các bạn. Vì cái vấn đề đuối nước cũng là một vấn đề rất là nhức nhối, nhất là ở vùng địa phương của mình là nơi có nhiều sông hồ và biển nữa, thì đó là một cái chị thấy là một cái buổi rất là bổ ích.
0: Sau mỗi hoạt động, điều còn động lại không chỉ là những tiếng cười hay những tấm ảnh lưu niệm mà còn là sự trưởng thành của mỗi bạn. Có những bạn trước đây còn rụt rè, sau vài tuần sinh hoạt đã mạnh dạn tham gia trò chơi tập thể, tự tin phát biểu ý kiến hay chủ động giúp đỡ người khác. Cũng có những bạn lần đầu tiếp cận với các kỹ năng số, tìm hiểu về công nghệ, học cách sử dụng Internet an toàn hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo cùng bạn bè. Đó cũng là mục tiêu mà các cơ sở đoàn hướng đến khi xây dựng chương trình sinh hoạt hè, không chỉ dừng lại ở những buổi vui chơi, các hoạt động còn được mở rộng đến nhiều khu dân cư, trường học và những địa bàn còn khó khăn, để nhiều thiếu nhi có cơ hội tham gia hơn, từ kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đến ứng dụng công nghệ trong học tập, tất cả đều góp phần giúp các bạn trẻ chuẩn bị hành trang cho chặng đường phía trước. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương cho biết.
5: Cái việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội để giúp cho các bạn, thứ nhất là tự bảo vệ bản thân, thứ hai là giúp các bạn có được cái kỹ năng kết nối và giao tiếp xã hội rất là tốt, và xây dựng cho mình một cái mạng lưới quan hệ xã hội đủ để cho các bạn cần đủ và cần thiết để cho các bạn sau này ra đời các bạn sử dụng. Một cái nữa là các bạn có kỹ năng thực hành xã hội để các bạn phát triển một cách toàn diện bản thân. Các bạn học giỏi rồi, các bạn đã rèn luyện thể lực có thể chất tốt rồi, các bạn cần kỹ năng thực hành xã hội để các bạn phát triển toàn diện bản thân.
0: Hè rồi sẽ khép lại để nhường chỗ cho một năm học mới với nhiều mục tiêu và thử thách đang chờ phía trước. Nhưng những điều mà các bạn đã học được trong suốt những tháng hè sẽ không dừng lại khi tiếng trống trường vang lên. Đó sẽ là hành trang để thiếu nhi chúng mình tự tin hơn khi tham gia các hoạt động ở trường, biết quan tâm đến bạn bè, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải có những chuyến đi thật xa hay những món quà thật lớn. Đôi khi đó chỉ là một buổi sinh hoạt cùng khu phố, một bài học về an toàn dưới nước, một lần được cùng các bạn hoàn thành thử thách, hay đơn giản là thêm một người bạn mới để cùng nhau chia sẻ niềm vui.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bước vào năm học mới, chắc hẳn nhiều bạn đang dành những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ để vui chơi, gặp gỡ bạn bè hoặc chuẩn bị sách vở. Nhưng tháng 8 cũng là thời điểm để chúng mình dễ dàng nhận thấy một điều. Sau mỗi chuyến dã ngoại, sau mỗi buổi vui chơi ở công viên hay bãi biển, nếu mọi người không có ý thức giữ gìn, rác thải sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chỉ một chiếc chai nhựa nhỏ bỏ quên, một túi ni lông bị gió cuốn bay hay vài giỏ kẹo vứt xuống đất cũng đủ làm mất đi vẻ đẹp của một không gian xanh.
0: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường không còn là câu chuyện của riêng người lớn nữa. Ở nhiều địa phương, ngày càng có nhiều thiếu nhi tham gia những hoạt động như nhặt rác tại bãi biển, phân loại rác tại trường học, trồng cây xanh, đổi rác lấy cây, hoặc đồ dùng học tập, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, vân vân. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Điều đó cũng cho thấy thiếu nhi chúng mình hoàn toàn có thể chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.
1: Không cần đợi đến khi trở thành người lớn mới có thể làm điều có ích cho trái đất đâu nhé các bạn. Ngay từ hôm nay, mỗi bạn đều có thể bắt đầu bằng việc bỏ rác đúng nơi quy định, mang theo bình nước cá nhân, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hay chăm sóc một chậu cây nhỏ trước hiên nhà.
0: Có một điều rất thú vị là môi trường không chỉ gắn với những cánh rừng hay dòng sông ở đâu đó thật xa. Môi trường bắt đầu ngay từ lớp học của chúng mình. Một lớp học sạch sẽ, bàn ghế được giữ gìn, giấy vụn được bỏ đúng thùng rác hay cửa sổ luôn đón ánh nắng tự nhiên cũng là cách để tạo nên một không gian học tập thân thiện. Khi mỗi bạn đều có ý thức giữ gìn nơi mình học tập và sinh hoạt, môi trường sẽ luôn xanh hơn, sạch hơn và đáng yêu hơn.
1: Môi trường cũng hiện diện trong từng con đường chúng mình đi qua mỗi ngày. Nếu ai cũng nghĩ rằng chỉ một mẩu rác nhỏ thì không sao, thì rất nhanh thôi, con đường ấy sẽ đầy rác. Nhưng nếu mỗi người đều cúi xuống nhặt một chiếc vỏ chai, bỏ một mảnh giấy vào thùng rác, hay nhắc bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh chung, kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau đấy. Điều đáng quý là những hành động ấy không cần quá nhiều thời gian, cũng không cần những điều kiện đặc biệt, chỉ cần một chút quan tâm và một thói quen tốt.
0: Mình thấy thời gian gần đây, nhiều trường học còn tổ chức các mô hình lớp học xanh, đổi rác lấy quà, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, vân vân. Những hoạt động này không chỉ giúp sân trường sạch đẹp hơn, mà còn giúp các bạn hiểu rằng rác thải cũng có thể được tái chế thành những vật dụng hữu ích. một chai nhựa có thể trở thành chậu cây, những tờ giấy đã dùng một mặt có thể được tận dụng để ghi chép, còn những lon nước ngọt cũ có thể biến thành đồ trang trí đầy sáng tạo.
1: Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường không chỉ là dọn sạch những gì đã bẩn, mà còn là hạn chế tạo ra rác ngay từ đầu. Đây là điều nhiều người thường quên lắm đó. Một chiếc cốc nhựa chỉ sử dụng vài phút nhưng có thể mất hàng trăm năm để phân hủy. Một chiếc túi ni lông rất tiện lợi khi mua hàng, nhưng nếu bị vứt bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến đất, sông, biển và các loài động vật. Vì vậy, mỗi khi chuẩn bị sử dụng một món đồ dùng nào đó chỉ dùng một lần, chúng mình hãy nghĩ thử xem liệu có lựa chọn nào thân thiện hơn với môi trường hay không nhé các bạn.
0: Mỗi bạn cũng có thể trở thành một đại sứ môi trường ngay trong gia đình. Hãy nhắc người thân tắt điện khi ra khỏi phòng, khói và nước khi không sử dụng, phân loại rác nếu địa phương để triển khai hoặc cùng chăm sóc cây xanh quanh nhà. Những lời nhắc nhẹ nhàng đôi khi lại tạo nên sự thay đổi rất lớn. Điều tuyệt vời hơn nữa là khi người lớn nhìn thấy các bạn có ý thức bảo vệ môi trường, họ cũng sẽ có thêm động lực để cùng thực hiện.
1: Tháng 8 cũng là lúc nhiều địa phương tổ chức tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị năm học mới. Đây là dịp để thiếu nhi chúng mình cùng nhau quét dọn sân trường, chăm sóc vườn hoa, lau bàn ghế và sắp xếp lớp học ngăn nắp. Khi chính tay mình góp sức làm đẹp môi trường, các bạn sẽ cảm thấy yêu quý nơi học tập của mình hơn và có ý thức giữ gìn lâu dài hơn nữa.
0: Bảo vệ môi trường không phải là việc làm để được khen ngợi hay ghi nhận. Điều quan trọng nhất là chúng mình hiểu rằng mọi hành động hôm nay đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ngày mai.
1: Thiếu nhi chúng mình có thể chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng những hành động nhỏ được thực hiện mỗi ngày. Một chiếc lá được tưới nước, một chai nhựa được bỏ đúng nơi, một bóng đèn được tắt khi không sử dụng, hay một lời nhắc bạn bè giữ gìn vệ sinh chung đều góp phần làm cho môi trường sống trở nên xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chịu trách sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tra Lan Chung cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 5 đã tiếp xúc cử tri xã Gào, phường Pleiku và phường Diên Hồng. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề chuỗi cung ứng đóng vai trò là mắt xích quan trọng đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao giá trị và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản của tỉnh trên thị trường. Kế đến là phóng sự ghi nhận thời gian qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số, từng bước tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay giữ gìn an ninh trật tự nơi phên chậu của Tổ quốc.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 5 đã tiếp xúc cử tri xã Gào, phường Pleiku và phường Diên Hồng. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước

cụ thể đến cử tri, đề nghị các địa phương nghiên cứu đưa vào danh mục đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông, nhất là giao thông nội đồng phục vụ sản xuất. Các ý kiến kiến nghị chính đáng liên quan đến đời sống sản xuất, kinh doanh của

0: chú trọng kỹ năng nghiệp vụ sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra, việc ứng dụng phiếu điện tử KP Quest Form, giám sát trực tuyến và kiểm tra logic ngay trong quá trình thu thập thông tin đã góp phần hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, có sự phối hợp của các sở ngành, cơ quan thuế, cơ quan báo chí và chính quyền địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức và đơn vị điều tra trong việc cung cấp thông tin đầy đủ trung thực. Nhờ vậy, toàn tỉnh đã hoàn thành điều tra 160.953 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 19.064 doanh nghiệp hợp tác xã, 331 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội hiệp hội, 840 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Dữ liệu sau thu thập đã được kiểm tra logic, xác minh, làm sạch, nghiệm thu và bàn giao theo quy định. Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo tiến độ rút ngắn khoảng 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng và có tính đồng bộ của thông tin. Kết quả sơ bộ, quy mô khu vực kinh tế của Gia Lai tiếp tục được mở rộng. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 13.367 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 41,2% so với năm 2020, thu hút trên 225.000 lao động. Tổng nguồn vốn đạt trên 581.000 tỷ đồng, doanh thu thuần trên 418.000 tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực, dịch vụ công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và một số lĩnh vực có lợi thế tiếp tục phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh, biểu dương ngành thống kê các sở ban ngành địa phương, đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên và các đơn vị điều tra đã nỗ lực phối hợp trách nhiệm, góp phần vào thành công của cuộc tổng điều tra. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, kết quả công bố chỉ mới là kết quả sơ bộ. Dữ liệu này cần được tiếp tục rà soát, xác minh, làm sạch theo kết quả nghiệm thu và hướng dẫn của Trung ương. Đối chiếu với tổng điều tra kinh tế năm 2021, hệ thống số liệu thống kê chính thức và các nguồn dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời cần hoàn thiện hồ sơ tài liệu bàn giao, cơ sở dữ liệu vi mô, biên soạn các ấn phẩm và báo cáo phân tích chuyên sâu. Bảo đảm kết quả chính thức chính xác, thống nhất, có khả năng khai thác cao và phục vụ thiết thực công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2026, tập thể thống kê tỉnh Gia Lai và 4 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 5 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
1: Sở Nội vụ Gia Lai ban hành công văn số 5551 thông báo kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo quyết định số 744 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tỉnh Gia Lai được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1. Theo Sở Nội vụ, việc Bộ Nội vụ công nhận tỉnh Gia Lai là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 là cơ sở pháp lý để triển khai các quy định của pháp luật có liên quan đến phân loại đơn vị hành chính và quản lý nhà nước ở địa phương. Để kịp thời triển khai thực hiện quyết định số 744 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thông tin phổ biến quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai đã được Bộ Nội vụ công nhận để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định bổ sung hơn 15,4 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án dở dang thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để nhanh tiến độ giải ngân. Theo quyết định, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được bổ sung hơn 6,22 tỷ đồng cho các dự án tại các xã Cửu An, Phù Mỹ Bắc, Ân Tường và Kim Sơn. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được bổ sung hơn 1,1 tỷ đồng cho các dự án tại các xã An Vinh và An Hòa. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh bổ sung hơn 8,09 tỷ đồng cho các dự án tại xã Gia Ly và Đắc Sơ Mây để thanh toán khối lượng hoàn thành. Việc bổ sung nguồn vốn nhằm bảo đảm thanh toán kịp thời cho các công trình đã thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tạo điều kiện để các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đúng tiến độ.
1: Sáng nay tại công viên văn hóa xã Cờ Bang, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang tổ chức khai mạc hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày hội du lịch xã Cờ Bang lần thứ nhất năm 2026. Hội chợ có quy mô 116 gian hàng, gồm 66 gian trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và 50 gian ẩm thực. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh với các mặt hàng phong phú như nông sản, đặc sản rừng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng truyền thống,

0: và ẩm thực địa phương. Thông qua hội chợ, các đơn vị có điều kiện giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác kinh doanh. Đây cũng là dịp để các địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa, sản phẩm đặc trưng, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Hội chợ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026, tạo không gian để người dân và du khách tham quan trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và ẩm thực truyền thống của Cờ Bang, cùng nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
1: Đà phục hồi của hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phản ánh qua nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh ước đạt 99,1 triệu đô la Mỹ, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 654 triệu đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Đóng góp vào mức tăng trưởng của kim ngạch nhập khẩu là nhiều nhóm hàng phục vụ sản xuất như sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép, hóa chất, phân bón, cao su, mì và các sản phẩm từ mì, cùng nhóm hàng rau quả. Việc gia tăng nhập khẩu các mặt hàng này cho thấy nhu cầu bổ sung nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến và xây dựng đang tiếp tục mở rộng, đáp ứng nhịp tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng như dệt may, giấy, sơ, sợi dệt và chất dẻo nguyên liệu ghi nhận mức nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, phản ánh sự điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu theo nhu cầu của từng ngành hàng và diễn biến của thị trường. Kết quả tăng trưởng nhập khẩu trong những tháng đầu năm giúp bảo đảm nguồn cung nguyên liệu cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn duy trì nhịp phát triển, tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp thương mại của tỉnh.
0: Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai sẽ tổ chức khám sàng lọc người nghi mắc bệnh cườm mắt trên địa bàn thuộc các xã khu vực An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết Gia Lai tài trợ kinh phí hỗ trợ chương trình mổ mắt từ thiện, đồng chi trả với bảo hiểm y tế, đem lại ánh sáng cho người cao tuổi với người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thời gian khám sàng lọc cụ thể như sau. Thời gian khám sàng lọc dành cho các phường xã thuộc khu vực An Nhơn bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2026. Thời gian khám sàng lọc tại các xã thuộc khu vực Tuy Phước bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Thời gian khám sàng lọc cho các xã thuộc khu vực Phù Cát bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 22 tháng 8 năm 2026. Thời gian khám sàng lọc cho các xã thuộc khu vực Tây Sơn bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2026. Địa điểm khám sàng lọc được tổ chức tại Trung tâm Y tế An Nhơn. Thời gian phẫu thuật cụ thể do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai có giới hạn phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.
1: Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9 năm 2026, bằng nguồn viện trợ của tổ chức Giving is Back to Kids, Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức cấp phát xe lăn miễn phí cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 57 xã phường của tỉnh. Xe lăn được trao cho những trường hợp khuyết tật vận động thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn đã được rà soát, lập danh sách và gửi hồ sơ về Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường chuẩn bị lắp ráp xe, tổ chức trao tặng và hướng dẫn người nhận sử dụng bảo quản xe lăn. Việc trao tặng nhằm hỗ trợ phương tiện đi lại, giúp người khuyết tật cải thiện sinh hoạt hàng ngày, nâng cao đời sống tinh thần.
0: Nhằm đồng hành và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên, tỉnh đoàn Gia Lai đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh chú trọng triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú thiết thực. Điểm sáng trong chuỗi hoạt động này là việc duy trì và phát triển hiệu quả 113 mô hình câu lạc bộ thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Từ đầu năm đến nay, các mô hình câu lạc bộ này đã tổ chức 60 hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho gần 14.400 lượt thanh thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, các tổ chức đoàn hội trong tỉnh cũng tổ chức 97 hoạt động văn hóa văn nghệ, thu hút 18.714 lượt thanh niên tham gia. Hoạt động của các câu lạc bộ này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh thiếu nhi mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa độc đáo của địa phương. Qua đó, tạo không gian giao lưu kết nối giữa các lực lượng thanh niên, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, khơi dậy tinh thần chủ động của thanh thiếu nhi trong việc gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa trước nguy cơ mai một. Thời gian tới, tỉnh đoàn Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ hiệu quả, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Gia Lai phát triển toàn diện cả về trí tuệ thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần phù hợp với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Gia Lai trong giai đoạn mới.
1: Sáng hôm qua, em Mai Cao Tuấn, sinh năm 2010, trú tại thôn 1 xã Ayun, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú, đã tự nguyện giao nộp một cá thể TT cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Trước đó ngày 5 tháng 8, trong thời gian nghỉ hè về thăm gia đình, em Tuấn cùng bố mẹ làm vườn thì phát hiện cá thể TT đi lạc vào vườn. Nhận thức được đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, sáng hôm sau em đã đưa cá thể này đến Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật để bàn giao. Theo Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, đây là cá thể TT Sava Manis Savanica thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, đồng thời nằm trong sách đỏ Việt Nam và được ưu tiên bảo vệ. Tại thời điểm bàn giao, cá thể này nặng khoảng 3 kg, sức khỏe tốt. Sau khi tiếp nhận, trung tâm sẽ theo dõi, chăm sóc và hoàn thiện các thủ tục để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Hành động chủ động giao nộp động vật hoang dã của em Mai Cao Tuấn góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với mở rộng diện tích và gia tăng sản lượng, nông nghiệp hiện đại đang hướng đến mục tiêu cao hơn là xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Trong đó, chuỗi cung ứng đóng vai trò là mắt xích quan trọng, kết nối từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ. Với tỉnh Gia Lai, địa phương có lợi thế lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa, việc hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao giá trị và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản của tỉnh trên thị trường. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sở hữu hơn 1,9 triệu hectare đất nông nghiệp, trong đó gần 977.000 hectare đất sản xuất, Gia Lai đang là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Chính vùng nguyên liệu tập trung đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, mía, mì, chuối, sầu riêng và chanh dây đã từng bước hình thành nền sản xuất quy mô lớn, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến và xuất khẩu. Riêng năm 2025, nhiều loại nông sản của tỉnh tiếp tục duy trì sản lượng cao, trong đó cà phê đạt trên 341.000 tấn, mía hơn 3,5 triệu tấn, mì hơn 1,7 triệu tấn, chuối gần 218.000 tấn, sầu riêng hơn 50.000 tấn, chanh dây trên 90.000 tấn, tạo nền tảng quan trọng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, đồng thời mở rộng các chuỗi liên kết tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 217 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Hàng trăm nghìn hecta cây trồng chủ lực đã được doanh nghiệp liên kết bao tiêu. Cùng với mở rộng liên kết là xu hướng sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng với hơn 218.000 hectare cây trồng đạt các tiêu chuẩn VGAP, LobanGAP, hữu cơ và nhiều chứng nhận nông nghiệp bền vững khác, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài vào vùng nguyên liệu. Trong chuỗi cung ứng nông sản hiện đại, chế biến sâu được xem là khâu tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất, bởi nếu chỉ phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ quá tươi thì phần lớn nông sản loại B, loại C sẽ khó tiêu thụ hoặc có giá trị thấp. Chính vì vậy, sự tham gia của các doanh nghiệp chế biến đang giúp hoàn thiện chuỗi giá trị, hạn chế tình trạng thất thoát sau thu hoạch và gia tăng thu nhập cho người sản xuất. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vina Nutrifood Bình Định, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Bà con bây giờ đang tập trung vào cái mã là bán tươi rất là nhiều. Thế nhưng cái nguyên tắc của bán tươi là chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những cái hàng hạng A thôi, loại A thôi. Vậy thì những cái hàng mà không đạt sai số thì như thế nào? Tôi nói đơn giản là cùng một cái vùng trồng như là Global Gap hay là Việt Gap thì là cùng một tiêu chuẩn, nhưng mà cái sai số nó sẽ khác nhau. Thì những cái sai hạng A thì có thể là xuất tươi hoặc là có thể bán được cho những cái nhà mà bán tươi. Vậy thì những cái sai dưới hạng A thì sao? Thì Vina Nutrifood của chúng tôi thì đang tập trung vào để mua, để hỗ trợ cho bà con cái việc là sản phẩm nào, sản lượng nào của bà con trồng ở trên farm ấy là chúng tôi có thể là bao tiêu thu mua được theo size và theo giá. Và quan trọng hơn nữa ấy, đó chính là cái giá của chúng tôi sẽ luôn luôn cao hơn thị trường khoảng tầm từ 3 đến 5%.
1: Không chỉ thu mua nguyên liệu phục vụ chế biến, nhiều doanh nghiệp còn chuyển từ vai trò người mua sang người đồng hành cùng nông dân ngay từ đầu vụ. Từ việc tư vấn quy trình sản xuất, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đến ký hợp đồng bao tiêu dài hạn, tất cả đều hướng tới mục tiêu hình thành những vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Đây cũng là hướng đi mà công ty cổ phần Vina Nutrifood Bình Định đang triển khai tại Gia Lai. Trong giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp tích cực tham gia kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh. Về điều này, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vina Nutrifood Bình Định cho biết thêm.
2: Thì Vina Nutrifood thứ nhất là sẽ nhìn được cái tổng quan của các doanh nghiệp đang làm nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Và cái thứ hai ấy là có thể là đồng hành, hỗ trợ về kỹ thuật này, hỗ trợ về kênh thông tin, cũng như là tư vấn cho họ được về cái vấn đề là doanh nghiệp đang thu mua như thế nào, để có thể ngay từ vụ mùa tiếp theo là vụ mùa sau là có thể triển khai thu mua bao tiêu được. Và với Vina Nutrifood thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng khoảng 5 năm. Tức là trong 5 năm là bà con đã yên tâm về ổn định về vấn đề đầu ra nếu như mà bao tiêu 100% bởi nhà máy. Bởi vì nhiều bà con ấy thì thực sự là bà con có những cái kênh bán hàng riêng. Thế nên là chúng tôi thì luôn ưu tiên những cái đơn vị mà làm 100% với nhà máy để mà chúng tôi có thể là bao tiêu về kỹ thuật ngay từ đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi có thể đưa các cái tiêu chuẩn, ví dụ như cái tiêu chuẩn hữu cơ của Canada hoặc là những cái tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu hoặc là những cái tiêu chuẩn Global Gap, thì đấy là những cái tiêu chuẩn mà nhà máy sẽ đưa về cho bà con, tức là bà con không phải mất những cái chi phí đó.
1: Tuy nhiên, để chuỗi cung ứng phát huy hiệu quả, đầu ra ổn định vẫn là yếu tố quyết định. Việc đưa nông sản vào các hệ thống phân phối hiện đại không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn. Là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn tại Việt Nam, tập đoàn Central Retail với hệ thống siêu thị Go nhiều năm qua đã triển khai các chương trình thu mua trực tiếp từ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tổ chức các tuần lễ quảng bá hàng Việt, đồng thời kết nối đưa nông sản vào hệ thống siêu thị trong nước cũng như mạng lưới phân phối của Central Group tại nhiều quốc gia. Đối với tỉnh Gia Lai, nhiều mặt hàng như cà phê, chanh dê, sầu riêng, maca, trái cây và các sản phẩm OCOP đã từng bước hiện diện trong hệ thống bán lẻ hiện đại, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail, thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Các bạn có những cái farm rất là sạch và chúng tôi cũng mong đợi được làm việc với tất cả những cái farm sạch đó. Ngoài ra thì ngoài những cái sản phẩm chủ lực của Gia Lai, nhưng chúng tôi nhận thấy ở đây như là cà phê hay là có một số cái nông sản đặc trưng ở vùng biển, thì chúng tôi còn nhận thấy những cái sản phẩm OCOP hiện giờ đang là tiến bộ rất là nhiều, từ khâu bao bì sản phẩm cho đến các cách mà các bạn chuẩn bị tất cả những cái tem nhãn quy chuẩn là hướng đến một cái thị trường lớn hơn, thị trường nội địa nữa cơ. Cho nên chúng tôi cũng mong mỏi là sẽ tìm kiếm được những nhà cung cấp tiềm năng cung cấp cho hệ thống của chúng tôi trải dài khắp đất nước Việt Nam.
1: Bên cạnh hệ thống bán lẻ, các chợ đầu mối hiện đại cũng được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới phân phối nông sản. Việc kết nối trực tiếp với các trung tâm trung chuyển lớn sẽ giúp doanh nghiệp Gia Lai mở rộng thị trường, giảm chi phí logistics và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như xuất khẩu. Ông Nguyễn Hồng Long, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chuyên đầu tư quản lý vận hành phát triển chợ đầu mối cho biết.
4: Các doanh nghiệp cung cấp nông sản thực phẩm ở Gia Lai cũng trao đổi với Proton về cái việc tìm cái mặt bằng tại chợ đầu mối để phân phối đến các cái chợ đầu mối trên cả nước và xuất khẩu sang các nước. Thì hỗ trợ trước mắt là có thể là tìm hiểu về cái thị trường của khu vực, ví dụ như là ở chợ đầu mối Dầu Dây, khu vực Đông Nam Bộ, chợ đầu mối Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên để kinh doanh phân phối mặt hàng đến chợ đầu mối.
1: Chuỗi cung ứng đã trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản, và với sự đồng hành của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương, nông sản Gia Lai sẽ đủ sức chinh phục những thị trường lớn.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề chuỗi cung ứng đóng vai trò là mắt xích quan trọng đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao giá trị và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản của tỉnh trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số. Từ cửa khẩu đến các thôn làng vùng biên, nhiều mô hình cách làm thiết thực đang giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay giữ gìn an ninh trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trần Thúy, Huy Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ở xã Gia Tom, chuyển đổi số đang được ứng dụng đồng bộ trong quản lý xuất nhập cảnh. Hệ thống phần mềm quản lý đã kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, giúp tra cứu nhanh, rút ngắn thời gian làm thủ tục. Camera giám sát được lắp đặt đồng bộ, hệ thống cổng kiểm soát tự động AutoGate cũng đang được hoàn thiện, hướng tới xây dựng cửa khẩu số. Không chỉ hiện đại hóa công tác quản lý, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn trực tiếp hướng dẫn người dân và hành khách sử dụng các tiện ích số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đại úy Trần Tuấn Linh, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho hay.
5: Để người dân cũng như hành khách qua lại cửa khẩu tiếp cận được với cái mô hình hòm thư tố giác tội phạm cũng như các mô hình về chuyển đổi số phục vụ hành chính công tác thủ tục hành chính biên phòng trên cửa khẩu, thì đơn vị đã áp dụng các biện pháp như là khi hành khách đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu thì đơn vị sẽ cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân quét mã QR được niêm yết và dán tại các khu vực hành khách làm thủ tục để bà con nắm hiểu và cái phương pháp và biện pháp sử dụng.
1: Nếu ở cửa khẩu, chuyển đổi số giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, thì tại các buôn làng biên giới, công nghệ đang trở thành công cụ kết nối người dân với lực lượng biên phòng. Tại đồn biên phòng Gia Búc, mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới được triển khai với nhiều cách làm phù hợp thực tế. Trong đó, hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua mã QR, giúp người dân phản ánh nhanh tình hình an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép hay các hành vi vi phạm pháp luật mà vẫn bảo đảm an toàn, thuận tiện. Ông Trần Hữu Thanh ở làng Bờ Sang, xã Gia Phúc chia sẻ.
6: Khi mà có cái mã quét QR giờ này thì tố giác tội phạm rất là được an toàn, và nói chung bà con rất mạnh dạn để tố giác các tội phạm ma túy rồi là các những cái trong xã hội và buôn làng, nói chung rất là trật tự tốt.
1: Từ tháng 4 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ, thành lập 28 tổ Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, tổ chức 96 buổi phổ cập kỹ năng số cho hơn 5.200 lượt người dân. Hơn 3.400 lượt người được hướng dẫn sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt, mạng xã hội an toàn và live stream quảng bá nông sản. Đặc biệt, thông qua hòm thư điện tử và hệ thống mã QR, các đơn vị đã tiếp nhận 67 nguồn tin liên quan đến tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh biên giới. Từ đó giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn. Nói về hiệu quả mô hình này, Trung tá Phan Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Búc, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Bộ đội biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới ấy, thì đã góp phần đưa các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Thì ở khu biên giới thì mô hình chuyển đổi số không những là nâng cao chất lượng đời sống cho bà con mà còn giúp nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm. Và thời gian tới thì để thực hiện tốt cái mô hình chuyển đổi số này thì đơn vị cũng đã sẽ tiếp tục duy trì phối hợp với địa phương và các lực lượng liên quan hỗ trợ tiếp cận ở các thôn làng.
1: Tại vùng biên giới còn nhiều khó khăn, những việc làm thiết thực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần dân hơn, không chỉ tạo thuận lợi cho đồng bào vùng biên trong cuộc sống mà còn góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số, từng bước tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay giữ gìn an ninh, trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc. Và sau đây sẽ là một số thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thảo luận dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao dự thảo đã cởi trói cho các nguồn lực kinh tế nhà nước và khởi tạo nền kinh tế tương lai, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp và kinh tế bạc. Xuất khẩu rau quả tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp khi đem về gần 7 tỷ đô la trong 7 tháng qua, trong đó sầu riêng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Trong lúc này, tỉnh Đắk Lắk, vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, đang tích cực chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng cấp tỉnh đầu tiên diễn ra từ ngày 15 tháng 8 này. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng gây thương vong cho dân thường trong các cuộc xung đột gia tăng gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều tiết mới siết quyền công dân theo nơi sinh, mở rộng chính sách chống du lịch sinh con tại Mỹ để hưởng quốc tịch. Chương trình có phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hồng Tâm về ý nghĩa cũng như những cơ hội rộng mở từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 theo lời mời của toàn quyền Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào dự án luật phát triển đô thị. Các đại biểu đánh giá cao dự thảo luật đã có những quy định mạnh mẽ, cởi trói cho các nguồn lực kinh tế nhà nước và khởi tạo nền kinh tế tương lai, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp và kinh tế bạc, đồng thời góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
9: Dự án luật phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ và đột phá cho phát triển các thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Do vậy, đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
10: Tôi cho rằng là cái điểm lớn nhất đối với dự thảo này là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn thì từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
9: Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, đoàn Cần Thơ kiến nghị cân nhắc các chính sách thu hút nhân tài và doanh nghiệp vượt trội tại các đô thị lớn để tránh gây ra sự thiếu hụt nguồn lực cho các tỉnh vùng xung quanh.
11: Chúng ta đưa rất là nhiều cơ chế thu hút nhà đầu tư, thu hút người tài. Nhưng mà nếu như mà chúng ta quá ưu đãi bằng mọi giá thì các cái địa phương xung quanh sẽ như thế nào? Chạy hết về đó. Chưa nói là khi đổ dồn về thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái quá tải của thành phố đó nữa cũng chừng. Trong cái điều mà 51 đó thì ưu đãi về lương bổng nè, ưu đãi cho gia đình nè, rồi về học phí nè. Thì tôi nghĩ ưu đãi là ưu đãi một cái nào đó thôi, còn cái còn lại là anh sẽ phải theo cái mặt bằng chung. Về doanh nghiệp cũng vậy, cái này cũng là một cái cực kỳ cân nhắc khi chúng ta có những chính sách ưu đãi làm sao nó hài hòa.
9: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng lý giải.
12: Đúng là nó có ra đặt ra được vấn đề như vậy. Nếu mà thu hút hết nguồn nhân lực chất lượng cao rất là tốt về thành phố thì các thành phố khác nó sẽ bị tác động. Chúng tôi xin ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên cái này là thể chế hóa nghị quyết 09 Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu là phải có cái cơ chế chính sách rất là đặc thù vượt trội để thu hút những nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất tốt thì cũng có cái tác động lan tỏa. 1% tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh ấy, đóng góp vào GDP rất lớn. Cho nên ấy, chúng ta phải cân đối hài hòa giữa cái điều kiện bảo đảm cho thành phố có thể phát triển như mong muốn với các cơ chế ở đây.
9: Thảo luận tại tổ đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Cao Thị Thắm, đoàn Lai Châu đề nghị
13: cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật và các văn bản quy định chi tiết theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi, đồng thời cần quan tâm nhiều hơn đến điều kiện thực tiễn và hạ tầng số, nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận dịch vụ công của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ khi đó thì cải cách thủ tục hành chính mới thực sự tạo thuận lợi cho người dân ở mọi địa bàn.
9: Nhất trí với việc sửa đổi điều 17 của luật trồng trọt theo hướng chuyển từ cơ chế công nhận lưu hành giống cây trồng sang cơ chế tự công bố lưu hành giống cây trồng, các đại biểu cho rằng đây là bước cải cách quan trọng phù hợp với xu hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian đưa giống mới vào sản xuất. Tuy nhiên, đại biểu Đoàn Thị Lê An, đoàn Cao Bằng đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế hậu kiểm ngay trong luật hoặc là giao chính phủ quy định rõ hơn về trách nhiệm kiểm tra sau công bố.
14: Từ thực tiễn của Cao Bằng ấy, thì hiện nay nhiều hộ nông dân khả năng tiếp cận thông tin thì còn hạn chế. Nếu mà chất lượng giống cây trồng không được kiểm soát tốt sau khi tự công bố thì rủi ro cuối cùng sẽ chuyển sang người nông dân. Do đó thì tôi cũng kiến nghị bổ sung theo hướng là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức hậu kiểm theo nguyên tắc rủi ro, theo nguyên tắc quản lý rủi ro, kịp thời đình chỉ, hủy bỏ việc tự công bố và công khai thông tin đối với giống cây trồng không đáp ứng điều kiện lưu hành hoặc có hành vi gian dối trong việc tự công bố.
9: Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, các đại biểu tập trung phân tích quy định tại điều 3 về sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 28 của luật giao dịch điện tử liên quan đến giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội nhất trí với phương án của dự thảo luật bỏ quy định về gia hạn giấy phép, giao chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục cấp, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy. Theo đại biểu, đây là phương án đáp ứng đồng thời hai yêu cầu là cắt giảm thủ tục hành chính và không buông lỏng quản lý đối với lĩnh vực trọng yếu.
15: Tôi đề nghị đánh giá hai phương án trên hai trục tiêu chí độc lập. Thứ nhất, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút gọn từ hai thủ tục gia hạn tối đa 12 tháng, sau đó vẫn phải cấp lại, xuống còn một thủ tục cấp lại. Phương án 2, duy trì đồng thời cả hai thủ tục. Phương án 1, rõ ràng, ưu việt và phù hợp với các nghị quyết của chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Bảo đảm mỗi chu kỳ giấy phép đều được thẩm định lại đầy đủ điều kiện kinh doanh. Có sự phối hợp thẩm tra của Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan tổ chức có liên quan.
16: Sáng nay dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, tỉnh Nghệ An, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, xây dựng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 không chỉ nhằm tạo dựng một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, mà quan trọng hơn là tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn và giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
17: Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An được xây dựng trên ý tưởng kiến trúc từ hình tượng bàn tay nâng đóa sen. Thư viện ở trung tâm tượng trưng cho đài sen, nơi kết tinh và lan tỏa tri thức. Các khối nhà học và phụ trợ bao quanh như những ngón tay nâng niu trung tâm tri thức. Tổng mức đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa trên khu đất rộng 4,8 ha. Trường được quy hoạch đáp ứng khoảng 2.000 đến 2.200 học sinh, với tổng diện tích sàn các khối công trình chính là 17.700 m2. Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh sân trường, đường đi bộ và vườn thực nghiệm. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy vai trò vị thế là một trong những ngôi trường giàu truyền thống trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho sự phát triển của Nghệ An và đất nước. Để công trình được triển khai đúng mục tiêu, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, các ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn trong thi công, quản lý và sử dụng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn xã hội hóa. Mục tiêu là đưa ngôi trường vào hoạt động từ năm học 2027-2028 và đáp ứng sự mong đợi của các thế hệ thầy và trò cũng như nhân dân địa phương. Tại buổi lễ thì Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 100 học sinh trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi và động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, vượt qua khó khăn và vươn lên.
16: Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát hoàn thiện chính sách học phí đại học tương xứng với chất lượng. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến 2045 diễn ra vào chiều qua.
18: Phó Thủ tướng đưa ra yêu cầu này trong bối cảnh học phí liên tục tăng 3 năm qua. Thống kê ở gần 120 trường đại học cho thấy mức thu phổ biến với tân sinh viên là 20-35 triệu đồng một năm, cao nhất gần 200 triệu đồng. Tỷ lệ tăng so với năm học trước thường là 10%, cá biệt lên tới 47% ở những trường tự chủ hoặc đạt kiểm định chất lượng. Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế chiến lược như một bản đồ phát triển cho giáo dục đại học. Trong đó, xác định rõ đích đến và lộ trình để Việt Nam có nhiều trường, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu thuộc nhóm cao, tiệm cận với thế giới, nâng cao đồng bộ chất lượng của toàn bộ hệ thống. Về sắp xếp mạng lưới, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát những trường cùng chuyên ngành, thế mạnh để tổ chức lại, kiên quyết hoặc chia sẻ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất. Việc sáp nhập, chuyển hoặc giải thể phải chứng minh giá trị gia tăng, có phương án bảo đảm quyền lợi người học, xử lý đội ngũ, tài chính, đất đai và tài sản công.
16: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng qua, xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi kim ngạch đạt hơn 4 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Điểm sáng nổi bật của ngành rau quả Việt Nam đến từ mặt hàng sầu riêng. Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu sầu riêng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên mức tăng trưởng của toàn ngành. Ước tính trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 7 tháng qua, mặt hàng này dự kiến mang về khoảng 1 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Thưa quý vị, với gần 45.000 ha, tỉnh Đắk Lắk là địa phương có diện tích trồng và sản lượng sầu riêng lớn nhất cả nước. Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các hoạt động của lễ hội phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng cao thương hiệu cho ngành hàng sầu riêng. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên.
19: Đến nay, 15 hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã được triển khai đồng bộ. Nhiều nội dung trọng điểm cơ bản hoàn tất kế hoạch, gồm khu trưng bày với 310 gian hàng của 142 đơn vị đăng ký, 6 khung tour, 8 chương trình du lịch trải nghiệm, diễu hành 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng, chương trình đại nhạc hội và không gian ẩm thực giới thiệu 102 món ăn chế biến từ sầu riêng. Giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển hiện đã thu hút khoảng 2.600 vận động viên đăng ký. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các hoạt động của lễ hội phải gắn với mục tiêu xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời tạo động lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút đầu tư vào chế biến, bảo quản, logistics. Các chương trình kết nối cung cầu, giao thương với doanh nghiệp trong và ngoài nước phải được tổ chức thực chất, hướng tới ký kết hợp đồng tiêu thụ ngay trong thời gian diễn ra lễ hội. Thành công của lễ hội sầu riêng không được đo bằng số lượng người tham dự, mà phải được lượng hóa bằng hiệu quả kinh tế, mức chi tiêu của du khách và giá trị gia tăng tạo ra cho ngành hàng.
20: Phải rõ các nội dung yêu cầu, ai làm gì, kịch bản là gì, kết quả là bao nhiêu. Rồi cái sản phẩm cuối cùng nữa là số lượng khách tiêu bao tiền, đi đâu, số tour tuyến phải rõ. dự kiến thu hút là 300.000 lượt người hay là 500.000 tốt, nhưng không phải là số lượng người, mà 500.000 người này là bao nhiêu tiền tôi yêu cầu quy đổi ra thành giá trị để sau này viện báo cáo kết quả.
16: Về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, kiểm soát tàu cá tại cảng đang là giải pháp trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
2: Sau 16 ngày bám ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNR 97931TX của ngư dân Phạm Thành, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cập cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, huyện Sơn Tịnh cũ để bốc dỡ hải sản. Chuyến biển kéo dài hơn nửa tháng tại ngư trường Hoàng Sa giúp tàu cá của ông Phạm Thành khai thác được hơn 6 tấn cá, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 6 lao động. Ông Phạm Thành quả quyết việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU đã trở thành thói quen của ngư dân.
21: Mình khai báo đầu tôi khoảng chừng cả bao nhiêu phút là tới bến bên cảng, họ sắp xếp cho mình, và đồng thời là mình điện cho nậu chuẩn bị những cái xe kia nọ để đi vô, họ cần có thôi.
2: Thời gian qua, cùng với ý thức chấp hành của ngư dân, lực lượng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tăng cường nhiều giải pháp quản lý kiểm soát tàu cá ngay từ cửa biển. Ngoài kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các cảng cá đối soát, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Chỉ trong tháng 7 năm 2026, đơn vị đã tuyên truyền cho hơn 400 lượt chủ tàu, thuyền viên, đồng thời phối hợp với các địa phương và nghiệp đoàn nghề cá tổ chức nhiều buổi phổ biến quy định về chống khai thác IUU. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết:
22: hàng ngày là tổ chức tuần tra kiểm đếm tàu thuyền liên tục và kiểm tra kiểm soát ở các cửa biển, phối hợp các cảng cá để truy xuất nguồn gốc thủy sản, cũng như là phối hợp trong kiểm tra kiểm soát mà đối soát giữa tàu cá, giữa trạm biên phòng và cảng cá.
2: Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đưa vào hoạt động 9 cảng cá, gồm 6 cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3, góp phần hoàn thiện hạ tầng nghề cá, đáp ứng nhu cầu tàu thuyền cập cảng bốc dỡ hải sản và tăng cường quản lý hoạt động khai thác. Việc hoàn thiện hệ thống cảng cá được kỳ vọng chuyển biến quan trọng trong công tác chống khai thác IUU, bởi khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tàu cá sẽ thuận lợi hơn trong việc cập cảng, thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm soát, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, đồng thời thu hút nhiều tàu cá Quảng Ngãi trở về địa phương bốc dỡ sản phẩm thay vì cập các cảng ngoài tỉnh. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
23: 100% tàu cá rời cảng xuất bến cũng như nhập bến cập cảng thì được thực hiện qua hệ thống ICTD đồng bộ giữa cảng cá và biên phòng. Chúng ta kiểm soát cái tàu ra vào, và tàu vào coi như cập cảng thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc, cái cập nhật cái nhật ký khai thác vào hệ thống phần mềm để làm cơ sở là cấp cái giấy xác nhận, làm cơ sở để chúng ta truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp chế biến các lô hàng xuất khẩu, thực hiện đồng bộ và kịp thời trên tất cả các hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh.
24: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
25: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
16: Tính đến hôm nay, tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu sinh phẩm và số hóa được 3.040 trong tổng số 4.776 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác này đang được lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện khẩn trương và khoa học. Dự kiến toàn bộ nhiệm vụ sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Tin chi tiết của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên.
26: Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, gồm Đức Linh, Chư Rút, Tuy Đức, Đắc Giờ Lấp, Cờ Rung Nô, Đắc Min, Đắc Nông, Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt. Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin mộ liệt sĩ đang tiếp tục được thực hiện khẩn trương và khoa học tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, nơi có số lượng phần mộ cần lấy mẫu, số hóa thông tin lớn nhất toàn tỉnh với 3.431 phần mộ. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, dự kiến việc lấy mẫu, số hóa thông tin mộ liệt sĩ của tỉnh sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. cùng với nhiệm vụ lấy mẫu số hóa thông tin mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Thời gian qua, từ 22 nguồn tin tiếp nhận được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Lê Hữu Lập, chủ nhiệm chính trị Ban phòng thủ khu vực 2 Đông Gia Nghĩa, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ số hóa 3 cho biết, công tác số hóa thông tin mộ liệt sĩ được thực hiện hết sức cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
0: Đối với quá trình số hóa thì tiến hành lần lượt các thành viên trong tổ kết hợp cùng với văn hóa xã, ban chỉ huy quân sự xã phương đến từng mộ để xác định từng vị trí, thực hiện 8 bước ban chỉ đạo 515 tỉnh đã hướng dẫn. Ngoài 8 bước đó thì chúng tôi còn tiến hành là so sánh đối chiếu từng khu mộ, ngôi mộ.
16: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mẫu hài cốt được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài mà còn thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, việc nâng cao năng lực giám định ADN đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
1: Phòng thí nghiệm của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ đang được Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn và các nhà khoa học tại đây xử lý bằng một quy trình đặc biệt. Có những mẫu chỉ còn lại vài mảnh xương nhỏ, nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ. Thứ còn lại trong đó chỉ là những đoạn ADN đã đứt gãy, phân hủy bởi thời gian và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.
3: Cái bài toán giám định nhận dạng hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam được coi là một trong những cái thách thức khó khăn nhất trong thế giới về lĩnh vực nhận dạng. Chúng ta có cái điều kiện chôn cất rất là sơ sài, hài cốt di chuyển nhiều lần và đặc biệt là cái khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa và sau đó thì độ ẩm. Tất cả các mẫu hài cốt liệt sĩ thì hiện nay ngắn nhất cũng phải là 50 năm, có lẽ lên đến 70 năm, 80 năm cũng có.
1: Đó cũng là lý do việc xác định danh tính liệt sĩ luôn là một trong những bài toán khó nhất của khoa học pháp y. Trong nhiều năm, phương pháp giám định chủ yếu dựa trên ADN ti thể chỉ cho phép đối chiếu theo dòng mẹ và cần kết hợp với nhiều thông tin thực chứng. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định:
4: công nghệ mới, quy trình công nghệ này thì sử dụng các chỉ thị nucleic đơn mà nằm ở trên các cái ADN của nhiễm sắc thể nhân của người, và cái phương pháp này thì sử dụng cái số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể giám định được. Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để có được quy trình này, các nhà khoa học của trung tâm không chỉ tiếp nhận công nghệ từ Ủy ban Quốc tế về người mất tích mà còn phải nghiên cứu, điều chỉnh và tối ưu lại toàn bộ quy trình cho phù hợp với điều kiện mẫu hài cốt ở Việt Nam.
5: Chúng tôi được tiếp cận cái quy trình công nghệ mới được chuyển giao từ các nhà khoa học quốc tế, Ủy ban Quốc tế về người mất tích ICMP. Thì đây là một cái đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu pháp y. Thì tuy nhiên thì đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể. Chính vì vậy là cái việc đội ngũ các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã phải rất là nỗ lực để tham gia vào cái công việc mà để có thể cùng tối ưu áp dụng được quy trình công nghệ này tại Việt Nam. Thì đây là một cái bước chuyển rất là quan trọng từ những nghiên cứu cơ bản, từ những cái quy trình công nghệ và đến những cái giải pháp mà có thể ứng dụng tại Việt Nam.
1: Sau gần 3 năm nghiên cứu, hàng loạt quy trình mới đã được các nhà khoa học xây dựng và làm chủ, từ xử lý mẫu, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến phân tích dữ liệu bằng các thuật toán tin sinh học. Những thử nghiệm đầu tiên đã mang lại kết quả khả quan. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, công nghệ mới đã được áp dụng trên các mẫu hài cốt thực tế và bước đầu xác định được những trường hợp trùng khớp với thân nhân. Gần đây, quy trình tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn hơn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng, tỉnh An Giang, với gần 1.000 mẫu hài cốt được thu nhận để phục vụ giám định. Hiện nay, Trung tâm Giám định ADN có thể thực hiện khoảng 4.000 mẫu mỗi năm bằng phương pháp ADN ti thể và khoảng 1.000 ca giám định theo công nghệ mới. Trong khi đó, số lượng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính vẫn còn rất lớn. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng:
4: để đẩy nhanh cái đề án 515, tức là quy tập và giám định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì chúng tôi thấy rằng để mà cái công việc được tiến triển nhanh cũng như là đảm bảo sự chính xác của việc định danh hài cốt liệt sĩ thì chúng ta cần thứ nhất là phải nhanh chóng thu thập được các cái sinh phẩm của liệt sĩ và lưu trữ ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn để các cái mẫu hài cốt liệt sĩ không tiếp tục hỏng, không tiếp tục bị phân hủy. Thứ hai là việc xây dựng được cơ sở dữ liệu ADN của các thân nhân, gia đình thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi kết quả giám định ADN thành công không chỉ là một thành tựu khoa học, đó còn là niềm hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ để biết nơi người thân mình yên nghỉ. Khi công nghệ được làm chủ, nguồn nhân lực tiếp tục được tăng cường và cơ sở dữ liệu ADN ngày càng hoàn thiện, hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ sẽ có thêm nền tảng khoa học vững chắc. Đó cũng là cách khoa học công nghệ hôm nay góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
16: Tiếp theo là thông tin về mưa lớn tại Lào Cai. Mưa lớn và sạt lở đất từ đêm ngày 3 tháng 8 đến sáng nay tại Lào Cai đã khiến 2 người mất tích, nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Các địa phương đã di rời khẩn cấp 34 hộ dân đến nơi an toàn. Phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại Tây Bắc, thông tin.
6: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đã khẩn trương di rời 34 hộ với 135 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, xã Mậu A có 29 hộ với 119 nhân khẩu phải sơ tán. Các xã Thượng Hà, Xuân Hòa, Đông Cuông và Quy Mông có 5 hộ với 16 nhân khẩu được di rời để đảm bảo an toàn. Hai nạn nhân mất tích gồm anh Quảng Văn Hoàn, trú tại xã Triển Lao, tỉnh Sơn La. Khoảng 14 giờ 3 phút ngày 5 tháng 8, anh Hoàn đi hái măng tại khu vực Hồ Thủy Điện, Mí Háng Tàu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai, địa bàn huyện Mù Căng Chải cũ thì xảy ra lở đất. Đến nay, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang tổ chức tìm kiếm. Người mất tích thứ hai là ông Quách Văn Tuyến, sinh năm 1973, trú tại thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái, địa bàn huyện Văn Yên, Yên Bái cũ. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, trong lúc đi bắt cá trên đoạn suối thuộc thôn Phú Thôn, ông Tuyến gặp lũ lớn và bị cuốn mất tích. Mưa lớn cũng làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 161 tại km 59+120 thuộc xã Bảo Hà. Điểm sạt lở làm sụt hoàn toàn nền mặt đường với chiều dài khoảng 50m, độ sâu khoảng 20m, gây chia cắt giao thông. Các đơn vị liên quan đang phối hợp để xây dựng phương án xử lý, khắc phục điểm sạt lở, sớm đảm bảo giao thông an toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn xuất hiện mưa rải rác ở một số khu vực. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, nền đất đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá và lũ quét ở mức cao. Người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi vào các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di rời khi có cảnh báo của chính quyền địa phương.
16: Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2026, Hà Nội đang tăng cường quản lý các bến bãi ven sông, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm hành lang đê điều. Nhiều địa phương đã quyết liệt giải tỏa các bến bãi trái phép, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
18: Bước vào cao điểm mùa mưa bão, công tác bảo vệ đê điều đang được các địa phương của Hà Nội triển khai quyết liệt, nhất là tại khu vực ven sông Cầu có hai xã Trung Giã và Đa Phúc, nơi trước đây từng tồn tại nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép. Tại xã Trung Giã, địa phương đã lập hồ sơ xử lý 24 bến bãi vi phạm. Đợt ra quân gần đây đã cưỡng chế giải tỏa 6 bến bãi tại thôn An Lạc và Hòa Bình, đồng thời ép cọc bê tông, xây mố, ngăn phương tiện trọng tải lớn tái xâm nhập. Các trường hợp còn lại đã bị xử phạt hành chính và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý dứt điểm trong tháng 8 này. Trong khi đó, xã Đa Phúc đã xử lý xong 5 trên 5 bãi lấn chiếm đất công ích, đến nay cơ bản không còn tình trạng bến bãi hoạt động trái phép. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường phối hợp giữa các địa phương với chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai trong kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tái vi phạm.
16: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa kéo dài, trưa và chiều nay, khả năng mưa lớn ở Bắc Bộ bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, tập trung ở Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đất đá đã ngấm no nước nên nguy cơ lũ quét sạt lở tại các sườn đồi dốc và ta luy vẫn rất cao. Trưa nay Bắc Bộ có những khoảng hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 31-34 độ, Hà Nội cao nhất khoảng 33 độ. Tiếp tục xuống khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa rào và dông vẫn duy trì trong chiều nay, cục bộ có nơi mưa to do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. từ Quảng Trị đến Huế mưa xuất hiện rải rác và tăng về chiều tối. Trong khi đó, dọc duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết thuận lợi hơn với những khoảng nắng vào ban ngày, chỉ còn khả năng xảy ra mưa dông cục bộ khi chiều tối. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động, khiến mưa rào và dông phát triển trở lại từ chiều đến tối. Một số nơi có thể xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, kèm lốc sét và gió giật mạnh.
16: Thưa quý vị, một vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra sáng nay theo giờ địa phương tại trường Debsirin Nonthaburi thuộc tỉnh Nonthaburi phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến một giáo viên thiệt mạng, 4 người khác bị thương. Nghi phạm sau đó đã tự sát.
18: Theo giới chức Thái Lan, nghi phạm là một học sinh của trường. Cảnh sát tỉnh xác nhận trong số những người bị thương có một giáo viên và 3 học sinh. Nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra động cơ gây án. Hình ảnh do lực lượng cứu hộ công bố cho thấy nhiều học sinh khẩn trương sơ tán khỏi khuôn viên của trường. Trong khi xe cứu thương được điều động đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Theo chính quyền địa phương, trường Debsirin Nonthaburi có khoảng 3.100 học sinh và 147 giáo viên. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực học đường tại Thái Lan. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một vụ nổ súng khác đã xảy ra tại một trường học ở miền nam của Thái Lan, cũng đã khiến một giáo viên thiệt mạng và một học sinh bị thương.
16: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi chấm dứt các đợt tấn công nhằm vào khu vực dân sự tại Nga và Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng trong thời gian qua.
18: Loạt tấn công mới đang diễn ra báo động khi cả hai bên nhằm vào những khu vực đông dân cư. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga và Ukraine nhằm vào các mục tiêu của nhau. Đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Hơn 4 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tiến trình ngoại giao vẫn đang rơi vào bế tắc. Trong những tháng gần đây, cả hai nước đang gia tăng các đòn tập kích gần xa, gây thương vong lớn cho dân thường. Trong diễn biến mới nhất, Ukraine đánh trúng các nhà máy lọc dầu tại hai khu vực Baskotostan và Yugoslav của Nga trong đêm. Còn Nga tuyên bố bắn hạ 605 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm. Giới chức tỉnh Yugoslav nằm ở phía bắc Moscow cũng xác nhận 92 thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ và gọi đây là cuộc tập kích quy mô lớn nhất vào khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát.
16: Trong diễn biến khác, Mỹ đã khôi phục hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine lên mức tương đương trước đây, giúp nước này tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
8: Gần đây, Ukraine đã liên tiếp tiến hành các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga, đồng thời giành lại một số khu vực và ổn định tuyến phòng thủ. Đầu tháng 7, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng đã buộc Nga phải tạm dừng hoạt động xuất khẩu diesel, tạo thêm sức ép đối với Moscow trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán do Mỹ thúc đẩy đang rơi vào thế bế tắc. Các chuyên gia nhận định, sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là việc chia sẻ dữ liệu tình báo, đã góp phần nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga đã trở nên hiệu quả hơn đáng kể sau khi nhận được sự hỗ trợ bởi thông tin tình báo của Mỹ. Các hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ cũng tiếp tục giúp Ukraine phát hiện và đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga. Nhà Trắng hiện không xác nhận liệu quy mô chia sẻ tình báo có được mở rộng hơn hay không, nhưng nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump vẫn ưu tiên thúc đẩy chấm dứt xung đột.
16: Không quân Bulgaria, Romania và Tây Ban Nha vừa ký thỏa thuận kỹ thuật ba bên về việc triển khai các hoạt động tuần tra không phận xuyên biên giới trong khuôn khổ cơ chế bảo vệ không phận của NATO.
18: Thỏa thuận mới dựa trên hiệp định giữa chính phủ Bulgaria và Romania ký năm 2021 cho phép máy bay chiến đấu của một quốc gia thành viên NATO thứ ba, trong trường hợp này là Tây Ban Nha, tham gia các hoạt động tuần tra và bảo vệ không phận của hai nước. Trong khuôn khổ hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO, các lực lượng của Tây Ban Nha đang được triển khai tại Romania có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra cho không phận Romania và khi cần thiết tham gia bảo vệ không phận tại Bulgaria. Bộ Quốc phòng Bulgaria nhấn mạnh các hoạt động tuần tra chung với các đồng minh NATO là một phần trong cơ chế bảo đảm an ninh không phận cho các quốc gia ở sườn phía đông của liên minh, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phòng không, phòng thủ tên lửa và củng cố năng lực phòng thủ tập thể.
16: Cuộc đàm phán về tiến trình chuyển giao chính trị do Mỹ hậu thuẫn giữa chính phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập vừa chính thức diễn ra tại thủ đô Caracas 7 tháng sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp ứng phó với hậu quả của hai trận động đất xảy ra ngày 24 tháng 6 vừa qua, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, đồng thời thảo luận về các biện pháp tăng cường dân chủ và quyền chính trị tại Venezuela. Tiến trình đối thoại này nhằm mục đích tái lập nền dân chủ, trong đó có các nội dung thảo luận sẽ bao gồm cải tổ Tòa án tối cao và Hội đồng bầu cử quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách công dân theo nơi sinh, trong đó mở rộng các trường hợp không được hưởng quyền công dân tự động khi sinh tại Mỹ và tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động du lịch sinh con.
8: Phó Tránh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết, nhiều người đã nhập cảnh bằng thị thực du lịch khai báo đến Mỹ để tham quan hoặc nghỉ dưỡng, nhưng mục đích thực sự là sinh con tại Mỹ nhằm giúp đứa trẻ tự động có quốc tịch.
9: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ cấm du lịch sinh con. Nhiều người vào Mỹ dưới danh nghĩa khách du lịch, nhưng mục đích thực sự là sinh con để đứa trẻ tự động trở thành công dân Mỹ, qua đó được hưởng các phúc lợi xã hội, quyền bầu cử và tất cả các quyền, đặc quyền chỉ dành cho người Mỹ.
8: Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump sau khi những nỗ lực trước đó nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 6. Khi đó, ông Trump cho rằng việc thay đổi quy định cần có sự can thiệp của Quốc hội. Việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh được xem là một trong những cam kết quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định các xác định mới nhiều khả năng tiếp tục sẽ phải đối mặt với các thách thức tại tòa án do liên quan trực tiếp tới cách diễn giải của tù chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ về quyền công dân theo nơi sinh.
16: Tiếp theo, biên tập viên Thu Hoài cảnh báo tình trạng lừa đảo qua ứng dụng WhatsApp thông qua những tin nhắn kêu gọi bình chọn.
10: Các đối tượng lừa đảo không còn tập trung đánh cắp mật khẩu như trước. Thay vào đó, chúng khai thác tính năng liên kết thiết bị vốn được WhatsApp thiết kế để người dùng đăng nhập trên nhiều thiết bị. Lợi dụng sự tin tưởng giữa bạn bè và người thân, các đối tượng gửi các tin nhắn nhờ bình chọn cho một cuộc thi múa ba lê hay hoạt động của trường học. Đây đều là những lời nhờ vả quen thuộc, ít tạo cảm giác nghi ngờ. Người nhận sau khi nhấp vào liên kết sẽ không được chuyển đến trang bình chọn như mong đợi, mà tới một trang web có giao diện giống WhatsApp. Tại đây họ được hướng dẫn nhập mã xác thực hoặc thực hiện các bước liên kết thiết bị. Khi hoàn tất, thiết bị của kẻ lừa đảo sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị đã liên kết của tài khoản nạn nhân, đồng nghĩa với việc đối tượng có thể đọc tin nhắn, theo dõi các cuộc trò chuyện theo thời gian thực và gửi tin nhắn dưới danh nghĩa chủ tài khoản. Chuyên gia an ninh mạng Brajesai tại Ấn Độ nhận định.
11: Nhiều gia đình còn có các nhóm trò chuyện riêng để trao đổi những việc rất thường nhật như đón con ở trường, mua sữa, đi chợ hay nhắn tin với tài xế. Chính vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nền tảng này cũng trở thành mục tiêu lý tưởng để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
10: Các chuyên gia cho rằng điểm đáng lo ngại nhất chỉ một cú nhấp chuột và vài thao tác tưởng như bình thường cũng có thể khiến tài khoản rơi vào tay kẻ gian, mở đường cho những vụ lừa đảo tiếp theo lan rộng trong chính mạng lưới bạn bè, người thân của nạn nhân.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
25: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
25: tương tác đa chiều.
16: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của toàn quyền Australia, Sam Mostyn, Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hồng Tâm về ý nghĩa cũng như những cơ hội mở ra trong chuyến thăm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin Đại sứ đánh giá về trọng tâm, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ song phương cũng như tình hình khu vực và thế giới ạ.
14: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng. Trọng tâm của chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo cái xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời là định hướng các cái ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới trên các cái lĩnh vực then chốt như là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh và giao lưu.

0: còn có cái ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương. Đây là dịp để hai nước khẳng định cái quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung của thời đại, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy các cái mô hình hợp tác phát triển bền vững và tăng cường cái lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.
1: Thưa đại sứ ạ, sau hơn 2 năm quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, thì đâu là những chuyển biến và kết quả nổi bật nhất trong quan hệ giữa hai nước ạ?
0: Trước hết thì tôi muốn nói là tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế đối thoại và cái sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực quốc tế. Thì hai bên đã tích cực triển khai các định hướng lớn trong tiến bộ chung về nâng cấp quan hệ, đồng thời thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2027. Và cho đến nay thì khoảng 96% các dòng hành động thì đã hoàn thành hoặc là được triển khai đúng tiến độ, thì thể hiện cái quyết tâm chính trị cao cũng như là cái hiệu quả phối hợp rất tốt giữa các bộ ngành và các địa phương của hai nước. Hợp tác kinh tế và thương mại đầu tư thì cũng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026 thì kim ngạch thương mại song phương giữa ta và Australia đã đạt 8,1 tỷ USD và tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Và đặc biệt trong đó là xuất khẩu của Việt Nam để sang Australia thì đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ và tăng hơn 25%, tức là tăng cao hơn cái mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của cả nước chúng ta. Và Australia hiện nay thì nằm trong nhóm 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam về thương mại, du lịch và ODA. Hợp tác quốc phòng và an ninh thì tiếp tục được mở rộng trên cái nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chiến lược. Khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo thì đang nổi lên là cái động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Và đặc biệt là việc thành lập cái trung tâm công nghệ chiến lược Việt Nam Australia đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2025 với cái trọng tâm nghiên cứu về công nghệ 5G, công nghệ 6G, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, cùng với việc triển khai cái sáng kiến hợp tác đổi mới khoa học và công nghệ Australia Việt Nam từ tháng 7 năm nay thì đã tạo những cái nền tảng quan trọng để thúc đẩy các cái dự án nghiên cứu chung và tăng cường cái kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học cũng như là doanh nghiệp của hai nước. Hiện đây có thể nói là cái giáo dục đào tạo vẫn tiếp tục là cái điểm sáng trong quan hệ Việt Nam và Australia. Thì mỗi năm là Australia cấp cho ta khoảng 70 học bổng sau đại học và đại học. Và Việt Nam hiện đứng thứ tư trong nhóm các nước có cái số sinh viên theo học tại Australia đông nhất. Thì có thể khẳng định rằng là sau hơn 2 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thì hợp tác giữa Việt Nam và Australia đã đạt được những kết quả nổi bật cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và mức độ gắn kết giữa hai nước trên các trụ cột hợp tác lớn thì ngày càng được củng cố, và trong khi các lĩnh vực hợp tác mới thì cũng không ngừng được mở rộng.
1: Theo đại sứ thì chuyến thăm lần này sẽ tác động như thế nào đến quan hệ song phương trong thời gian tới?
0: Tôi tin rằng là chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì sẽ tạo cái dấu mốc quan trọng và góp phần nâng tầm tin cậy chính trị cũng như là làm sâu sắc hơn cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia. Thì trên nền tảng đó thì chuyến thăm sẽ tạo động lực mới để hai nước triển khai hiệu quả các cái định hướng hợp tác chiến lược, chuyển hóa những cam kết chính trị thành các chương trình hợp tác cụ thể, lâu dài và thực chất, và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cũng như là cộng đồng doanh nghiệp hai nước, và đồng thời góp phần tăng cường cái năng lực ứng phó của mỗi nước trước những cái thách thức chung của khu vực của thế giới. Với cái nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế và cùng chia sẻ cái quyết tâm hợp tác cao, thì tôi tin tưởng rằng là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, và có thể trở thành một cái hình mẫu về hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa các quốc gia, đồng thời là sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
2: Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hồng Tâm về ý nghĩa cũng như những cơ hội mở rộng từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 139.200.000 đồng một lượng và bán ra là 142.200.000 đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán so với mức chốt hôm qua. Cụ thể mua vào ở mức 138.700.000 đồng một lượng và bán ra là 141.700.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam, đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay ở mức 25.463 đồng một đô la, tăng mạnh 30 đồng một đô la, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử.
1: Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 7 ở mức 271,25 điểm, giảm hơn 13 điểm so với tháng trước, nhưng thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 63 triệu cổ phiếu một phiên, tăng gần 16%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.087 tỷ đồng một phiên, tăng gần 15% so với tháng trước đó. Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hà Nội tăng với giá trị giao dịch tăng hơn 19% so với tháng trước.
0: Thống kê của Ban chỉ đạo 751 về rà soát tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng cho thấy cả nước hiện có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng nguồn vốn bị đóng băng hơn 3,3 triệu tỷ đồng. Đến giữa năm nay, các bộ ngành và địa phương đã tháo gỡ khó khăn cho hơn 1.000 dự án, qua đó khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Việc khơi thông các dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường mà còn góp phần ổn định mặt bằng giá, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.
1: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay sau khi mở cửa giảm điểm nhẹ và rung lắc quanh mốc 1.760 điểm, thị trường đã khởi sắc và đảo chiều tăng, nhích lên 1.775 điểm khi sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trên bảng điện tử, với nhiều nhóm ngành tăng khá tích cực như dầu khí, bảo hiểm, nguyên vật liệu, tiện ích. Vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.768,19 điểm, HNX Index ở mức 293,07 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, không thiếu dòng tiền, điều Việt Nam cần là hạ tầng cho tài chính xanh. Đó là nội dung được tập trung thảo luận tại Hội nghị Tài chính xanh 2026 diễn ra hôm qua với chủ đề Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư do Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Philin Group và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu Việt Nam tổ chức. Tại hội nghị, các chuyên gia cũng nhấn mạnh về vai trò của thể chế minh bạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái tài chính đồng bộ để đưa vốn quốc tế chảy mạnh vào các dự án xanh. Hoàng Minh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Để hiện thực hóa cam kết đặt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần huy động khoảng 700 tỷ đô la Mỹ cho lộ trình chuyển đổi dài hạn.
5: Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Philin Group, các nhà đầu tư quốc tế có nhiều nhu cầu đầu tư vào các dự án, sản phẩm xanh và sẵn sàng rót một lượng vốn lớn nên không lo thiếu tiền. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của các dự án xanh tại Việt Nam vẫn còn chưa đáp ứng khẩu vị của các nhà đầu tư nước ngoài khi chưa thể chuyển hóa từ dự án thành tài sản có thể đầu tư. Ngoài ra, quy mô một số dự án mang tính nhỏ giọt, nhất là các dự án về hạ tầng metro, cao tốc, cảng biển, hạ tầng nước và thiết kế dự án còn chưa theo kịp. Ông Thuân dẫn chứng.
6: Nếu nhà đầu tư quốc tế thì thường nếu mà có cái yếu tố tiêu đi thì thường là gắn với công trình đấy, ví dụ trung tâm thương mại, các nhà ga, thay vì cái tiêu đi đấy, tức là lợi nhuận của dự án đấy thì lại chuyển sang các cái khu đất ở đâu đấy, thì nó làm cho cái rủi ro của các dự án nó gia tăng lên. Chính vì thế thì cái dòng vốn xanh hiện tại chủ yếu là làm theo các dự án nhỏ, ví dụ cấp nước, một số dự án về cả ở quy mô nhỏ, còn các dự án lớn thì hầu hết là chưa. Và nếu nhìn cái hình thức các nhà đầu tư nước ngoài đẩy vốn xanh vào Việt Nam ấy, thì chúng ta đều quan sát là chủ yếu là đẩy qua on lending, tức là cho các tổ chức tín dụng trong nước và cho vay lại.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tài chính xanh cần được coi là lớp hạ tầng tăng trưởng xuyên suốt thay vì là một dòng sản phẩm đơn lẻ. Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được định hình là nơi để dòng vốn lưu thông an toàn, minh bạch, nguồn vốn được huy động từ các cộng đồng tài chính quốc tế vào Việt Nam, được dẫn dắt thông qua Trung tâm Tài chính và giải ngân cho các dự án, công trình xanh của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, giúp giảm thiểu rủi ro và chuẩn hóa dữ liệu để chuyển đổi các dự án liên quan đến khí hậu thành tài sản có thể đầu tư, niêm yết và giao dịch xuyên biên giới. Hạ tầng xanh này được tích hợp sâu vào 4 trụ cột chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đó là tài chính hàng không, tài chính hàng hải, công nghệ tài chính và các giao dịch liên ngân hàng quốc tế.
1: Thưa
7: thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 7 điểm, xếp trên Singapore nhờ hiệu số vượt trội dương 10 so với dương 3. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần thắng Campuchia là chắc chắn nhất bảng. Mặc dù đối thủ gần như đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và tuyệt đối không có tâm lý chủ quan. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục khẳng định quyết tâm của toàn đội với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm.
8: Xét về thứ hạng FIFA, Việt Nam được đánh giá cao hơn Campuchia, nhưng chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ. Chúng tôi còn khá nhiều thời gian trước vòng bán kết, vì vậy ở trận đấu ngày mai, đội tuyển sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất.
7: Về phần đội khách, Campuchia đang gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ phải trở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Koji Giotoku khẳng định đội bóng vẫn muốn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.
9: Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực và trận đấu trên sân khách sẽ rất khó khăn. Campuchia cũng không còn đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Dù vậy, chúng tôi vẫn muốn thi đấu với tinh thần cao nhất, cố gắng thể hiện những gì đã chuẩn bị và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm.
7: Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hôm qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027. Mùa giải mới sẽ kéo dài từ ngày 30 tháng 8 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5 năm 2027 với hàng loạt điểm nhấn đáng chú ý trên cả ba đấu trường. Theo đó, giải bóng đá vô địch quốc gia 2026-2027 V-League 1 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4 tháng 9 với sự quy tụ của 14 đội bóng. Đột phá lớn nhất nằm ở quy định nhân sự khi các câu lạc bộ được dùng tối đa 4 ngoại binh trên sân. Các đội dự cúp châu Á được đăng ký 7 người nhưng giới hạn thi đấu trên sân ở cùng một thời điểm vẫn là 4 người. Giải có 2 suất xuống hạng trực tiếp. Trong khi đó, tại giải hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày 11 tháng 9 với 14 đội tham gia tranh tài. Cuộc đua cực kỳ gay cấn với 2 suất thăng hạng V-League 1 và 2 suất phải xuống chơi hạng nhì. Về nhân sự, các đội hạng nhất lần đầu được phép đăng ký 1 ngoại binh. Đối với cúp quốc gia, mùa giải năm nay sẽ có 27 đội tham dự. Thay đổi lớn nhất là việc áp dụng thể thức thi đấu lượt đi, lượt về, bắt đầu từ vòng bán kết và chung kết. Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVF, mùa giải 2026-2027 không chỉ nâng cấp về chuyên môn và công nghệ mà còn ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Chia sẻ đầy tâm huyết về định hướng này, ông nói.
10: Chính thức từ mùa giải 2026-2027, bộ nhận diện mới sẽ được phủ sóng rộng khắp từ bóng thi đấu, trang phục đến các nền tảng truyền thông số. Hệ thống đồ họa truyền hình, bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ trở thành biểu tượng của VPF và hệ thống các giải bóng đá chuyên quốc gia mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, khát vọng và phát triển, quyết tâm nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm tới.
7: Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 8 tới, môn bóng bàn Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Hải Phòng với gần 140 vận động viên đến từ 14 đơn vị. Đội bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh tham dự với 10 vận động viên xuất sắc, tranh tài ở cả 7 nội dung thi đấu. Chia sẻ trước giải, vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh cho biết.
11: Bắt đầu tập trung từ đầu năm và đợt vừa rồi thì toàn đội cũng đã có chuyến tập huấn nước ngoài ở một tháng thì đã có những sự chuẩn bị và tốt nhất để có thể thi đấu, cố gắng hết sức thể hiện những gì mà mình tốt nhất để mang về thành tích cho đội thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại giải đấu lần này, bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu giành 1 huy chương vàng. Theo bà Nguyễn Mai Thi, huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn nữ thành phố Hồ Chí Minh, toàn đội đang nỗ lực hết mình, quyết tâm biến áp lực thành động lực thi đấu để vượt mức chỉ tiêu đề ra.
12: Chỉ tiêu thì hiện tại là bộ môn chỉ đặt 1 vàng, nhưng toàn đội phấn đấu sẽ có nhiều thành tích tốt hơn nữa.
7: Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ sao trẻ 19 tuổi Yann Diomande từ Leipzig với mức giá kỷ lục 135 triệu euro. Thương vụ nhanh chóng được chốt lại sau nhiều tuần đàm phán. Quyết tâm của đội chủ sân Bernabeu càng được củng cố mạnh mẽ hơn sau khi chứng kiến màn trình diễn chói sáng của tuyển thủ bờ biển Nga tại kỳ World Cup 2026 vừa qua.
2: Dự báo thời tiết.
13: vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía Đông Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam từ đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
14: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào dự án luật phát triển đô thị. Các đại biểu đánh giá cao dự thảo đã có những quy định mạnh mẽ, cởi trói cho các nguồn lực kinh tế nhà nước và khởi tạo nền kinh tế tương lai, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp và kinh tế bạc, đồng thời góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Xuất khẩu rau quả tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp khi 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng khi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc phục hồi mạnh. Trong lúc này, tỉnh Đắk Lắk, vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, đang tích cực chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng cấp tỉnh đầu tiên diễn ra từ ngày 15 tháng 8 này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi chấm dứt các đợt tấn công nhằm vào khu vực dân sự tại Nga và Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng trong thời gian vừa qua. Trong diễn biến mới nhất, Ukraine vừa đánh trúng các nhà máy lọc dầu của Nga trong đêm, còn Nga tuyên bố bắn hạ hơn 600 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách công dân theo nơi sinh, trong đó mở rộng các trường hợp không được hưởng quyền công dân tự động khi sinh tại Mỹ và tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động du lịch sinh con. Việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh được xem là một trong những cam kết quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định các sắc lệnh mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức tại tòa án do liên quan trực tiếp đến cách diễn giải tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ về quyền công dân theo nơi sinh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
16: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
17: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
16: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
17: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chóng lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam.
18: Để vừa giảm phát thải, vừa nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập cho người trồng lúa. Phóng viên Minh Long có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Thưa ông, trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường và phát thải, vì sao sản xuất lúa giảm phát thải đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành lúa gạo Việt Nam?
20: Mô hình lúa hoặc là lúa giảm phát thải, rồi là lúa xanh, gạo xanh thì đấy là những cái khái niệm không mới đối với Việt Nam. Bởi vì lý giải là chúng ta là một nước xuất khẩu mà đứng hàng đầu thế giới về lúa gạo. Hiện nay thế giới rất quan tâm gạo Việt Nam phải gạo sạch, gạo được bảo đảm được môi trường, bảo đảm công bằng xã hội, bảo đảm về thương mại bền vững. Thì tất cả những cái này là liên quan tới nông nghiệp giảm phát thải, trong đó cây lúa giảm phát thải. Ở đây tiềm năng ấy, lúa giảm phát thải ở Việt Nam là rất lớn, bởi vì là các nhà khoa học công nghệ của Việt Nam ấy thì cũng đã hàng chục năm nay đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và nhiều giải pháp hợp tác quốc tế, và đến giờ thì chúng tôi có thể tự tin rằng nếu chúng ta có thể chế tốt, chúng ta có sự hỗ trợ vào cuộc của các chính sách đổi mới sáng tạo hiện nay của Đảng và Nhà nước ấy, và sự quan tâm của các bộ ngành, các cơ quan chức năng và các nông dân và các đơn vị doanh nghiệp, thì tôi tin rằng là với những các cái tiềm năng này thì chúng ta có thể đồng bộ phát triển được là cái lúa gạo phát thải thấp, hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là khi chúng ta đã được mang được cái nhãn là lúa gạo xanh phát thải thấp ấy, đấy là độ an toàn, độ tin cậy và cái giá bán nó cao hơn, và cái đó là niềm hứng khởi cho nông dân.
19: Không chỉ góp phần giảm phát thải, mô hình lúa phát thải thấp sẽ mang lại những lợi ích cụ thể như thế nào đối với người trồng lúa và giá trị hạt gạo Việt Nam, thưa ông?
20: Nếu chúng ta canh tác bình thường như là sản xuất lúa gạo mà có ô nhiễm, không xanh, không thực chất thì chắc chắn là cái giá gạo trên thị trường kém uy tín và kém giá. Cho nên là đây là cái tiềm năng lớn mà từ cái động lực giá này được các doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết với quan nông dân, thì đấy là một cái tín hiệu thị trường tốt nhất để thúc đẩy cho có cái chương trình giảm phát thải lúa gạo.
19: Vâng, để đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp triển khai hiệu quả và nhân rộng thì theo ông những giải pháp nào cần được ưu tiên?
20: Chương trình 1 triệu hecta lúa giảm phát thải của Việt Nam đó là sáng kiến mà sau này phát triển lên toàn bộ là 4,5 triệu hecta lúa canh tác của Việt Nam, và để thế giới thấy rằng là chúng ta cam kết có trách nhiệm. Thế còn lại thì đối với cái việc mà Nhật Bản cái hợp đồng và cũng tiêu thụ cái sản phẩm lúa gạo xanh ấy, thì tôi đánh giá rất là cao phía Nhật và hỗ trợ cho Việt Nam làm cái này. Nhưng tuy nhiên tôi nhấn mạnh là các cái giải pháp mà áp dụng ở trong cái 1 triệu hecta ấy thì chúng ta phải ban hành tiêu chuẩn. Hiện nay thì chúng tôi đang đưa ra tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn này đã thể hiện trên hiện trường là có kết quả. Để đồng bộ ấy thì tôi vẫn nhấn mạnh là tín hiệu thị trường. Ở đây nếu thị trường mà chúng ta bảo đảm được là có ký kết hợp đồng và có giá nó cao hơn so với bình thường, rồi là nhà nước hỗ trợ vào những cái dự án xanh, hỗ trợ vào chính sách về cơ chế và có một cái giải pháp đồng bộ trong cái việc là quản lý truy xuất nguồn gốc và các cái công nghệ kèm theo ấy, thì tôi chắc chắn là có thể thực hiện được 1 triệu hecta và có thể hơn nữa lan tỏa ra tất cả các vùng sản xuất lúa nước của Việt Nam.
19: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, ngành nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu phải thay đổi tư duy sản xuất, từ khai thác tài nguyên sang tái tạo tài nguyên. Vì vậy, kinh tế tuần hoàn được coi là hướng đi tất yếu để ngành nông nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Trong khu

0: cần rộng hơn 10.000 m2, anh Trần Hữu Nguyễn ở xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình nông nghiệp theo vòng tuần hoàn khép kín. Trước đây, nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp bị xem là chất thải, thì nay trở thành nguồn nguyên liệu giúp anh Nguyễn kéo dài chuỗi sản xuất. Các loại cây ăn quả như sầu riêng, chuối được trồng theo quy trình hữu cơ. Sau khi thu hoạch, phụ phẩm được dùng làm thức ăn cho lợn rừng. Phần lợn được xử lý làm thức ăn nuôi chuồn quế. Phần chuồn quế thì được dùng bón cho cây trồng và cải tạo hệ sinh thái trong đất. Theo anh Trần Hữu Nguyễn, nông nghiệp tuần hoàn sẽ giúp người nông dân giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.
1: Về cây cà phê thì năng suất cao hơn, lá nó dày hơn, phát triển tốt hơn. Và thứ hai là cái hệ vi sinh vật ở dưới cái nền đất của cà phê nó sẽ đa dạng hơn. Thì nó sẽ ngừa được những cái bệnh về nấm, còn cái chuối giúp cây phát triển tốt. Cái trái mình nó chắc hơn, cái ký nó sẽ cao hơn và nó sẽ được giá hơn.
0: Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang trở thành lựa chọn của nhiều bà con nông dân. Ô nhiễm môi trường từng là bài toán khó đối với những hộ chăn nuôi bò như gia đình chị Hoàng Thị Phương ở xã Điểm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Tình trạng này đã thay đổi khi chị Phương được các cán bộ khuyến nông hướng dẫn công nghệ vi sinh để xử lý chất thải. Chất thải sau khi xử lý được dùng để nuôi chuồn quế và tạo nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng. Bài toán ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi được xử lý triệt để, hiệu quả kinh tế lại bền vững hơn, khiến chị Hoàng Thị Phương rất hài lòng.
2: Nói chung là mình cũng tự tìm hiểu từ những nhà, ví dụ như người ta mua phân thì mình bảo thôi mình đang chăn gà đây thì tội gì mình không tận dụng thế. Chứ còn trước kia là mình chỉ chăn gà và chăn lợn thôi. Nói chung là ở khu này thì ở gần nhà chủ tịch hợp tác xã này là vẫn tham khảo nhau là cách làm thế nào để ủ được nó, rồi có cái gì khó khăn thì cùng nhau bảo nhau và cùng nhau giúp đỡ nhau để tháo gỡ.
0: Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới đạt mức thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết. Khi phụ phẩm được tái sử dụng như một dạng tài nguyên mới, thì kinh tế tuần hoàn thực sự trở thành động lực cho mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Với sự hỗ trợ, cơ chế chính sách từ nhà nước, quyết tâm chuyển đổi của nông dân, hợp tác xã, thì mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp sẽ được nhân rộng, từ đó góp phần kiến tạo nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững và có trách nhiệm với môi trường sinh thái. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh.
3: Sản xuất thông thường thì cho hiệu quả khoảng 20 đến 25% thì sản xuất nông nghiệp tuần hoàn có thể cho hiệu quả kinh tế cao từ 30 đến 40%, thậm chí là trên 50%. Đối với môi trường thì ngoài việc giảm phát sinh dịch bệnh, giảm phát thải khí nhà kính, chúng ta còn giảm phân bón vô cơ, giảm thuốc phòng trừ dịch bệnh. Từ đó giúp cho môi trường trong lành, phát triển đa dạng hệ sinh thái, đồng ruộng và tiến tới sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch.
0: Khi tài nguyên đất đai, nước được sử dụng hiệu quả, phụ phẩm nông nghiệp trở thành nguyên liệu kéo dài chuỗi sản xuất sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế và cải thiện môi trường sinh thái vì một tương lai bền vững.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
7: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
7: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng, cho nên không dám mổ.
6: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
8: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
6: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
8: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Nó có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
7: Sáng giờ này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
6: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
6: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến Tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, Tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến Tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
6: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến Tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại Tổng đài miễn cước 1800-1197.
9: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, đánh thức nguồn lực tiềm năng của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách trưng mua, trưng dụng tài sản, vừa huy động được nguồn lực khi cấp bách, vừa giữ ổn định môi trường kinh doanh. Chuyên mục tiết kiệm năng lượng có bài viết bảo đảm nguồn cung năng lượng từ những kilowatt điện tiết kiệm được. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Tài chính đã có báo cáo tổng kết thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo quyết định số 146 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để có chính sách hiệu quả hơn trong việc đánh thức nguồn lực tiềm năng của khu vực kinh tế chưa chính thức, góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số theo các nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
13: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đối với khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình, Cục Thống kê đã xây dựng và hoàn thiện phương pháp bóc tách từ quy mô GDP hiện hành, đồng thời chuẩn hóa quy trình tính toán và công bố kết quả hàng năm. Kết quả đo lường cho thấy, năm 2024, cả nước có khoảng 4 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức, tăng 4,3% so với năm 2020, sử dụng khoảng 6,5 triệu lao động và chiếm 71,5% tổng số lao động của khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Theo đó, giá trị thống kê tăng thêm đạt khoảng 579.000 tỷ đồng, tương đương 4,6% GDP. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê của Bộ Tài chính, nhận định.
14: Sau hơn 6 năm triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đề án đã từng bước tạo chuyển biến quan trọng trong việc phản ánh đầy đủ hơn quy mô của nền kinh tế, đã đạt được các kết quả bước đầu đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát và mở rộng phạm vi phản ánh nền kinh tế. Đề án đã thúc đẩy hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác thống kê và quản lý nhà nước.
13: Đặc biệt, qua đề án, công tác phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu được tăng cường, nên đã thu hẹp các hoạt động bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu thống kê và góp phần mở rộng phạm vi quan sát của nền kinh tế. Dữ liệu thống kê từ các cuộc tổng điều tra và dữ liệu hành chính từ các ngành như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội đã được khai thác tốt hơn, giúp bổ sung nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chưa được phản ánh đầy đủ trong điều tra thường xuyên. Trong đó, riêng dữ liệu thuế đã giúp bổ sung gần 13.000 doanh nghiệp chưa có trong danh sách quản lý của ngành thống kê. Với ngành thuế, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Thuế Quốc tế, Cục Thuế, cho biết.
15: Về một số kết quả thực hiện chính sách quản lý thuế liên quan đến đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý thuế phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo bao quát đầy đủ các nguồn thu, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thuế. Trong bối cảnh đó thì cơ sở thuế đã được mở rộng một cách rõ nét, đặc biệt công tác quản lý thuế đối với các lĩnh vực mới như là thương mại điện tử, kinh tế số, nhà cung cấp nước ngoài bước đầu đạt được những kết quả rất tích cực. Số liệu quản lý thuế của năm 2025 ghi nhận số thu từ thương mại điện tử hơn 208.000 tỷ đồng và trong 7 tháng đầu năm 2026 thì số thu đạt hơn 183.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025.
13: Việc triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát không chỉ tạo bước tiến quan trọng trong công tác đo lường khu vực này, mà quan trọng hơn là các bộ ngành và địa phương nhận thức rõ khu vực chưa được quan sát trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, từ đó có giải pháp điều chỉnh chính sách để đánh thức nguồn lực tiềm năng này. Bà Trần Thị Tuyết, chuyên viên cao cấp vụ kế hoạch tài chính, Bộ Công Thương, chia sẻ.
16: Thì chúng tôi cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách thiết thực phù hợp với thực tế, khắc phục triệt để tình trạng đề xuất chính sách chung chung, thiếu định lượng nhằm quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý thị trường, đặc biệt là quản lý lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số để doanh nghiệp cũng như người dân thuận lợi tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thu hẹp phạm vi cũng như quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát. Bài học thứ hai là hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và các quy định khác, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm để răn đe các đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực bất hợp pháp, từ bỏ, chuyển sang hoạt động kinh doanh được pháp luật cho phép.
13: Như vậy, triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và những kết quả đạt được từ đề án mang ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh đúng, đủ và thực chất, quy mô cũng như cơ cấu nền kinh tế theo chuẩn mực quốc tế. Kết quả đề án giúp cung cấp căn cứ xác thực cho việc hoạch định chính sách vĩ mô, biến số liệu thống kê thành tài nguyên chính xác đầy đủ để phục vụ điều hành và quản lý kinh tế. Việc nhận diện rõ quy mô và cơ cấu của khu vực kinh tế chưa được quan sát là cơ sở quan trọng để có chính sách đánh thức hiệu quả hơn nguồn lực tiềm năng này của nền kinh tế, để khu vực này góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới. Việc sửa luật này nhằm bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật, đồng thời cân bằng lợi ích giữa nhà nước và tổ chức cá nhân, đảm bảo vừa huy động được nguồn lực khi cấp bách cho nhà nước, vừa giữ ổn định môi trường kinh doanh.
12: Từ khi thực hiện luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008 đến nay, thực tế đã có các quyết định chưng dụng nhưng chưa có quyết định chưng mua nào. Cụ thể, cơ quan chức năng đã ban hành 124 quyết định chưng dụng tài sản trong thời kỳ chống dịch COVID-19, chủ yếu là nhà ở, công trình để làm cơ sở điều trị hoặc cách ly. Mặc dù ít áp dụng, nhưng qua gần 20 năm, luật chưng mua chưng dụng cần sửa đổi bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật đã có nhiều thay đổi so với trước, cũng như đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bối cảnh tăng trưởng hai con số. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản thuộc Bộ Tài chính nhấn mạnh.
17: Vẫn giữ cái mục tiêu như chúng ta xây dựng cái luật năm 2008, đó là đảm bảo cái yêu cầu kép. Cái thứ nhất ấy, tạo cái cơ sở pháp lý để nhà nước có cái nguồn lực về mặt tài sản khi xảy ra các tình huống vô cùng cấp bách. Và cái yêu cầu thứ hai đấy là phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội đối với tài sản của mình, đặc biệt là tài sản của các nhà đầu tư để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế với mục tiêu là phát triển nhanh và bền vững.
12: Dự thảo sửa đổi được xây dựng theo hướng thu hẹp tài sản chưng mua, tập trung vào các tài sản thực sự cần thiết phải chuyển quyền sở hữu cho nhà nước như thuốc, vaccine, vật tư y tế nhằm đảm bảo quyền sở hữu tài sản của các tổ chức và cá nhân. Đồng thời, mở rộng tài sản chưng dụng với hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, tài sản số nhằm bao quát các trường hợp trong thực tiễn và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Để đảm bảo tính khả thi của quy định, bà Lê Ngọc Lan, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Công sản cho biết, dự thảo luật hướng tới cân bằng giữa yêu cầu huy động nguồn lực phục vụ các tình huống đặc biệt với việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức cá nhân.
18: Trong luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008 quy định việc xác định giá chưng mua là căn cứ vào giá phổ biến trên thị trường của tài sản cùng loại. Tuy nhiên là trong thực tế có những tài sản có tính chất đặc thù chuyên dùng, không có những cái giao dịch hoặc là ít có giao dịch trên thị trường, cho nên việc xác định theo giá phổ biến trên thị trường sẽ không áp dụng được. Vì vậy là trong luật lần này thì có sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc xác định giá chưng mua phù hợp với giá trị thị trường của tài sản và sẽ giao cho chính phủ quy định cụ thể các cái phương pháp để xác định giá phù hợp với đặc điểm của tài sản, mức độ sẵn có của thông tin tại thời điểm chưng mua để xác định. Đồng thời thì hoàn thiện các quy định về bồi thường khi chưng dụng tài sản để làm rõ về thời gian thực hiện bồi thường, kinh phí bồi thường và cái trách nhiệm bồi thường.
12: Ban soạn thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi đang tiếp tục nghiên cứu các góp ý để hoàn thiện dự thảo theo hướng vừa bảo đảm đủ linh hoạt để xử lý kịp thời ở cấp cơ sở, vừa kiểm soát chặt chẽ việc thực thi, phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, các quy định sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhất là đối với dữ liệu cá nhân và bí mật kinh doanh, phù hợp với các mô hình mới của nền kinh tế số.
19: Dòng chảy kinh tế,
11: dòng chảy cuộc sống.
13: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định tiềm năng tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất và đời sống còn rất lớn, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. Theo ước tính, sản lượng tiết kiệm 3% này có thể lên tới hơn 10 tỷ kWh, tương đương lượng điện phát cả năm của nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam là Thủy điện Sơn La hoặc của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Lượng điện tiết kiệm được này đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho hàng triệu hộ gia đình. Phóng viên Nguyên Long có bài viết bảo đảm nguồn cung năng lượng từ những kWh điện tiết kiệm được.
20: Theo tính toán của Bộ Công Thương, để đảm bảo điện cho tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tăng trưởng điện cũng phải ở mức hai con số. Với ước tính sản lượng điện các tháng cuối năm tăng gần 12% và sẽ tăng cao hơn ở các năm tới, người đứng đầu Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp liên quan lên phương án xây dựng kịch bản đảm bảo cung ứng điện sớm. Cùng với việc vận hành hiệu quả hệ thống điện hiện hữu, đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện, thì sử dụng năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng cũng được nhấn mạnh là giải pháp quan trọng. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, lĩnh vực công nghiệp hiện là khu vực sử dụng năng lượng lớn nhất, chiếm khoảng 50% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của cả nước. Trong đó, các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, xi măng, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, giấy là những ngành có nhu cầu sử dụng năng lượng rất lớn trong quá trình sản xuất. Tiềm năng tiết kiệm có thể đạt từ 15 đến 25% nếu thay đổi công nghệ hiện đại kết hợp với các biện pháp sử dụng hiệu quả.
21: Nguyên nhân chính khiến cho cái việc sử dụng năng lượng của chúng ta còn chưa thực sự được hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, là còn có khá là nhiều doanh nghiệp đang sử dụng dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc công nghệ tương đối là lạc hậu, có tuổi đời cao, thì đối với những dây chuyền, thiết bị hoặc là cái máy móc này thì nó sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với các cái thiết bị tiên tiến. Theo đánh giá của chúng tôi thì khoảng 15-25% nếu như mà chúng ta so với những công nghệ tốt hiện nay trên thế giới.
20: Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Nếu không sử dụng năng lượng hiệu quả, áp lực đầu tư vào nguồn điện, lưới điện và

0: pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
1: Về phía góc độ của EVN thì tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện thì có vai trò cực kỳ.
2: Những lời quảng bá của doanh nghiệp trước khi quyết định mua sản phẩm.
3: Tôi sẽ xem thông tin có rõ ràng không, có chứng nhận hoặc kiểm nghiệm không và đơn vị nào xác nhận. Nếu có đơn vị độc lập xác nhận thì chắc chắn sẽ đáng tin hơn thông tin do doanh nghiệp tự cung cấp. Mã QR thì tôi có quét nhất là với thực phẩm chứ không chỉ nhìn mỗi mẫu mã quảng cáo.
2: Rõ ràng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự minh bạch của sản phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ người tiêu dùng thực sự hiểu đúng và đủ về các thông số được các doanh nghiệp công bố lại chưa nhiều. Anh Dương Quang Vui, Giám đốc khu vực Hà Nội, công ty Fuwa Venture khuyến nghị.
4: Người tiêu dùng của chúng ta bây giờ hay nhầm lẫn, thường là thấy là ghi là đều đó là sản phẩm có phân hủy sinh học này hay là xanh này. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta phải để ý đến các cái thành phần của sản phẩm. Ví dụ có nhiều sản phẩm mà họ ghi là tiêu dùng xanh nhưng thực tế trên bản chất thì trong thành phần nó chỉ có chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, 3-5% là các cái chất nó có khả năng phân hủy sinh học thôi. Đấy, cái chất phân hủy sinh học này nó không đồng nghĩa việc đó là sản phẩm xanh. Đấy, xanh ở đây là phải có nguồn gốc từ thiên nhiên, nguồn gốc thực vật.
2: Chính vì vậy, các đơn vị phân phối cũng đang trở thành một lớp bọc quan trọng trước khi sản phẩm đến tay khách hàng. Chị Phạm Thanh Vân, quản lý tiệm xanh and refill tại Hà Nội chia sẻ, là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm theo đúng định hướng xanh và hữu cơ, việc lựa chọn sản phẩm để phân phối không dừng ở những lời giới thiệu của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm đều phải được tìm hiểu, trải nghiệm và đối chiếu với các chứng nhận chất lượng trước khi xuất hiện trên kệ hàng phân phối đến tay người tiêu dùng.
5: Có rất nhiều bên họ cũng gắn mác là sản phẩm xanh nhưng thực tế lại không phải là sản phẩm xanh. Cho nên là đối với những cái nhà bán hàng như bọn mình thì cái việc lựa chọn nó cũng không phải là dễ dàng. Thế là khi mà lựa chọn để phân phối một sản phẩm thì trước tiên mình sẽ tìm hiểu về sản phẩm, về công ty. Và đặc biệt là mình phải trải nghiệm sản phẩm đó trước. Nếu như mình cảm thấy nó rất là ok thì mình mới quyết định phân phối cái sản phẩm đó. Với các sản phẩm xanh như hiện tại thì với một số các cái mặt hàng như thực phẩm chẳng hạn thì có thể là nó liên quan đến hữu cơ, thì các bên cần phải cung cấp các cái giấy chứng nhận, ví dụ như là USDA chẳng hạn thì là một cái chứng nhận hữu cơ quốc tế. Hoặc là một số bên thì có chứng nhận vegan là thuần chay, tức là đều là những cái chứng nhận nó rất là uy tín của quốc tế hoặc là EcoCert chẳng hạn.
2: Việc dán mã QR lên từng sản phẩm đang giúp doanh nghiệp minh bạch hơn về quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, cũng đồng thời là lời cam kết giá trị nhất của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động truy xuất vẫn đang trong tình trạng mạnh ai nấy làm. Mỗi bộ, ngành, địa phương hay doanh nghiệp lại phát triển một hệ thống riêng, thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu và chưa có chuẩn mực thống nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc cùng là một mã QR nhưng giá trị xác thực của thông tin có thể rất khác nhau. Ông Hoàng Quốc Việt, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng
6: vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi như thế nào, cái vấn đề đấy thì phải cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng.
2: Một nhãn xanh có thể dễ dàng được in trên bao bì, nhưng niềm tin của người tiêu dùng không dễ được xây dựng chỉ bằng lời quảng cáo. Chỉ khi mỗi thông tin đều có thể kiểm chứng, mỗi quy trình đều được minh bạch và mỗi sản phẩm đều có một hồ sơ số rõ ràng, giá trị của sản phẩm xanh mới thực sự được khẳng định.
7: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng xanh đang phát triển nhanh chóng, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thị trường này đang có những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tại Trung Quốc, thị trường tiêu dùng đang trải qua quá trình chuyển đổi, hướng tới sự phát triển chất lượng cao và bền vững. Theo bà Carol Liao, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại ngân hàng Standard Chartered, chi tiêu vào các lĩnh vực xanh, thông minh và sức khỏe đang đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ cho việc nâng cấp chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng tại nước này.
1: Bà Carol Liao đánh giá Trung Quốc là thị trường tiêu dùng lớn thứ hai trên thế giới và tiêu dùng là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây. Đằng sau sự mở rộng này là một loạt các thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc, những nỗ lực bền bỉ của các nhà sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu này cùng với các nguồn chi tiêu mới khi thu nhập trở nên phân bổ đồng đều hơn, bà Liao nhận.

0: định những thay đổi cấu trúc cơ bản mới là điều đáng khích lệ hơn. Chất lượng cao và tính bền vững là những từ cô đọng nhất để mô tả các xu hướng mới trên thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Chi tiêu của người tiêu dùng đang trở nên xanh hơn, thông minh hơn, lành mạnh hơn, thiên về trải nghiệm hơn và nhìn chung là có chất lượng cao hơn. Bà dẫn chứng các ví dụ điển hình như xe điện, thiết bị điện tử thông minh, thực phẩm tốt cho sức khỏe, thể thao, các buổi hòa nhạc, văn hóa ngoài trời với doanh số bán hàng đang dẫn đầu tăng trưởng tiêu dùng. Thêm vào đó, thị trường tiêu dùng Trung Quốc đang trở nên toàn diện hơn, tăng trưởng thị trường tiêu dùng ở các thành phố cấp thấp hơn và khu vực nông thôn đang vượt trội hơn so với các thành phố lớn nhờ thu nhập tăng nhanh hơn và thị trường thâm nhập sâu hơn. Cuối cùng, bà Liao nhấn mạnh, thị trường tiêu dùng Trung Quốc không chỉ tăng trưởng trong nước với chất lượng được cải thiện mà còn trở nên đa dạng và quốc tế hóa hơn. Bà Liao cũng lưu ý rằng công nghệ mới và cơ sở hạ tầng hiệu quả đã mở rộng tính sẵn có của hàng hóa và dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu dùng. Các nền tảng trực tuyến và công nghệ dữ liệu lớn tạo ra cơ hội việc làm mới và tăng thu nhập, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất. Các xu hướng tiêu dùng mới như sự chuyển dịch sang chi tiêu xanh, thông minh, lành mạnh và chất lượng cao là một chất xúc tác mạnh mẽ cho việc nâng cấp ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước. Việc áp dụng công nghệ vì vậy trở nên nhanh hơn và việc nâng cấp sản phẩm diễn ra thường xuyên hơn nhằm đáp ứng các thị hiếu mới.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Nhiều tiện ích từ ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Giữ lửa làng nghề bằng công nghệ hiện đại. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên ứng dụng VNEID. Đây là kênh tra cứu chính thống tập trung và thuận tiện để người dân thân nhân liệt sĩ tra cứu thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Theo đó, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNEID mức độ 2, chọn một dịch vụ công khác, ấn kết nối thân nhân liệt sĩ và thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu. Hiện nay, Bộ Công an đang khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp thông tin, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, VSSID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cài đặt và sử dụng trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng nhằm thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tổ chức tham gia giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên môi trường không gian mạng Internet một cách tiện lợi. Ứng dụng VSSID giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể tiếp cận thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng về điện thoại di động thông minh của cá nhân. Để đăng nhập và sử dụng các tính năng tiện ích được tích hợp trên ứng dụng, người dân có thể sử dụng tài khoản bảo hiểm xã hội hay tài khoản VNEID mức độ 2. Bài viết sau sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. Ngoài việc tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, fanpage, Zalo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tại những buổi tuyên truyền giải đáp tư vấn chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, cán bộ nhân viên ngành bảo hiểm xã hội tỉnh còn tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết hợp với vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhận thấy nhiều tiện ích đem lại nên nhiều người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng. Bà Đào Thị Nga ở tổ dân phố 13 phường Pleiku chia sẻ.
2: Thì tuổi càng ngày càng lớn nên là sử dụng cái thẻ bảo hiểm á, thì nhiều lúc là mình không nhớ được. Đi là mình sẽ quên thì bất tiện cho cái việc khám chữa bệnh thì cho nên là mình sử dụng điện thoại thì bao nhiêu mình ra là nó có sẵn cho mình là mình khỏi phải đỡ phải quên.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phê duyệt tài khoản VSSID bảo hiểm xã hội số cho gần 6.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn tỉnh có trên 742.000 người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID trong các giao dịch đối với ngành bảo hiểm xã hội nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng. Thông qua ứng dụng VSSID, người dùng không chỉ chủ động theo dõi thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mọi lúc mọi nơi, mà còn nắm rõ lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bản thân. Qua đó giúp người dùng thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động và quá trình thụ hưởng các chính sách của mình, đồng thời góp phần đơn giản hóa nhiều loại giấy tờ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông Lê Thanh Khuy, người dân ở tổ dân phố 10 phường Pleiku phấn khởi cho biết.
3: Nói chung là cũng nhiều cái vấn đề mà tiện lợi cho người khám chữa bệnh. Cái thứ nhất là cái vấn đề giờ giấc thì nói chung là nó cũng có những cái vấn đề rất là nhanh gọn. Cái thứ hai nữa là cũng đỡ tốn kém về vấn đề giấy tờ, về thủ tục kê khai rồi vấn đề là sức khỏe, sức độ này khác là cũng phải có giấy tờ thì nó cũng đỡ bớt đi.
1: Không chỉ đem lại nhiều tiện ích cho người tham gia bảo hiểm xã hội, ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số còn cung cấp nhiều tiện ích cho người sử dụng lao động, góp phần tăng tính công khai, minh bạch và giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, ứng dụng VSSID hỗ trợ người dùng quản lý thông tin cá nhân như tra cứu quá trình tham gia, thời gian đóng, mức đóng và đơn vị tham gia, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Ngoài ra, người dùng cũng dễ dàng theo dõi các quyền lợi được hưởng về các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Người dùng cũng có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử thông qua việc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã QR trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, thực hiện dịch vụ công trực tuyến như gửi hồ sơ, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến đối với nhiều thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, người dùng còn dễ dàng tra cứu thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, các thông báo từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Qua đó hạn chế việc phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để tra cứu thông tin hoặc thực hiện một số thủ tục. Bà Phan Thị Thúy Hòa, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin thêm.
4: Khi mà sử dụng cái VSID là một trong những cái để làm minh bạch cái thông tin tham gia bảo hiểm xã hội và cái giảm cái thủ tục giấy tờ khi tham gia bảo hiểm xã hội và khi khám chữa bệnh. VSID này á thì có các thông tin về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Và khi đi khám chữa bệnh thì mình cũng biết được các thông tin khám chữa bệnh của mình, cũng giống như các chi phí mà khi khám chữa bệnh và các hưởng các quyền lợi khi mà tham gia bảo hiểm xã hội như với hưởng ốm đau thai sản và hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
1: Đối với người sử dụng lao động, ứng dụng VSSID góp phần giúp các đơn vị doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Qua đó giảm phát sinh tình trạng khiếu nại, thắc mắc do người lao động có thể chủ động tự kiểm tra quá trình đóng và quyền lợi trên ứng dụng. Ngoài ra, việc sử dụng ứng dụng còn giúp tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ nhờ tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giảm sử dụng hồ sơ giấy. Đây cũng là một trong các giải pháp hữu hiệu góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với nhiều tiện ích đem lại trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID nhằm giúp người tham gia chủ động nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời tự giám sát bảo vệ quyền lợi an sinh của mình. Qua đó giúp người dân doanh nghiệp thụ hưởng những tiện ích của ứng dụng VSSID, thúc đẩy quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động công tác của ngành bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ những cơ sở sản xuất nhộn nhịp tại làng nghề bánh tráng Trường Cửu, xã An Nhân Tây, đến thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh hay phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, một luồng gió công nghệ đang thổi bùng lên khát vọng nâng tầm sản phẩm quê hương của những người nông dân thời đại mới. Thay vì chỉ dựa vào sự tần tảo và kinh nghiệm trong trời, trong đất của những người nông dân, một cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra ngay trong từ khâu sản xuất. Từ câu chuyện về hệ thống sấy điện giúp chủ động hoàn toàn về quy trình bất kể thời tiết đến việc mạnh dạn đầu tư máy móc để thay thế phương thức tráng bánh thủ công. Khoa học công nghệ đang thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để bà con có thể làm chủ việc sản xuất và nâng tầm giá trị hạt gạo quê hương. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ bao đời nay, người làm bánh tráng luôn phải thức khuya dậy sớm, ngâm gạo, xay bột, đốt lò, rồi tỉ mỉ tráng từng chiếc bánh. Nghề này tuy vất vả nhưng là nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân nơi làng nghề. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất chính là sự phụ thuộc vào thời tiết. Khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thiện, nhưng chỉ cần một cơn mưa bất chợt là cả mẻ bánh coi như mất trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và thu nhập của người làm bánh. Trước những trở ngại đó, anh Đỗ Trọng Tiến ở thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng để lắp đặt hệ thống máy tráng bánh hiện đại. Nếu như trước đây, một người thợ lành nghề tráng bánh chỉ được khoảng 500 đến 700 chiếc bánh mỗi ngày. Thì nay với sự hỗ trợ của máy móc, công suất đã tăng lên từ 1.000 đến 2.000 chiếc. Máy làm rất nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với đánh phóng thủ công. Ông Đỗ Trọng Tiến, thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh cho biết.
5: Bánh lửa nè, rồi bánh nướng, bánh mì nướng, rồi bánh bánh vuông cuốn với bánh chả ram.
6: Máy làm nó nhanh đấy, một ngày mình làm được số lượng nó nhiều. Ví dụ như người ta tráng tay thì ngày 500-700 bánh, còn mình thì nó được 1-2 thiên nó nhiều hơn. Khoảng tất cả để đủ dụng cụ làm thì như hiện giờ cần sắm thêm, nhưng mà đang mức ở gia đình có là khoảng hơn 200 triệu, gần 300.
5: Nếu mà có điều kiện dây được thì mình sẽ đầu tư cái nhà sấy, cái máy sấy bây giờ cái mùa mưa rồi ấy, mình làm không được, không có bánh cung cấp cho thị trường thì mình rất cần cái nhà sấy, nhưng mà điều kiện kinh tế là bây giờ mình chưa làm được. Nếu mà có điều kiện được ngân hàng nhà nước cho dây thêm thì mình sẽ dây làm.
1: Dù đã giải quyết được khâu sản xuất, anh Tiến vẫn còn trăn trở vì chưa thể làm chủ khâu phơi sấy. Vào mùa mưa anh vẫn phải lấy công làm lời vì thiếu nhà sấy, không thể cung cấp đủ hàng cho nhu cầu thị trường, đặc biệt là dịp Tết luôn rất cao. Còn ở tại làng nghề bánh tráng Trường Cửu, xã An Nhân Tây, anh Lê Hữu Ý, chủ cơ sở bánh tráng Phúc Nhân, lại thành công trong việc làm chủ thời tiết. Anh Ý nhận ra điểm yếu của nghề làm bánh tráng là phải phụ thuộc vào nắng trời. Năm 2021, anh Ý đã quyết định đầu tư khoảng 100 triệu đồng để thiết kế một phòng sấy điện quy mô tầm 30m². Phòng sấy giúp mang lại ánh nắng chủ động cho cơ sở sản xuất bánh của gia đình anh. Nhờ hệ thống này, bất kể trời mưa kéo dài hay thiếu nắng, cơ sở của anh vẫn duy trì sản lượng ổn định, cung cấp ra thị trường khoảng 100 kg bánh thành phẩm mỗi ngày, từ 100 kg gạo nguyên liệu. Không dừng lại ở đó, việc ứng dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ sấy giúp chất lượng bánh đồng đều, sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn hẳn. Chính nhờ ứng dụng những công nghệ này trong sản xuất đã góp phần giúp sản phẩm của anh Lê Hữu Ý đạt chứng nhận ô cốp 3 sao vào năm 2022. Từ khi có danh hiệu này, giá thành sản phẩm ổn định và cao hơn mặt bằng chung, giúp thương hiệu bánh tráng Phúc Nhân có thể tiếp cận đến các thị trường mới ở các tỉnh lân cận.
7: Để phục vụ cho nhu cầu bánh tráng, cơ sở Phúc Nhân là đã cung cấp ra thị trường một số dòng bánh tráng, như là do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều kéo dài, cho nên là cơ sở Phúc Nhân cũng thiết kế được một cái phòng sấy điện tầm 30m² để phục vụ cho nhu cầu. Sản lượng ra thì tuy không nhiều về ngày nắng là cũng đủ cho cung cấp cho các mối thương lái tầm khoảng cỡ 100 kg bánh trên một ngày.
8: Sản phẩm đạt bánh tráng Phúc Nhân sản phẩm 3 sao năm 2022. Thì sau khi tham gia ô cốp thì cơ sở này nói chung là giá thành thì nó cũng khi ổn định hơn, thì cao hơn so với mặt bằng chung, rồi cũng bơ rồi sản phẩm thì đảm bảo phần nhiều khách hàng đến lớn hơn.
1: Hiệu quả từ việc áp dụng khoa học công nghệ vào làng nghề truyền thống là điều không thể phủ nhận. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng thôn An Thái, phường Bình Định, thì nghề tiểu thủ công nghệ bún bánh đã giúp đời sống bà con ổn định và phát triển kinh tế rõ rệt hơn so với các khu vực khác trong xã. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và thiết bị hiện đại không chỉ giúp giữ lửa nghề, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Song để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa luồng gió công nghệ này, bà con vẫn rất cần những chính sách hỗ trợ về vốn để có thể đầu tư thêm nhà sấy, máy móc, giúp việc sản xuất không bị gián đoạn vào mùa mưa. Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.
9: Thôn Thái chúng tôi là một thôn đại đa số là sống vào cái lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp sản xuất làng nghề bún bánh. Đây là một làng nghề cố truyền từ xưa đến nay, bà con vẫn duy trì truyền theo đến đời con cháu, cho nên là đời sống của họ ổn định, kinh tế phát triển, cuộc sống có thay đổi hơn so với những khu vực khác ở trong xã.
1: Thưa quý vị và các bạn, làm mới nghề truyền thống bằng công nghệ hiện đại không phải là thay thế hoàn toàn những giá trị cũ, mà là ứng dụng những công nghệ mới để duy trì và nâng tầm những giá trị đó. Câu chuyện của những người nông dân ứng dụng khoa học công nghệ tạo hiệu quả trong sản xuất là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, dám thay đổi để đưa những đặc sản của quê hương đi xa hơn trên hành trình hội nhập. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, cuối những năm 2010 thì UK Reel xuất hiện như một trong những dòng chảy gây chú ý nhất của âm nhạc đường phố Anh. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một UK Reel khác với hình ảnh được thương mại hóa sau này. Giai đoạn đầu của thể loại này mang màu sắc gai góc, phản ánh những trải nghiệm của một bộ phận giới trẻ tại khu vực đô thị. Điều gì đang tạo nên sức hút của âm nhạc toàn cầu hôm nay? Đâu là những nghệ sĩ, tác phẩm hay là xu hướng đang được công chúng và giới chuyên môn quan tâm? Những góc nhìn đó sẽ có trong Nhịp đập thế giới. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 1 tháng 8. Menanit tụt xuống vị trí thứ 10. Tương tự, Be Her xuống vị trí thứ 9. Và Ariana xuống vị trí thứ 8. So Easy giữ vững vị trí thứ 7. Dracula cũng vậy, ở vị trí thứ 6. Boston giảm xuống vị trí thứ 5. Ella và Morgan vẫn cùng nhau ở vị trí

cũng được đánh giá rất là cao. Trong bài tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của concert, Billboard đặc biệt nhắc đến phần biểu diễn ca khúc Mid Rock. Theo tạp chí, ở phần điệp khúc, khi mà Jimin đứng ở vị trí trung tâm và dẫn dắt đội hình vũ đạo, bầu không khí tại sân vận động trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Sự chính xác trong từng động tác, thân thái sân khấu cùng khả năng kiểm soát màn trình diễn đã khiến khán giả liên tục reo hò. Billboard cũng nhận định chính sự tự tin, nhuần nhuyễn và đồng đều của các phần trình diễn vũ đạo là một trong những yếu tố quan trọng giúp BTS vẫn duy trì vị thế của nhóm nhạc hàng đầu thế giới sau nhiều năm hoạt động. Những lời khen từ Billboard một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Jimin tại thị trường quốc tế. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nam ca sĩ còn liên tục tạo nên những chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm nhờ khả năng làm mới hình ảnh và phong độ ổn định trên sân khấu. Sau khi hoàn thành hai đêm diễn thành công tại New Jersey, BTS sẽ tiếp tục chặng lưu diễn Bắc Mỹ với điểm dừng tiếp theo là Boston trước khi mang concert Arirang đến với Trung Đông và Nhật Bản. Với sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả cùng những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, tour diễn của nhóm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên nhiều dấu ấn trong thời gian tới.

Các bạn thân mến, Eukaryote từng được biết đến như tiếng nói của những khu phố nhiều biến động ở phía nam London. Đằng sau những giai điệu gai góc là không ít nghệ sĩ mang theo những câu chuyện rất thật về cuộc đời của mình. The Rapper BS His World, album đầu tay là On Lesson, là lần đầu anh kể thẳng về hành trình tìm lại chỗ đứng bằng âm nhạc.

Trong số những cái tên đặt nền móng cho dòng nhạc này, TBS Hitsworth, thành viên của nhóm nhạc Zone 2, đến từ khu vực phía nam của London. Cùng với những nghệ sĩ cùng thế hệ, TBS Hitsworth góp phần đưa âm thanh đặc trưng của UK Real đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, con đường âm nhạc của anh cũng gắn với những biến động trong cuộc sống cá nhân. Năm 2026, TBS Hitsworth phát hành album đầu tay Learn Lesson. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cách nam rapper nhìn lại những trải nghiệm đã đi qua. Tên album lấy cảm hứng từ chính khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời anh. Những ca khúc trong album kể về cảm giác mất phương hướng, sự thay đổi trong suy nghĩ và nỗ lực học cách bắt đầu lại. Trong âm nhạc của anh, những biến cố đã trải qua đã mang đến sự giằng co giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người từng tồn tại trên đường phố và một cá nhân đang cố gắng tìm kiếm một hướng đi khác.

0: I'm on license.
1: Các bạn biết không, với BS Hip Watch thì âm nhạc không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn ghi lại quá trình con người thay đổi và là lesson, là minh chứng cho cách UK Real đang dần chuyển từ những câu chuyện đường phố sang những suy ngẫm về trách nhiệm, sự trưởng thành cùng cơ hội làm lại từ đầu.

Điểm đáng chú ý trong Law and License nằm ở cách BS Hayward không chỉ tái hiện những góc tối của cuộc sống mà còn đặt câu hỏi về sự thay đổi. Album kết hợp những yếu tố quen thuộc như You Can Real, nhịp điệu nặng, âm thanh tối và cách kể chuyện trực diện. Nhưng mà bên cạnh đó là những lớp cảm xúc nhiều hơn. Khi mà rapper nói về tổn thương tâm lý, sự hối tiếc và mong muốn thoát khỏi những vòng lặp của quá khứ. Nếu những sản phẩm Real đầu tiên thường tập trung vào những phản ánh môi trường sống khắc nghiệt, thì với BS Hit Wars, âm nhạc trở thành đối thoại với chính bản thân. Ca khúc Coulda, Woulda, Shoulda, anh nhìn lại những lựa chọn đã qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cuộc sống có thể đã khác nếu những quyết định trong quá khứ thay đổi. Đó cũng là điểm khiến Law and License khác biệt. Album không cố gắng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hoàn hảo mà ghi lại những quá trình một con người đang học cách chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Từ một dòng nhạc từng gây nhiều tranh luận bởi sự gai góc, You Can Real đang dần xuất hiện với những cách tiếp cận mới. Với BS Hit Wars, sự phát triển ấy không nằm ở sự việc đã thay đổi hoàn toàn âm thanh, mà ở cách người nghệ sĩ sử dụng âm nhạc để kể những câu chuyện sâu hơn về cộng đồng, về lựa chọn và khả năng thay đổi. Live on License vì thế không chỉ là album đánh dấu màn ra mắt solo của BS Hit Wars, đó còn là dấu mốc của một nghệ sĩ đang tìm cách chuyển từ việc ghi lại những gì đã xảy ra sang suy nghĩ về điều mình có thể tạo ra ở phía trước.

là sức sống của một tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian và tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả đón nhận. Nhịp đập thế giới ngày hôm nay sẽ đến với Summertime Sadness.

Trong dòng chảy của âm nhạc pop đương đại, không nhiều nghệ sĩ xây dựng được một thế giới âm nhạc có tính nhận diện như là Lana Del Rey. Đó là không gian của những thước phim nhuốm màu hoài cổ, những nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của lãng mạn và cô độc, nơi ký ức trở thành chất liệu quan trọng hơn những câu chuyện được kể. Summertime Sadness phát hành vào năm 2012 trong album Born to Die là ca khúc định hình rõ nhất thế giới nghệ thuật ấy. Mùa hè trong âm nhạc thường gắn liền với sự sôi động, những chuyến đi và tinh thần tự do. Nhưng với Lana Del Rey lại biến mùa hè thành biểu tượng của sự chia ly. Ngay từ nhan đề, Summertime Sadness đã đặt hai trạng thái đối lập trong cùng một không gian. Sự tương phản ấy cũng trở thành trục xuyên suốt toàn bộ ca khúc. Về cấu trúc âm nhạc, Summertime Sadness không lựa chọn phát triển quen thuộc của dance pop đầu thập niên 2010. Phần hòa âm được xây dựng theo lối tối giản, đặt trọng tâm vào các lớp sai kéo dài, tiếng piano tiết chế và nhịp trống điện tử đều đặn. Những khoảng ngân rộng tạo cảm giác không gian mở, trong khi dải âm trầm được giữ ổn định, khiến toàn bộ ca khúc giống như một dòng hồi tưởng liên tục hơn là một bản pop nhiều cao trào. Điều này cho thấy dấu ấn của Dream Pop, dòng nhạc đề cao bầu không khí hơn nhịp điệu. Ở Summertime Sadness, âm thanh không thúc đẩy cảm xúc mà bao bọc lấy cảm xúc. Người nghe không bị cuốn vào những cú rap hay những đoạn bùng nổ, mà dần chìm vào trong một lớp âm thanh mờ ảo, nên mỗi nhạc cụ đều phục vụ cho việc xây dựng không gian. Bên cạnh đó, ca khúc còn mang nhiều đặc điểm của baroque pop hiện đại. Không phải là việc sử dụng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, mà là ở tư duy phối khí giàu tính điện ảnh, những lớp bè, tiếng đàn dây được xử lý mềm, kết hợp cùng với phần âm thanh điện tử tạo nên chiều sâu cho bản phối. Âm nhạc vì thế vừa mang hơi hướng cổ điển, vừa giữ được ngôn ngữ sản xuất hiện đại của pop. Có lẽ nhiều bạn không biết rằng phiên bản gốc của Summertime Sadness mang tinh thần u tối, giàu chất tự sự, trong khi bản remix của Credits lại biến ca khúc thành một bản EDM thống trị bản xếp hạng quốc tế. Hai phiên bản khác biệt gần như hoàn toàn về năng lượng, nhưng mà đều thành công. Điều đó cho thấy sức sống của ca khúc nằm ở phần giai điệu và cấu trúc sáng tác, đủ vững để thích nghi với nhiều phong cách phối khí khác nhau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Mai Thanh Quang ở xã Biển Hồ và bà Nguyễn Thị Phương Linh ở phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 121/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Mai Thanh Quang ở xã Biển Hồ hỏi, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở và việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 75 và 90 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2016 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở và việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động như sau. Điều 75. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở và chính phủ quy định chi tiết khoản này. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Tư vấn phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình, kế hoạch và các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Hàng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giữa người lao động, người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động. Thành phần của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở bao gồm: đại diện người sử dụng lao động làm chủ tịch hội đồng, đại diện của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn làm phó chủ tịch hội đồng. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất kinh doanh là ủy viên thường trực kiêm thư ký hội đồng. Người làm công tác y tế ở cơ sở sản xuất kinh doanh và các thành viên khác có liên quan. Thành phần của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở phải bảo đảm tỷ lệ thành viên nữ tham gia phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới, điều kiện thực tế ở cơ sở sản xuất kinh doanh. Điều 90. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Người nào vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm quy định của luật này, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, chiếm dụng tiền đóng hưởng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, quy định tại khoản 2 điều 12 của luật này, từ 30 ngày trở lên, thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề, tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Chính phủ quy định chi tiết về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động quy định trong luật này. Bà Nguyễn Thị Phương Linh ở phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai hỏi: phương tiện đường thủy khi đưa vào hoạt động tuyến nội địa phải bảo đảm những điều kiện gì? Trả lời: theo điều 24 Luật Giao thông đường thủy nội địa, đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mấn nước an toàn, ghi số lượng người được phép chở trên phương tiện, có đủ định biên, thuyền viên và danh bạ thuyền viên. Đối với phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực, hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định nói trên. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn, hoặc có sức chở người từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực, hoặc có sức chở dưới 5 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mấn nước an toàn và có giấy chứng nhận đăng ký. Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú.
1: Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Bộ tiêu chí là căn cứ đánh giá, thẩm định và xét công nhận các xã phường an bình đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, áp dụng đối với các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường an bình và các cơ quan, đơn vị liên quan. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới gồm 10 nhóm nội dung về quy hoạch, hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, nguồn nhân lực, văn hóa xã hội, giảm nghèo, chuyển đổi số, môi trường, hệ thống chính trị, hành chính công, tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Mức đạt chuẩn được quy định phù hợp với xã nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Theo đó, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người phải đạt từ 9,5% trở lên. Mỗi xã có ít nhất một vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng hoặc vật nuôi chủ lực, được chứng nhận chất lượng và cập nhật dữ liệu số. Các địa phương đồng thời phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP, hợp tác xã và kinh tế tư nhân gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Về chuyển đổi số và cải cách hành chính, mỗi xã phải có điểm bưu chính hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thực hiện số hóa dữ liệu nông nghiệp và môi trường. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã phải hoạt động hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình phải đạt từ 90% đến 92% tùy nhóm xã. Xã nhóm 1 và nhóm 2 phải có ít nhất một mô hình thôn thông minh. Các xã phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và có hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giám sát trên địa bàn. Đối với xã nông thôn mới hiện đại, địa phương phải đạt chuẩn nông thôn mới theo mức của xã nhóm 1. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn ít nhất 10% so với mức áp dụng cho xã nhóm 1 tại cùng thời điểm. Các tiêu chí tập trung vào phát triển hạ tầng số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội, môi trường sống và bảo đảm an ninh trật tự. Theo quy định, 100% thôn làng khu phố phải có hạ tầng băng rộng tốc độ cao, 100% hộ gia đình phải được phủ hạ tầng internet cáp quang, 100% cán bộ công chức viên chức sử dụng thành thạo nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động theo mô hình hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình đạt từ 95% trở lên và 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Xã nông thôn mới hiện đại phải có ít nhất một mô hình nông nghiệp thông minh. 100% sản phẩm chủ lực đặc trưng và sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. 100% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 1% và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 42% trở lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành hướng dẫn thẩm định các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai theo dõi đôn đốc và tổng hợp khó khăn vướng mắc. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung thông tin quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2026, vùng đất Gia Lai, nơi hội tụ tinh hoa đại ngàn và miền đất võ lịch sử, đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người yêu võ thuật trong nước và bạn bè quốc tế. Trải qua hơn 10 ngày diễn ra sôi nổi đầy cảm xúc và thành công rực rỡ. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 đã chính thức khép lại. Sự kiện không chỉ vượt qua mọi quy mô của các kỳ tổ chức trước đây, mà còn để lại những dấu ấn đậm nét, khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn của di sản văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Âm vang hào khí đại ngàn, dấu ấn và tầm vóc từ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 tại Gia Lai.
1: Nhìn lại bức tranh toàn cảnh của sự kiện, con số 2.242 võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ và võ sinh quy tụ từ 102 đoàn võ thuật đã nói lên tất cả. Đặc biệt, liên hoan năm nay ghi nhận sự góp mặt ấn tượng của 16 đoàn quốc tế đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự. Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai trong những ngày diễn ra sự kiện như rực rỡ hơn trong sắc cờ hoa và âm vang của tiếng trống hội. Sự hiện diện đông đảo bạn bè quốc tế từ các châu lục là minh chứng sinh động cho thấy sức hút ngày càng lớn của võ cổ truyền Việt Nam. Không phân biệt màu da, ngôn ngữ hay biên giới địa lý, tất cả đều chung một nhịp đập đam mê cùng hướng về cội nguồn võ học truyền thống của Việt Nam. Từ các võ đường lâu đời ở châu Âu, châu Mỹ đến các môn phái tại châu Á và châu Phi, mỗi đoàn tham gia đều mang đến liên hoan một sắc thái riêng, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, nơi võ thuật trở thành ngôn ngữ chung của tình hữu nghị, sự tôn trọng và khát vọng hòa bình. Chia sẻ về ý nghĩa của liên hoan năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
3: Qua cái liên hoan võ thì chúng tôi không chỉ là cái quảng bá giới thiệu về cái đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, mà qua đây chúng tôi còn là cái sự giao lưu các cái võ đường, rồi các cái quốc gia, các cái nền văn hóa của các quốc gia, để qua đó vừa quảng bá, vừa giới thiệu và cùng chia sẻ, cùng học hỏi về cái trong cái chuyên môn võ. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là đặc biệt là giới thiệu cái võ đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định để đến với các quốc gia, với bạn bè trong thế giới. Và đây cũng là một trong những cái sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Gia Lai chúng tôi, với mong muốn rằng là chúng ta sẽ lan tỏa cái tinh thần thượng võ, các cái bài võ đẹp của Bình Định cũng như của Việt Nam.
1: Thành công của liên hoan năm 2026 được kiến tạo từ một chuỗi các hoạt động phong phú được đầu tư công phu, tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và chu đáo dưới sự chỉ đạo sát sao của các bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức võ thuật. Đêm khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành thực sự là một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Khối diễu hành mở đầu với lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, khối biểu trưng mặt trống đồng khắc họa hình tượng anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cưỡi ngựa bay lên, cùng 50 hồng kỳ rực rỡ tung bay. Tiếp nối là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng, đã tái hiện trọn vẹn hào khí cha ông và khát vọng vươn cao của võ học nước nhà. Một trong những hình ảnh biểu tượng gây xúc động mạnh mẽ tại liên hoan chính là nghi thức xin lửa thiêng, rước đuốc truyền thống và màn đồng diễn hoàng mục của hơn 1.200 võ sư võ sinh. Cùng với đó, hành trình kết nối văn hóa được nối dài qua các chuyến dân hương tại Đài Kính Thiên, Bảo tàng Quang Trung, Chùa Long Phước, di tích An Khê Trường và các danh thắng nổi tiếng của Gia Lai. Đứng trước anh linh Tây Sơn Tam Kiệt và các bậc tiền nhân, các võ sư trong và ngoài nước đã cảm nhận trọn vẹn mạch nguồn lịch sử và tinh thần cuột cường của nghĩa quân Tây Sơn. Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang, phó chủ tịch phụ trách điều hành Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, chia sẻ.
4: Chúng ta đều biết là trong thời gian 3-4 năm gần đây, võ thuật cổ truyền Việt Nam phát triển rất là mạnh mẽ và rộng rãi. Và có một điều mà tất cả những cái thế hệ mới, trẻ tham gia vào rất là đông và cùng một cái hướng là phát triển và nâng cao cái trình độ võ thuật của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ở đây thì võ thuật cổ truyền Việt Nam đã có những cái định hướng phát triển 5 năm một, tức là một nhiệm kỳ một. Và trong 5 năm ấy chúng tôi đã có những cái chuẩn bị kỹ càng cho từng bước một, làm sao để phát triển đúng hướng, đúng cái định hướng của Đảng và Chính phủ, để phát triển làm sao cho cái nền văn hóa cổ truyền dân tộc được đưa ra rộng rãi trên toàn quốc và thế giới với một cái bản làm sao chuẩn mực nhất và mang được giàu tính văn hóa nhất.
1: Song song với các hoạt động giao lưu văn hóa, giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 đã mang lại những cuộc tranh tài đỉnh cao, quyết liệt nhưng vô cùng cao thượng. Những tấm huy chương vàng bạc đồng đã được trao cho các vận động viên xuất sắc, khẳng định chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao của hệ thống huấn luyện võ thuật toàn quốc. Tại nội dung quyền thuật, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Gia Lai với một thành tích 24 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. giải nhì toàn đoàn thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh, 1 với 10 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn quân đội 1 giành giải 3 toàn đoàn với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Bên cạnh đó, ở nội dung đối kháng, đoàn Gia Lai 1 tiếp tục xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Tiếp theo là đoàn Ninh Bình đạt giải nhì toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Và đoàn Thái Nguyên giành giải 3 toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Bên cạnh giá trị về văn hóa và thể thao, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tại Gia Lai năm 2026 còn mang một sứ mệnh lịch sử đặc biệt to lớn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu và cộng đồng võ phái đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện hồ sơ võ cổ truyền Bình Định, trình UNESCO xem xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chia sẻ về những tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, phó trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
5: Từ năm 2006 đến 2026 thì năm nay là đúng tròn 20 năm. Và có thể nói là qua 9 kỳ liên hoan thì cái sự lớn mạnh của võ cổ truyền Việt Nam nói chung và trong đó võ cổ truyền Bình Định nói riêng thì hiện nay thì chính phủ Việt Nam cũng đã đề nghị UNESCO để công nhận cái di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định. Và hiện nay thì sở cũng đang phối hợp để tham mưu cho ban dân tỉnh trong việc là phối hợp cùng với các bộ ngành trung ương để tiếp tục bảo vệ thành công cái võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là cái di sản phi vật thể của nhân loại. Và có thể nói rằng là cái sự lan tỏa của cái võ cổ truyền, liên hoan võ cổ truyền sẽ góp phần, đây cũng là góp phần cho cái việc là tạo cái nền tảng vững chắc cho cái việc bảo vệ cái di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh.
1: Thành công rực rỡ của kỳ liên hoan năm nay chính là một minh chứng hùng hồn gửi tới bạn bè và các tổ chức quốc tế. Sự ủng hộ nhiệt thành, sự tham gia đông đảo của các đoàn võ thuật toàn cầu không chỉ tôn vinh những giá trị đặc sắc của võ học Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Thông qua đó, hình ảnh Gia Lai, vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển cả, giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa thân thiện và mến khách, tiếp tục được quảng bá mạnh mẽ đến bạn bè Nam Châu. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 đã khép lại với khẩu hiệu đầy tự hào: Gia Lai hào khí quang trung, hội tụ và lan tỏa. Dù sự kiện đã hạ màn, nhưng những giá trị mà nó tạo ra sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Những ngày qua tại Gia Lai không chỉ chứng kiến những bài quyền đẹp, những trận đấu kịch tính hay những màn biểu diễn đặc sắc, mà hơn hết là sự vun đắp cho tình đoàn kết, sự hiểu biết và tình hữu nghị quốc tế thông qua võ đạo và văn hóa. Kỳ liên hoan năm 2026 đã đặt ra một mốc son mới, tạo động lực quan trọng để võ cổ truyền nước nhà tiếp tục vươn xa, khẳng định vững chắc vị thế của mình trên bản đồ văn hóa thế giới.

0: Thưa quý vị thính giả, sinh ra từ lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là những đoàn thế chiến đấu tự vệ, mà còn là kết tinh của trí tuệ, đạo lý nhân văn và tinh thần thượng võ được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Trải qua bao thăng trầm, ngọn lửa truyền đời ấy nay đang lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ văn hóa toàn cầu, khi hàng vạn trái tim yêu võ thuật từ khắp Nam Châu hội tụ về miền đất võ Gia Lai trong Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những góc nhìn sâu sắc từ võ sư tiến sĩ Phạm Đình Phong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam, kỷ lục gia thế giới duy nhất về lịch sử võ học, tác giả công trình đồ sộ lịch sử võ học Việt Nam, để hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa và giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Việt Nam.
1: Thưa võ sư tiến sĩ Phạm Đình Phong, hòa chung trong không khí sôi động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Gia Lai của chúng ta lần này, với tư cách là một người đã gắn bó gần như cả cuộc đời với sự nghiệp phát triển võ học, thì cảm xúc của ông như thế nào khi mà được chứng kiến sự quy tụ của hàng trăm đoàn từ khắp nơi tập trung tại Gia Lai năm nay ạ?
2: Theo dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam thì đất nước ta là một trong số rất ít dân tộc ở trên thế giới có một cái nền võ học rất là oai hùng, gắn liền với cái lịch sử về văn hóa, về quân sự, để kiến tạo nên và xây dựng nên thành coi như là một cái nền văn hóa bất diệt mà dân tộc chúng ta đã trải qua coi như hàng mấy ngàn năm đánh giặc giữ nước. Do vậy mà sau ngày đất nước giải phóng thì võ được đảng nhà nước rất là quan tâm để mà khôi phục và coi như phát triển. Nhưng có lẽ rằng là do cái quá trình mà chúng ta bị coi như là các cái thế hệ và các cái thế lực ở nước ngoài, người ta coi như là cấm đoán, người ta coi như là gọi rằng là muốn xóa bỏ cái võ của dân tộc của ông cha chúng ta. Do vậy mà đứng trước một cái thực trạng võ chúng ta không được coi như là phát triển như là ở các nước. Tôi cùng với nữ võ sư Hồ Hoa Huệ là hai người có thể nói là phối hợp với nhau một cách tích cực nhất để mà về Bình Định khởi xướng, rồi là vận động một cách tích cực các cái đoàn quốc tế. Lúc đó thì vận động được 33 đoàn để đưa về Bình Định tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên năm 2006, để nhằm mục đích là vừa là để khơi gợi lại và để báo cáo lên các vị lãnh đạo đảng nhà nước và để nhân dân ủng hộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để đưa cái võ của ông cha, của tổ tiên dân tộc mình vươn lên ngang tầm với các nước trên thế giới. Và đến nay là lần thứ 9 là chúng ta đã tổ chức qua 20 năm. Hôm nay rất là vinh dự, tự hào. Hiện nay là võ Gia Lai đấy là được lan tỏa trên khắp thế giới. Và hiện nay phải tôi đi nhiều nước trên thế giới thì người ta hiểu về quê hương Bình Định, Gia Lai rất là sâu sắc. Và từ đó họ cũng đã tập luyện, học võ, rồi giao lưu, rồi quảng bá và đưa cái hình ảnh của cái võ Bình Định nói riêng và võ dân tộc Việt Nam chúng ta lan tỏa trên toàn thế giới.
1: Thưa võ sư, người ta thường nói võ thuật không chỉ để tự vệ mà còn để rèn luyện nhân cách của con người. Dưới góc nhìn chuyên môn của mình thì ông đúc kết như thế nào về trí khí sống và tinh thần cốt lõi được gửi gắm trong từng thế võ bài quyền ạ?
2: Đúng rồi, như chúng tôi đã giới thiệu cái lịch sử võ học oai hùng và vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, thì không chỉ là để mà rèn luyện để chống thú dữ, để chống thù trong giặc ngoài, mà còn phải rèn luyện nó để trở thành một cái nhân cách. Một cái người học võ là phải có đầy đủ về dũng, về trí, về coi như là cái tinh thần võ đạo, và đặc biệt là nâng cao được cái sức khỏe để cho cái thân thể của mình được cường tráng, được khỏe mạnh, và để rèn luyện cho con người có một cái đức tính là để bảo vệ tổ quốc và để xây dựng đất nước của mình, và để tạo nên một con người mới mà toàn diện cả về văn lẫn về võ, để góp phần làm rạng rỡ cho non sông đất nước chúng ta.
1: Thưa võ sư, một trong những điểm hấp dẫn tại Liên hoan võ thuật chính là sự đa dạng của các loại binh khí và các bài đối luyện tay không chống binh khí. Thì dưới góc độ chuyên môn của ông thì những kỹ nghệ này mang lại giá trị thực tiễn và tính biểu tượng gì thưa ông?
2: Trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, thì cho đến nay đó mà chúng tôi đã đúc kết trong cái cuốn sách lịch sử võ học Việt Nam và cũng đã đúc kết trong cái cuốn lịch sử võ cổ truyền Bình Định Tây Sơn đó, thì đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đến nay đã có trên 50 cái chủng loại binh khí, chứ không phải thập bát băng binh khí nữa. Thập bát băng binh khí này chỉ xuất hiện từ cái thời nhà Tống, do coi như là ông vua Tống Thần Tông coi như là ông là phát triển lên để mà đưa nó trở thành coi như những cái binh khí chiến đấu. Nhưng từ đó đến nay thì Trung Hoa cũng đã có gần 60 cái chiến khí như vậy. Thì đất nước Việt Nam chúng ta sau khi đúc kết thì chưa thật là đầy đủ, thì có trên 50 cái chủng loại binh khí. Tức là những cái chủng loại binh khí này là được coi như là bổ trợ cho cái người tập, kể cả các chiến binh, kể cả các anh hùng hào kiệt, các cái vị tiến sĩ võ, cử nhân võ, tú tài võ của chúng ta, để mà rèn luyện, không những là để rèn luyện về vấn đề mà sức mạnh, mà còn nó là một cái cánh tay nối dài, là một cái chiến khí để mà góp phần đánh thắng coi như là các cái quân đội xâm lược mà có cái võ công và có cái binh hùng mạnh nhất coi như trải qua các cái thời đại. Như vậy thì những cái binh khí này đã được đúc kết từ cái thời lập quốc cho đến nay, và ngoài cái việc mà rèn luyện về võ công thì nhân dân Việt Nam chúng ta và những cái người yêu thích võ còn rèn luyện cả về binh khí. Mà một cái điều mà chúng tôi rất là thấy đặc biệt, mà chúng tôi thấy rất là phấn khởi, đó là những cái võ sĩ, võ sư của nước ngoài thì họ lại là chú trọng, họ gìn giữ, họ bảo tồn, họ tập luyện rất nhiều cái môn binh khí cổ xưa mà của ông cha chúng ta đã đánh giặc giữ nước. Ví dụ như là những cái loại binh khí vừa bừa cào, rồi cuốc chĩa, rồi mó gáy, rồi câu liêm, rồi xà mâu, vân vân, những cái loại mà hồi xưa nhà Tây Sơn á, mà những cái giai đoạn đầu để mà kháng chiến thì sử dụng những cái loại công cụ đó, tức là cái công cụ của những người nông dân áo vải để mà coi như lao động. Thì hiện nay rất nhiều môn phái, rất nhiều coi như nước trên thế giới người ta vẫn còn giữ và người ta vẫn còn tập luyện và người ta còn thi đấu nữa, và họ đưa về Việt Nam chúng ta, họ giới thiệu với nhân dân Việt Nam chúng ta những cái binh khí, những cái công cụ lao động sản xuất, những cái chiến khí mà của ông cha, của tổ tiên chúng ta đã coi như là phát triển và đánh giặc giữ nước trước đây. Tôi cho rằng cái này là một cái mà chúng ta phải hết sức là trân trọng, và chúng ta cũng phải biết ơn coi như là các nước đã gìn giữ bảo tồn những cái vốn quý của ông cha, của dân tộc mình.
1: Theo võ sư thì trước sự bùng nổ của các môn phái thể thao hiện đại thì đâu là thách thức mà trong việc bảo tồn nguyên vẹn các bài quyền cổ và các thế võ độc quyền của võ cổ truyền Việt Nam ạ?
2: Đúng rồi, hiện nay là một cái câu hỏi hết sức là quan trọng, mà tôi cũng thường đau đớn một cái nỗi niềm là bây giờ về cái thể thao hiện đại, về những cái môn võ hiện đại thì người ta phát triển rất nhanh như là vũ bão ở trên toàn thế giới. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta cũng như một số nước ở phương Đông mà thực hiện theo cái học thuyết âm dương ngũ hành và theo cái võ của phương Đông đó, thì có cần phải gìn giữ bảo tồn để mà chấn hưng, để mà phát triển, mà lan tỏa không những trong nước của mình mà lan tỏa ra thế giới không? Theo tôi nghĩ rằng hết sức cần thiết và hết sức là cấp bách. Vì hiện nay thì dù chúng ta có sử dụng những cái vũ khí hiện đại đến đâu, chúng ta có làm chủ tất cả những cái vũ khí hoặc là những cái trình độ về kỹ chiến thuật mà có hiện đại đến đâu, nhưng quan trọng là cái con người. Để sử dụng những cái đó thì con người đó phải, một là phải có sức khỏe, phải có dũng khí, phải có tinh thần và phải có một cái khí tiết của con nhà võ, tức là phải rèn luyện, phải tập cho nó để làm sao khỏe mạnh, để tình thao rắn chắc, để làm thế nào để đủ sức, đủ lực, đủ những cái hùng khí, dũng khí để có thể chúng ta làm chủ những cái chiến khí đó, chúng ta làm chủ những cái vũ khí hiện đại đó hoặc là những cái kỹ chiến thuật coi như hiện đại đó.
1: Thưa võ sư, chứng kiến sự tham gia đông đảo của các đoàn võ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới tại liên hoan, thì võ sư cảm nhận như thế nào về sức sống và sức lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
2: qua cái thực tế mà tôi theo dõi cũng như tôi đã đi sang nhiều nước trên thế giới đó, thì tôi thấy rằng là các nước họ đã tiếp nhận, họ đã lan tỏa, họ đã truyền dạy, họ đã phát triển và họ đã góp phần quan trọng để đưa cái võ cổ truyền của Bình Định chúng ta nói riêng và võ của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung, không những ở trong nước của họ mà họ còn lan tỏa ra các nước chung quanh, và có những cái môn phái họ cũng phát triển ra các nước trên thế giới. Ví dụ như là cái liên đoàn Sơn Long Quyền Thuật của thầy Nguyễn Đức Mộc xưa mà truyền lại đó, hay là các cái môn phái như là môn phái Việt Võ Đạo của Pháp, Việt Võ Đạo của Ý, Việt Võ Đạo coi như là của Đức, vân vân. Thì tôi đi sang đó, họ còn hiểu địa danh, họ hiểu lịch sử, họ hiểu văn hóa, họ hiểu truyền thống võ dân tộc Bình Định và của Việt Nam chúng ta có thể còn hơn nhiều người, kể cả nhiều võ sư nữa. Họ nói vanh vách và họ rất tự hào và họ rất vui vẻ tiếp nhận những cái truyền thống, những cái lịch sử của ông cha chúng ta để họ truyền bá. Và họ cũng đã tập luyện rất là công phu, rất là miệt mài, và nhiều cái hoạt động ở đất nước chúng ta họ đều về coi như tham gia. Tôi cho rằng cái đó là một cái mà vốn quý nhất, mà một cái mà chúng ta cố gắng mà gìn giữ, chúng ta phát huy, chúng ta bảo tồn, và đồng thời làm sao để chúng ta phải khích lệ để các nước tiếp tục phát triển nữa, nâng tầm lên nữa.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn võ sư tiến sĩ Phạm Đình Phong đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là ý nghĩa, rất là tâm huyết về võ học của Việt Nam và võ cổ truyền của Bình Định, tỉnh Gia Lai nói riêng.

nắn cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chất luân bất phản, đánh cho nó biến giáp bất hoàng, đánh cho sử chi

0: Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí sôi động của những ngày tháng 8, Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang trở thành điểm hẹn nghệ thuật đầy cảm xúc của khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2026, triển lãm mỹ thuật khu vực Nam lần thứ 30 năm 2026 do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Sự kiện không chỉ là dấu mốc 3 thập kỷ hội tụ và phát triển của giới mỹ thuật trong khu vực, mà còn mang đến một không gian sáng tạo rực rỡ sắc màu đại ngàn và hơi thở biển cả. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Mai Anh về triển lãm này.
1: Tham dự lễ khai mạc, về phía Hội Mỹ thuật Việt Nam có nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Đỗ Thị Diệu Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực, các họa sĩ, nhà điêu khắc và công chúng yêu mỹ thuật. Triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026 tại tỉnh Gia Lai không chỉ là một hoạt động chuyên môn thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác mà còn là một ngày hội lớn của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong khu vực. Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Gia Lai đăng cai, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa độc đáo. Đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giao lưu giữa các tỉnh thành phố bao gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Chia sẻ về điểm nhấn của triển lãm năm nay, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.
2: Cái đầu tiên là chúng ta đều biết rằng là các nghệ sĩ của chúng ta đã trải qua các trường học, qua những cái môi trường xã hội và trong cái xu hướng chung của sáng tạo nghệ thuật trong cả nước thì nó có những cái điều là thành công rất lớn về mặt tư duy, về mặt nội dung, về cả về kỹ thuật nghệ thuật nữa. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể nào sống trong một cái không gian, một quốc gia. Chúng ta cần cái gì giao lưu quốc tế. Chúng ta cần nghệ thuật chúng ta mang tính đương đại. Chúng ta cần nghệ thuật chúng ta mang tính phổ cập. Cái gì đó rất là chung với toàn bộ cái tri thức của nhân loại. Thế cho nên tôi nghĩ rằng anh em họa sĩ miền Trung đó từng bước đã tiếp cận đến cái nghệ thuật đương đại. Khi qua những tác phẩm của Mania, hoặc nhưng mà thực ra có những người đã đi theo con đường sáng tác đó rất lâu rồi, nhưng họ khá đơn độc. Thế thì cái hôm nay của mỹ thuật miền Trung, tôi thấy rằng là cái mới đã dần dần lên vào, cái mới đã dần dần hình thành và bắt đầu có những tác phẩm đó mang yếu tố của các xu hướng chung của Đông Nam Á và thế giới.
1: Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 356 tác phẩm của 243 tác giả, trong đó 149 tác phẩm của 96 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 207 tác phẩm của 147 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật, đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực Nam. Sau quá trình làm việc khách quan công khai và vô cùng khắt khe theo đúng quy chế, Hội đồng đã tuyển chọn được 257 tác phẩm tiêu biểu của 217 tác giả để trưng bày phục vụ công chúng. Trong đó, Gia Lai là địa phương có số lượng tác phẩm được chọn nhiều nhất với 72 tác phẩm của 57 tác giả. Các tác phẩm được thể hiện phong phú trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ và tổng hợp. Phản ánh sinh động mọi mặt đời sống từ lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người cho đến những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh không gian trưng bày phong phú với hàng trăm tác phẩm đặc sắc, Hội đồng Nghệ thuật năm nay cũng đã vinh danh những dấu ấn sáng tạo xuất sắc nhất. Giải A thuộc về tác phẩm Nở trong cấu trúc của tác giả Lê Trọng Nghĩa đến từ Gia Lai. Giải B được trao cho Sau cánh màn nhung của Thân Trọng Dũng, đơn vị Đà Nẵng. Các giải C gọi tên ba tác phẩm Bất biến của Nguyễn Văn Chung, Hóng chuyện đêm trăng của Hồ Thị Xuân Thu cùng của Gia Lai và Lễ hội bỏ mã của người Rắc Lai của Bùi Văn Quang đến từ Khánh Hòa. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải khuyến khích cho các tác giả Vũ Hữu Chung, Trần Tâm, Phạm Văn Hải cùng giải trẻ của Hội Mỹ thuật Việt Nam thuộc về tác giả Hà Thị Dư với tác phẩm Bản hùng ca Tây Nguyên. Qua đó ghi nhận những nỗ lực tìm tòi và sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong khu vực. Ngoài ra, hội đồng cũng tuyển chọn 11 tác phẩm tiêu biểu nhất của các tác giả đến từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa để giới thiệu tham gia dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Trong đó, Gia Lai có 2 tác phẩm được đề cử là Thanh âm giữa đại ngàn của Nguyễn Viết Xuân và Rượu cần say của Đặng Việt Hà. Chia sẻ về tác phẩm của mình, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu cho biết.
3: Tây Nguyên là nó đã ngập sâu trong trong lòng mình, và từ những cái câu chuyện các mẹ lên vui, các mẹ đi rẫy, các mẹ lên nương, hay là những cái buổi kể khang ở trong làng, hoặc là những cái đêm hồi coi như là đại ngàn của Tây Nguyên, thì bởi mình những buổi tối đêm trăng đó là các mẹ ngồi bên nhau kể về những cái câu chuyện sử thi. Bên cạnh đó thì là cái sinh hoạt của đời thường là nó gây cho mình một cái cảm xúc.
1: Theo Hội đồng Nghệ thuật, mặt bằng chất lượng nghệ thuật năm nay đạt mức khá trở lên và rất đồng đều. Tuy chưa xuất hiện tác phẩm thật kiệt xuất, nhưng ngược lại hầu như không có tác phẩm yếu. Chính sự đồng đều ở chất lượng cao đã khiến hội đồng có nhiều cuộc tranh luận, phản biện chuyên môn và đánh giá rất kỹ từng chi tiết trước khi quyết định các giải thưởng. Về đề tài và xu hướng sáng tác, các tác giả đã khai thác tốt những góc nhìn gắn với hơi thở cuộc sống, làm nổi bật bản sắc văn hóa của từng địa phương. Cũng trong chương trình, Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam cho nhiều cá nhân có đóng góp đối với sự phát triển của mỹ thuật nước nhà, trao bằng khen cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vì đã có 3 lần đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực. Ban tổ chức đồng thời trao cờ lưu niệm cho các hội văn học nghệ thuật có tác phẩm tham dự triển lãm và thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc không gian trưng bày. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 6 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu nghệ thuật, mong muốn đắm mình trong không gian sáng tạo mang đậm hơi thở đại ngàn và biển cả miền Trung Tây Nguyên trong những ngày tháng 8 này.

Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Cát Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Phạm Hữu Hoàng sinh năm 1962 tại tỉnh Gia Lai. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời là một trong những cây bút truyện ngắn tiêu biểu của vùng đất Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung. Trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Phạm Hữu Hoàng đến với văn chương bằng sự gắn bó với đời sống và con người bình dị. Ông chuyên viết truyện ngắn, thường khai thác những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, những số phận con người với nhiều nỗi niềm trăn trở, qua đó thể hiện sự cảm thông, lòng nhân ái và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Trong quá trình sáng tác, nhà văn đã cho ra mắt nhiều tập truyện ngắn như Vương Pháp năm 2009, Đêm Ảo Huyền năm 2015, Nguyệt Cầm 2020. Bên cạnh đó, nhiều truyện ngắn của ông được đăng trên các báo tạp chí văn nghệ và in trong các tuyển tập văn học. Các tác phẩm của Phạm Hữu Hoàng để lại dấu ấn bởi lối viết giản dị, nhẹ nhàng, nhưng giàu cảm xúc, luôn hướng về những vẻ đẹp nhân văn trong đời sống. Trong chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Bảo Tàng của nhà văn Phạm Hữu Hoàng. Mời quý thính giả cùng nghe.

Gần đây mỗi sáng thức dậy, Huyền thấy trong đầu nặng như đá, căn phòng ngủ trở nên ngột ngạt. Ngoài kia tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi, tiếng người đi làm trò chuyện vọng vào như khuấy tung sự yên tĩnh mong manh. Mỗi âm thanh chạm vào tai làm anh thêm bực bội. Có cái gì đó cựa quậy trong lồng ngực, đôi lúc nó dồn lên cổ họng nghẹn lại. Cảm giác ấy đều bám Huyền suốt thời gian qua, kể từ khi công ty địa ốc nơi anh làm việc tuyên bố phá sản. Một người từng bận rộn với dự án hợp đồng giờ trở thành kẻ thất nghiệp, ngày ngày quanh quẩn đến ngán ngẩm trong căn nhà thuê chật hẹp. Không ít lần Huyền nằm thừ trên sofa, đếm đi đếm lại từng vết nứt trên trần nhà, mở tivi hờ hững xem rồi ngán ngẩm tắt, nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đơn điệu. Mở hộp thư email trong điện thoại tìm vô vọng một thông báo mời làm việc trong hàng chục hồ sơ anh gửi tìm chỗ làm. Tìm được việc mới đúng chuyên môn lúc này quá khó. Huyền hiểu điều đó, nhưng mà sự hiểu biết ấy chỉ khiến anh nhận ra rõ hơn sự bất lực của chính mình. Điều làm Huyền buồn nhất lúc này là Thảo Nhi, vợ anh. Ngày trước cô tin anh, yêu anh. Họ quen nhau từ giảng đường đại học, cùng nhau đi qua những năm tháng lập nghiệp gian khổ, rồi nắm tay bước vào lễ đường. Một cuộc hôn nhân ấm áp, hạnh phúc đong đầy. Nhưng từ khi anh không còn việc làm, gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai cô. Lương kế toán siêu thị điện máy không đủ gồng gánh tiền thuê nhà, điện nước, chợ búa, rồi học phí cho bé Khang, thằng

Có vậy, anh không còn nhận ra em nữa. Thảo Nhi gắt gỏng, thì sao tôi phải ra ngoài vất vả nuôi cả cái gia đình này, giờ về nhà còn bị anh tra hỏi tôi à? Huyền đắng họng, một nỗi ấm ức dâng lên căng tức trong ngực, rồi mọi thứ vỡ ra khi anh nhận được tấm ảnh cho người bạn thân gửi đến. Thảo Nhi ngồi trong một nhà hàng sang trọng, đối diện là một người đàn ông. Trên bàn những món ăn đắt tiền và một chai vang đã bật nắp, kèm theo là dòng tin nhắn ngắn ngủi. Tao tình cờ gặp vợ mày với gã kia thân mật lắm, không thể bình thường được. Huyền nhìn chăm chăm vào bức ảnh, ánh mắt Thảo Nhi trong đó rạng rỡ. Một kiểu rạng rỡ rất lâu rồi anh không còn thấy dành cho mình. Chỉ cần liếc qua, anh nhận ra ngay người đàn ông ấy, một gương mặt quen thuộc khiến da đầu anh tê rần. Như có ai đó cầm dao cứ thẳng vào tim, một nhát ngắn sâu buốt đến tê người. Phải rất lâu sau Huyền mới thở được. Cơn giận bốc lên, anh nghiến răng bật ra thành tiếng. Hóa ra là vậy. Gần 8 giờ tối Thảo Nhi về tới nhà. Vừa bước qua ngạch cửa cô khựng lại. Trong phòng khách dưới ánh điện trắng nhợt nhạt, Huyền ngồi trên sofa gương mặt lạnh tanh. Chai rượu trước mặt đã vơi đi một nửa. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Thảo Nhi hoảng hốt bước lại gần, giọng mềm xuống. Anh có chuyện gì không vui sao? Cô đưa tay định cầm lấy chai rượu thì Huyền giật lại, cười nhạt. Cô còn quan tâm tới tôi à? Anh nói gì vậy? Anh là chồng em, không quan tâm anh thì em quan tâm ai? Huyền nhìn thẳng vào mắt vợ. Chiều nay tan làm, cô đi đâu? Thảo Nhi bối rối. Em tan ca. Đôi mắt Huyền tối sầm, anh bật điện thoại đưa thẳng tấm ảnh ra trước mặt cô. Đây là tan ca hả? Thảo Nhi sững người, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, thói quen mỗi khi cô rơi vào thế bí. Không, không phải như anh nghĩ, chỉ là... Đầu óc cô rối tung, nước mắt trào ra lan dài trên gò má nhợt nhạt. Cô biết mình đã sai, dù giữa cô và người kia chưa vượt quá giới hạn, nhưng không còn lời nào đủ sức để giải thích. Cô lắp bắp. Em... Huyền giận dữ quay lưng bước vào phòng ngủ, hai bàn tay siết chặt đến tê dại. Anh không còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng động khô khốc như chấm dứt tất cả. Ở góc phòng, bé Khang đứng từ lúc nào, đôi mắt trẻ thơ hoe đỏ, lặng lẽ nhìn ba mẹ. Hôm sau, Huyền nhét vội ít bộ quần áo và ba lô, bỏ vài vật dụng cá nhân vào túi sách. Khi anh ra phòng khách, Thảo Nhi và bé Khang đã ngồi trên sofa từ lúc nào. Gương mặt Thảo Nhi lộ vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng khi Huyền xuất hiện. Cô đứng bật lên rồi lại ngồi xuống, né tránh cái nhìn của anh. Huyền cúi xuống ôm đứa con trai nhỏ nhẹ. Con ở nhà ngoan nhé. Bé Khang níu chặt cổ áo anh, giọng trẻ thơ hờn dỗi. Ba đi đâu? Huyền nghẹn nghẹn. Ba đi làm ăn xa, ít hôm nữa sẽ về. Bé Khang nắm ống quần anh níu kéo. Con không cho ba đi đâu, ở nhà với con ngang. Sống mũi Huyền cay cay, anh thoáng mềm lòng, muốn ngồi thập xuống ôm con thật chặt, nói rằng ba không đi đâu cả. Nhưng lòng tự ái và cơn tức giận dồn nén trỗi dậy. Anh đứng thẳng lên quay mặt đi, sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, mình sẽ không đủ can đảm rời khỏi căn nhà này. Anh cần phải đi, cần phải cách xa một thời gian để bình tĩnh trở lại trước khi có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Huyền tìm đến căn hộ của người bạn thân sống độc thân ở khu chung cư thuộc phường bên cạnh nương nhờ trong những ngày chông chênh nhất đời mình. Những ngày tiếp theo trôi qua như một khoảng lặng ngắt. Người bạn thì đi làm suốt ngày, căn hộ im ắng đến nặng nề. Một mình Huyền mang chiếc ghế xếp ra ban công ngồi thư hàng giờ, mắt dõi theo những áng mây trắng bàng bạc trôi lững lờ nơi chân trời xa. Những gì đã xảy ra trong căn nhà nhỏ nơi từng là tổ ấm cứ âm thầm quay đi quay lại trong đầu anh như một thước phim cũ sờn tua mãi không chịu dừng. Mỗi góc tường, mỗi đồ vật, mỗi lời nói hôm ấy đều trở thành mảnh vỡ cứ vào tâm trí khiến anh không sao thoát ra được. Huyền cố nghĩ đến một cách giải quyết ổn thỏa, mong tháo gỡ mớ hỗn độn để làm lại từ đầu. Nhưng có những ràng buộc không dễ gì cắt đứt, nhất là bé Khang, đứa con anh yêu thương hơn chính bản thân mình. Nó có tội tình gì đâu, tương lai của nó sẽ ra sao khi mái ấm gia đình tan vỡ. Càng nghĩ đầu óc anh càng rối bời, mọi thứ trước mắt trở nên mịt mờ. Lập đông bầu trời xám xịt, mưa dầm ngày này qua ngày khác, lòng Huyền thêm nặng nề. Lướt điện thoại cho quên thời gian, những bản tin thời tiết liên tiếp hiện lên trước mắt anh. Dự báo một cơn bão lớn đang hình thành ngoài khơi, hướng thẳng vào thành phố anh đang sống. Ban đầu thì Huyền chỉ liếc qua, thờ ơ như đã quen với những cảnh báo lặp đi lặp lại mỗi mùa mưa. Nhưng rồi những cụm từ bão mạnh, gió giật cấp cao, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng xuất hiện dày đặc. Đường đi của bão mỗi lúc một áp sát, những vòng tròn đỏ trên bản đồ đang lặng lẽ tiến vào bờ. Ngoài đường không khí chống bão bắt đầu khẩn trương, người ta chặt tỉa những tàn cây ven đường, buộc chằng cửa sổ, chất bao cát lên mái nhà. Các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ,
Loa phường khang giọng nhắc đi nhắc lại những khuyến

quen thuộc. Thành phố chưa chìm trong bão nhưng đã thấp thoáng nỗi bất an. Huyền thấy lòng mình cồn cào. Trong đầu anh bất chợt hiện lên căn nhà thuê cũ kỹ với mái tôn mỏng manh, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm rung lên bần bật. Dáng Thảo Nhi lặng lẽ ôm con vào lòng mỗi khi trời trở gió. Một ý nghĩ bật lên rõ ràng và gấp gáp. Về đi, nổ máy, chạy một quãng ngắn là tới, để cửa bước vào, mọi thứ vẫn còn ở đó. Nhưng rồi Huyên lại ngồi xuống, anh không thể quay về dễ dàng như thế. Có một thứ gì đó cứ níu anh lại, dai dẳng và không cưỡng nổi. Nỗi lo dâng lên, anh cố tình đè xuống. Huyên thở dài, mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng không còn chú ý tới những dòng cảnh báo bão. Những con chữ nhạt nhòa trôi qua như những tin tức vặt vãnh đời thường. Huyên tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu. Như thể chỉ cần không nhìn thấy, mọi thứ ngoài kia sẽ tự yên ổn. Một vật va đập mạnh vào vách tường khiến căn phòng rung lên. Huyên chợt mình tỉnh giấc. Anh choàng dậy, tim đập thình thịch. Đã quá nửa đêm, ngoài kia gió gào thét dữ dội. Từng cơn gió vỗ mạnh vào mặt tường. Cửa sổ ban công bằng nhôm oằn mình như sắp vỡ tung. Những giọt mưa nặng trĩu quất xuống mái nhà liên hồi. Điện cấp bóng tối đặc quánh. Một vệt chớp xé toạc bầu trời soi rõ những mảnh tường lạnh lẽo ẩm ướt. Đồ đạc nghiêng ngả lăn lóc. Người bạn đi trực chống bão ở cơ quan, Huyên ở nhà một mình. Qua khe hở bức tường, anh nhìn ra bên ngoài. Không gian xám đục vang vọng những âm thanh cuồng nộ, gió rít từng hồi ghê rợn. Tiếng cây cối gãy đổ răng rắc, mái tôn bị bức văng va đập vào nhau loãng xoảng rồi bay sập xuống mặt đất. Những tấm biển quảng cáo đổ xuống mặt đường phát ra tiếng rầm choang chói tai. Thành phố chìm trong một cơn hỗn loạn mù mịt, ranh giới giữa mặt đất và bầu trời dường như đã bị xóa nhòa. Từng trận gió hung hãn điên cuồng từ biển lao vào đất liền như một con quái thú đang nổi cơn thịnh nộ, muốn cuốn phăng đi tất cả những gì cản trở nó. Lòng Huyên hoảng loạn, không phải vì dung tố lồng lộn bên ngoài. Giờ đây tâm trí anh hướng về căn nhà nhỏ nơi Thảo Nhi và bé Khang đang ở. Làm sao căn nhà tạm bỡ ấy có thể chống chọi được sự tàn phá khủng khiếp của cuồng phong? Ý nghĩ đó khiến ngực anh thắt lại. Trong bóng tối, nhịp tim anh đập gấp gáp. Huyên vội lấy điện thoại tìm số Thảo Nhi bấm gọi. Chuông đổ trong vô vọng. Huyên gọi lại, rồi lần nữa chỉ có tiếng tút dài lạnh lùng. Anh cắn chặt môi. Lần đầu tiên Huyên hiểu những mâu thuẫn tự ái từng khiến anh quay lưng bỏ đi bỗng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Một nỗi lo sợ trào lên khiến hai bàn tay anh run bắn, ngực đau đớn như bị ai bóp chặt. Huyên càng tự trách mình vì thái độ cố chấp lạnh lùng, bỏ mặc vợ con, không che chở bảo vệ lúc cần anh nhất. Nếu vợ con có mệnh hệ gì thì anh không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của mình. Câu nói của bé Khang hôm ấy vọng lại trong đầu Huyên nghe rõ mồn một. Con không cho ba đi đâu, ở nhà với con nghe. Sống mũi Huyên cay xè, giọt nước mắt ứa ra. Trong Huyên cái gì đó đang sụp xuống. Mọi kiêu hãnh, mọi lớp vỏ cứng cáp anh khoác lên bấy lâu bị xé toạc. Lúc này Huyên nhận ra, có những lúc quay về không phải là yếu đuối mà là cơ hội duy nhất còn kịp. Và điều đáng sợ nhất với anh có thể là vĩnh viễn không còn nơi để quay về. Gần sáng, bão tan, phố phường tiêu điều đến lạnh người, như vừa bị cơn thịnh nộ của thiên nhiên cào xé thô bạo để lại một mớ hỗn độn. Những cây cổ thụ bật gốc đổ rạp xuống lòng đường, những ngôi nhà tốc mái, tôn cong queo, gạch ngói vỡ vụn rà rác khắp nơi. Dọc các trục lộ, trụ điện ngã nghiêng, dây cáp đứt lìa, buông thõng sát mặt đường. Mưa vẫn rỉ rả dai dẳng như chưa chịu buông tha sau một đêm kinh hoàng. Huyền dắt xe máy ra đường, lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: về nhà trọ càng nhanh càng tốt. Hình ảnh Thảo Nhi và bé Khang xoáy sâu vào tâm trí anh, cầu trời cho hai mẹ con được bình an. Mưa tạt vào mặt lạnh buốt, đường trơn trượt, bất chấp nguy hiểm, Huyên đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lảng vách qua những vũng nước đọng, né những chướng ngại vật trên đường. Thỉnh thoảng vài chiếc xe cứu hộ lướt qua, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy chói mắt trong màn mưa mờ mịt. Trong ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm, hai bên đường lối nhố người dân dọn dẹp hậu quả sau bão. Đâu đó lại vang lên tiếng khóc nức nghẹn. Cảnh tượng ấy khiến lòng Huyên càng thắt lại. Cổ họng anh khô rát, bàn tay nắm chặt tay lái đến tê dại. Trời sáng dần, con đường quen thuộc hiện ra rõ hơn, nhưng trong lòng Huyên, cơn bão vẫn chưa tan. Nó cuộn lên từng đợt, thúc anh lao nhanh hơn nữa. Như thế chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, anh sẽ đánh mất điều quý giá nhất của đời mình. Con hẻm nhỏ quen thuộc hiện ra, Huyên dừng xe đầu hẻm. Căn nhà trọ nằm đó, anh gấp gáp bước lại gần. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc anh tê dại. Mái nhà đổ sụp, những tấm tôn bị gió xé toạc để lên nền xi măng bong tróc. Cây xà gồ gãy chắn ngang trước cửa. Huyên khó nhọc treo qua đống gạch đá cổ vụn ngổn ngang, bước vào và đứng lọt thỏm ở phần nền bằng phẳng còn sót lại.
Trước mắt anh, giường, tủ, bàn ghế, nồi niêu son chảo vỡ vụn, nước mưa đọng thành những vũng đen sì. Trong khoảnh khắc ấy, Huyên bỗng thấy mình nhỏ bé và bất lực. Mọi đúng sai, tự trọng hay cố chấp đều tan biến. Chỉ còn một nỗi cầu mong câm lặng dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Xin đừng để con phải nhìn thấy những điều tồi tệ nhất. Anh gọi khẽ rồi gọi to hơn, không có tiếng trả lời. Huyên lật tung từng ngóc ngách, quan sát từng khe hở trong đống hoang tàn. Thời gian trôi chậm chạp nặng nề, khi chắc chắn Thảo Nhi và con không bị kẹt dưới đống đổ nát, anh mới bớt lo phần nào. Huyên cúi xuống nhặt chiếc xe cứu hỏa, món đồ chơi yêu thích của bé Khang. Chiếc xe móp méo, bánh rơi mất gần hết. Vật nhỏ bé ấy khiến lòng anh nhói lên. Anh từng hứa sẽ mua cho con một chiếc xe mới, nhưng lời hứa ấy đã bị bỏ quên giữa những bộn bề mưu sinh. Trong góc phòng nơi từng là chỗ ngủ của hai vợ chồng, chiếc tủ quần áo bẹp dím, quần áo rơi vãi khắp nền. Chiếc áo dài Thảo Nhi mặc trong lễ cưới mắc lại trên một thanh gỗ gãy, nhàu nát rách bươm, lấm lem bùn đất. Ký ức về những ngày tháng êm ấm bất chợt tràn về, mắt Huyên đỏ hoe. Đúng lúc anh còn loay hoay không biết phải đi đâu để tìm vợ con thì chị chủ nhà quần áo lấm táp tất tả chạy tới. Chú Huyên, chú tìm mẹ con cô ấy phải không? May quá chiều hôm qua trước khi bão vào, đội cứu hộ đã kịp đưa hai mẹ con sang trú tạm ở nhà Phan Hóa Phường. Chỗ đó cao ráo kiên cố, tôi vừa từ đó trở về. Một giọt nước ấm lăn qua khóe mắt, hòa vào giọt mưa còn đọng trên gương mặt Huyên. Không rõ đó là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, điều quan trọng nhất của đời anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh ngậm ngùi nhìn căn nhà trọ chỉ còn lại những vật quen thuộc bị vùi lấp, chiếc xe cứu hỏa hư hỏng, chiếc áo dài cưới tả tơi và những mảnh đời cũ nằm im lặng giữa tàn tích sau bão như một lời nhắc nhở muộn màng. Mưa đã ngừng từ lúc nào, bầu trời trong dần, ánh nắng yếu ớt len qua những tầng mây xám, cảnh vật sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Huyên chợt thấy lòng mình dịu lại như vừa bước qua một làn ranh mong manh giữa mất và còn. Huyên gặp Thảo Nhi và con trong gian phòng rộng ở nhà Phan Hóa Phường, nơi trở thành nơi tạm trú cho những gia đình chưa kịp trở về sau bão. Người ra vào tấp nập ồn ào. Thảo Nhi ngồi dựa lưng vào tường. Nhìn thấy Huyên, cô sững sờ như không tin người đứng trước mặt mình là thật. Cô trông tiều tụy bơ phờ, quần mắt sẫm lại, mí sưng đỏ. Bé Khang thì đang ngủ thiếp trên chiếu. Huyên và Thảo Nhi ra ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân. Im lặng, tim cả hai đập dồn dập trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy. Một lúc lâu sau, Thảo Nhi thở dài. Em nghĩ anh sẽ không về nữa. Không phải lời trách mà chỉ là một sự thật đã được dự kín quá lâu. Rồi cô nói tiếp về những tháng ngày bế tắc trước bão, khó khăn chồng chất, cuộc sống nặng nề, về sự yếu đuối lạc lối như một phản xạ khi quanh quẩn quá lâu trong ngõ cụt. Nhưng trong đêm bão, cô đã giật mình hoảng sợ. Dưới những âm thanh gào thét cuồng nộ, cô sợ hãi run rẩy yếu ớt, không biết phải bám víu vào đâu. Cô liền nghĩ ngay tới Huyên, bóng dáng vững chãi của anh hiện lên ấm áp trong căn nhà nhỏ. Giây phút này cô mới hiểu Huyên quan trọng với mẹ con cô đến giường nào. Giờ anh ở đâu, có biết tình cảnh tội nghiệp của mẹ con em lúc này không? Lẽ nào em mất anh mãi mãi? Và nếu điều đó xảy ra thì phần đời còn lại của em sẽ là một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Giọng Thảo Nhi hạ thấp trầm buồn. Em đã tự dừng lại. Cô nói khẽ, người quan trọng nhất với em vẫn là anh. Cho em xin lỗi vì đã từng làm tổn thương anh. Huyên nhìn Thảo Nhi, ánh mắt cô trầm lặng u hoài. Anh chợt hiểu có những thứ tưởng như đã mất, thực ra chỉ đang chờ được gọi đúng tên. Hai người không chạm vào nhau, không có lời hứa nào được đưa ra, chỉ có sự cảm thông thầm lặng. Con đường phía trước còn lắm gian truân, không dễ dàng, không chắc chắn. Nhưng lần này Huyên biết mình sẽ không bước đi một mình nữa.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Bảo tàng của nhà văn Phạm Hữu Hoàng. Tiếp theo là cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có thể gặp những cơn bão của riêng mình. Có khi đó là những khó khăn về cơm áo, là cảm giác bất lực khi không còn đủ sức làm chỗ dựa cho gia đình. Cũng có khi là những tổn thương nảy sinh từ chính những người thương yêu nhất. Truyện ngắn Bảo tàng của Phạm Hữu Hoàng gợi lên những điều rất gần gũi ấy qua hình ảnh một gia đình nhỏ đứng trước những biến cố, những rạn nứt và hành trình tìm lại sự yêu thương. Huyên từng là người chồng, người cha luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Nhưng khi công việc mất đi, anh dần mất luôn sự tự tin và trở nên khép kín trong chính căn nhà của mình. Thảo Nhi cũng vậy. Cô không phải là một người vợ vô tình mà là một người phụ nữ đã quá mệt mỏi khi phải gồng gánh cuộc sống. Giữa những áp lực chồng chất, họ vô tình làm tổn thương nhau bằng sự im lặng, bằng những lời nói lúc nóng giận và bằng khoảng cách ngày càng xa. Điều đáng quý ở truyện là tác giả không nhìn nhân vật bằng sự phán xét. Huyên có nỗi đau của Huyên, Thảo Nhi có những yếu đuối của Thảo Nhi. Họ đều là những con người bình thường, có lúc mạnh mẽ, có lúc sai lầm. Nhưng sâu trong lòng, tình cảm dành cho gia đình vẫn còn đó. Đặc biệt, bé Khang chính là sợi dây yêu thương giữ họ lại giữa những tháng ngày tưởng chừng không thể hàn gắn. Cơn bão trong truyện không chỉ là thử thách của thiên nhiên mà còn là phép thử đối với tình cảm con người. Khi đứng trước nỗi sợ mất đi những người thân yêu, Huyên mới nhận ra rằng những hờn giận tự ái trước đó trở nên nhỏ bé. Điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, là những người luôn chờ đợi mình trở về. Bảo tàng để lại một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trong cuộc sống không ai tránh khỏi những lúc yếu lòng hay mắc sai lầm. Nhưng nếu còn yêu thương, còn biết lắng nghe và tha thứ, con người vẫn có thể tìm lại nhau. Sau mỗi cơn giông gió, điều còn lại quý giá nhất không phải là những gì đã mất đi, mà là những người vẫn còn ở bên cạnh mình. Cơn bão ngoài trời rồi cũng sẽ qua, và những cơn bão trong lòng người cũng có thể lắng xuống khi tình yêu thương được giữ lại. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình đọc truyện cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lễ chre mông hạ bà hình hang bồ đông hiệp ประเทศ Hà Rup Gia Lai.
2: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lễ chre mông hạ bà hình hang bồ đông hiệp ประเทศ Hà Rup Gia Lai.
3: កកុះនេះមិត្តវេបកយុទ្ធរកោនេះមិត្តវេបកយុទ្ធចកអត់មើមងបដងហែបត្រៃជ្រេមងរៈភៀងហាងបដងហែបតះរូបស្លៃអននេះមិត្តវេបកយុទ្ធព្រះត្រាស់តំពោលិប្រញ្ញយមក្លាក់កចាប់បោះបតះប្រាន់ជាគុំយូរប្របជាហាងកោតពលរិមកងនេះត្រាស់ទិប្រៃលេម៉ោតងសាតលៃទិទីបម៉េត្រោះបើទុំនោះរវាក្លាក់កាំងបតតផលប្រានតើមើតតៃមឹងបត្រោះងាក់ទេពទឹមមុតរំហង្កងនេះរាប់អារប្រងាក់ព្រះត្រាស់តំពោបៃលូបលែនអមងចាឆ្លៃតុតណាប់បែណាប់តរេសិតរដាស់នុនគៀងកើទឹមត្រាអមនិចពះតុរុតគុប្រញ្ជាខបាបហាងលះយោប្រងខែត្រៃយមមឹងព្រក់កណក់ព្រះត្រាស់តំពោច្រានព្រក់ប្រញ្ជាកាប់នួយអមងតារនុចមងបងហែប្រដែមកត្រៃជិតវេសឡៃគិរកតឿនបសើរប្រេតឡៃតណាប់អមាំងប្រកណក់ព្រះត្រាស់តំពោព្រងខ្លោលត្រៃភេងប្រោក៏ទឹមប្រកងាក់ត្រុសមកបាំងចាសឡៃហាងត្រៃជិតវេរុំនុហាងជ្រាវអខាប្រិតលងនួមតត្រាមបៃយុនលេច្រានប្រាក់មៃរ៉រ៉យរកោនេះមិត្តវេបយុទ្ធចកបំង
4: ខកងបកោទិញអ៊ុយម៉ៃវៀតចុងហាងទឹមនុយប្លាក្នុងគុំណាប្លៃចារប្រពុបនុយប្លែករ៉ាភឿងហ្វាញ់ញ៉ឹងដង៣មុងពឹបតទៅមើនុយប្លាក្នុងគុំណាប្លៃចារលេបថាវម៉ៅតុយាមុងជំនុំតុយរ៉ែប្លែនបកាតាំងក្រាស់ទុនត្រពោទួបលុណាមមុងក្នុងគុំណាប្លៃចារច្រើនប្រះប្លោះឡៅតរេកយ៉ាដេត្រឹមគ្នាមលិនចារប្រតហានរនាំអាក់បីចារហាងទឹមប្រពិជាវពុនកងម៉ងរ៉ែប្លែនប្រាប់នុយប្លែករ៉ាភឿងហ្វាញ់ញ៉ឹងដងរកោគៀងចារតរពមេនគី bất xỉr hạ tươm tờ lời đồng khuôn kẻ là lòn tội choi màu trẻ cùng dư bà cậu bà chinh men bà kra sang tố cờ tươm bồm nút chính sách và cậu sang tìm tè tân áp nước lệ hả át trúc bà thảo hạ tươm mẹ bà lệ kè xem đang rừng tràn bơi bắt tô á can bà dạ biếu bà nghẹn nèo vất bắt tô nèo bà hàng quả cờ từ riết hối bộ cờ chép áp bôi bong bà tấu hàng hạt cao kèng hạt tươm khẳng này nhẹ bữa mà tươi tươi kết xem hạt tươi màu trẻm nẹt dứa chá thật thật bà mình tù plin bà kết chép mương bà đọc e mà tà nèo chỉ lên rupet bôn lên biểu bà dập tươi kèng nhẹ bà chình nêu rê kơ ảnh áp lời hạt tươm tươi bà châu hẹp hạt cao kèng mương nước bà hạ tùy màu bà là khoa kết kê bôn lên hàng nước bà là cơ nông khùm nạp lời chá rô bê bà chồng rô bê bà plen hàng chì bà thật bà bút bà trúc hạt tươm khẳng này nghĩa bữa màu tươi tươi cơ xem bươi bác sĩ hàng lễ cầm nuôi bà ra tôi cho bà cá khoa cường bữa tuyên giáo hàng eo bà trúc tình ủy Nguyễn Thị Phong Vũ bà eo búp nuôi bà ra bài bào vĩnh thạnh bài muôn búp nuôi bà la cơ nông cùm nạp lời chà bà hình trông nuôi bà ra hà tươm tươi tươi muôn chân nùm tà rực mè cơ nông cùm nạp lời chà ra chà bà lọt lao tươi tươi bà ra mang kỳ giả đi trăm cơ nêm lần chà niêm plen ở cổ thôn hàng tươm bà bà chèo trăm nét hà tươm plen rồi nít thôn trở bà trở bà nêm tươi tươi bà xê ra tươm tươi bà châu bố bà hẹp muôn nuôi bà ra bao vĩnh thạch nước lại ra bao vĩnh thạch bộ bờ thế tay mà ác tay đang mừng tươi màu trà thật của mình và sự bơi tâm tay lại bờ châu bộ bờ hẹp mà ai trâu hà lao còn mừng chân um râm hạng non được cào keng lùm tà bờ chỉ kèm trâu tay lại tiếp nạp lời vẽ lễ ở vàng tràn bờ đấy nuê e mẹ chùa chùa rẽ này nô e mẹ chùa bèo luôn đời bờ tra hàng lão tí nghĩa sát trâu có tay lại tiếp mừng nạp lời bằng bào khoa cường bờ tuyên giang eo bắt tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ chế ba tờ hàng đệ bập bèng nghẹt đá tương bập bẹ tay bắt đầu bùa bẹ hép mưng nước bẹ rã dự kế tay thui râm hàng đồn cái trang keng nước bẹ rã bao vĩnh thạch bộ bờ tè bàn chùa cùng khớp tụ cứt luôn cùng bắt đầu tìm trẻ chân lên hai trẻ du mưng đảng hàng cano cana ở kia ông đồn bộ cục trang râm bàn chùa bắt đầu nghẹt mau tay thui bậc cả cái giả đấy thêm cái niềm lần chà bảy bần lên mang hai lần bàn áp cái em chủ tịch cơn cúm nạp lời chà huỳnh thúy vân bèo púp nuôi lại rã thừa bao vân canh hàng cành vinh mút tâm muôn púp nuôi lại rã màu thiếu tướng lê quang nhơn khoa công an chà bởi bao vân canh nuôi lại rã cao keng chà ra tập bên tú plin anh ấy cười bứ cơ tương cơ tật làm bởi lời hòn mẹ quay bờ kế hạt tôm nay bờ con bèo e cá chép hôn e bùi bươi nghệ bờ chừng bờ cá chép lệ nuôi e chực ngét hang bơi sờ bờ cà tôm nay bờ e dự rèm ร่ำหังนนปักระหายสังจนุมโคตโปลหางกุมยูเตรียมกระเนมเงียบเรือกระจันทนนึกแปลระบาวกันวิญระเก้าแกงจารตุปลินเกลปื้อกรองแอหาทันเงียเคียงอันนี้ปะเตียงยะปะเจ้าลาเลือนในติมเตียเปรียวตุกเละก็เบาเวเลียงหางปักระจับพลหรือแม่มึงตึมในมตัวหางกวาดนำปะบนแลนนึกแปลระตัวเบาอัตระเก้าแกงประตันมาบักระเปรียวแม่ยาเลือนปริเวเลียงช่วยเงินกระเกะหามเอาตะไลประตูมคุมจะดูหางเน็บประตอตะไลประหยับยื่นกระจายเน็ตยื่นเน็ตเซ็ตเล่าก็เร็มในซาหามเอาตะคุมจะดูกันโบหรือเปรำหางนนรกาวแกงกระเจี๊ยบเปรอะต้อยเวียงปากะอรนุ่มนุ้ยมังกว่านำโกลจุนใบประตูมในปุ๊บแกเองจะติดกระนองคุมน่ะปลายจารหุ่นทวีบันหรือเปรอะเท้าหางเงียดด่าเทืองและหางตึมตาเปรอะนุ้ยแปลระหัตถ์ปมเณรศิรดาจารเกล็กกระเซมเปรย์เตระคุมยูการโบทนจังแกงนุ้ยแปลระตุกึศห่างเตระยูปะรอกระเจ็บเปรอะเทพประตูมคุตโปลแกบักระเปรย์แม่ยาเลนจารปะเจ้าเล็กกระกองเปรอะดังมังอิวติปตุตันมาเปรอะติงปะกะทำรู้ลาเลนเปียวตันเงี้ยเคียงบักระตุปะเท้ากระหนับเลยจารกระเซมเลียงเทืองหาเตรียมเนตุปลินรัชเลียนกันเลียนเนวเปอร์กองจรอรำหังนอนแกงกะตึมบนเลียนเฟลงกะเจ็บลาเลือนปปลิเทปเปอร์ตึมพลปลาเยอะปเสริฐพักกะเจ็บซอดเละจวงเงินกะโอเกะหางตึมตะไลตะญาแกงระเข้าตะไลตุยอลุปะลากระนองคุ้มหน้าปลายจาระตุจกะปปุตเปลินยับเปียวเละปะเทากระนองคุ้มหน้าปลายหางกระนองเปรอะหน้าปลายจาระคิดเกะตึมจวดเปรอะมอตะไลตุยปเสริฐเปรย์อมังไรเปลี่ยนตันเหรอหางหตื่มเตะกุมยูรหอยหางกอลกาเนื้อรอมอันนี้มตรูมาเวียงจันปตรงเงะหตื่มเตะเมนปะโพตุปลินจารยาลายเรียนนายเละอันนี้จุกมึงลู่โปตุปลินเก tích chà rùi măng nôn bộ xét bò tu phlin trúc mương Trung Quốc. Trúc cờ rai bèn này, chà rùi lại rồi bộ bốt tùy lê bọc bạ trẻ bọc phô. Mò prác tu phlin mương Trung Quốc, hàng plên prác chích nàn xà rà tốt tư chúc bốt mẹ lại USD. Hát tư mặt trẻ mẹn bọc phô bột bẹ lê, á măng chân tăng nà đang mà nghẹ bạc ra, công nghiệp cùm dư, nghẹ bạc ra trẻm bằng cờ ôn rụp mô, rụng về. Tôi khoa kít kê, cà nòng bởi nạ bởi chà rà lai bởi thao, á măng chà rà rẹ nay mò trẻ mẹn bọc phô tu phlin FDI. Mừng tựa bốt mẹ, lợn e, quả lợn, á măng nôn plên prác hát trẻ mẹn bọc phô FDI, mừng Trung Quốc tu phlin kè rà lai, tiếp tà rụp mẹ măng tựa bốt mẹ. Miết Nguyễn Tự Công Hoàng, cái em, chủ tịch Cà Nông Bruyết, nạ bởi trả lời lại bởi hẹp.
5: Những doanh nghiệp của Trung Quốc hoạt động trên địa bàn của...
4: Hà tướng Nêm Trù, mừng Trung Quốc nghệ Bruyết, ở măng trả trình lệ nghệ lạ lễ, hạ trẻ trẻ lên, mừng đáng Cà Nông Nà. Râm hăng nôn Hà tướng Nêm Trù, này nghệ Bruyết, mau tụ dưa, hàng cùng bà cháu mang cái giá đấy, trêm cân em mừng trả. Bà xe bởi Bruyết nghệ, hàng bà trình Bruyết nghệ đồng cái chép, cân nạ bởi mừng bình ta. Bởi eo non hạt tướng nền trô mừng Trung Quốc màu công nghệ mẹ dưa âm ảnh bởi hạ nghệ bởi trình lễ bởi bởi bởi cà chép kè yếu tiếp hàng đồng cà chép nền trô mang quả nằm. Tuy thao mừng cậu thôn trực bộ tập lộn em trọng cà rẹt này phôn prác mừng Trung Quốc tu plên cà Việt Nam hàng nềm rất tốt tà chúc bộ trực bàn hạt rẹt mẹn bộ phô plên prác kà rẹt cà tòa kà rẹt bàn tế USD hàng hạt tướng hạt rẹt mẹn bộ phô tui bọc ra hai bẹ lê âm mang bruyết nghĩa bị chinh ta trèm điện tử chip hàng trèm yếu bọc bốt tui trúc cái thôn triple tụa bộ nèm hà tùm trẻ mèn bọc phô mừng Trung Quốc tụ màu tụ dòe bởi Việt Nam lễ nèm rộp tụ bàn tốt tụ chú bốt mẹ trẻ mèn bọc phô hàng lao bốt nèm rộp gật trẻ bốt bàn tìm USD.
3: Đảng ủy binh đoàn 15 phao bọc gọi mô chân nôm chỉ bốt bốt thôn bà tổ ngại nghị quyết mô rô tàu bà sạp bàn có tạp bàn bên chú thôn tử bò tử mê mừng đảng ủy binh đoàn kít kê bà tổ ngại bà rộng nọ eo bà tốt à măng trái mò phao. Từ tươi mừng hợp lộ thôn bà tổ ngại nghị quyết mô rô tàu bà sạp bàn bà rộng nọ eo bà tốt mừng binh đoàn 15 mò lù tà lê bà bà xì kì chấp. Binh đoàn mút tàm bọc gọi bà chinh phôn nị kì đi chà mấy đất năm bởi tàu bà sa bà phường mút tâm bà kê chạp sát tàu tàu bàn bà chú trì bộ sàn bà mẹ lụ kê đi chà lần chà kết đi mạc mút tàu tàu bà sa đồng viên hàng bà tàu bà chuột lạp lô cân bộ về làng lê ảnh áp lê mụn dựa xét bởi ní ảm mang bà tàu ngạ bà kê nọa lần chà bà kô bà chinh bà bà pháo hàng bà rõ rình đồng chạp bình đoàn rì bụt lê tàu tàu sàn bà rõ rời ngạ bà nọa cùm nạp lê tù bình miên bà kà ลาวลุกกิโลเมตรเฉลี่ยเนเรมีนพราวหางปกราเปกะตะปันโตปุสังกะตึมสังนอจิซัจอกะสังเรียนหางมุ่ยเงะปรัวบิ่นดวนรัวเลตัวปลุกหรบอเมตอสปันปลุกจมนุ่ยเงะปรัวมักนอนเปกะตัวปลุกหรบอจมนุ่ยเลอนะปลายยมนิเซตยะเวตุยัวครูรูปยาปะตดรูปหางปะรับพรมอกะสัง ปะตุเมียปงเงยเปปลากะทงเปรคับเกียงปะกบจรันปะดิดลงตะเรติบตะเรมกะเรมตะเรปะเมนมึงนับเลย có chôn mong chỉ nôm khoa kịch kê đang ủy bên đoàn 15 kiêng cơ cấp ủy kịch kê tôm cười tràn kịch chấp bắt đầu ngã tội hòa tôm nghị quyết trả bắt đầu mừng đảng các bộ quân đội giáp tốt bắt đầu phàm bộ bị treo kẹt đi tầm kềm hạt đồng kịch chấp bộ than bắt đầu bị chiên phun anh kịch đi trả anh nằm kịch chấp tang bắt đầu tràn kịch chấp bàn chuyện nạp lại bự đồng kịch chấp dự vương này khoa kịch kê bên đoàn 15 prepo lê hà khăn kêu bộ lòng cơ năm tập bộ group ព្រៃបពុហរៈពនីកសបានតពលគ្រប់ផាំងប្រុសស្បានពុចានបកៈរកើយលោះអមាំងប្រក់កណបប្លង់យកបតតរគាត់បកកបិជិងកងនេះយកបតតកលៈច្រានថនទ្របពរមេះទ្របពរទ្របមេះ
4: ទទួលរពេះប្លូរមេរយបតងែប្រក់កណអែលបតតគុំណាក់ប្លយគាត់នេះយុទេសាត់មានបក្រាសាំងទូបើយគាត់នេះហទីពន្តែប្រែវធនដៀមជីនបាវអែហែលកាន់បុតាហានដៃដោយបុបិញសាកងគិតគេប្រែកតងគាត់នេះឡាវថងញឹត cương kít kê bữa ta hàn chà là cương kít kê trình lễ bữa bơ chèo bắt lễ bơ cẩn ní khoa kít kê bao e hèo trúc neo bướp lôm bơ tốt hàng tụ bơ thảo bàn chè bữa nghe mừng cán bộ ta hàn mang cung dư bồn lèn bơ tốt tành mar men bạc ra sang tụ các tư một cọ sang nợ tụ bà đích bèo râm hàng nôn bà ni cơ sang nộ mít nê chim ama quy cung cờ cẩn ní mọi nị tụ thường bằng hóa mang rải plan bắt đầu nghĩa bữa bữa đang ủy cứ nông cung nạp lời cứ nông bữa nạp lời cứ nông bữa mặt trận lên eo Việt Nam bao eo heo tụ bà cố búp bom tà chả lá tơ tiền cán bộ tà hàn Yur vương này cần ông Prue nạ plei bao Prue bà bố hạp bà ni kà khôl tà bố đại đội bộ binh xa. Kê hạ tùm bò chèn bà kà tùy lâu à mang bà tổng nghe Prue kà nọ eo bà tốt bà cốp chân cùm dư nạ plei tành mà đoàn kê chép tà lê tiếp bây quả này Prue.
3: Trúc gật này, con Prue con thương trả trả lại bà lạp hàm kê chập lê hàng hạ tùm bà phường à mang chàr kà xanh tràng kê à nì hạ nằm bà choi triêm bìa nà si bây sang chờ bòng hạ tùm chân bà trô nì si เตรียมแนททางจูรโตตาบัดเหล่าอันนี้สิเตรียมพลายเอียสังเอเจ้าในแนวปรับเปรย์เกิดตึมประเทศกลุ่มปัดไล่ใบนับเปียนเจียนเอลิงกองประยาปตดเลหังฮัตตึมโรแงบจิงปรองตุมะโปลุงติงอยากเปียในแนวประกาศธรรมรเปย์กระนำสปันตบอตโตกระทงมีต้มสปันโตกระทงเลืองโคประตูระบอนำโตกระทงเกียดเอียมยมสตโตตาประเมียตันเปรย์ปะโตนำปลอตันเตรียมบางประการเกี่ยมตระบัดปอปัตโตเมตคอยเอซังเกี่ยมปลูดเมียร์ปอเมตคอยเอเจ้าดีเย็นฮรัมมักนนประกาศมอร์ปันปลูดปอปอกโตลอันในเลอร์โนยาเปียนเนียวมักนิมโตรตั้งตึมอโยเตโตรเมาฮริมะบดตึงพลเตรียมเมืองตึมอันในสิมโตรปตาเมืองตึมจารประการฮรัมมักนนติงประกาศขวหกรโนเปียปวิอมังรเมียเริ่มตามตัวจานเอลิงแบบบันเลนเลกะตะเลตีดองกระจับปวิเตรียมยัวเกียงซิดติดตั้งตรงเมาอายุอติสัตเม็ดเงินดิงค่าควากองพระกองเทืองจาระเปรเทากองพระกองเทืองเป็นเมยอัดลงเต็งตรายเกียงเตรียมบังเกิดนับปลายตุยริมบาเฟืองเตรียมกระเนียมเละลูเลียร์ติยะเปียบายเจซิวทิกองนิมโตรหางเกียมเกิดไปปะปลุกกองนิเปียโนซิเตรียมยัวเกียงซิดใบยับบนเลียนบังจาร์หางเกียมตัวโตนำปรเมียสังเจอตองตตางเกียงเรบุตรเล็กบิงตาอัมราเมาตะเลตีดองกระจับแกยะเปียเอซังเอเจ้าใบตึมใจเล็กบิงเมยอากาติงปะกะเสมอกนองเกอตึมกระทงเปียเอเจ้าหางจุดโตเล่าปลุกอันนี้สิเอซังเอเจ้าเล็กอัดประหยับเล็กเปียวีเกียมเกอปรเมียเลย
4: เงี้ยตัวเปล่าเงี้ยได้เต็มเตรียคนเล็กคุ้มยูเปลี่ยนประตูปรองทุนตัวโตตัวปลุกแนมเปลือกเกลคนฟื้นกุญญ์จารยาลายไปจองจานหัตถ์แนวเงี้ยเปล่าคุ้มยูเปลี่ยนประตูปรองตาลประตูปรองเปล่าคุ้มยูอภิปรัญชัวใบเบารุกเวเอเจห่างลูเปล่าคุ้มเปลือยเลื่อนจารยุตระใบจานหัตถ์คนไปจองเมาเปลือยปิ๊กกัดลาปลุกตาลกระเนมเมาเนื้อปลุกเมียไกลปรักเปลือยเกิดจะได้จะได้เมาสั่งตัวตนาทับหังเปรย์กระตูซัดคับแกงเมาซัดยกคอเรียรเวหังระเรเวอาคารรูปเรศระจิหังลุ่มรูซัดจะได้จะได้เปรย์ตัวกรุบหันยวลปะปูลงเปรย์รูรูปก็สปันรถพลไปจิกระเพกก็ตัวโจได้เต็มกิจการได้ทำกระเนมประกาศเล่นนนจนุ่มปตนประแงเนเอเชียวจะได้แงตัวตะลายแวสังเอเชียวกุยเงินประกุมรอมห้างก้มตีประกุมปรากเชียวห้างกระเนมย่าไม้เอเชียวบีดีฟาอันนี้สังเอเชียวปเชียวตันสวยปจรองเลียงปเชียวปะเท่าตะลายเปรอะรเปรอะห้างเล็บบักเปรย์เชียวห้างเปรย์กระเนมเปรย์ซอกสารโต๊ะจอมนุ่ยนับเลยใบนับนนสั่งยั่วบุกนำซินเปกาอัดรบหางยั่วบุกเปลือยซอกเปลือยกระจายธรรมระจะได้จะได้หางนุ่ยนับเลยแบบเปล่าเมาเมืองฮัตุมเปลือยแงะทุนจะได้ฟืองกุยเงินแงะเตืองแงะกล้าตะไลกระซงแนวลาวแงะเปลือยคุ้มยูยั่วกาตะไลหัติบบุดเปลยปัจจุบันยูปมินเลียงกาตะไลหัติบนับเลยยุ่มยั่วเละอันนี้เปลยรุกเว
3: ตะแบงคนกองตีติดเหยียบหัวหันโซโซเกินเทียดแต่สลายปกุมรำหังโคได้ตามเตรียคนรำปิดได้ตามเตรียฟืองเย็นห่องพระประตนประงะได้ตามเตรียปลาพลกยาวใบนี่กระตืออลาเปิดนันเละใบกวาดกระตือผลหงโอปบุตรเละใบบนบุตรมโนประสาฟืองเย็นห่องมุ้ยคนได้ตามเตรียเกิกระดองอันนี้เมาปลาเปเกอร์ตัวโตพลหงอใบอันนี้กว่าตาโตสปันปุจุกะจันโคลเวลังเลไปเกียงเวลังกระตือบินโฮอันนี้เลี้ยกว่าเมาประตูมปะกะเกียงปลาเลปัจจุบันยูเปรย์เมาทีมพลเกียวแฮมปจิงเรนนำเลดลอแฮมหังปลื้ปลาปจิงเลอภิมโรลันปะเกียงแกดีเลเพราะงะเมาปะตนเกียงเกิดดีตุยตะเลเท่าเมืองโคลตะปลได้ตามเตรียหังมนุษย์อันดับเลยอมังเพราะงะปลาพลเกียวปจิงเรดเล
4: មងរវងពតើផាងប្រងធនណៃអទុប្រកញ្ញសັດចលានរ៉ែតកងអានចារបកលូប្រងងែបតោប្រ្លែងលេកបថោត្រាក់ក្តីផែនកែរនាមអាកចលានរ៉ែតក៏ទួរតោរមៀបលុះដេះធៀមចដៃណេតគាល់អនំបកបចរានបឌីធ្លួងតឡៃថោលុះងាក់យឺត្រាក់ក្តីផែនហាងកតងបកែងតឡៃបជ្រមរទេសមងនោះធនចដៃរឹមរ៉ាដេះធៀមចដៃណេត បៃតឹមមួងបតោប្រ្លែងកាន់បកកាន់សັດចលានរ៉ែតលេបតោទឹមតឡៃបកាប្រាវមួងក្តីផែនរនាងមកអាក់ចលានរ៉ែតច្រៅប្រ្លែងតឡៃថោបកែរទេសម៉ូតូរទេសធូតរទេសទៀងវៀងឌៀនក្លាក់កាជាបលេប្រ្លែងទឹមផូនតឡៃងាក់ត្រុសតឡៃបជ្រមរទេសពលិទឹមតឡៃងាក់សោះលេមកបុសបតលេប្រមបតោប្រ្លែងកែត្រុសសັດមួងតប៉ៃបៀរតទៀងមួងបកែរទេស ត្រូវប្រាំងត្រៃថោប្រសិរំតាប្រះហាងគ្រូហៀមហៀបមកអាកតទាំងមុតណៅម៉ងចលានរ៉ែតហាងលេដនពៀនដេះទាំទុយមុតតំពុបនរេលេកលេកត្រៃតញ្ញាកសែមលុះត្រាក់កឌីផែនកេះចលានរ៉ែតហាងជិះកលកាកេះងាក់យឺកកជាបហទុំត្រៃចោបកាមឹងត្រាក់កឌីផែនអណៃជិងលេប្រាក់ងាក់ទុអមាំងហត្រាក់បច្រងក្តងកជាបហាងលេចលានរ៉ែតនឺធូនចដៃរំរ៉ាដេះទាំហាងចដៃណែតមឹងរវងបទុយប្រាំង
3: ផាងប្រងធនត្រពលទួលប្លុះនាមមឹងកងអានចារបកបចរានបកបជីងគ្រូរូបចលានរ៉ែតក្លាក់កែចាប់ម៉ាំងដេះធាមចដៃណេតហរំហាងដនកតងបកៀងប៉រ៉តឡៃបជ្រំរទេសម៉ងចារបែកនេះប្រឡងទួយមកហ្វឿងបិណ្ឌិតចាចឡៃកងអានេះគិតគេយ៉ាប៉តប្រេត្រាស់តំពោចាចឡៃបកបហរំហាងកងយ៉ាប៉តប្រេត្រាស់តំពោបេះទឹមបាវហ្វឿងបិណ្ឌិតអញ្ញើនអញ្ញើនបាក់អញ្ញើនណាម អញ្ញន្តងអញ្ញន្តីហាងសាច់ជ្រៅប្រងកងនេះចារបកអរិសុំអាក់ព្រេត្រាស់តំពោចរានប្រោះរឺបុតលូលែរកានបោដនវៀនហាងដល់ផ្លៃមួយតំតតាំងមឹងបច្រាំងឡាងកងបកសកមៈតរតោប៉ប្លោះកងនេះត្រាបកបច្រានបញ្ញាប្រេតងភូនត្រាស់ពវិប្រេគុំប្រេបើទីបច្រាំនឹងរវៈបៃទឹមអំនេះអេជ្រៅបៃគាត់អំចារ មកកណរមៀពេលស្បានបៃកងអានេះងាក់ព្រោះចដៃតាមភឿងគួយញ៉ាំតោះមកហើយប្លងប៉កអានេះជំនុំពៀនបតើប្រងចដៃធនតរបើតបណាំអមងទោះរើយរមៀហងរេណាំពេលស្បានសតោះណាំពទួយចោចដៃត្រុសមើងទឹមបាភឿងហាងទឹមខលគ្រប់បៃគាត់ណាំចារអមរាមួតតាមលូប្រងាក់ទឹកតរប់តាលប្រឡងទឹមខលគ្រប់តលៃក្លៃគ្រូគ្រួចដៃតាលប្រឡងមនុស្សងាក់ ទ្វេចដែរកើយថោតាលប្លង់គិតគេគ្រូប្រកើយហាងប្លង់ហទឹមលេគ្រូបតោប្រៀងចដែរថោរកើយហទឹមប្រាក់ងាក់បកបច្រានបច្ចិត្រត្រានងួយមកអាកអមងរវឹងបទៅប្រងហរំហកនប៉តបតលៃថោទីបតោបិជាត់តលៃរកើយថោហាងបតតកែតទីយ៉ាប់ជុំក៏ចដែរ
4: អនិមិត្តវាហង្បិងកយុទ្ធប៉ប្លេះមើងរួងវេតយហដាប់នៅមេជាជ្រៅអខាហង្រវាងច្រានក្លាក់កាជាប់សិញហប់គ្រូរូបរួងមនុជ្រៅអខាបីបាវវិញថេចារយឡៃក្លាក់ពេលក្លេម៉ោតុយាត្រឹមគ្នាមសិកាជាប់បុយុកណងក៏បដិធ្លួងក្លាក់ហាមតាត្រឹមគ្រូរូបតុពកបច្រានបច្រងកយ៉ាឌីរួងវេតយហត្រែអន្តះដងកាជាប់ហង្ជាកែមយុទីប បយុណែរកៅគនេះមិត្តវាហង្បិងកយុទ្ធចកទុយប៉មឹងតឡៃជិរវេរួងនុហង្ជ្រៅអខាព្រីធ្លួងនួមតាត្រាំបើធនមើបាបាវវិញថេញគ្រូរូបរួងវេមនុជ្រៅអខាមឹងមេតវូទៀនលើកក្លាក់លេជិងអានេះរដាស់បង្ហេតអមង្កយ៉ាឌីត្រឹមគ្នាមញាក់ដាំងម៉ាបើបនលានហាងទាំងបកាហតុមរពមនុមៀហាងមនុហមង គ្រូរូបមេជាទុំតាត្រាមរុបហរជាអប្លាងគွဲតេតោលុកក្រំត្រាមបងពព្លិះកជ្រៀវបកាំងបាត់លែប្រមរួងប្រុសម៉ងជឹកគឺទុយហត្រាក់ក្លាក់កជាប់សិញហកគុំបដិធ្លួងប្រានកតងបកាំងកតពលភ្នុហាងប៉រោយឹកលិនមឹងតុជាំភ្លុងឡៅគ្រូរូបរួងនុហាងជ្រៀវខាក្លាក់ទុយមកបនលានទាំងបកាលេហត្រាក់រុងវេយឺហាងត្រៃទុយមេជានមឹងពេញថេញ ព្រះមេជាវិញច្រានរុងវេក្លាក់កាជាបបាត់លេប្រមហាងភូនត្រាមម៉ោបីបនលានបុយុកណងក៏គុំប្រាក់ញាក់បជីងដូចអស់មើទុបរិទ្ធលងនឿមតាត្រាមបជីងតឡៃទុយកៀងប៉ករហះម៉ាំងរៃប្លានប៉ណាប់ព្រឿថោកែនិចញាក់ណៃមិតវូទិនលឹក thôn Mờ Ba, Bao Vĩnh Thịnh, Bre Thao. Còn mẹ Joe, tướng Joe Kha, rục người già, ập làng quê, tiết tô, ách, kèng bập lấy mẹ Joe, ịa Joe có tổng bà kèng, rợ lúc rộm Joe Kha, mút nêu mang trèm bòn màu cà tòr hạt thẻ, hàng phôn bà tơi, tất châu nét khum tập bộp nụ bà đi bà răng cà tổng bà kèng, mẹ chèn, nụ bòn bào hèm chì mèn, kèng bà đi luôn, nuôi chôm cầu lệ tụt lên trèm mái, nghĩa bà kà, bắt lép rộm hàng chí nàn, hàng bà cục bà chinh tà trèm. Tôi tà lời bà kà rìm bào xàm tà trèm, kèng bè bà giọt tà lời, kèng cà tùm trèm bòn nhùm bòn, bồ thú kè nèng nèo màng lùm núi rộp lời. Nèo rộm hàng kè giả đi trèm kè nèm, bào vĩnh thịnh tlèng chôm, bà cục bà chinh cừu rúp hà thịp lạ kè chép à kè hèm, bà cà nọ rồi bà bốt, bà xì rạch giá tui mò bòn lèn, bà trô nghe nè nèo, mang lòn cừu rúp, rồi bốt giá bà thôn mở bà, bốt bà tế mò tụi dòe tà lại bật lẹp rộm, mừng tùm khô tà bôl hàng tà lại một tòm mừng nạp lời, nay át lễ trèm nét, bà cục tràn đòn kè chép bà mệt bà kè yêu tiếp hàng kè tông bà kèng kè lên, à mang ruộng về, kèng kè tùm cừu rúp, nghĩa bà chinh kè giả đi đòn kè chép bao vinh thịnh, bà kè chép về bà kèng yêu tiếp, lễ chinh bà bà chào nè nèo, nè rộm hàng kè giả đi trèm kè nèm. Lễ bà thao kè tràn bà này, mệt phạm văn tiến kì yên chủ tịch kè nòng bà nắp lây bao vinh thịnh bà thao. Đảng ủy ban dân xã thì đảng ủy hàng cả đồng bữa nãy bảo tờ bộ mình trúc cả tờ lời bạc cá yêu tìm ta ở kề hẻm binh mười trúc bắt đồn cừu rúp bờ thôn mờ ba tum khô tập bồn bắt lấy phàm eo bắt trút nãy lời rồi bộ bốt hàng bờ sê rực rỡ giá giữa tờ lời bạc cá kế trem cân em bằng quỹ xa thôn được bảo tờ bồn em bảo bắt trúc nghe bạc cá hạt keo bồ xa âm mang plin hờn nu bồ bạ tờ lời bạc cá bầm phai tràn hai bên bắt áp bao para bọc hai tùm cừu rúp nghĩa bắc chinh bốt hàng trúc nèo bọc cọ bắc chinh hạt tùm tràn bắc choi bè sĩ kiêng bắc đi nuè chuông cờ trèm nghe đằng ma bơi bồn lèn mừng cừu rúp ruộng về tội trèm nét hạt tu hiêm sinh học vĩnh thịnh kẹt bờ bự bọc cọ bắc chinh bựa nghe đằng ma tôi trèm ta bắc đi luôn lại hiêm hàng nuè chuông ta trèm bựa bắc lẹp rầm cái giờ đấy nghĩa bắc chinh hàng về bà kèng yếu tiếp, bố dụ cơ nông cơ bà chinh trèm bà viết bằng đoàn kê chép. Cơ nạp lời đôi ổng mơ tuốt bà cốp tràn bà chinh tùm cừu rúp trèm kê nèm, dựa trẻ hàng tà lời tui, mương bồn lèn.
3: Ấn ni mệt vẹp bà kỳ dốt, tư tươi xa thôn bà mụt rằm chàr bà rõ cơ nọ bà trẻ tôm bò trà xa lại, át tụ lưu trẻ trẻ tàn áp. Hạ tâm ta là bệnh trẻ tổng bộ, thân án bóng bù bà cạ tư, bà ta hạ kêu trẻ bà cạ bà đồn rê, công kích kê yào bà đốt bệnh trẻ tổng bộ chàr, kê lạc xe kì chạp bà đốt kà tàng lù trẻ nguyết bật lại, tà lời kạp bà trẻ rạ nê. Trúc nèo bà cạ tư, tà lời bà tươm bệnh trẻ bà đồn rê, mương thôn trẻ bà tù bà nằm, chẳng bàn trìa gà rìm chôm núi à mang mông bà đồn hẹp rạ nê, hạ kêu nì mệt vẹ bì kút chì kạ tư bà mơ trẻ chật về, xa lại kê đặc tươn bật lại trẻ tận áp à mang bà rạ nọ bệnh trẻ tổng bộ. Tới đây bà một hàm hạ tâm ta là bệ trẻ tổng bộ, bây qua là năm trà là cân năng bà cả, năm bà chân tố, trâu chụp bà chân tố, tà đây chụp bà cả. Hàng bù màu gọn này bọn liền, rồi kêu tà đây bà cả, bà chà hàng lâu, tới đây một hàm. Tôi còn kịch kì yêu bà đốt bệ trẻ tổng bộ chà, phôn thân à lý dùa các bà tà đây bà chòi, trật bà rộn trừ thập đó, mùi ngạc bà rộn cư chà ràn ở năm ní, à ca bà tùy bà kì chạp hàng bà rộn con rộn bà tàu bà liền. Dự bà chứ hát ra bà chồng yếu bà đốt, bà hình chân bà rõ bà trẻ tổ nạp lời, ác ca bộ tành mạc, bà dập hàng quả lạc nhiệt hai mùi xét. Tôi ở tụ bà rõ bà mụt trẻ sang ế trèo bà rõng cộng nhiệt trẻ dài, hát nô trẻ bà bút tùy màu, mừng hát tùm bà rõ bà rõ bà trẻ tổng bồ, ca ngộ dài lại, mừng chàr, màu bà trẻ bù màu thao, bệ lụ bà rõ át bà cạ kèm, bà xa bà mẹ tổ cộng nhiệt trẻ, âm băng tất tăng tại bạc bạc bạc bạc bạc bạc lệ tùa bạc chú rô bò gọng đầy tra. Nhi ế trèo trọt kì chạp bạc bạc ngạ tùa vỏ đình lọc khoa tụ bạc bạc một tra xa ế trèo bạc gọng đầy tra cha xa rái lệ ca cọc bạc tra. Tại bạc bạc thôn này mương ta trả lệ bạc bạc bạc bạc bạc gọng đầy tra. Bà phà cơ tùa qua lạc này, giả lại ngộ hàng giả lại tầy, rạc này, át lý, á ca bù, kì chấp, tươi rô nô tra, bèo cùm bởi bà chú rèo vã bởi con này, à mang chà. Anh này liêm tài bộ bình mới rơi bộ trọng, lưu bộ giáo bộ trọng tạc nạp lời, mốt tâm bộ con nọ bệ trả tổng bộ, hạt đông bệ trạp tư hồn nô trả trẻ bạc cá. Bệ nạp tùm, lệ tà nạp âm mạng bộ con nọ bệ trả rạ nè, gong khít kê giáo bộ trọng bệ trả tổng bộ trả, xây kê chạp bộ trọng cà tàng bộ bệ trả mệt, bệ bạc cá tà lệ bộ tùm kèm, rà mẹ bộ gong anh trả, trèm. ปตนเรอมังทนตรบตุบละนำรำนนอัดไปจริงพลกองเกอตึมตะเรปกะเปรตระตอมโปตึมทนเตะตุยใบกว่านำจารตือร้อยมาตุยเหรอเมธาวันกัดกแองควากองถึงฝูกองกิดเกยาวปตุเปรตระตอมโปจารลิกะฮัตระเม็ดกระดีแผ่นปตึมเปรตระปตนเรเงี่ยวปะกอไปจริงปตรงะอันนี้ព្រះត្រាស់ទុយត្រាក់បច្រងលិមឹងអានេះត្រោះនុធនប៊ីងមើតរមែនត្រោះទឹមអានេះព្រះត្រាស់ហាងបកកបជាងព្រក់កណក់បតោព្លៀងយកបដូតព្យះលះយោព្រក់កណក់ព្រះត្រាស់គុំបតិបនុរវៈអមង្ហរព្លៀនបណាត់តាលទួលិបកតងទឹមតាលព្រះត្រាស់បីកើបបៀកកွာណាំហទឹមកងនេះងាក់ព្រក់កងទីនេះត្រោបីកွာណាំមឹងចារយោនុនលិបកកតងទឹមតាលព្រះត្រាស់ប្រយ័ត្នព្រះតងព្យោះប្រត់កតាងព្រក់កណោះព្រះត្រាស់ហាងបកាអតិមតុយោតតោលិតោចយគិតគេព្យោះបរិលងគុំថាវកកឧយជិនគឿនបនលានលេរយោបជីងពលិយប្រត់ធទឹមអណំនេះដាក់ផ្លូវមុតតាមព្រះត្រាស់បេះទឹមអានេះព្រះត្រាស់ទុយត្រៈបច្រងបកាទិត្រេបត្រនទេព្រក់បត្រុងងៈបកាត្រេបទឹមព្រះត្រាស់បតនត្រេលិអទឹមធនបកោបច្រានបកជាពន្ធរះហាមពោះគុំពើទីបហាងពុជាអមនុរវៈបៃតឹមសាច់ជ្រាវអណាំនេះជ្រាវហាងបង្ចាររំដនបកជាប់មុតត្រះកណៈអមនុរវៈគុំយូហាងក្រងព្រះអេជ្រាវម៉ោឡោរណោះត្រះប្រែលុយកតបគៀងអយុទេសាទរវៈអកបុរេមងប្រងហាប់ត្រៃជ្រេមងរៈភៀងខាងប្រងហាប់បតះរូបចរារកោបញ្ជឹះពេះបណែពនីនេះមិត្តវៈបកយុទ្ធសកៈទៅមើកកោហាងបានពើប្លេនេះមិត្តវៈបកយុទ្ធអាម៉ាំងមងប្រងហាប់ប្រទេសទៅ

nào bằng mình mệt lòi xin hai anh nam quay ăn ôi nam tin sách ôi nam tận lúc bằng bằng ngày bầm chàng binh đoàn lôi từ mật bà chị thập bộ đầm hai anh nam chị bằng ngày chàng lâm nọ đê lòi bà chị thập bộ bằng ngày chàng bằng ngày còn cùng về việc gì này tìm tận nọ anh ít bầm chàng cờ gầy thời lễ tư quát ôi nam ra hạ ta bê bà bội phê mê mần nát tư gọp tóc thì nợ ả rí ta mạm trăm đừng còn bê bà tôi mang hợp công cả bà gờ đảng uy bình đoàn 15 ả thê cấp uy bà gờ rìm cấp rồi tự bố tư lệch bơm trang để trên này tìm nghị quyết bà gờ đừng đang cả trọng bơm trang cả hà vân tư quát băng trọng ở tóc kinh tế tư quát hạ tôi lăng còn bê về con tà riêng bà chinh khu tư bồ chính trị bà tà riêng sẽ đừng cả tăng tư gọp bà chinh chứng ngập đòn còn bê sẽ đừng cả chắc là bật ấu từ lệnh binh đoàn 15 lội ạ bà là cơ bà thi ăn trâu khu tập bồn bằng ạ bà băng bà nê ăn ngàm khu tập bồn chết ngàm của trô bòm chàng cơ hờ gây lâm măng trô bà thi bòm chàng cơ hờ vân cơ hờ gây bà dinh ăn y chàng cơ hờ vân cơ hờ gây măng chàng bà rà bộ chết đam bà rà bộ bà chết đam đừng rằng chết đam nà rà bòm kia trọng chàng cơ hờ vân tư cung con bà lê bà chinh nằm ôi bật ăn y ôi ả rít nào bật riêng bòm mì lạc đặc tí thôn Điểm Chin, xã Ea Heo. Các bộ chiến sĩ đại đội bộ binh 1 khu bom trang cần ráp riêng bình thống nhất. Anh bom trang bộ đội chà ra lôi kẻ đang trong trang vì hệ lực tờ anh chàng. Các bộ xã Ea Heo lôi trù tập bấp tờ rộ tức là bằng tổ quạt dọc trường hợp đoàn bom trang đừng các bộ chiến sĩ lâm cộp là bằng tổ gồm ăn tờ riêng tên quăng tự yên phía chinh nằm ôi ăn chim ôi nam bật tờ riêng ôi ở đây nào. Tại nó bật nề ôi nam bọc nề chim ma quỷ lôi sẽ đăng ăn vi uy tờ anh na và vi văn ăn anh trang lần gặp lá tự dùng bơm trang đăng uy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xã Ea Heo cùng lôi bơ gờ tự bập mù mắt tức là các bộ chiến trì mang mạ ẩu ủy ban nhân dân xã Apa La Pri ăn khu tập đại đội bộ binh 1 băng rìm của tổ bơm trang cờ gầy lâm bơm khịa tròng trang cờ hà vân tự gom vang tự gom ăn con play rồi sẽ đừng chỉ nợ ari bất anh ơi anh hiện nào tự riêng bơm miền lạc đạt tí trung tâm ấy anh về làng tây mật rồi trả lại lôi tờ cái chắp băng rìm xa phường lập trà tự lấy bình yên làng bình yên anh về rắc tự quát anh đi chợ chặt chẽ, riêng tâm mật ro mà chan, ni tình mật ro bằng, bờ rèn bình bình, ni tình mật ro lệ đặc sang tàu, linh lang bây giờ tự tin tâm mam ăn trim kre vàng tông, ro bây giờ mình lạc đặc tí, anh ấy phải lang lôi cả vấn đề ni mật ro mà chan, bơm chang tì cái tí, ở tọt từng kiện bơm kia anh ấy chang, linh lang tập bắt đẹp, tao chơi ngao vào bình rèn, ba chiếc đâm cái tung mi tôm, ham rèn cái tung tâm mam xa, chiếc ba thập vào tao rèn cái tung đặc ệt tả chay, mi rèn bên chiếc đâm tấn phê. Con hàng trâu dịch tấn và nan sa này xin hợp bầu bên hàng ngàm dịch bên mệt khổ sang dịch con hợp bầu xin hàng đang dịch bờ mệt khổ đằng đầu đi xel hạt đòi loi xin dịch hợp bầu tấm lợp rim anan nó tâm mạng về cái tên linh lang đừng anh em trò mà chan bất minh lạc đặc tích để bố cô trộn thêm tâm mạng đừng anh em hạt đòi chàng ta rim chà này đòi ta tình lang khoa học cái chất và chào đâm nà tự tìl kia rim cập độ minh lạc đặc tích lâm tình và mà cả trọng phê phê bà chào tạm mạm khít cả bật đầy bộ mì lạc đặc tích bọc Nguyễn Đình Kha và gần anh phê lạng tây mật rò chà ra ăn bát. Anh phê lạng tây mật rò nhồn cùng lôi tư lịch tư tình mời vã và năn xa ăn con play khỉa trọng rìm xa phương. Tạm mạm đầy lệ bà mạ chân nùm đầy lơ sĩ đừng tạm mạm quay đầy anh đi siêu thị chân nùm mật rò mạ chan phang tàng ấy. Lời về kiện anh chàng bòm tư lịch tâm mạm trăm do yạc khít cả lâu chà ra cùng nhìn lệ tang ba rèn trò chị đam chợ thần lệ cha bật ở thê trụ lệ vân liên về việt ga anh đi về rắc đặt sang tàu đừng ba rèn bên chị anh đi đặt sang tàu lệ mong tôm vợ nhọ tang mà chị đam nà rằng bơm kia trong trụ tam yêu cầu cụt tích bơm chàng hè sẽ nằm ba rập bộ ba chị trụ nào âu đoàn phường quy nhơn cha sẽ lại bơm kia trong yêu cầu cụt tích bơm chàng hè mang bơ tơ bơ và dàn hè dớt bơ cao tơ xin cố bất xạ tra sẽ làm ya chế tại bằng lỡ tròn phải lặng sẽ đơn kinh hạ hội kê cal bất tròn trang khôn bà cơ rồi bà chào bên dịch cử tùng kỳ chạ bên dịch đam triệu ăn đề hạ yò kinh hạ rì tấn nạp tát á bà hạ tu là bà ả mềm kì ên đây là bà ả bà râm tự tròn rồi chì chớ là bà ả rà chí bằng là bà ả đề hạ yò bà chào bà rà bộ lưới bà bằng lòng vang tù gom ngàm hà rèn lòng ả trịt cà phê ăn bà rà trù hồ tâm ả tọc kinh tế đừng rong lê tà rộ trong lòng thời bà gàng hạ yò bơm kia ả miệt bóc anh ấy chỉ nôm chàng bà gàng quyền nhân đòi bằng công ty ở công trình bơm chàng bà gàng bằng tâm mạng bà gàng bị dịp hà anh ấy nam bà gàng mắt tay bà gàng khám chị chăn rồi tự bôi chân ngâm bà chào bà gàng bằng bà chào bà gàng ước yọc trên ăn mê hình bà ngày mà nó anh ấy sọc nam xin PK cùng

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2019-2024 và trao đổi các nội dung hợp tác trọng tâm giai đoạn 2026-2027 hướng tới triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận xu hướng phát triển du lịch hành trình liên hoàn đa trải nghiệm tại cung đường du lịch Đông Trường Sơn. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay có phóng sự ghi nhận nỗ lực và tinh thần phấn đấu học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, công nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng và chất lượng công việc. Và ở phần cuối chương trình là một những điều cần biết, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn nội dung một số chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 8. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2019-2024 và trao đổi các nội dung hợp tác trọng tâm giai đoạn 2026-2027 hướng tới triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Giáo sư Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ngành và các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI, bảo tồn tiếng Bana, xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030, Trường Đại học Bách Khoa đề xuất 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới gồm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa nhấn mạnh, để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thực chất, hai bên cần nghiêm túc đánh giá những kết quả đã làm được cũng như các mặt còn hạn chế. Trong thời gian tới, nhà trường và tỉnh Gia Lai sẽ tập trung rà soát, nhận diện đúng các bài toán khoa học kỹ thuật cấp thiết của địa phương để lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, tránh triển khai dàn trải. Đồng thời, Trường Đại học Bách Khoa sẽ tăng cường liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung trong đào tạo đại học và sau đại học, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và các trường đại học trên địa bàn đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với chương trình hợp tác. Trao đổi làm rõ thêm các nội dung hợp tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị trên cơ sở đề xuất của Trường Đại học Bách Khoa, các sở ngành chuyên môn của tỉnh và các trường đại học trên địa bàn cần chủ động phối hợp tham gia tích cực để cụ thể hóa từng nội dung hợp tác sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, sự hợp tác giai đoạn vừa qua tuy đạt kết quả ban đầu nhưng chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ để chương trình hợp tác giai đoạn mới đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm, trong đó về đào tạo nguồn nhân lực, nêu rõ mục tiêu của Gia Lai trong giai đoạn 2025-2030 là đào tạo 7.500 nhân lực chất lượng cao, gồm kỹ sư cử nhân và chuyên gia thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI và an toàn an ninh mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trường Đại học Bách Khoa phối hợp chặt chẽ với các trường đại học trên địa bàn tỉnh đề ra các giải pháp mang tính căn cơ toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của địa phương. Về nghiên cứu khoa học, đối với nghiên cứu cơ bản, trường cần chủ động kết nối với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ASIT, nhất là 4 nhóm nghiên cứu mạnh tại đây. Đối với nghiên cứu ứng dụng, nên tập trung vào các đề tài gắn liền với việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh. Trên lĩnh vực chuyển đổi số, cần xây dựng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ cụ thể mang tính đột phá, xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự thay đổi trong công tác điều hành của chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chi tiết để hai bên thống nhất triển khai, bảo đảm hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực. Dịp này, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung về việc sử dụng chung phòng thí nghiệm bán dẫn lượng tử và trí tuệ nhân tạo AI tạo tiền đề thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường được quy định sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 hàng năm. Thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6. Về tuyển sinh các lớp đầu cấp cần hoàn thành trước ngày 31 tháng 7, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra trong các ngày 11, 12 tháng 6 hàng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ Tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học trước ngày 10 tháng 9 hàng năm. Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6 hàng năm.
1: Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 3.200 cán bộ quản lý hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, trong đó 43,63% có trình độ sơ cấp, trung cấp và khoảng 37% có trình độ cao đẳng đại học. Năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ sơ cấp, trung cấp lên 49%, đồng thời duy trì khoảng 35% cán bộ có trình độ cao đẳng đại học. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo sẽ tập trung vào quản trị hợp tác xã, tài chính, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, sản xuất xanh và quản trị rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng để tăng hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể.
0: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thực hiện chi trả hơn 38,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hiện toàn tỉnh có trên 463.000 hectare rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Diện tích này được duy trì ổn định so với cùng kỳ năm trước. Nguồn kinh phí chi trả từ dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao thu nhập cho các chủ rừng, khuyến khích người dân, cộng đồng và các đơn vị tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Giang Hồ Rung đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. trong đó địa phương đã hỗ trợ 14 tấn giống lúa cho 24 làng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 12 tấn giống lúa G02 và 2 tấn giống HG12 để người dân sản xuất lúa nâng cao năng suất. Bên cạnh hỗ trợ giống, xã Giang Hờ Rung còn phối hợp tổ chức 8 lớp tập huấn để hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng phân bón hợp lý, giúp bà con từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiệu quả bền vững. Các hoạt động hỗ trợ giống và chuyển giao kỹ thuật đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo sinh kế ổn định và từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
0: Nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Công Bơ La đã tổ chức thăm, tặng 10 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, hội cũng đã đến thăm và trao một suất quà trị giá 1 triệu đồng cho gia đình con đẻ của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và sẻ chia đối với các nạn nhân chất độc da cam. Đây là nguồn động viên giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
1: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vừa qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề gắn kết nghĩa tình, chung sức vì cộng đồng tại xã Gia Mơ, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân và chung tay xây dựng địa phương. Tại chương trình, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh và đoàn thanh niên xã Gia Mơ tổ chức lễ kết nghĩa, ký kết chương trình phối hợp hoạt động, đồng thời ra quân thực hiện các phần việc như phát quang, vệ sinh các tuyến đường làng và khu di tích lưu niệm xã Gia Mơ. Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm già làng uy tín Plum ở làng Krông, trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn thanh niên xã và trao một góc học tập cho học sinh vượt khó học tốt. Thông qua chuỗi hoạt động, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Trong hai ngày 7 và 8 tháng 8, tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, diễn ra vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Roboticon WRO 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát hiện tài năng trẻ, tạo bước đệm chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc mở rộng và các đấu trường robotics quốc tế đỉnh cao. Vòng thi cấp tỉnh có sự tham gia sôi nổi của 107 đội thi chính thức, tranh tài quyết liệt ở 5 bảng đấu chuyên sâu gồm robot nhiệm vụ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhà kiến tạo tương lai và robot đối kháng sumo. Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ lành mạnh giúp học sinh rèn luyện tư duy lập trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm, mà còn chọn lọc những đại diện xuất sắc nhất. Theo đó, đội vô địch bảng B1 cấp tỉnh sẽ giành vé tham dự giải WRO Open Championship tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 9 năm 2026. Sau vòng thi cấp tỉnh, vòng chung kết toàn quốc mở rộng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng trường Đại học Quy Nhơn, hội tụ 165 đội thi với khoảng 495 thí sinh tham gia. Đáng chú ý, giải đấu năm nay có sự tham gia của đoàn Trung Quốc ở bảng B4 cùng sự đồng hành của các đoàn Myanmar và Hàn Quốc. Kết thúc giải toàn quốc, các đội đạt thứ hạng cao sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết quốc tế WRO International Final 2026 ở Puerto Rico cùng các giải mở rộng uy tín khác. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự luật sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật gồm luật trồng trọt, luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật địa chất và khoáng sản, luật tài nguyên nước, luật thủy lợi, luật khí tượng thủy văn và luật đê điều. Dự luật được xây dựng theo hướng tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tăng phân quyền và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. dự luật sửa đổi 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Dự luật sửa đổi 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Hôm nay, thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ động phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Tính đến hết ngày 5 tháng 8, lũy kế thu ngân sách trong cân đối đã đạt 1.896.176 tỷ đồng, gần bằng 75% dự toán năm. Trong đó, khoản thu nội địa trong cân đối không kể dầu thô đạt 1.642.265 tỷ đồng, tương đương hơn 74,6% dự toán năm. Khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi trừ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng đạt 214.015 tỷ đồng, đạt gần 77% dự toán được giao. Cùng với công tác quản lý thu, Kho bạc Nhà nước tập trung hướng dẫn kiểm soát chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định. Tính đến hết tháng 7, hệ thống đã thực hiện thanh toán cho chi thường xuyên 829.773 tỷ đồng. Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm. Tương tự, doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm này. Chính sách hướng tới nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ có bình quân dưới 10 lao động đóng bảo hiểm xã hội mỗi năm. Ngoài ra, nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 3 tỷ đồng, doanh thu tối đa 3 tỷ đồng với khối nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và với 10 tỷ với khu vực thương mại, dịch vụ. Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ nhằm thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng điện. Qua rà soát các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, tiến độ triển khai hạ tầng sạc điện vẫn còn chậm. Hiện mới có 4 trên 21 trạm dừng nghỉ đưa một phần hệ thống sạc điện vào hoạt động, 8 trên 21 trạm đang triển khai, trong khi các trạm còn lại chưa lắp đặt. Bộ Xây dựng yêu cầu các tồn tại này phải được rà soát xử lý đồng bộ tại các trạm dừng nghỉ trên toàn quốc, bảo đảm hình thành mạng lưới sạc điện liên tục, an toàn, thuận tiện cho người sử dụng xe điện.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các trang thông tin chính thức của Chính phủ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đồng loạt đăng tải thông điệp trang trọng chào đón chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Thông điệp trên các nền tảng truyền thông của Chính phủ Australia nhấn mạnh Australia và Việt Nam là hai đối tác khu vực gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Thủ tướng Australia xác nhận Thủ tướng Anthony Albanese sẽ chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và cùng trao đổi về các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước. Hôm nay, một vụ xả súng khiến nhiều người chết đã xảy ra tại trường học ở huyện Bang Karuai, tỉnh Nonthaburi, miền Trung Thái Lan. Cảnh sát xác định người nổ súng là một học sinh nhưng chưa công bố chi tiết, gồm cả động cơ của nghi phạm. Nghi phạm được cho là một học sinh lớp Matheom 3, tương đương lớp 9, lúc đầu đã cố thủ trên tầng 3 của tòa nhà màu hồng trong khuôn viên trường. Đến trưa nay, báo Kaosor cập nhật ít nhất 7 người chết, gồm 3 học sinh, 3 giáo viên và nghi phạm, và 15 người bị thương trong vụ xả súng. Nhà chức trách đã phát hiện lượng lớn đạn trong ba lô của nghi phạm. Theo báo Kaosor, khảo sát cho biết học sinh bị tình nghi gây ra vụ xả súng tại trường Destinry, Nonthaburi, được cho là đã bắn chết 2 người thân trong gia đình trước khi thực hiện vụ tấn công tại trường học. Thưa quý vị, các nhà lập pháp Iran đang soạn thảo một dự luật nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong đó đề xuất cấm tàu thuyền của Mỹ, Israel và một số quốc gia mà Tehran coi là thù địch đi qua tuyến đường biển chiến lược này. Theo hãng thông tấn bán chính thức First, dự luật nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz hiện đang được Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran xem xét, Sáng kiến này được triển khai độc lập với các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Theo Fars, các tàu có liên quan đến những quốc gia hoặc cá nhân bị Tehran cho là đã gây thiệt hại cho Iran cũng sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz cho đến khi hoàn tất việc bồi thường. Những điều khoản này có thể trở thành trở ngại mới đối với nỗ lực đạt thỏa thuận về Hormuz khi Washington vẫn yêu cầu khôi phục quyền tự do hàng hải như trước xung đột. Theo hãng tin Reuters, Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán hàng trăm người ở tây nam nước này, trong khi hơn 500 chuyến bay bị hủy trong ngày hôm nay khi bão Dolphin tiến gần khu vực, mang theo gió mạnh, mưa lớn và sóng cao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA thông tin bão Dolphin bão cấp 1, có sức gió duy trì tối đa 144 km/h, gió giật lên tới 198 km/h và đang tiến gần chuỗi đảo nằm giữa vùng Kyushu và tỉnh Okinawa. Chính quyền đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 260.000 người dân ở các tỉnh Kogashima và Okinawa. Trong khi đó, hãng xe Toyota đã tạm dừng hoạt động tại 9 nhà máy. Giới chức cảnh báo bão Dolphin sẽ duy trì cường độ khi tiến vào tỉnh Okinawa, làm gia tăng nguy cơ gió mạnh có thể gây hư hại hoặc làm sập một số công trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường du lịch hiện nay không dừng ở việc khám phá một điểm đến mà hướng tới hành trình liên hoàn đa trải nghiệm. Với xu hướng đó, Gia Lai từng bước hình thành cung đường du lịch mới có tính kết nối các điểm đến riêng lẻ thành chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh. Câu chuyện về cung đường du lịch Đông Trường Sơn mà phóng viên Xuân Trang giới thiệu qua phóng sự là một minh chứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, dọc cung đường Đông Trường Sơn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, những mô hình du lịch nông thôn đang dần định hình, trong đó có những vườn cam canh tác theo quy trình hữu cơ, các cơ sở chế biến mắc ca hay mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ. Không chỉ tạo ra nông sản chất lượng, nông dân còn đón khách tham quan trải nghiệm ngay tại vườn. Chị Nguyễn Thị Trang ở xã Sơn Lăng cho hay.
3: Vườn cam này thì chủ yếu là cam canh, giống cam đường canh. Thì hiện tại thì vườn đã trồng như là được tầm 7-8 năm. Thì số lượng thu hoạch là một năm nó làm tầm bình quân là 40 tấn một năm. Nếu mà du lịch mà hướng phát triển lên thì mình cũng nghĩ là mình cũng định hướng được đến phát triển lên để cho nâng cái vườn của mình lên. Mình sẽ gọi là chất lượng cam, nó cây cối nó phát triển lên và lượng sản lượng cam thì nó có thể tăng lên.
2: Cung đường Đông Trường Sơn còn giữ chân du khách bằng chiều sâu văn hóa Tây Nguyên. Làng kháng chiến Ster, quê hương anh hùng Đinh Núp, từ lâu là địa chỉ đỏ của Gia Lai. Nơi đây đang được định vị trở thành điểm đến du lịch cộng đồng đặc sắc, kết nối thành một hành trình trải nghiệm, để những câu chuyện lịch sử được truyền tải bằng chính không gian văn hóa và đời sống của cộng đồng Ba Na. Ông Đinh Green ở làng Ster, xã Tơ Tung chia sẻ.
4: Làng Ster rất tự hào về Bông Núp, là biểu tượng của người Tây Nguyên, đã lãnh đạo dân làng mình đứng lên đánh Pháp. Bà con luôn gìn giữ các hiện vật, kỹ vật gắn liền với làng, với Bông Núp. Mong nhiều du khách về thăm làng Ster để biết thêm chuyện dân làng Ster đánh giặc và hiểu hơn về văn hóa, đời sống của người Ba Na.
2: Khi cung đường Đông Trường Sơn được khai mở, làng Ster được kết nối với nhiều điểm đến trên cùng một hành trình. Với lợi thế hình thành sản phẩm du lịch khác biệt, nơi lịch sử văn hóa thiên nhiên bổ trợ cho nhau. Chính sự đa dạng ấy tạo nên khác biệt cho sản phẩm du lịch Đông Trường Sơn. Nói về vấn đề này, bà Trương Thị Phương Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại du lịch sinh thái Gia Lai cho rằng.
5: Với góc độ của một nhà chuyên làm tổ chức các tour lữ hành thì tôi nhận thấy người dân họ rất là mong muốn để phát triển du lịch nông nghiệp, nhưng chắc chắn rằng không thể mà thiếu được cái sự quan tâm và hướng dẫn về những cái chế độ chính sách đối với chính quyền địa phương. Cho đó thì phải có bốn đơn vị chính, giữa thứ nhất là người nông dân, thứ hai là cơ quan chủ quản của địa phương, thứ ba là những nhà lữ hành và thứ tư là các cái nhà vận chuyển. Bốn cái đơn vị này chúng ta phải cùng ngồi kết hợp với nhau để tạo ra một cái phương án xây dựng sản phẩm của địa phương.
2: Từ góc nhìn của các đơn vị lữ hành, điều cần lúc này không phải là tìm thêm điểm đến mới mà kết nối những giá trị sẵn có thành một hành trình hoàn chỉnh. Khi các điểm đến được liên kết bằng hạ tầng, dịch vụ và sự tham gia của cộng đồng, cung đường này sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch Gia Lai trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận xu hướng phát triển du lịch hành trình liên hoàn đa trải nghiệm tại cung đường du lịch Đông Trường Sơn. Thưa quý vị, giáng đấng Việt Nam là bản hùng ca về hình tượng người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Không nhắc đến tên tuổi hay quê quán cụ thể, ca khúc khắc họa hình ảnh người lính như biểu tượng chung của hàng triệu người con đất Việt đã ngã xuống trong chiến tranh. Câu hát "Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại giáng đấng Việt Nam tạc vào thế kỷ" đã trở thành một trong những lời ca xúc động nhất về sự hy sinh của người lính. Điều còn lại sau chiến tranh không chỉ là ký ức mà còn là hình ảnh bất khuất của cả một dân tộc luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

Vâng, bây giờ là 17 giờ 30 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định không chỉ dừng lại ở những phong trào thi đua hay các buổi sinh hoạt chuyên đề, mà đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, công nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng và chất lượng công việc. Chính từ những việc làm bình dị ấy, những tuyến phố ngày càng sạch đẹp hơn, môi trường sống được gìn giữ và hình ảnh người công nhân môi trường thêm được trân trọng. Bây giờ là ghi nhận của phóng viên Ngô Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định không chỉ dừng lại ở những phong trào thi đua hay các buổi sinh hoạt chuyên đề, mà đã trở thành động lực để mỗi cán bộ công nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng và chất lượng công việc. Chính từ những việc làm bình dị ấy, những tuyến phố ngày càng sạch đẹp hơn, môi trường sống được gìn giữ và hình ảnh người công nhân môi trường thêm được trân trọng. Khi nhiều người đã trở về nhà sau một ngày làm việc, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ trên từng tuyến đường góc phố. Với họ, học bác được bắt đầu từ những việc rất giản dị, làm hết trách nhiệm trong mỗi ca lao động, không ngại khó, không ngại vất vả và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, bà Phạm Thị Liên đã quen với những ca làm việc từ sáng sớm hoặc khi phố đã lên đèn. Dù thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, rác thải, bà vẫn luôn giữ tinh thần làm việc tận tụy. Bởi theo bà, mỗi con đường sạch sẽ sau ca lao động chính là niềm vui và cũng là đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Bà Liên chia sẻ.
2: Nó độc hại và nó mệt nhọc, nhưng mà bản thân tôi cũng đóng góp phần công sức của mình để làm cho môi trường đô thị sạch đẹp và bền vững, đem lại cái cảnh quan đô thị cho nhân dân. Bản thân ngành môi trường thì vất vả và nặng nhọc, bản thân mình cũng cảm thấy vui vì đã đóng góp một phần công sức có ích cho xã hội. Bên cạnh những người công nhân, chúng tôi còn cả ban lãnh đạo công ty luôn luôn chăm lo đời sống cho anh chị em công nhân, giải quyết các cái chế độ rất là đầy đủ và kịp thời.
1: Tinh thần học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, người lao động trong Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Đảng ủy công ty gắn việc học Bác với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tác phong làm việc khoa học, nâng cao ý thức kỷ luật và tinh thần phục vụ nhân dân. Bên cạnh việc duy trì hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, công ty còn thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó với nghề. Đặc biệt trong thời gian Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Những công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya để giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp, góp phần tạo ấn tượng tốt đối với người dân và du khách. Bà Trần Thị Trâm Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho biết.
3: Đầu qua cái việc học tập làm theo đạo đức tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, đoàn viên người lao động đã có một cái sự chuyển biến rất mạnh mẽ và sâu rộng trong cái ý thức tu dưỡng rèn luyện và trong cái ý thức thực thi nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn, kỷ luật lao động trước các thành viên, cái nội quy quy chế của công ty cũng như là kỷ luật lao động, tác phong làm việc khoa học hơn.
1: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: mỗi người đều có thể góp phần xây dựng đất nước bằng cách làm tốt công việc

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 8 này, có thêm những chính sách mới có hiệu lực thi hành. Trong một những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan thiết thực đến đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8, không được tự ý mang laptop, điện thoại, đồng hồ, thông tin vào phiên tòa. Đây là nội dung đáng chú ý tại thông tư số 12/2026 của Tòa án Nhân dân tối cao về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp. Điều 4 thông tư 12/2026 nêu không được mang thiết bị truyền, đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh có tính năng ghi hình, trừ trường hợp được thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp cho phép. Việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ tài liệu chứng cứ, xét xử trực tuyến hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp của người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của thẩm phán. Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án công bố quyết định. Việc ghi âm lời nói trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Nghị định mới thiết lập chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương thị trường với mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm về kinh doanh sản xuất, xuất nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải sẽ chịu thời hiệu xử phạt kéo dài đến 2 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn phải áp dụng các biện pháp chế tài bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc thu hồi tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

0: Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2026 ngày 19 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024 ngày 18 tháng 12 năm 2024, quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Trong đó, Nghị định số 218/2026 bổ sung khoản 11, khoản 12 tại Điều 7 Nghị định số 158/2024, quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông. Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan. Kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, Nghị định số 238/2026 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 ngày 26 tháng 12 năm 2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026 là bổ sung khoản 1A vào trước khoản 1 điều 6 Nghị định số 168/2024 về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1m35 trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
4: Nay

0: calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vape S2 cực kỳ

0: phí, dùng ngay thôi.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Ve vào ve muối bay vô nhà, hay tôi ngồi im cho nó chết luôn.

hiện đại và tràn đầy sức sống. Ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời chính là một khúc ca đầy tự hào, mang giai điệu tươi sáng, rộn rã và tràn đầy năng lượng tích cực. Bài hát như một lời khẳng định về tinh thần Việt Nam kiên cường, sáng tạo và luôn hướng về một tương lai phồn vinh, hạnh phúc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng hòa mình vào những giai điệu rực rỡ và đông đầy tự hào qua ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Thưa quý vị, chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga.

0: Dự án luật phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ và đột phá cho phát triển các thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Do vậy, đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
1: Tôi cho rằng là cái điểm lớn nhất đối với dự thảo này là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn thì từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
0: Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, đoàn Cần Thơ kiến nghị cân nhắc các chính sách thu hút nhân tài và doanh nghiệp vượt trội tại các đô thị lớn để tránh gây ra sự thiếu hụt nguồn lực cho các tỉnh vùng xung quanh.
2: Chúng ta đưa rất là nhiều cơ chế thu hút nhà đầu tư, thu hút người tài. Nhưng mà nếu như mà chúng ta quá ưu đãi bằng mọi giá thì các cái địa phương xung quanh sẽ như thế nào? Chạy hết về đó. Chưa nói là khi đổ dồn về thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái quá tải của thành phố đó nữa cũng chừng. Trong cái điều 51 đó thì ưu đãi về lương bổng này, ưu đãi cho gia đình,

0: quản lý nhà nước có liên quan hoặc tổ chức tư vấn, tổ chức giám định độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện việc xác định hoặc thẩm định kết quả đánh giá làm căn cứ để xem xét quyết định. Vì nếu như không quy định trong dự thảo nghị quyết sẽ không có căn cứ để thực hiện, và trên thực tế người đứng đầu không thể đồng thời là chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, xây dựng, môi trường, khoa học, công nghệ, v.v. Nếu không có kết quả thẩm định chuyên môn độc lập làm căn cứ thì rất khó bảo đảm tính khách quan, khoa học và tính pháp lý của việc đánh giá.
1: Giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.
2: Đây là nghị quyết đặc thù mang tính chất thí điểm. Sau khi thi hành sẽ tổng kết báo cáo cấp có thẩm quyền, có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi của nghị quyết. Thời gian tới thì cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan sẽ nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội để đảm bảo chất lượng trước khi trình Quốc hội bấm nút thông qua.

Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận tăng trưởng vượt kế hoạch với doanh thu thuần đạt 10.555 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 26%. Hiện tập đoàn có hơn 5.800 nhân sự. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính cho biết, CMC đã đăng ký tham gia 5 lĩnh vực trong danh mục công nghệ chiến lược và đề xuất thực hiện 2 nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về phát triển công nghệ chiến lược, gồm điện toán đám mây, cloud và trí tuệ nhân tạo AI. Trong quá trình xây dựng và triển khai các nhiệm vụ này, tập đoàn thường xuyên phối hợp trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ. Về kiến nghị đề xuất, ông Nguyễn Trung Chính bày tỏ.

0: quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho sự phát triển của Nghệ An và đất nước. Để công trình được triển khai đúng mục tiêu, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, các ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn trong thi công, quản lý và sử dụng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn xã hội hóa. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 100 học sinh trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi và động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, vượt qua khó khăn và vươn lên.
1: Sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, ngày hôm nay trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đã diễn ra hội nghị quán triệt nghị quyết này. Hội nghị thống nhất nhận thức và hành động nhằm đưa nghị quyết 23 sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nguồn lực của hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

0: em thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra tại Cộng hòa Séc là điều nói tiếng Séc rất là tốt và hòa nhập rất tốt vào xã hội sở tại.
1: Sau hội nghị quán triệt nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 cũng đã bế mạc sau 7 ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của ngành ngoại giao theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 14.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch biển với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh cùng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú. Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 3, khóa 14 tiếp tục xác định phát triển kinh tế biển là một động lực tăng trưởng quan trọng, du lịch biển đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá theo hướng bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về nội dung này.
5: Thưa bà Phan Linh Chi, bà đánh giá như thế nào về những cái lợi thế nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay ạ?
6: Cũng thưa biên tập viên Hoàng Ân và quý vị khán giả, Việt Nam thì có cái đường bờ biển với những cái tiềm năng cũng to lớn phát triển du lịch với hàng trăm cái bãi biển lớn nhỏ, hệ sinh thái thì rất là đa dạng và phong phú. Trong đó thì có cả những cái di sản và nền văn hóa đặc sắc và có những cái căn cứ pháp lý hết sức là chắc chắn, đó là như nghị quyết 36 này 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 45. Du lịch và dịch vụ biển được xác định là một trong 6 ngành kinh tế biển ưu tiên hàng đầu, và mới đây thì cũng có thêm cả nghị quyết số 20 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Du lịch biển đảo cũng đã tiếp tục được coi là lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế biển hiện đại, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế biển nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.
5: Vâng, bà vừa có nói về những cái đóng góp rất là quan trọng, vai trò của kinh tế biển đối với cả phát triển kinh tế xã hội. Nhìn một cách tổng thể thì đâu là những yếu tố tạo nên cái sức hấp dẫn và cái lợi thế cạnh tranh của du lịch biển Việt Nam so với nhiều điểm đến trong khu vực của chúng ta?
6: Vâng, trong cái bối cảnh mà cạnh tranh rất là gay gắt giữa các quốc gia có biển trong cái vùng khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương thì biển Việt Nam thì có những cái lợi thế nhất định, có thể thể hiện ở những cái điểm như sau. Thứ nhất là về tài nguyên tự nhiên ấy, Việt Nam thì có bờ biển dài trên 3.260 km, tỷ lệ chiều dài bờ biển trên diện tích đất liền thuộc loại cao nhất thế giới, gấp 6 lần mức trung bình toàn cầu, cùng gần với cả 3.000 đảo lớn nhỏ và hệ thống gần 130 bãi tắm. Thứ

0: phải đa dạng hóa sản phẩm là như vậy. Cái thứ hai ấy, liên quan cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đồng bộ thì phải gắn hệ thống cảng chuyên dụng thì sẽ tạo điều kiện thu hút các cái phân khúc khách cao cấp có mức chi tiêu lớn, đặc biệt là khách du lịch tàu biển và du thuyền quốc tế. Cái nội dung nữa đó là trong bối cảnh nghị quyết 57 được đẩy mạnh và quan tâm hết sức là mạnh mẽ, chúng ta phải ứng dụng công nghệ số hóa di sản và văn hóa biển, xây dựng cái hệ thống dữ liệu và nền tảng quảng bá thông minh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm để cho khách du lịch cảm thấy rất là tiện lợi để người ta có thể yên tâm đến với các cái bãi biển du lịch Việt Nam.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, với những lợi thế nổi trội về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và

0: đăng kiểm, giấy phép khai thác, ghi nhật ký khai thác và đặc biệt là duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS 24/24 giờ đã được thực hiện nề nếp, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong toàn tỉnh. Chuẩn bị cho chuyến biển mới, ngư dân Ngô Văn Vương, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cùng các bạn tàu cẩn thận kiểm tra lại máy móc ngư cụ và thiết bị điện tử. Anh chia sẻ, việc thiết lập lộ trình và đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt động thông suốt là ưu tiên hàng đầu.
1: Mình đánh bét đúng vùng, đúng tiếng, mình đăng ký vùng khơi mà, là mình quán cái vùng khơi. Máy giám sát hành trình T24, T24.

0: Chỉ những phương tiện đáp ứng 100% điều kiện mới được phép ra khơi. Ngư dân Trần Quý, phường Trà Câu khẳng định ý thức của bà con hiện nay đã thay đổi rõ rệt.
1: Mình xuất hành đây thì cảng nó xuất cho mình. Xuất cho mình mở nó qua, mình tự mở cái máy giám sát đó nó có không. Rồi ra ngoài cửa đó thì trạm xuất luôn. Nó xuất cho mình đây thì nó cũng phải theo dõi chứ. Đến ngày vô bờ thì mình cũng trình trạm rồi, trạm nó cũng mở ra, nó cũng theo dõi. Từ cái lúc mà mình đây đến ngày mình vô là cái máy mình nó có trục trặc gì không. Trường hợp nào máy giám sát mà nó trục trặc mà có chừng 6 tiếng hồ mất tín hiệu thì phải chạy vô bờ trong coi là vô nhà nước phạt.
0: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 4.900 tàu cá, trong đó có khoảng 3.000 tàu, chiều dài từ 15 mét trở lên, đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Ông Võ Văn Hải, chi cục trưởng chi cục thủy sản biển đảo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, để tránh rủi ro vi phạm, chủ tàu và thuyền trưởng cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các điều kiện trước khi nhổ neo. Mọi giấy tờ như sổ đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh bạ thuyền viên, nhật ký khai thác đều phải đầy đủ và còn hiệu lực. Ông Hải nói,
2: chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt vi máy, vận hành thiết bị vi máy 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
3: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng sẽ được giảm thuế 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam, vừa xuất bán thành công lô nhiên liệu diesel sinh học B5 đầu tiên do nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất.
4: Lô hàng gần 45 mét khối được cung ứng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty xăng dầu quân đội và công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc. Sản phẩm được sản xuất từ nhiên liệu sinh học B100, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Theo BSR, việc thương mại hóa diesel sinh học B5 là bước khởi đầu để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, đánh giá hiệu quả sử dụng trong thực tế và từng bước mở rộng thị trường cho các sản phẩm nhiên liệu sinh học. Cùng với nghiên cứu nhiên liệu hàng không bền vững SAF và xăng sinh học E10 RON95, việc đưa diesel sinh học B5 ra thị trường cho thấy định hướng phát triển các sản phẩm năng lượng sạch của BSR. Đây cũng là bước đi góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027. Theo đó, lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5 tháng 9.
4: Các trường được tổ chức tựu trường sớm nhất một tuần trước ngày khai giảng, tức là từ ngày 29 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm hơn, tối đa 2 tuần, từ ngày 22 tháng 8. Các tỉnh thành có thể tổ chức tựu trường sớm và kéo dài thời gian năm học, nhưng không quá 15 ngày so với khung thời gian của Bộ. Trường hợp đặc biệt, địa phương phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6.
3: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
4: Ban chỉ đạo do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12 tháng 6, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang là bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Theo phương án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.
3: Chỉ còn ít tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Trên khắp các công trường xây dựng, trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Điện Biên, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Máy móc hoạt động liên tục, hàng nghìn công nhân làm việc ngày đêm với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường khang trang, ổn định ngay từ năm học đầu tiên tại trường mới. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Những ngày này, tại công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thanh Yên, các hạng mục luôn được triển khai đồng loạt, đồng bộ.

0: công nhân được huy động tối đa, máy móc hoạt động liên tục để hoàn thiện các khối lớp học và công trình phụ trợ. Ông Ngô Văn Bút, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Ánh Tuyết tỉnh Điện Biên cho biết:
1: ở công trường thì lúc nào từ 300-400 con người, các tổ cộng lại cả mấy chục mấy ủi cũng như là người lao động là khoảng 300-400. Có lúc phải chỉ đạo làm đêm để cho kịp tiến độ của tỉnh đã đề ra, cố gắng phấn đấu đúng ngày 31/8 để bàn giao hai công trình này cho tỉnh cũng như là cho xã chủ tư đưa vào sử dụng cho các cháu con làm học mới.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm Na Bùng, Nậm Kè, Quảng Lâm, Xín Thầu, Núa Ngam, Thanh Yên, Thanh Nưa, Sa Mấn và Mừng Nhà đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến nay, khối lượng thực hiện các dự án đều đạt từ 69-100%. Trong khi đó, các trường tại các xã Thanh Nưa, Sa Mấn, Thanh Yên, Nậm Kè và Mừng Nhà cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Còn các trường tại các xã Quảng Lâm, Xín Thầu và Núa Ngam vẫn đang tiếp tục tăng cường nhân lực phương tiện để hoàn thành đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết:
2: hàng ngày chúng tôi là kiểm tra cũng như là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay về phía công nhân trên công trường thì chúng tôi yêu cầu là đến phần nào thì hoàn thiện phần đó và đưa công nhân làm các hạng mục tiếp theo ấy, sao đạt được tiến độ. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tạo cái nguồn kinh phí ứng vốn rồi là để tạo điều kiện cho các nhà thầu để mua cái nguyên vật liệu để đảm bảo cho cái việc thi công để đảm bảo tiến độ.
0: Không chỉ chuẩn bị các điều kiện để các trường vận hành ngay trong năm học đầu tiên, tỉnh Điện Biên cũng đang dồn toàn lực cho mục tiêu hoàn thành đồng bộ cả 9 công trình trước thời điểm khai giảng. Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tỉnh đã đề nghị các đơn vị, nhà thầu tăng cường khoảng 1.200 lao động tham gia thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ 9 trường nội trú liên cấp trước khi bước vào năm học mới.
3: Cần phải tập trung cao độ cái việc bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công một cách khoa học. Đảm bảo rằng cái việc bố trí thi công cần thiết thì phải tăng ca, tăng kíp để đáp ứng theo cái yêu cầu. Rà soát lại tổng tiến độ của từng hạng mục để điều chỉnh lại tiến độ thi công của các hạng mục. Điểm chốt cuối cùng là 31/8 để trong thời gian mùa mưa chúng ta sẽ hoàn thiện các hạng mục phần trong nhà.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, đội K71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa tìm kiếm quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng.
7: Kết quả trên có được từ nguồn thông tin do ông Đoàn Văn Đôi, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia cung cấp. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, địa hình, địa vật khu vực có nhiều thay đổi, gây không ít khó khăn cho việc xác định vị trí các phần mộ. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội K71 đã tổ chức khảo sát khoanh vùng và triển khai lực lượng tìm kiếm. Quá trình đào tìm được tiến hành thận trọng, kết hợp phương tiện cơ giới bóc lớp đất mặt với đào thủ công nhằm bảo đảm an toàn cho hài cốt và di vật. Sau quá trình tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ đội K71 phát hiện quy tập được hai hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,3-1,8 mét, hai vị trí cách nhau khoảng 200 mét. Do thời tiết chôn cất đã lâu, phần lớn xương cốt bị phân hủy. Ngay sau khi cất bốc, hai hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà văn hóa khu phố Lộc Châu, phường An Tịnh để thực hiện các bước tiếp theo quy định.
6: Tính đến ngày hôm nay, tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu sinh phẩm và số hóa được 3.040 trong tổng số 4.776 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác này đang được lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện khẩn trương và khoa học. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên.
8: Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, gồm Đức Linh, Chư Rút, Tuy Đức, Đắc Giờ Lấp, Cờ Rung Nô, Đắc Min, Đắc Nông, Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt. Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin mộ liệt sĩ đang tiếp tục được thực hiện khẩn trương và khoa học tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, nơi có số lượng phần mộ cần lấy mẫu, số hóa thông tin lớn nhất toàn tỉnh với 3.431 phần mộ. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, dự kiến việc lấy mẫu, số hóa thông tin mộ liệt sĩ của tỉnh sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, thời gian qua, từ 22 nguồn tin tiếp nhận được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Lê Hữu Lập, chủ nhiệm chính trị Ban phòng thủ khu vực 2 Đông Gia Nghĩa, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ số hóa 3 cho biết, công tác số hóa thông tin mộ liệt sĩ được thực hiện hết sức cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
9: Đối với quá trình số hóa thì tiến hành lần lượt các thành viên trong tổ kết hợp cùng với văn hóa xã, ban chỉ huy quân sự xã phường đến từng mộ để xác định từng vị trí, thực hiện 8 bước ban chỉ đạo 515 tỉnh đã hướng dẫn. Ngoài 8 bước đó thì chúng tôi cũng tiến hành là so sánh đối chiếu từng khu mộ, ngôi mộ.
6: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Chiêm Nam, phường Điện Bàn. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
7: Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về việc có 3 liệt sĩ được người dân chôn cất tại khu vực ven sông Thu Bồn, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức xác minh. Qua khảo sát thực địa, từ ngày 5 tháng 8, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã huy động lực lượng phương tiện, triển khai khai quật khu vực nghi có hài cốt. Sáng ngày 6 tháng 8, ở độ sâu khoảng 1,5 mét, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai bộ hài cốt nằm liền kề nhau. Cùng với hài cốt, nhiều di vật được tìm thấy, đặc biệt có đoạn ống thở bằng cao su, di vật đặc trưng của lực lượng đặc công, là căn cứ quan trọng bước đầu xác định đây là hai liệt sĩ đặc công hy sinh trong chiến đấu.
6: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa với lượng mưa cục bộ có nơi trên 90mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ ngày 9 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 10 tháng 8, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa, với mưa rào và dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn.
6: Chuyển sang phần tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt bảo hộ

0: sản xuất polysilicon và các sản phẩm dẫn xuất tại Mỹ, qua đó củng cố chuỗi cung ứng cho các ngành công nghệ tiên tiến và đáp ứng các yêu cầu về kinh tế, an ninh quốc gia. Sắc lệnh cũng giao Bộ Thương mại xây dựng chương trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các nhà máy sản xuất polysilicon trong nước. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhấn mạnh.
1: Chính sách lần này nhằm đưa các mắt xích nền tảng của chuỗi cung ứng trở lại Mỹ. Chúng tôi thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu để ngăn tình trạng bán phá giá, đồng thời áp thuế quan nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và sản xuất tại Mỹ. Ngành công nghiệp này đã có nền tảng trong nước, dù quy mô hiện còn khiêm tốn. Chúng tôi tin rằng lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển mạnh dưới các chính sách hiện nay.
0: Theo các tổ chức nghiên cứu như Eurasia Group và BNP Paribas, các diễn biến mới cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc tiếp tục sử dụng các công cụ thương mại và quản lý chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đồng thời tạo thêm dư địa cho các cuộc trao đổi trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến diễn ra vào tháng tới.
2: Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên diễn ra ngày hôm qua buộc Bộ Ba, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc phải ngồi lại để bàn các biện pháp đối phó. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 6 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã phải tổ chức một cuộc điện đàm chính thức với sự tham gia của các quan chức cấp cao ba bên để thống nhất phương án xử lý tình huống. Tại đây, ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích đe dọa hòa bình an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật, Mỹ, Hàn cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó với Triều Tiên. Theo thống kê của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 6 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Tất cả các động thái này của Bình Nhưỡng đều gây quan ngại sâu sắc cho Tokyo và Seoul.
2: Việc Iran và Oman vừa đạt được đồng thuận sơ bộ về khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đánh dấu một diễn biến ngoại giao đáng chú ý sau nhiều tháng tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới bị gián đoạn. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
4: Thỏa thuận giữa Iran và Oman có thời hạn 60 ngày sẽ mở lại hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển, không áp dụng thu phí đối với tàu thương mại trong thời gian hiệu lực và cho phép các quốc gia trong khu vực tham gia rà soát thủy lôi cũng như triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần được Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những nhượng bộ đáng kể nhất của Iran kể từ khi căng thẳng tại vùng vịnh leo thang. Tổng thống Donald Trump kỳ vọng một thỏa thuận Hormuz sắp được ký kết, đồng thời mô tả các cuộc đàm phán có khả năng giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và giúp chấm dứt xung đột rộng lớn hơn.
5: Dựa trên tất cả những gì tôi thấy, tôi nghĩ chiến tranh với Iran sẽ sớm kết thúc. Tôi không nghĩ Iran sẽ có thể kéo dài hơn nữa.
4: Việc Iran và Oman thống nhất tạm thời không thu phí trong thời hạn 60 ngày có thể được xem là một bước nhượng bộ nhằm tạo điều kiện đạt được đồng thuận ban đầu, song chưa loại trừ khả năng vấn đề này sẽ tiếp tục được đưa trở lại bàn đàm phán trong giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, Israel, đồng minh của Mỹ, tiếp tục khẳng định quyết tâm của nước này trong việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết.
5: Tôi muốn nói rõ, Tổng thống Donald Trump là người bạn tuyệt vời của Israel. Mỹ là đồng minh tuyệt vời của Israel. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực chung với Mỹ chống lại tham vọng hạt nhân của Iran. Nhưng tôi cũng muốn truyền đạt rằng sự tồn tại của Israel không phải là vấn đề để thương lượng, dù có thỏa thuận hay không có thỏa thuận.
4: Việc Iran tạm thời chấp nhận không thu phí đối với tàu thương mại và cho phép mở lại hoàn toàn hoạt động hàng hải cho thấy Iran đang có xu hướng ưu tiên giảm căng thẳng và tìm kiếm không gian ngoại giao. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa đồng nghĩa với một bước đột phá toàn diện trong quan hệ Mỹ-Iran. Những tranh cãi về quyền quản lý eo biển Hormuz và các vấn đề hạt nhân của Iran vẫn có thể trở thành trở ngại lớn trong giai đoạn tiếp theo.
2: Một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng nay tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan, cách trung tâm Bangkok khoảng 30 km, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Thông tin ban đầu xác định nghi phạm là một học sinh của trường. Nguồn tin địa phương cho biết vụ việc đã khiến khoảng 7 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Nghi phạm được cho là đã tự sát trước khi bị lực lượng chức năng khống chế. Lực lượng y tế khẩn cấp đã triển khai sơ cứu tại chỗ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trả lời báo giới về vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy tính cấp thiết của việc siết chặt quản lý súng đạn.
7: Tôi sẽ

0: Nghiên cứu đề xuất ban hành một đạo luật mới về quản lý súng đạn. Không thể để súng trở thành công cụ rơi vào tay những người mất khả năng kiểm soát hành vi. Tôi nghĩ chỉ lực lượng chức năng trong khi thi hành công vụ mới nên được phép mang theo và sử dụng súng.
1: Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức sau khi làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và hoàn tất công tác xác minh thương vong.
2: Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm phần lớn châu Âu, đẩy nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực, gây sức ép lên hệ thống y tế, năng lượng, giao thông và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Giới khoa học cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn trong bối cảnh khí hậu toàn cầu tiếp tục ấm lên. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Tại Italia, Bộ Y tế nước này lần đầu tiên đặt toàn bộ 27 thành phố trong hệ thống giám sát nắng nóng quốc gia ở mức báo động đỏ, cấp cảnh báo cao nhất. Nhà chức trách khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, uống đủ nước và ở trong không gian có điều hòa nếu có thể. Một số điểm du lịch nổi tiếng như đấu trường La Mã và đền Pantheon kéo dài thời gian mở cửa buổi tối nhằm giảm lượng khách tham quan vào ban ngày. Thành phố Roma cũng lắp đặt thêm quạt phun sương, các trạm y tế lưu động và mở khu bãi biển đô thị miễn phí dọc sông Tiber để người dân giải nhiệt.
4: Chúng ta đang ngày càng chịu tác động của biến đổi khí hậu. Thực tế này đã rất rõ từ năm ngoái và đến nay tiếp tục khẳng định được khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất và cường độ lớn hơn. Vì trời quá nóng nên cách tốt nhất tôi có thể làm là dùng một chiếc khăn để lau mát. Tôi không có quạt cầm tay, vì vậy đây là giải pháp hiệu quả nhất lúc này. Tôi cũng cố gắng giữ cơ thể đủ nước bằng cách uống nước thường xuyên và luôn mang theo một chai nước bên mình.
3: Không chỉ Italia, nhiều quốc gia Trung Âu cũng ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới. Mực nước sông Danube xuống thấp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất điện. Tại Slovakia, nhà máy thủy điện Gavsikovo phải dừng hoạt động phần lớn các tua bin do thiếu nước. Trong khi đó, Hungary giảm công suất nhà máy điện hạt nhân Paxer vì thiếu nguồn nước làm mát. Bộ Chính phủ triển khai các biện pháp tiết kiệm điện khẩn cấp. Tại Pháp, giới chức vẫn duy trì cảnh báo cháy rừng ở mức cao sau vụ hỏa hoạn lớn tại vùng Var, thiêu rụi hơn 60 km vuông rừng. Trong khi mực nước sông Rhine và nhiều tuyến đường thủy tại Đức tiếp tục hạ thấp, làm gia tăng lo ngại về vận tải nội địa và chuỗi cung ứng. Nhà khí tượng Thorsten Kalusa tại cơ quan khí tượng Đức cho biết.
4: Nguyên nhân không chỉ đến từ sự nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ tăng, mà còn có thể liên quan đến những thay đổi trong các mô hình lưu không khí quyển. Điều này tạo ra các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn, với những đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài như chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Hệ quả là nguy cơ cháy rừng gia tăng, mực nước các con sông giảm mạnh và tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng.
3: Khu vực Ban Căng cũng đối mặt với nhiều vụ cháy rừng trong điều kiện nắng nóng kéo dài, với Serbia và Croatia phải tăng cường các biện pháp ứng phó khi nhiệt độ tiến sát ngưỡng 40 độ C.
2: Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành bản đồ địa chất cập nhật của toàn bộ mặt trăng ở tỷ lệ 1 trên 5 triệu.
5: Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc cho biết, bản đồ có chiều dài khoảng 280 cm và chiều cao 120 cm, kèm theo các bản đồ địa chất bổ sung về khu vực hai cực của mặt trăng. Công trình đánh dấu hơn 13.000 hố va chạm, 81 bồn địa va chạm, đồng thời phân loại 14 dạng cấu trúc địa chất và 17 loại đá trên bề mặt mặt trăng. Bản đồ được xây dựng dựa trên các kết quả mới nhất từ chương trình thám hiểm mặt trăng thường Nga của Trung Quốc cùng nhiều nghiên cứu khác, đồng thời cập nhật có hệ thống thang thời gian địa chất, hệ thống phân loại vật liệu và phương pháp thể hiện các đặc điểm địa chất trên mặt trăng. Đây là lần đầu tiên thế giới có một bản đồ địa chất mặt trăng phân chia chi tiết hơn các đơn vị địa tầng của những giai đoạn sau trong lịch sử địa chất của thiên thể này.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, tâm điểm của người hâm mộ bóng đá sẽ hướng về sân Mỹ Đình, nơi diễn ra cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia. Trước giờ bóng lăn, đại diện cầu thủ của cả hai đội đều lên tiếng hứa hẹn về một trận cầu cống hiến. Về phía đội chủ nhà, tiền vệ Nguyễn Hai Long thể hiện rõ sự quyết tâm thi đấu. Gác lại chiến thắng 3-0 trước Indonesia, anh khẳng định.
7: Tôi nghĩ là những gì đã xảy qua thì là nó đã qua rồi. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Campuchia. Chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi sẽ là 3 điểm. Và đặc biệt là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và cũng như là trận đấu trước thì toàn đội cũng đã không đạt được kết quả như mong muốn. Nên là toàn đội sẽ quyết tâm để có được chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
6: Bên kia chiến tuyến, Campuchia cũng hành quân đến Hà Nội với tâm lý khá thoải mái. Cầu thủ Ao Sovan, người vừa ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới Singapore, đã chia sẻ về sự khát khao được thể hiện mình trước sức ép đến từ

0: Các cổ động viên đội chủ nhà, anh nói.
1: Các cầu thủ Campuchia đều rất háo hức khi được thi đấu trên sân Mỹ Đình và đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi hiểu đây là trận đấu khó, nhưng toàn đội sẽ cố gắng tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện, thi đấu đoàn kết và thể hiện tinh thần tốt nhất để mang đến một trận đấu tích cực.
0: Đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikechi đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Xa hơn là mục tiêu giành vé dự U20 World Cup. Lực lượng nòng cốt đợt này là các cầu thủ từ giải U19 Đông Nam Á và U21 quốc gia. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của chân sút trẻ Trần Gia Bảo, Hoàng Anh Gia Lai, cùng các nhân tố dày dặn kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp như Huy Long, Tấn Minh và Văn Hoàn. Nhằm củng cố lối chơi và hoàn thiện chuyên môn, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8. Để chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc ở các đấu trường, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang mạnh tay gia cố lực lượng trên cả 3 tuyến nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình. Về dàn nội binh, đội bóng ngành công an đã chiêu mộ thành công thủ môn Eline, tiền đạo Đinh Thanh Bình, hậu vệ trẻ Phan Ngọc Tín và cầu thủ chạy cánh Kevin Phạm Ba. Những sự bổ sung này giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án xoay tua linh hoạt và hạn chế được những rủi ro khi trụ cột vắng mặt. Đặc biệt ở tuyến ngoại binh, huấn luyện viên Manu Poking đặt nhiều kỳ vọng vào 4 gương mặt mới được lựa chọn để khắc phục những điểm yếu từ mùa giải trước. Chia sẻ về các tân binh quốc tế, ông cho biết.
2: Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo câu lạc bộ để đưa về 4 ngoại binh mới và hài lòng với tất cả họ. Sabater có khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và chuyền bóng tốt. Rajan mạnh trong tranh chấp, giữ bóng và gây áp lực lên đối thủ. Puchos có nhiều kinh nghiệm, có thể chơi ở nhiều vị trí. Henen mang đến phương án ở hành lang cánh phải, vị trí mà chúng tôi còn thiếu trong mùa giải trước.
0: Dù các cầu thủ mới vẫn cần thêm thời gian để làm quen chiến thuật và hòa nhập cùng đồng đội, chiến lược chuyển nhượng năm nay cho thấy Công an Hà Nội đang hướng tới những mục tiêu dài hạn. Đánh giá về chất lượng đội hình hiện tại, huấn luyện viên Poking tự tin khẳng định.
2: Tôi tin lực lượng hiện tại mạnh hơn so với mùa trước. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi trên thị trường chuyển nhượng và tôi rất hài lòng với những cầu thủ mới.
0: Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimarães từ Newcastle với giá 75 triệu bảng. Tuyển thủ Brazil, người sở hữu 4 kiến tạo tại World Cup 2026, được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát không gian và điều tiết nhịp độ. Bên cạnh Bruno, Newcastle đang trải qua một mùa hè đầy biến động khi bán cả Anthony Gordon sang Barcelona với giá 80 triệu euro và Sandro Tolani sang Tottenham với giá 100 triệu bảng. Trên băng ghế chỉ đạo, Trích Chòe cũng đã chia tay huấn luyện viên Eddie Howe và bổ nhiệm huấn luyện viên người Đức Matthias Zellis để tái thiết đội bóng. Trong khi đó, Paris Saint-Germain đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ Malo Gusto của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 nhằm tăng cường chiều sâu và cạnh tranh với hậu vệ Hakimi. Dù huấn luyện viên Luis Enrique đã bật đèn xanh, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn đang đắn đo trước mức giá 75 triệu bảng mà phía Chelsea yêu cầu.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
7: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
7: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 7 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Sáng ngày 7 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2019-2024 và trao đổi các nội dung hợp tác trọng tâm giai đoạn 2026-2027, hướng tới triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030. Trong chương trình còn có phóng sự phản ánh dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh bước vào giai đoạn nước rút nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, và phóng sự ghi nhận dọc sông Ba tình trạng lũ lụt, sạt lở và bồi lấp diễn biến ngày càng nghiêm trọng, nhiều đoạn bờ sông bị xâm thực sâu hàng chục mét, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tính mạng của hàng trăm hộ dân ven sông. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 7 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị của tỉnh. Báo cáo tại hội nghị đánh giá, tháng 7 năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Một số ngành lĩnh vực ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khá. Đến hết tháng 7, tỉnh Gia Lai đã thu hút số dự án đầu tư vượt kế hoạch năm với 178 dự án. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIB tháng 7 năm 2026 ước tăng 1,66% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,97% so với cùng kỳ. Trong tháng 7, có 9 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 13.355 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, có 67 dự án với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng đi vào hoạt động. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước đạt 128.697 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón 1,8 triệu lượt khách. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 10,5 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm ước đạt 22.910 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh thực hiện đến ngày 29 tháng 7 là 18.439 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Các hoạt động giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện ổn định thường xuyên. Hội nghị tập trung phân tích đánh giá toàn diện các chỉ số dữ liệu từng ngành lĩnh vực, chỉ rõ các điểm nghẽn khu vực còn dư địa tăng trưởng để hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng GRDP tỉnh Gia Lai đạt mức cao nhất theo kế hoạch năm. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ rõ, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn còn một số điểm nghẽn cần tháo gỡ, trong đó có tinh thần ý thức trách nhiệm giải quyết công việc chưa thực sự đột phá, chỉ đạo điều hành ngành lĩnh vực chưa quyết liệt cụ thể, tiến độ xử lý công việc cụ thể đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp còn chậm, một số dự án triển khai còn chậm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu thay đổi cách chỉ đạo điều hành.
2: Điều hành đầu tiên thì tôi yêu cầu là tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, cắt bỏ các thủ tục hành chính, điều hành chi tiết cụ thể và đồng hành trách nhiệm cùng doanh nghiệp để triển khai dự án. Cái thứ hai là đề xuất các giải pháp ý tưởng mới và sáng tạo. Bây giờ chính quyền được phép làm như vậy, vì chỉ làm như vậy nó mới tạo sự khác biệt, mới phát triển được. Thứ ba là nắm chắc cách tính toán, hiểu rõ chỉ số để điều hành.
1: Đi vào cụ thể, đồng chí Phạm Anh Tuấn giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp cùng các sở ngành xác định dự báo một số chỉ tiêu phát triển và giải pháp thực hiện, đặc biệt tính toán các giải pháp để tăng chỉ số năng suất và nhân tố tổng hợp cho từng ngành lĩnh vực. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nhân rộng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường xác nhận và quản lý mã vùng trồng, tổ chức triển khai trồng rừng gỗ lớn, tính toán xác định chỉ số carbon rừng của tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ chứa, hồ thủy điện. Sở Công Thương tập trung hỗ trợ giúp các dự án điện đi vào hoạt động, rà soát tính toán và hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng năng lực sản xuất. Sở Xây dựng tập trung đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư công, dự án nhà đầu tư đăng ký triển khai, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản. Về thương mại dịch vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý tập trung tổ chức các hoạt động sự kiện du lịch thu hút du khách, đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án thương mại dịch vụ đi vào hoạt động và triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng. Trên lĩnh vực đầu tư công, phải giải ngân đạt 100% nguồn vốn được phân giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng.
2: Tôi yêu cầu là thay đổi cách thức điều hành cụ thể hơn, sát hơn và quyết tâm hơn. Toàn hệ thống chính trị của chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Và tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta đến giờ phút này đã chuẩn bị thừa sức tăng trưởng 2 con số. Bây giờ chỉ còn là cách điều hành vừa của chúng ta thôi.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2019-2024 và trao đổi các nội dung hợp tác trọng tâm giai đoạn 2026-2027, hướng tới triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Giáo sư tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ngành và các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI, bảo tồn tiếng Bana, xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030, Trường Đại học Bách khoa đề xuất 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới gồm: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa nhấn mạnh, để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thực chất, hai bên cần nghiêm túc đánh giá những kết quả làm được cũng như các mặt còn hạn chế. Trong thời gian tới, nhà trường và tỉnh Gia Lai sẽ tập trung rà soát, nhận diện đúng các bài toán khoa học kỹ thuật cấp thiết của địa phương để lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, tránh triển khai dàn trải. Đồng thời, Trường Đại học Bách khoa sẽ tăng cường liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung trong đào tạo đại học và sau đại học, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và các trường đại học trên địa bàn đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với chương trình hợp tác. Trao đổi làm rõ thêm các nội dung hợp tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị, trên cơ sở đề xuất của Trường Đại học Bách khoa, các sở ngành chuyên môn của tỉnh và các trường đại học trên địa bàn cần chủ động phối hợp, tham gia tích cực để cụ thể hóa từng nội dung hợp tác sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, sự hợp tác giai đoạn vừa qua tuy đạt kết quả ban đầu nhưng chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ. Để chương trình hợp tác giai đoạn mới đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm. Trong đó, về đào tạo nguồn nhân lực, nêu rõ mục tiêu của Gia Lai trong giai đoạn 2025-2030 là đào tạo 7.500 nhân lực chất lượng cao gồm kỹ sư, cử nhân và chuyên gia thuộc các lĩnh vực công nghệ, chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và an toàn an ninh mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trường Đại học Bách khoa phối hợp chặt chẽ với các trường đại học trên địa bàn tỉnh đề ra các giải pháp mang tính căn cơ toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của địa phương. Về nghiên cứu khoa học, đối với nghiên cứu cơ bản, trường cần chủ động kết nối với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICC, nhất là 4 nhóm nghiên cứu mạnh tại đây. Đối với nghiên cứu ứng dụng, nên tập trung vào các đề tài gắn liền với việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh. Trên lĩnh vực chuyển đổi số, cần xây dựng các sản phẩm, giải pháp công nghệ cụ thể mang tính đột phá, xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự thay đổi trong công tác điều hành của chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối xây dựng kế hoạch chương trình hành động chi tiết để hai bên thống nhất triển khai, đảm bảo hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực. Dịp này, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung về việc sử dụng chung phòng thí nghiệm bán dẫn lượng tử và trí tuệ nhân tạo AI, tạo tiền đề thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
1: Thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 5 đã tiếp xúc cử tri các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú và Xã Gào. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Xã Gào, phường Pleiku và phường Diên Hồng đã có gần 200 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề như cần đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi để phục vụ sản xuất, để nhanh tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tháo gỡ các quy hoạch treo kéo dài trong nhiều năm, để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho người dân. Cử tri đồng thời kiến nghị cần tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trường học, hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, có chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hội Phú và phường An Phú, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi khi đảng nhà nước ngày càng có nhiều chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, nhất là các tuyến đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri cho rằng, một số tuyến đường như Nguyễn Bá Ngọc, Lý Chính Thắng, Bùi Viện cần được đầu tư nâng cấp làm mới. Nhiều tuyến đường khác cần được bổ sung thêm hệ thống điện chiếu sáng nhằm đảm bảo việc đi lại cho nhân dân vào ban đêm. Đề nghị sớm hoàn thiện dự án quy hoạch phân khu suối Hội Phú, tạo sự thông thoáng khu dân cư suối Hội Phú, đầu tư cơ sở vật chất cho hội trường, tổ dân phố, nâng cấp các trạm y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các xã phường cùng đại diện các sở ngành liên quan giải đáp, làm rõ tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến vượt thẩm quyền, tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp gửi đến các cấp thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết và có văn bản trả lời đến cử tri. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến kiến nghị chính đáng, mang tính xây dựng cao của cử tri. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với việc thông tin làm rõ một số vấn đề được cử tri quan tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các xã phường tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được làm rõ tại buổi tiếp xúc để tiếp tục định hướng giải quyết kịp thời thấu đáo. Đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu xem xét các đề xuất của cử tri về đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, hệ thống thủy lợi, có sự phân bổ nguồn vốn hợp lý trong thời gian tới. Tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp để theo dõi kết quả giải quyết.
0: Chiều ngày 7 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy và Sở Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Gia Lai. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng các nhà khoa học chuyên gia đến từ học viện, trường đại học, cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Hội thảo Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Gia Lai là diễn đàn khoa học có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành những luận cứ khoa học và thực tiễn để tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương cấp xã, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Theo các đại biểu, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy cơ bản được kiện toàn, vận hành thông suốt, thẩm quyền của cấp xã được mở rộng, khoảng cách giữa quyết định hành chính với đời sống người dân được rút ngắn. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm như năng lực cán bộ và hạ tầng số chưa đồng đều, quy trình liên thông còn điểm nghẽn, tài sản công sau sắp xếp cần tiếp tục được xử lý hiệu quả. Từ thực tế này, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp có tính gợi mở nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả thiết thực sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền và phân công nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền một cách khoa học để mô hình chính quyền hai cấp vận hành thực sự hiệu quả trên nền tảng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần xây dựng khung năng lực công chức cấp xã theo mô hình công chức quản trị, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ quản trị địa phương, xây dựng cơ chế trao đổi kinh nghiệm, học hỏi chính sách giữa các xã và giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương trong vùng. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận có ý nghĩa quan trọng như chính quyền cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thực trạng, triển vọng và khuyến nghị chính sách, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong phân cấp phân quyền đối với chính quyền cấp xã ở tỉnh Gia Lai hiện nay, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là tọa đàm bàn tròn với chủ đề từ điểm nghẽn thực tiễn đến giải pháp nâng cao năng lực quản trị, phục vụ và kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Gia Lai.
1: Chiều ngày 7 tháng 8 tại xã Cờ Băng, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 182-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Qua 3 năm triển khai đề án, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên liên kết sản xuất, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, hội đã hỗ trợ thành lập mới 32 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã do hội vận động, hướng dẫn thành lập lên 93. Đồng thời thành lập mới 69 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 136 tổ. Hiện toàn tỉnh duy trì hơn 300 chi hội nông dân nghề nghiệp và gần 1.100 tổ hội nông dân nghề nghiệp với hơn 12.000 thành viên. Đây là nền tảng để hội viên cùng ngành nghề trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Cùng với đó, hơn 2.000 lượt cán bộ hội và thành viên hợp tác xã đã được tập huấn về quản trị tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh tiếp cận vốn tín dụng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Dịp này, hội nghị thông qua nghị quyết thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến macca Cờ Bang, ra mắt mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp trồng macca, xen cây cà phê, phát triển thành hợp tác xã tại xã Cờ Bang. Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cũng tặng bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, giai đoạn 2024-2026.
0: Trong khuôn khổ triển khai đề tài khoa học nghiên cứu giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 7 tháng 8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học về tình hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội tại tỉnh Gia Lai. Tại hội thảo, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động hội. Đến nay, 135 trên 135 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. 98 xã phường xây dựng 221 mô hình số với hơn 6.200 thành viên tham gia. Các cấp hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ hội viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Hội thảo đã nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI từ tỉnh đoàn Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ cùng những mô hình thực tiễn tại cơ sở. Các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng sử dụng AI trong quản trị, điều hành, truyền thông, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, hội thảo đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng AI giai đoạn 2026-2031, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
1: Sáng ngày 7 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tổ chức chương trình gặp mặt tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam dioxin nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 nạn nhân chất độc da cam dioxin. Thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã thăm tặng 1.250 xuất quà trị giá gần 670 triệu đồng cho các hội viên và các đối tượng nghi phơi nhiễm chất độc da cam dioxin trong tỉnh, xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 79 hội viên, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 4.000 nạn nhân da cam dioxin và con cháu nạn nhân. Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án, hoạt động có liên quan, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin, vận động các nhà hảo tâm tài trợ, giúp đỡ chăm sóc nạn nhân, đồng hành với nạn nhân da cam. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tặng bằng tri ân cho các nhà tài trợ tiêu biểu có đóng góp hiệu quả vào hoạt động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam tỉnh Gia Lai, biểu dương 50 cá nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên, có tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời trao 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt cho 50 nạn nhân chất độc da cam dioxin trong tỉnh.
0: Cũng trong sáng ngày 7 tháng 8, tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Cổ phần Việt Tin Anh tổ chức khai mạc vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Tài năng Robot Robotaken VWRO 2026. Tham gia cuộc thi, 107 đội thi đến từ 73 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ cùng tranh tài ở 5 bảng đấu gồm bảng 1 sơ cấp robot nhiệm vụ, bảng B2 trung cấp robot nhiệm vụ, bảng B3 cao cấp robot nhiệm vụ, bảng B4 nhà kiến tạo tương lai và bảng B5 robot đối kháng sumo. Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày nhằm tạo sân chơi khoa học công nghệ, phát triển tư duy logic, kỹ năng lập trình làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề cho học sinh, đồng thời thúc đẩy phong trào dạy và học STEM Robotics trên địa bàn tỉnh. Kết quả cuộc thi sẽ là cơ sở để lựa chọn những đại diện xuất sắc tham gia các sân chơi ở cấp độ cao hơn. 43 đội xuất sắc tại các bảng đấu sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotaken VWRO 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 23 tháng 8 tại tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, đội vô địch bảng B1 sẽ tham dự giải robot quốc tế mở rộng WRO Open Championship diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, còn chưa đầy một tháng nữa, 7 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai phải hoàn thành để khai giảng năm học mới 2026-2027. Tính đến cuối tháng 7, khối lượng thi công của toàn dự án ước đạt khoảng 73%, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Trong giai đoạn nước rút, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tăng cường các giải pháp thi công, bổ sung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hà phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm trường xã Gia Chia là công trình có tiến độ chậm nhất trong toàn dự án. Hiện khối lượng thi công mới chỉ đạt 67%, trong số 13 hạng mục chính mới chỉ có 9 hạng mục hoàn thành cất nóc lợp mái. Tiến độ chung của công trình đang bị chậm khoảng 18 ngày. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian theo kế hoạch không còn nhiều. Ông Vũ Phúc Tuân, chỉ huy trưởng công trình điểm trường xã Gia Chia cho hay.
3: Đối với cái khối lượng còn lại là rất là lớn, thì tổng công ty chúng tôi đã chỉ đạo và huy động lực lượng nhân công từ ngoài Bắc để tập kết nhanh. Chúng tôi đã đặt vé máy bay đưa vào công trường. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì là công tác hoàn thiện là chúng tôi huy động các dự án ở ngoài Bắc vào là 4-50 nhân công trực tiếp ở công trường. Ngoài ra đưa những cái giải pháp biện pháp là chúng tôi sử dụng công nghệ như là một số cái bức tường là chúng tôi đã đưa cái thiết bị về phun kết hợp với cả thợ để đẩy nhanh tiến độ và bố trí tăng ca, là làm thêm tăng ca ngoài giờ, là có những cái chế độ cho công nhân.
1: Điểm trường xã Gia O cũng mới đạt khối lượng thi công khoảng 70%. Hiện còn 5 hạng mục chính chưa được cất nóc lợp mái, tiến độ chung chậm khoảng 12 ngày. Áp lực về thời gian đang đòi hỏi các đơn vị thi công phải triển khai ngay những giải pháp có hiệu quả cao hơn. Ông Nguyễn Dũng Anh, chỉ huy phó công trình điểm trường xã Gia O chia sẻ.
4: Hiện tại là các công tác về cần thợ là tay nghề cao như là công tác ốp lát cũng như hoàn thiện. Hiện tại chúng tôi đang tập trung và huy động thêm những nhân lực để ốp lát có thể tăng cường làm đêm, làm thêm giờ để kịp tiến độ. Hiện tại là toàn bộ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư cũng như là người lao động đều quyết tâm phấn đấu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đưa điểm trường bàn giao trước khi vào khai giảng.
1: Tính đến cuối tháng 7, giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án 7 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai ước đạt khoảng 73%. Các công trình đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và hạ tầng kỹ thuật. Theo báo cáo của chủ đầu tư, toàn bộ 7 điểm trường vẫn chậm từ 5 đến 18 ngày so với kế hoạch. Để hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, các lực lượng quân đội vẫn giữ ổn định gần 780 cán bộ chiến sĩ trên công trường, chiếm khoảng 40% tổng lực lượng thi công. Sự đồng hành này đang góp phần tăng tốc thi công trong giai đoạn quyết định. Đại tá Nguyễn Hồng Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320 Quân đoàn 34 cho biết.
5: Riêng Quân đoàn 34 tại cái điểm trường IAO này đấy, thì chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ giúp cho xây là đã xong toàn bộ cái bờ rào của xung quanh trường với là hơn 3.000 mét vuông, thì đã vượt theo cái kế hoạch là ngày 18 tháng 7 là chúng tôi đã xong. Và hiện nay đấy thì cái lực lượng của chúng tôi là đang giúp các cái nhà thầu để thực hiện xây dựng cái khu vực phía trong là trong trường học. Đây là một những cái công việc rất như là có ý nghĩa thiết thực để thực hiện theo cái chủ trương và theo cái kế hoạch là phấn đấu đến ngày 31 tháng 8 là sẽ cơ bản là đã xong để góp phần vào để khai giảng cho các cái cháu theo cái học năm học mới năm 26 và năm 27.
1: Không chấp nhận lùi tiến độ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ đầu tư và các nhà thầu, yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học hơn để hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày khai giảng. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
6: Phải xác định khai giảng năm học mới của 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới, thì bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua khó khăn, nỗ lực và quyết tâm thực hiện cho bằng được các cái hạng mục cơ bản phục vụ cho cái việc học tập, của các cháu để chúng ta bước vào năm học mới để các cháu có một cái điểm trường mới.
1: Đưa dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai về đích đúng tiến độ là nhiệm vụ chính trị, là thực hiện cam kết đối với tương lai giáo dục vùng biên. Đây cũng là thước đo tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện của tất cả các lực lượng đang ngày đêm bám công trường để đưa công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh bước vào giai đoạn nước rút nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, sông Ba dài 388 km chạy qua nhiều địa phương của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk trước khi đổ ra Biển Đông. Bao đời nay, dòng sông mang lại nguồn nước phù sa và sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân. Thế nhưng, những năm gần đây, dọc sông Ba, tình trạng lũ lụt, sạt lở và bồi lấp diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi hàng trăm hecta đất sản xuất, đất ở và tài sản của người dân. Nhiều đoạn bờ sông bị xâm thực sâu hàng chục mét, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tính mạng của hàng trăm hộ dân ven sông. Phóng sự sau của phóng viên Trần Thúy thực hiện tại xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi đợt mưa, tình hình sạt lở bờ sông Ba càng nghiêm trọng hơn, làm thu hẹp đáng kể diện tích đất sản xuất ven sông, gây thiệt hại lớn về tài sản, đồng thời đe dọa đến an toàn tính mạng người dân. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, mưa lũ bất thường, dòng chảy sông Ba thay đổi lớn, nhiều đoạn biến đổi khó lường. Từ năm 2009 đến nay, khoảng 100 hecta đất canh tác dọc bờ sông đã bị cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Bà Triệu Thị Giang ở Buôn Du, xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai kể.
7: Mùa mưa lũ này là chúng tôi rất thật là lo sợ. Đất thẳng theo cái vẹt này của bà con là mưa lũ là nó sạt lở, nó nún đất, nó chảy từ trong lòng đất nó chảy ra lên là kinh lắm. Nếu mà lúc ấy mà chậm tí nữa thì chắc hai vợ chồng đi luôn, là con cái là mồ côi từ đến giờ.
1: Hiện toàn xã Gia Rờ Sai có hơn 22,7 km bờ sông suối bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có 13 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Hàng chục hecta đất ở, đất sản xuất đã bị xóa sổ, ảnh hưởng đến đời sống của hơn 800 hộ dân. Riêng đoạn bờ sông Ba dài hơn 1,8 km được xác định là khu vực đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp nhà cửa và hạ tầng. Ông Nguyễn Anh Dũng ở Buôn Du, xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Năm nay mới có mưa nhỏ thôi chứ chưa đến mùa mưa đâu. Nhưng mà đã thấy như thế là qua là cứ trình xịch. Mà nghĩa là ở bờ sông nó lở. Thì ở trong nhà nghe cứ như kiểu động đất ấy.
1: Không chỉ mất đất, mất vườn, điều người dân lo lắng nhất là sự an toàn của gia đình. Người dân gắn bó với dòng sông bao đời, mong sớm có nơi ở ổn định để không còn nơm nớp lo sợ, nhất là mỗi khi diễn ra mưa lũ. Bà Nguyễn Thị Chất ở Buôn Du, xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
9: Nói chung là bà cũng đề nghị là xin nhà nước là giúp đỡ cho bà căn nhà để lên chỗ ở để yên tâm cho cháu thôi.
1: Trước thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, xã Gia Rờ Sai đã triển khai dự án khu tái định cư tập trung thôn sông Ba có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích khoảng 10 hecta, bố trí nơi ở mới cho 90 hộ dân ổn định cuộc sống. Theo kế hoạch, trong đợt đầu trước ngày 15 tháng 12 năm nay, phấn đấu hoàn thành di dời 21 hộ dân. Song song với bố trí tái định cư, địa phương cũng đang kiến nghị đầu tư các công trình kè chống sạt lở nhằm bảo vệ lâu dài khu dân cư và đất sản xuất ven sông Ba. Ông Nguyễn Trọng Vĩ, Phó Chủ tịch xã Gia Rờ Sai cho biết thêm.
10: Ủy ban dân xã cũng đã báo cáo tỉnh và cũng đã lập cái báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với cái tổng kinh phí mà đầu tư cho cái khoản bờ kè này khoảng 200 tỷ cũng báo cáo với ủy ban tỉnh để đăng ký vào cái nguồn ngân sách của cấp trên tỉnh hoặc ngân sách trung ương, và ủy ban xã cũng đã có cái báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi về tỉnh rồi.
1: Những khu tái định cư đang từng bước hình thành, những tuyến bờ kè cũng được đề xuất đầu tư. Đó là giải pháp cấp thiết để người dân vùng ven sông Ba sớm ổn định cuộc sống, không còn bị thiệt hại và giảm bớt nỗi lo sợ, nhất là khi bước vào mùa mưa lũ.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận dọc sông Ba, tình trạng lũ lụt, sạt lở và bồi lấp diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bờ sông bị xâm thực sâu hàng chục mét, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tính mạng của hàng trăm hộ dân ven sông. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai. Ngày 7 tháng 8, vùng biển Gia Lai có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, Đêm ngày 7 tháng 8 và ngày 8 tháng 8, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo, đêm ngày 8 tháng 8 và ngày 9 tháng 8, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè sung yếu khu vực ven bờ. Đề nghị các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7 ngày 8 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh An toàn giao thông.
12: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung bài viết Giữ nhịp bình yên trong đêm của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phóng sự do phóng viên Hữu Lanh mới thực hiện, đề cập tới hiệu quả của camera hành trình trong tham gia giám sát, quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khi màn đêm buông xuống, dòng người trên phố dần thư thớt, nhịp giao thông cũng chậm lại. Nhưng phía sau vẻ yên bình ấy lại là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nhất trong ngày. Đường vắng dễ khiến một số người chủ quan tăng tốc, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện hoặc tụ tập nẹp bô, lạng lách, đánh võng, bất chấp sự an toàn của bản thân và người khác. Chính vì vậy, khi nhiều gia đình đã khép cửa nghỉ ngơi, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn miệt mài bám đường, xuyên đêm tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, gìn giữ sự bình yên trên từng cung đường và bảo vệ những hành trình an toàn cho người dân.
13: Khác với ban ngày, giao thông về đêm luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó kiểm soát hơn. Khi ánh sáng tự nhiên không còn, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, trong khi lưu lượng xe khách, xe tải và các phương tiện vận tải đường dài lại có xu hướng gia tăng. Cùng với đó là tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông khi cho rằng đường vắng có thể thoải mái tăng tốc hoặc dễ dàng né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Chính sự chủ quan ấy khiến những hành vi như sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển hay vi phạm các quy định về an toàn giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn chỉ trong tích tắc. Không chỉ đối mặt với nguy cơ tai nạn, màn đêm cũng là khoảng thời gian các hành vi gây mất trật tự công cộng dễ phát sinh. Lợi dụng những tuyến đường thưa người và khung giờ khuya, một số đối tượng tụ tập điều khiển xe nẹt bô, lạng lách đánh võng, thậm chí mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông và cuộc sống bình yên của người dân. Những hành vi tưởng chừng chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về tính mạng, tài sản lẫn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt vào dịp nghỉ hè, khi nhu cầu vui chơi giải trí và đi lại của người dân tăng cao, tình hình giao thông về đêm cũng trở nên phức tạp hơn. Đây là thời điểm nhiều thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tại các tuyến đường ven biển, quảng trường, khu vui chơi hoặc những tuyến đường rộng vắng để điều khiển xe tốc độ cao, nẹt bô, biểu diễn xe hay chạy dàn hàng ngang. Không ít trường hợp người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Theo chân lực lượng chức năng, trong một buổi tuần tra đêm, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Em Nguyễn Ngọc Nguyên và Phạm Thị Thảo Vi, phường Quy Nhơn cho biết.
14: Em bị vi phạm rồi nha.
15: Không đủ tuổi lái xe, với lại không gương, không mũ.
14: Em có biết các cái bất hợp viên mình bắt các cái lỗi này là sai không? Sao? Rồi em không đủ tuổi mà ba mẹ giao xe cho em thì ba mẹ có nói gì không?
15: Giao là cái xe của bạn em mượn chỗ mình, em.
14: Em bị vi phạm lỗi gì em?
16: Không mũi dưới đi xe, không có gương mình trái à?
14: Sao em điều khiển xe mà em không đổi tuổi?
16: Nhìn để cái đầu nó khô.
14: Em học lớp mấy, em bao nhiêu tuổi rồi? Và ba mẹ giao xe cho em được bao lâu rồi?
16: Em 16 tuổi rồi, ba mẹ giao được 1 năm rồi.
13: Nếu như ở khu vực đô thị, áp lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông chủ yếu đến từ mật độ phương tiện lớn và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm, thì tại khu vực nông thôn, những nguy cơ lại xuất phát từ sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định khung giờ từ 18 đến 22 giờ là thời điểm các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng, tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, và đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, sau các buổi gặp mặt liên hoan hay những cuộc vui tại gia đình, nhiều người vẫn giữ tâm lý đường quê vắng, đi một đoạn ngắn sẽ không sao, nên chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Ông Nguyễn Tấn Khoa, xã Tuy Phước cho biết.
17: Sao mà giờ làm chỗ là đó, bà con chỗ là tới đường của đó, tới đường. Bây giờ anh là chú tới đường của đó. Chú tới đường của đó là bây giờ là phải về tổ chức, này nọ anh em gì tất cả gộp lại hết. Cho nên là nó khô rồi đó thôi. Tiếng là cấp chân là cao nhất, chứ mà bây giờ là sao? Là chỗ anh em dòng họ bên đó. Là con cháu rồi, con giờ là mình không có thể mà làm được, phải mình né được.
13: Ông Trần Văn Minh, xã Phù Cát cho biết.
18: Giờ vui quá hát ca cờ đó thì làm đêm đó, làm hai lon thôi, không uống nhiều.
13: Theo thống kê, khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hiện chiếm hơn 40% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy màn đêm không chỉ là khoảng thời gian nhộn nhịp của các hoạt động vận tải, vui chơi, giải trí, mà còn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm được lực lượng cảnh sát giao thông xác định là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Trên cơ sở phân tích đặc điểm từng tuyến đường, từng địa bàn và từng khung giờ, lực lượng chức năng chủ động nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao để bố trí lực lượng phù hợp.

0: Rà soát lên cái phương án là không có bố trí dàn trải, mà chúng tôi tập trung vào những cái thời gian thường xảy ra tai nạn, rồi là cái nhóm hành vi thường xảy ra tai nạn, rồi tuyến đường thường xảy ra tai nạn, để chúng tôi bố trí tập trung và cho công tác tuần tra soát. Mục tiêu đặt ra đó là cái công tác phòng ngừa không đỡ người vi phạm để mà dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Đằng sau mỗi đêm bình yên là hàng trăm ca tuần tra, hàng nghìn lượt kiểm tra kiểm soát và sự tuần tụy của những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bám đường khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, mục tiêu lớn nhất của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông không phải là xử lý thật nhiều vi phạm, mà là để những hành vi vi phạm không còn xảy ra. Và khi mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật, không phóng nhanh, vượt ẩu, không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia và luôn đặt sự an toàn lên trên hết, những ca tuần tra đêm sẽ bớt đi áp lực, còn những cung đường sẽ thực sự trở thành những hành trình bình yên của mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý điều hành và xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. Riêng với camera giám sát hành trình được lắp đặt trên xe vận tải hành khách cũng đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho một chuyến xe, hướng tới mục tiêu ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai là một trong số các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có số lượng xe lớn chạy các tuyến cố định. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đã ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý điều hành. Việc lắp đặt camera hành trình trên các xe không chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, mà còn được doanh nghiệp yêu cầu từng kíp lái tuân thủ đúng đủ nội quy mà công ty đã đề ra. Vì thế, hành trình an toàn của mỗi chuyến xe không chỉ phụ thuộc vào kíp lái, mà luôn có sự giám sát từ phía công ty. Ông Đặng Văn Hiền, phụ trách kinh doanh điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết.
3: Cái lắp ráp là nó phải có mục đích. Thì cái tính năng của cái giám sát hành trình ấy là còn nó có nhiều cái tính năng. Thì trong đó quan trọng nhất là cái khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mọi doanh nghiệp tính ra là phải thành lập cái bộ phận an toàn giao thông theo quy định bắt buộc. Mà cái người mà thực hiện cho cái bộ phận quản lý an toàn giao thông ấy thì cái nhà phải cái nhà thường xuyên giám sát cụ thể, phát hiện ngăn chặn kịp thời các cái việc như quá tốc độ hoặc là không đổi lái theo quy định, hoặc là cái nhà là giám sát hình ảnh của người lái xe trong lúc điều khiển phương tiện. Ví dụ cái nhà lái xe đang điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại cũng phải phát hiện ngay. Rồi cái nhà hút thuốc lá hoặc là có sử dụng tai nghe gây ảnh hưởng đến cái nhà là cái vấn đề điều khiển phương tiện, cái nhà làm sao nhạc trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường, cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế là cái nhà lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là cái yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đảm bảo cái vấn đề hạn chế những cái rủi ro mà có thể xảy ra.
2: Anh Phạm Quý, lái xe khách đường dài tuyến cố định của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết thêm.
4: Tôi thấy là cái nói về lĩnh vực an toàn giao thông á, thì lắp cái đó là rất là hợp lý. Cái thứ nhất là cái đó là để kiểm soát được lái xe. Ví dụ như chúng tôi, điển hình như là nghe điện thoại, hay là hút thuốc, hay là ví dụ như là không đổ hệ thống lái là công ty chúng tôi đều lắp, đều nhắc, hoặc là bản thân cái trong cái thiết bị đó cũng đều có cái chung để nhắc nhở lái xe là đã hết giờ đổ lái. Đấy. Cho nên là chúng tôi đều là hoàn thành làm trong những cái đó, để nói chung là chúng tôi đều thực hiện hết.
5: Đối với các cái thiết bị giám sát hành trình này thì các cái phương tiện khi mà lưu thông trên đường thì nó sẽ tham gia giám sát các phương tiện khác. Vậy thì theo anh thì cái nội dung này nó có tốt không? Và mỗi một tài xế thì sẽ có cái trách nhiệm như nào khi mà phát hiện các cái lỗi vi phạm của người khác?
4: Dạ, em thấy là rất là hợp lý, rất là cần thiết. Tại vì có những cái lỗi vi phạm của người khác hoặc là tai nạn giao thông, có nhiều cái là đi ngược chiều xe, đi ngược chiều cái camera giám sát hành trình thì có thể là chiếu sang bên kia, có thể là nhận được một cái sự an toàn đó. Thì là nói chung là có cái camera đó chiết xuất ra thì có thể là rất là an toàn cho cái xe sau, hoặc là kiểm soát được cái vụ tai nạn đó.
2: Theo thông tin từ Ban Quản lý Bến xe Đức Long Gia Lai, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động tại bến về cơ bản đã thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và camera theo quy định của pháp luật. Đây là yêu cầu bắt buộc, là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý lái xe, phương tiện, giám sát quá trình hoạt

0: động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hình thành và xây dựng văn hóa giao thông tỉnh. Ban quản lý bến xe cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trước khi phương tiện xuất bến và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện đầy đủ các quy định về lắp đặt, bảo dưỡng, đảm bảo duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định. Ông Huỳnh Trọng Khiêm, Giám đốc bến xe Đức Long Gia Lai nói.
1: Trong quá trình kiểm tra điều kiện xuất bến, nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải hoặc có phản ánh liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, bến xe sẽ yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra khắc phục trước khi tiếp tục khai thác tuyến. Trường hợp cần thiết, bến xe sẽ phối hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng, Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ hành khách càng tốt hơn.
0: Theo Điều 35 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải, kể cả xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ ngồi của lái xe, phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh trong khoang hành khách. Việc các doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện nghiêm quy định này không chỉ là ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn những lợi ích thiết bị mang lại. Bởi camera hành trình ô tô là một thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh, âm thanh trong quá trình xe lăn bánh. Có thể xem lại hình ảnh bằng cách kết nối điện thoại với camera, phát sóng từ xa, tới những người có quyền truy cập thông qua sóng không dây và được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị. Camera hành trình còn có chức năng quan sát giao thông vào buổi tối, chỉ dẫn đường thông qua hệ thống định vị, đọc biển báo giao thông, cảnh báo cũng như đo tốc độ các phương tiện đường bộ, cảnh báo bằng âm thanh đến người điều khiển phương tiện, giúp họ nhanh chóng phát hiện, chấp hành quy định giao thông. Ngoài các chức năng kể trên, camera hành trình còn có khả năng định vị chính xác cùng cảnh báo khi va chạm. Điều này giúp lái xe luôn chủ động theo dõi vị trí của xe, hạn chế tình trạng mất trộm, đảm bảo an ninh. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những chiếc camera đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng có thể giúp trích xuất hình ảnh nhằm phục vụ công tác điều tra tốt hơn, đảm bảo quyền và lợi ích cho cả doanh nghiệp, lái xe và những người có liên quan khác.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
3: Chuyện phái đẹp,
4: chuyện phái đẹp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại sân khấu Hội tụ phát triển phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn đã tổ chức chương trình giao lưu với các câu lạc bộ dân vũ với chủ đề giai điệu kết nối phụ nữ phường Quy Nhơn tự tin tỏa sáng. Chương trình quy tụ đông đảo hội viên phụ nữ và các câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn, mang đến những tiết mục sôi động, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi giao lưu gắn kết và khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin trong đời sống cộng đồng. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên về chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ này.
1: Chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ với chủ đề giai điệu kết nối phụ nữ Quy Nhơn tự tin tỏa sáng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn tổ chức đã quy tụ 18 câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn tham gia. Mỗi đội mang đến một sắc màu riêng, từ những tiết mục dân vũ hiện đại, múa truyền thống đến các màn biểu diễn kết hợp võ cổ truyền, tạo nên không khí sôi nổi và gắn kết. Không chỉ là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, chương trình còn cho thấy sự lan tỏa của phong trào rèn luyện thể chất, văn hóa văn nghệ trong hội viên phụ nữ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo thêm những hoạt động cộng đồng ý nghĩa tại địa phương. Chị Trần Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn cho hay.
2: Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong các cấp hội phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các câu lạc bộ dân vũ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc được của đông đảo hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn phường. Những điệu nhảy tự phát, những giai điệu rộn ràng không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần mà còn góp phần xây dựng lối sống tích cực, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng văn minh đoàn kết hạnh phúc. Thông qua chương trình giao lưu hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn mong muốn tiếp tục lan tỏa những hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, luôn tự tin, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ dân vũ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa hội viên phụ nữ các khu dân cư, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa tinh thần hiến pháp của địa phương đến với bạn bè và du khách trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.
1: Bên cạnh những tiết mục dân vũ sôi động, chương trình giao lưu còn tạo nên sự đa dạng khi nhiều câu lạc bộ lựa chọn giới thiệu các bài tập rèn luyện sức khỏe phù hợp với từng nhóm tuổi. Đây cũng là điểm nhấn cho thấy phong trào thể dục thể thao trong hội viên phụ nữ không chỉ hướng đến sự dẻo dai, năng động mà còn chú trọng tính bền vững, giúp mỗi người lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng của mình. Cô Nguyễn Thị Minh Xuyến, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Biển Xanh, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
3: Câu lạc bộ cô là tham gia giao lưu dân vũ với các câu lạc bộ. Nhưng mà riêng câu lạc bộ của cô là đem đến một bài thái cực phiến 32 thức. Đây là một bài tập dưỡng sinh rất là phù hợp với cái lứa tuổi của các cô. Và những lứa tuổi trẻ hơn cũng có, nhưng mà đối với các cô là nó nhẹ nhàng, nhịp nhàng nhưng mà có đầy đủ sức khỏe mới thực hiện được.
1: Không chỉ mang đến những bài dân vũ rèn luyện sức khỏe, chương trình còn là nơi các câu lạc bộ gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa qua từng tiết mục biểu diễn. Mỗi phần trình diễn được lựa chọn đều có chủ đề, sắc thái riêng, góp phần làm phong phú bức tranh nghệ thuật của đêm giao lưu. Chị Võ Thị Lan, câu lạc bộ Hồ Sinh Thái, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
4: Tiết mục của chị mang đến là mây ngàn gọi tình, giờ tình yêu đương đôi lứa, như gắn kết với tình cảm với đôi lứa gần gũi hơn nhau hơn.
1: Từ những phần trình diễn đa dạng, chương trình giao lưu không chỉ mang đến một đêm văn nghệ sôi nổi, mà còn tạo cơ hội để các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hoạt động của phong trào. Việc quy tụ nhiều câu lạc bộ cùng tham gia đã góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt chung, nơi những người yêu thể thao và văn nghệ có thêm động lực duy trì, luyện tập, gắn bó lâu dài với phong trào của hội. Qua những buổi giao lưu như thế này, tinh thần đồng hành và sự gắn kết giữa các câu lạc bộ ngày càng được vun đắp hơn. Cô Nguyễn Thị Minh Xuyến bày tỏ.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn tổ chức giao lưu của trên mười mấy câu lạc bộ luôn. Thông qua phong trào này và những buổi giao lưu này thì các câu lạc bộ tự nhiên đoàn kết lại, nó như là một khối thống nhất. Và các cô đi đâu gặp nhau thì cũng là coi như là đều như là bạn bè, cùng chung một sở thích, cùng chung một cái đam mê. Và không phân biệt tuổi tác, không phân biệt hình dáng, béo gầy ấy, là cao thấp gì cả, cho nên nó kết nối lại hết toàn bộ, không phân biệt được.
1: Khép lại chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, giai điệu kết nối, phụ nữ Quy Nhơn tự tin tỏa sáng. Điều còn đọng lại không chỉ là những tiết mục được chuẩn bị công phu, mà còn là tinh thần gắn kết giữa các hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Từ 18 câu lạc bộ với nhiều độ tuổi, nhiều loại hình biểu diễn khác nhau, chương trình đã cho thấy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đang trở thành một phần trong đời sống thường ngày của phụ nữ, góp phần xây dựng thói quen, rèn luyện sức khỏe, mở rộng các mối quan hệ cộng đồng và lan tỏa lối sống tích cực hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại khách sạn Odin phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trung tâm Ngoại cử HASIC và Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn dành cho đội ngũ tình nguyện viên phục vụ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Trong chương trình tập huấn, các tình nguyện viên được trang bị kiến thức về lễ tân ngoại giao, kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế, những quy định khi làm việc với người nước ngoài, tổng quan về du lịch Gia Lai cùng kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, các bạn còn được giới thiệu những hoạt động trọng tâm của liên hoan, quy trình đón tiếp, hỗ trợ và đưa đón các đoàn đại biểu, võ sư, vận động viên. Từ đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh một Gia Lai chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách. Với nhiều nữ tình nguyện viên của Gia Lai, khóa tập huấn không chỉ trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào sự kiện, mà còn khơi dậy niềm tự hào khi được góp sức cho một liên hoan mang tầm quốc tế ngay trên quê hương mình. Bà Nguyễn Thị Ý Thơ, xã Tuy Phước, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nữ tình nguyện viên tham gia phục vụ liên hoan, chia sẻ.
2: Điều mà khiến em đăng ký vào tình nguyện viên năm nay đó là em muốn được đóng góp quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai nói riêng cũng như là truyền thống của Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Và xuất phát từ cái nền tảng là một sinh viên của ngành quan hệ quốc tế thì em nhận thấy đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một hoạt động đối ngoại văn hóa nơi các quốc gia thì có cơ hội về giao lưu và tăng cường sự hiểu biết và kết nối với nhau. Em muốn được trực tiếp tham gia vào quá trình đó, vì vậy cho nên là em đăng ký làm tình nguyện viên. Bên cạnh đó thì em cũng xem như đây là một cơ hội để mà rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, xử lý các tình huống và phối hợp nhiều các bộ phận với nhau. Và em tin rằng là những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp em trưởng thành hơn, là nền tảng quan trọng cho định hướng nghề nghiệp của em sau này.
1: Sau buổi tập huấn, những kiến thức được truyền đạt không chỉ giúp các tình nguyện viên nắm rõ quy trình phục vụ một sự kiện quốc tế mà còn tạo sự chủ động tự tin trước khi bước vào nhiệm vụ. Với nhiều nữ tình nguyện viên của Gia Lai, đây là cơ hội để rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp phối hợp và xử lý tình huống trong môi trường có sự tham gia của các đoàn khách quốc tế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy cũng là nền tảng để các bạn hoàn thành tốt vai trò của mình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Bà Nguyễn Thị Ý Thơ chia sẻ thêm.
2: Sau buổi tập huấn vừa rồi thì em cảm thấy mình đã được trang bị đầy đủ hơn về vai trò và trách nhiệm của một tình nguyện viên trong suốt quá trình diễn ra liên hoan. Thì em đã được dạy về cách quy trình đón đoàn khách nước ngoài và phối hợp với các bộ phận và nói chung là những nguyên tắc cần tuân thủ khi mà làm việc với các đoàn khách và các vận động viên.
1: Mỗi bạn trẻ đến với liên hoan đều mang theo những mục tiêu và kỳ vọng riêng, nhưng điểm chung là mong muốn trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế. Với các bạn tình nguyện viên của Gia Lai, đây không chỉ là dịp góp sức cho một sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế, mà còn là môi trường để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thích ứng với những tình huống phát sinh. Đồng thời, quá trình đồng hành cùng liên hoan cũng mở ra cơ hội để các bạn hiểu sâu hơn về võ cổ truyền Việt Nam và thêm tự hào khi giới thiệu những giá trị văn hóa của quê hương đến bạn bè quốc tế. Bạn Huỳnh Nhã Trân, xã Tuy Phước, hiện là sinh viên năm 2, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Em kỳ vọng là sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp, ứng xử cũng như là làm việc với mọi người, đặc biệt là khách mời và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó thì em cũng mong muốn được rèn luyện khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Và em cũng hy vọng là có cơ hội hiểu thêm về văn hóa, con người cũng như là võ cổ truyền Việt Nam, từ đó là có thêm những cái trải nghiệm ý nghĩa trong quá trình tham gia phục vụ liên hoan ạ.
1: Bên cạnh tinh thần nhiệt huyết của các tình nguyện viên, vai trò của đội ngũ giảng viên cũng góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho một sự kiện mang tầm quốc tế. Không chỉ truyền đạt kiến thức về lễ tân, giao tiếp, kỹ năng phục vụ và xử lý tình huống, các giảng viên còn dành thời gian lắng nghe, trao đổi để hiểu hơn về tâm thế của các bạn trẻ trước khi bước vào nhiệm vụ. Cô Lê Thị Thanh Trà, Phó trưởng khoa khoa du lịch Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã có những cảm nhận về đội ngũ tình nguyện viên năm nay.
4: Trong cái đầu buổi á, là mình có giao lưu cùng với các bạn, muốn xem thử là cái sự hiểu biết và cái sự nhiệt tình của các bạn là cái mình cảm nhận được với cái đội với các bạn trẻ ở đây trong đội tình nguyện viên thì là các bạn rất tâm huyết, rất nhiệt tình. Và khi các bạn chia sẻ thì mình cảm nhận được là trong lòng của các bạn cũng đã có được cái sự yêu quê hương của mình đối với tỉnh Gia Lai, cho nên chắc chắn rằng khi các bạn làm là các bạn sẽ làm hết mình và truyền tải được cái tình yêu của mình đến với khách. Và mục tiêu cuối cùng, mong muốn cuối cùng của mình cũng như là mình muốn các bạn tình nguyện viên làm được đó là giúp cho khách cũng yêu lấy quê hương Gia Lai của mình.
1: Khi Khép lại buổi tập huấn, được các tình nguyện viên mang theo không chỉ là kiến thức và kỹ năng phục vụ một sự kiện quốc tế, mà còn là động lực để tiếp tục đồng hành với những hoạt động quảng bá văn hóa của quê hương Gia Lai trong tương lai. Với nhiều bạn trẻ thì mỗi lần tham gia là một lần được trưởng thành, mở rộng mối quan hệ và tích lũy thêm những trải nghiệm thực tế quý giá. Từ sự nhiệt tình của tuổi trẻ đến mong muốn đóng góp cho cộng đồng, các bạn đều kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng những sự kiện lớn của Gia Lai. Bạn Huỳnh Nhã Trân bày tỏ.
3: Nếu như mà nhiều buổi liên hoan được tổ chức hơn thì em sẽ rất là muốn tham gia nữa. Tại vì là em là một thanh niên trẻ năng động thì em sẽ muốn là góp phần đem cái sức trẻ đó của mình để cống hiến và lan tỏa thêm cho mọi người cũng như là bạn bè quốc tế biết thêm về những cái văn hóa con người nơi đây. Và thông qua những cái trải nghiệm này thì em cũng học hỏi thêm được nhiều cái thông điệp cũng như là quen được nhiều bạn mới và cũng giúp ích cho em về những cái kỹ năng mềm cho tương lai sau này ạ.
1: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 đã khép lại với những màn trình diễn đặc sắc, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và nhiều dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Đằng sau thành công ấy là sự đồng hành của đội ngũ tình nguyện viên, trong đó có rất nhiều bạn nữ đã góp phần bằng sự tận tâm, chỉnh chu và tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Từ những buổi tập huấn đến những ngày trực tiếp phục vụ các đoàn khách, các bạn không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn trở thành những người giới thiệu hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách và giàu bản sắc. Những trải nghiệm tại liên hoan sẽ là hành trang quý giá để các bạn tiếp tục trưởng thành, đồng thời góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ sẵn sàng đồng hành cùng các sự kiện lớn, đưa văn hóa và hình ảnh quê hương vươn xa hơn trên trường quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, bài viết khi người trẻ đồng hành cùng sự kiện quốc tế cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Good evening, everyone. You're listening to Yale News.
1: This morning, Mr. Ralang Chum, standing deputy secretary of the Yale Provincial Party Committee and chairman of the Provincial People's Council, joined members of the Provincial People's Council Delegation No. 5 in meeting voters in Gao Commune, Pleiku Ward, and Yinghong Ward following the fifth session of the 13th Provincial People's Council for the 2026-2031 term. At the meeting, the delegation briefed voters on the outcomes of the fifth session and the settlement of recommendations raised at the previous voter meetings. Voters expressed support for the session's outcomes while calling for greater investment in transport and irrigation infrastructure, faster implementation of high-tech agricultural projects, and prompt resolutions of the long-delayed planning projects. They also urged authorities to upgrade deteriorating roads, accelerate the issuance of the land use rights certificates, improve traffic safety around schools, expand clean water supply system, and consider providing free health insurance cards for residents aged 16 and above. Issues within local authority were addressed by representatives of local governments and relevant departments at the meeting. Recommendations beyond their jurisdiction will be compiled and submitted to the competent authorities for considerations and response. Addressing the meeting, Mr. Ralang Chum acknowledged and highly values the voters' opinions and recommendations. He urged the relevant departments to provide clear and comprehensive response to public concerns while calling for local authorities to prioritize the upgrading of transport infrastructure, particularly rural roads serving agricultural production. He stressed that the legitimate concerns affecting people's lives, production, and business activities should be resolved promptly and effectively.
0: The Yalai Provincial Steering Committee for 2026 Economic Census held the conference this morning to review the census and announce preliminary results. Standing Vice Chairman of the Provincial People's Committee, Nguyen Tung Than, who heads up the Steering Committee, chaired the event. The province surveyed 160,933 individual production and business establishments, 19,064 enterprises and cooperatives, 331 non-public service units, associations and organizations, and 840 religious and beliefs establishments. The collected data were logically checked, verified, cleaned, approved, and handed over in accordance with regulations. Notably, Yalai completed the entire workload about 7 months ahead of schedule, while ensuring data quality and consistency. Reasons show that the private economic sector continued to expand. By the end of 2025, Yalai had 13,367 operating enterprises, a 41.2% from 2020, employing more than 225,000 workers. Total capital exceeded 581 trillion VND, when net revenue topped 418 trillion VND. The non-state enterprises sector remained the main driver, while services, processing, and manufacturing energy and other sectors with local advantages continue to grow. Speaking at the conference, Mr. Nguyen Tung Than said that the figures released were only preliminary. The data must undergo further review, verification, and cleaning in line with central-level guidance and be cross-checked against the 2021 economic census, official statistical data, and sector-specific databases. He also called for the completion of handover documents, microdata, publication, and in-depth analytical reports to return the final result accurate, consistent, and highly useful, providing a sound basis for socioeconomic development, management, and policy making in the province.
1: The Yalai Department of Home Affairs has announced that the province has officially been recognized at the Class 1 Provincial Administrative Unit. The recognition was granted under Decision No. 744 issued by the Prime Minister of Home Affairs on June 30th, 2026. According to the departments, the designation provides the legal basics for implementing regulations related to the classification of administrative units and local state administration. To ensure the timely implementation of this decision, the Departments of Home Affairs has requested provincial departments and agencies, the Provincial Vietnam Foreign Land Front Committee, and other social political organizations, public service units, and people's committees of communes and wards to disseminate the decision to civil servants, public employees, and workers under their management. Relevant agencies and local authorities have also been instructed to apply the province's new administrative classification in carrying out their duties in accordance with current legal regulations.
0: The Gia Lai Provincial People's Committee has approved an additional 15.4 billion VND to pay for community growth on unfinished projects under three national target programs, helping address funding shortage and accelerate disbursement. Under the National Target Program on New Rural Development, more than 6.22 billion VND will be allocated to projects in Cửu Ân, Phù Mỹ Bắc, An Tường, and Kim Sơn communes. The National Target Program on Sustainable Poverty Reduction will receive more than 1.1 billion VND for projects in An Vinh and An Hòa communes. Meanwhile, more than 8.09 billion VND will be allocated under the National Target Program on Socioeconomic Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas for projects in Yali and Dasame communes. The additional funding is intended to ensure timely payment for community growth, improve the efficiency of public investment, and help keep national target programs on schedule.
1: The 2026 Gia Lai Agricultural Products, OCOP, and Specialty Products Fair officially opened this morning at the Cultural Park in Gabang Commune. The event is part of the first Gabang Tourism Festival 2026. The fair featured 116 booths, including 66 booths displaying agricultural products, OCOP products, and local specialties, along with 50 food stalls. It brings together businesses, cooperatives, producers, and OCOP participants from both within and outside the province, showcasing the wide range of products, including agricultural produce, forest specialties, handicrafts, traditional goods, and local cuisine. The event provides an opportunity for exhibitors to promote their products, strengthen business connections, expand markets, and foster trade cooperation. It also helps localities showcase their cultural identity and signature products, share production experiences, enhance product value, and promote sustainable tourism. The fair runs from August the 7th and the 9th, offering residents and visitors a chance to explore and enjoy OCOP products, regional specialties, and traditional cuisine from Kabang and other localities across the province.
0: The recovery of production in the province is reflected in rising demand for imported raw materials. In July, the province import turnover was estimated at $99.1 million, up 27.4% year-on-year. In the first 7 months, import reached more than $654 million, an increase of 15.4% over the same period last year. The growth was driven by import of production-related goods, including steel and steel products, chemicals, fertilizer, rubber, noodles and noodle products, and vegetable and fruits. The increase indicates growing demand for materials and supplies for manufacturing, processing and construction, in line with the expansion of business activities. Meanwhile, import of textiles and garments, paper, textile fibers, and plastic material declined, reflecting adjustment in import structures in response to sector-specific demand and market conditions. The rise in import during the first 7 months has helped ensure a stable supply of production inputs, supporting business activities and laying a foundation for continued growth in the province's industrial and trade sectors. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63 năm 2024 Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử, hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc và văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63 năm 2024, Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc. Nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc. Trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 3 điều 2. Sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành nội vụ thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách người có công với cách mạng. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành y tế thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 và khoản 3 điều 9. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 như sau. B. Bản chế của thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế được trả tại bộ phận một cửa nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc tại bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Thẻ căn cước bản cứng, trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp thẻ căn cước trong quy trình liên thông được trả tại bộ phận một cửa nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc cơ quan quản lý căn cước cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí nếu có của hồ sơ đăng ký khai sinh theo thông báo trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNEID hoặc thanh toán trực tiếp tại bộ phận một cửa. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 3 điều 10. C. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc vợ chồng, cha đẻ mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nếu không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức tham chiếu và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì đính kèm các thành phần hồ sơ như sau. C1. Bản điện tử biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng, hoặc giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C2. Hóa đơn chứng từ thu phí giám định, bản kê các nội dung giám định của cơ sở y tế thực hiện giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí giám định y khoa. Trường hợp các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 118 năm 2025 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 367 năm 2025 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với các hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đã kết thúc thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với các hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đang thực hiện thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được xác định như sau. đối với các hành vi quy định tại các điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết. Đối với các hành vi quy định tại các điều 14, 24, 26 và 27 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. Đối với các hành vi quy định tại điều 28 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu không chính xác hoặc hết thời hạn theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì không xử lý theo quy định tại nghị định này. Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã. Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Khi xử lý vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính tại các điều 17, 18 và 20 nghị định này thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 81, điều 82 luật đất đai, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật đất đai. Khi xử lý vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính đó thuộc trường hợp quy định tại điều 29 nghị định này, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép, đăng ký hoạt động hành nghề để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Thông báo bằng văn bản về các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định tại nghị định này đến cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 63 năm 2024, Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc và văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những tình cảm càng đi qua năm tháng càng trở nên sâu lắng, càng được nhắc đến càng khiến lòng người rung động. Tình mẹ chính là một tình cảm như thế. Đó là suối nguồn yêu thương chưa bao giờ cạn, là điểm tựa bình yên theo mỗi con người từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến suốt hành trình trưởng thành. Dẫu cuộc sống có đổi thay, dẫu thời gian có phủ lên mái tóc mẹ màu xương bạc, thì tình yêu của mẹ vẫn lặng lẽ như dòng sông không ngừng bồi đắp, âm thầm trải qua từng mùa mưa nắng của cuộc đời con. Trong tâm thức của người Việt, mẹ không chỉ là người sinh thành dưỡng dục mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, lòng bao dung và đức vị tha. Có lẽ cũng bởi vậy mà từ bao đời nay, hình ảnh người mẹ luôn hiện diện trong đời sống văn hóa dân tộc bằng tất cả sự gần gũi và thiêng liêng. Từ lời ru ngọt ngào bên chiếc võng trưa hè, những câu ca dao mộc mạc, những điệu hò tha thiết trên sông nước, đến những làn điệu dân ca mang đậm hồn quê, ở đâu cũng thấp thoáng bóng dáng người mẹ với đôi vai gầy táo tần, với bàn tay chai sừng vì mưa nắng, với ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của con. Kho tàng ca dao dân ca Việt Nam có biết bao câu hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, nơi hình ảnh người mẹ hiện lên giản dị mà lớn lao. Đó là người mẹ thức khuya dậy sớm chắc chiêu nuôi con khôn lớn, đó là người mẹ âm thầm gánh vác những nhọc nhằn của cuộc sống, chấp nhận phần vất vả về mình để con có được những điều tốt đẹp hơn. Không cần những lời lẽ hoa mỹ, chỉ bằng vài câu hát mộc mạc dân dã đã khắc họa một cách tinh tế vẻ đẹp của tình mẫu tử. Để mỗi lần cất lên, người nghe lại thấy lòng mình lắng xuống, nhớ về cội nguồn yêu thương. Từ những khúc ca dân ca được truyền miệng qua nhiều thế hệ đến các sáng tác mới mang âm hưởng truyền thống, hình tượng người mẹ hiện diện với nhiều sắc thái khác nhau. Khi dịu dàng như lời ru, khi mạnh mẽ trong những năm tháng gian lao, lúc lại bao dung, nhẫn nại trước bao biến động của cuộc đời. Dù ở hoàn cảnh nào thì người mẹ vẫn là điểm tựa tinh thần, là nơi mỗi người con luôn mong được trở về sau những tháng ngày ngược xuôi. Sinh ra từ mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, dân ca bài chòi không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, mà còn là nơi gửi gắm tâm hồn, nếp nghĩ và tình cảm của người dân lao động. Những câu hát bài chòi vừa mộc mạc chân chất, vừa giàu chất thơ, có lúc dí dỏm vui tươi nhưng cũng có khi lắng sâu và diết. Và hình ảnh người mẹ trong dân ca bài chòi luôn hiện lên với vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ quê hương, chịu thương, chịu khó, thủy chung, chào đức hy sinh và luôn dành trọn tình yêu cho gia đình. Qua từng làn điệu, từng câu hát, người nghe không chỉ cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con, mà còn thấy được tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống được nuôi dưỡng từ chính mái ấm gia đình. Đó là những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Để dù cuộc sống hôm nay có nhiều đổi thay, những giai điệu về mẹ vẫn luôn chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và sâu lắng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những làn điệu dân ca bài chòi, ngợi ca tình mẫu tử để thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp của người mẹ Việt Nam qua âm nhạc truyền thống. Mở đầu là bài Lời Mẹ, lời của Hà Uyên do nghệ sĩ Phương Nga trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 với chủ đề Võ Cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng diễn ra tại Gia Lai từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của các đoàn võ thuật, võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế, mà còn trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai mến khách, giàu bản sắc văn hóa. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận những dấu ấn từ sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với trên 250 võ sư, võ sinh, cùng 43 đoàn trong nước với gần 1.000 võ sư, võ sinh tham gia Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, là con số cho thấy sự quy mô và sức hút của sự kiện này. Không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, đây còn là dịp để quảng bá tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam và hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Liên hoan do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, nhiều hoạt động phong phú được triển khai như giao lưu, biểu diễn, thi đấu võ thuật, tham quan các lò võ, di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch, triển lãm ảnh. Các hoạt động trải dài từ phường Quy Nhân, xã Tuy Phước, xã Tây Sơn đến phường An Khê, tạo nên không gian kết nối giữa võ thuật, văn hóa và du lịch. Điểm nhấn của Liên Hoan là lễ khai mạc diễn ra tối ngày 2 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân. Chương trình đã mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, tái hiện tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam kết hợp nghệ thuật sân khấu hiện đại. Những màn đồng diễn quy mô lớn đã truyền tải thông điệp võ cổ truyền không chỉ là môn võ tự vệ mà còn là một hệ giá trị văn hóa nơi đề cao đạo lý, lòng nhân ái, tinh thần tự cường và khát vọng hòa bình. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
5: Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống mà còn gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa dân tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường kết nối giữa võ thuật, văn hóa giáo dục, thể thao, du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, một điểm nhấn của du lịch Gia Lai. Qua đó có phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, nơi đại ngàn, chạm biển xanh.
4: Trong khuôn khổ liên hoan, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham quan giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường, phường An Khê, Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn và Chùa Long Phước, xã Tuy Phước. Tại những điểm đến này, các võ sư, võ sinh được tìm hiểu sâu hơn về truyền thống võ học địa phương, xem những màn biểu diễn đặc sắc, trao đổi kỹ thuật và cảm nhận tinh thần thượng võ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua đó, tinh hoa võ Việt được giới thiệu một cách gần gũi, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa của võ cổ truyền Việt Nam. Xuyên suốt thời gian diễn ra liên hoan, những màn giao lưu thi đấu võ thuật cũng được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, quảng trường Xanh, phường Quy Nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Những đoàn thế đẹp mắt, những màn biểu diễn uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh đã tạo nên bầu không khí sôi động tại liên hoan. Vận động viên Trần Gia Huy, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ.
6: Bình thường thì em thi chỉ có mấy bạn trong nước thôi, thì hôm nay có thêm mấy bạn ở nước ngoài nữa. Tạo cho em một cảm xúc là kiểu như phấn khích, là phấn chấn hơn, là có thêm những nhân tố mới.
4: Sau 9 lần tổ chức, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam đã trở thành sự kiện có sức lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều đoàn võ thuật, du khách trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản võ cổ truyền dân tộc, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai giàu bản sắc. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Qua 8 kỳ liên hoan Đây là lần thứ 9, thì thứ nhất là chúng ta về võ cổ truyền Bình Định thì chúng ta cũng đã được Bộ Văn hóa công nhận là di sản của quốc gia. Và vừa rồi là chúng ta đã trình hồ sơ để UNESCO ghi danh là di sản của nhân loại. Và trong cái võ cổ truyền Việt Nam thì có cái võ cổ truyền Bình Định, thì trong đó là chúng ta cũng giới thiệu về văn hóa về võ cổ truyền của chúng ta đến với bạn bè trong nước và quốc tế về những cái giá trị cốt lõi của cái võ cổ truyền. Những cái liên hoan như thế này sẽ mang đến với bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về cái võ của chúng ta và con người bản sắc của Bình Định, Gia Lai nói riêng.
4: Trong không khí của năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 đã tạo điểm nhấn đặc biệt. Thông qua các hoạt động thi đấu, biểu diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm du lịch, hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc thân thiện mến khách tiếp tục được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chị Võ Thị Diễm Hương, xã Hoài Ân chia sẻ.
8: Hôm nay tôi rất vinh dự đến tham gia một cái sự kiện trọng đại như thế này. Tôi thấy các thí sinh rất là hùng hồn, biểu diễn rất là tốt. Tôi hy vọng võ cổ truyền được quảng bá rộng rãi hơn ở trong nước và lẫn ngoài nước.
4: Những giá trị lịch sử văn hóa và tính kế thừa đã giúp võ cổ truyền được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện hồ sơ cũng đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong bối cảnh ấy, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sức sống của di sản qua thực hành trao truyền và quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Những giá trị về tinh thần thượng võ, tình đoàn kết và sự giao thoa văn hóa tiếp tục được lan tỏa và nối dài. Đây cũng sẽ là nền tảng để tỉnh Gia Lai phát triển những sản phẩm du lịch gắn với di sản, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Võ cổ truyền Việt Nam là một trong những loại hình di sản văn hóa phi vật thể, là nguồn tài nguyên, tài sản quý giá, góp phần làm giàu bản sắc dân tộc. Với vùng đất võ trời văn, võ cổ truyền không chỉ đơn thuần là quá trình rèn luyện kỹ năng, thể chất, nâng cao khả năng tự vệ, hướng đến sự hòa hợp giữa tinh thần và thể chất, mà còn thông qua quá trình tập luyện để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào với truyền thống thượng võ của dân tộc. Điều đặc biệt mang đến sự riêng biệt của môn võ cổ truyền là quá trình truyền bá phổ biến trong các tầng lớp nhân dân những giá trị tinh hoa của võ lý, võ đạo, võ thuật, võ y, võ nhạc và võ phục, tạo nên sự độc đáo và phong cách nổi bật riêng biệt trong nền võ học dân tộc Việt Nam. Tiếp tục với chủ đề tinh hoa võ cổ truyền dân tộc, mời quý thính giả đến thăm một số võ đường danh tiếng trên vùng đất Tây Sơn, An Nhơn.
3: Nằm ẩn mình sau dặng tre làng, võ đường Lê Xuân Cảnh trước thuộc phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn, nay là phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Dù danh tiếng võ đường đã lan truyền khắp nơi, nhưng vẫn giữ được vẻ giản dị bình yên của một làng quê xứ Nẫu. Đằng sau vẻ mộc mạc ấy lại là nơi lưu giữ những đòn roi thế võ danh tiếng của miền đất võ của Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh. Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông đến với võ cổ truyền từ năm 15 tuổi, từng có 3 năm theo học với lão võ sư Lý Tường, cha của võ sư Lý Xuân Hỷ ở thị xã An Nhơn trước đây. Sau năm 1975, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh mở võ đường mang tên mình tại quê nhà. Từ những gì đã lĩnh hội được sau nhiều năm lặn lội tâm sư học đạo, học võ, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh chắt lọc những điểm tinh hoa nhất của từng môn phái để hình thành bí quyết của mình truyền dạy cho các môn sinh. Về biểu diễn, võ đường Lê Xuân Cảnh rèn dạy võ sinh có khả năng biểu diễn các bài võ binh khí như song đao, song phủ, độc kiếm, song kích và đặc biệt là sở trường về roi với các bài roi Thái Sơn, Trực Chỉ, Bát Quái. Bằng tâm huyết và tấm lòng với võ cổ truyền, suốt hơn 35 năm qua, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh đã miệt mài mở cả trăm lớp dạy võ tại quê hương, thắp lên tình yêu võ thuật trong lớp trẻ, góp phần gìn giữ tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam. Luôn tâm niệm với tinh thần triết lý, học võ mà thành đạo, Đại Võ Sư Lê Xuân Cảnh đã truyền dạy cho các môn sinh phải luôn trau dồi bản thân, tiên học lễ, hậu học võ. Nhiều thế hệ môn sinh trưởng thành từ võ đường thầy Cảnh đã thành danh và truyền lửa đam mê cho các thế hệ kế cận. Võ sư Hồ Thị Nữ Phúc, võ đường Lê Xuân Cảnh, phường An Nhơn Đông, bộc bạch.
9: Mình có câu là tiên học lễ, hậu học võ. Cho nên là khi mà mình muốn truyền đạt võ cho các thế hệ sau thì mình phải truyền đạt cho em về cái đạo đức, cái lễ nghĩa. Và mình muốn làm được điều đó thì bản thân thầy thấy phải hiện nghiệp tới việc đó. Cho nên là em sẽ cố gắng tranh thủ những thời gian rảnh rỗi ra học những cái gọi là những cái kinh nghiệm, những cái tinh hoa từ thầy. Và từ đó em sẽ cố gắng truyền đạt lại cho các em.
3: Với những cống hiến cho nền võ thuật cổ truyền dân tộc, Đại võ sư Lê Xuân Cảnh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều năm cống hiến cho nền võ thuật nước nhà, có lẽ điều khiến Đại võ sư Lê Xuân Cảnh cảm thấy ấm lòng nhất đó là những giá trị tinh hoa của võ thuật quê hương vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp nối từ mạch nguồn lịch sử. Đại võ sư Lê Xuân Cảnh, phường An Nhân Đông chia sẻ.
10: Bây giờ như tôi giờ dạy các cháu này, giờ dạy từ nhỏ dạy mà dạy cho tới lớp 12 cái nó đi đẹp, nó đi mất. Thì đã có lúc khác nó đã vô tới rồi. Hàng năm á, mà vô mùa hè thì cái năm nào mà ít nhất cũng 70-80 đứa cứ hàng năm nhá. Như nó hè năm nay là chắc là trên 70. Chỗ cũng có năm từ 100 đứa vô lên.
3: Từ phường An Nhân Đông, chúng tôi tiếp tục hành trình tới võ đường Phan Thọ, trước thuộc xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Nơi đây là một trong những võ đường có tiếng, tiêu biểu, được chọn là điểm tham quan giao lưu trong các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam và biểu diễn võ thuật phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Sinh thời, lão võ sư Phan Thọ tinh thông thập bát ban binh khí, 18 loại binh khí, cũng như tuyệt chiêu của các môn phái Tây Sơn về quyền pháp, đao pháp, côn pháp. Ông còn thuần thục các loại võ thế, võ vườn với dựa quéo, đòn sóc hiếm gặp, chỉ lưu truyền ở vùng Tây Sơn và nổi tiếng với câu nói, soi thuận truyền, quyền an vinh, được giới võ thuật tôn vinh là huyền thoại làng võ Bình Định trước đây và được ví như cây đại thụ của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Lão võ sư Phan Thọ sinh năm 1926, mất năm 2014, người làng Thủ Thiện Thượng. Ông bắt đầu học võ từ năm 17 tuổi, môn võ đầu tiên mà ông học là quyền an vinh. Ông đã đào tạo, truyền dạy hàng ngàn môn sinh, trong đó có hàng trăm võ sư, có rất nhiều người đã thành danh, góp phần kế tục sự nghiệp của ông. Đặc biệt, dòng họ Phan của ông là một trong những dòng họ có truyền thống võ học lâu đời, được truyền nối qua nhiều thế hệ, xứng danh là dòng họ võ học trên quê hương đất võ. Các thế hệ hôm nay vẫn đang tiếp nối, kế tục sự nghiệp đồ sộ của lão võ sư Phan Thọ đã để lại. Trưởng môn đời thứ ba, võ sư, huấn luyện viên cao cấp Phan Minh Hải là cháu ngoại của lão võ sư Phan Thọ, được giao trọng trách kế nghiệp võ đường Phan Thọ. Tuy còn trẻ nhưng đã tinh thông nhiều thế võ gia truyền và các loại binh khí. Anh chia sẻ niềm tự hào khi được kế tục sự nghiệp từ ông ngoại, các bậc tiền bối, được sống trọn niềm đam mê với võ cổ truyền.
6: Hiện nay thì võ đường vẫn duy trì như vẫn cách dạy từ xưa giờ là đa số là dạy các em vào mùa hè là chính, và duy trì những cái tinh hoa, những cái bài điền cô nhắc của võ đường duy trì cho tới ngày hôm nay. Đưa phát triển hơn thì võ đường năm tới sẽ cố gắng là đào tạo nhiều môn sinh hơn và mở nhiều lớp khó hề hơn và nhiều lớp cho các môn sinh có cơ hội tập theo đuổi và tập luyện môn võ này. Vừa phong trào địa phương thì võ đường cho các em tham gia các giải của trường hoặc là các vinh ngợi của trường. Xa hơn thì võ đường đang làm du lịch, kết nối các điểm du lịch trong và ngoài nước đến với võ đường, tạo điều kiện cho một các môn sinh và khách đến tham quan giao lưu tại võ đường.
3: Dưới sự dìu dắt của các thầy, các cô bé, cậu bé đang tham gia tập luyện tại võ đường Phan Thọ đã thuần thục từng động tác, thế võ và biểu diễn các loại binh khí. Để mai này lớn lên, các em có quyền tự hào vì mình là người con đất võ. Võ sinh Phạm Ngọc Tuyền, võ đường Phan Thọ chia sẻ.
11: Khi hè là con sẽ học võ, còn vào năm là con sẽ học chữ trên trường. Và buổi tối vào năm đó, khi rảnh con sẽ lên xong võ để ôn lại, để không quên những bài đã học. Con biết thêm bạn mới, có thêm bài, rồi mình có thêm cái để biểu diễn, mình bảo vệ cho bản thân của mình.
3: Hiện nay một số võ đường trên địa bàn Tây Sơn, An Nhơn đã đang tập trung đầu tư nâng cấp các lò võ tiêu biểu để phục vụ các kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. Các lò võ này đều được nâng cấp theo tiêu chí rộng rãi, có môi trường xanh, sạch đẹp, có nơi tập luyện, biểu diễn thích hợp để có thể đáp ứng nhu cầu của các đoàn võ thuật từ nhiều nơi trong và ngoài nước đến tham quan, giao lưu và phục vụ các đoàn khách du lịch. Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho biết.
12: Rất là tự hào trên địa bàn phường có một cái lò võ nổi tiếng. Trong thời gian qua thì Ủy ban phường Nhân Hưng cũng như Ủy ban dân thị xã An Nhơn trước đây cũng đã phối hợp cùng với Sở Văn hóa đưa các cái đoàn du khách để đến với cái lò võ này để xem trình diễn những cái tinh hoa võ học của võ đường Lê Xuân Cảnh. Ngoài ra thì hiện nay chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho võ đường tổ chức các cái lớp truyền dạy cho các cái môn sinh để mà tiếp tục để mà gìn giữ các cái những cái tinh hoa võ học. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa tạo điều kiện cho các cái lò võ trên địa bàn, đặc biệt là lò võ Lê Xuân Cảnh, để mà truyền dạy những cái tinh hoa võ học cho các em. Ngoài ra thì cũng tổ chức đưa đón phục vụ các cái đoàn du khách để đến đây để mà xem như thưởng thức những cái thế võ độc đáo của võ đường Lê Xuân Cảnh.
4: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Tôi có làm việc gì đi chăng nữa, còn cái góc độ khi mà tôi chuyển ngành từ hậu cần sang chính trị á, thì đó là một cái cơ duyên, cũng vừa là mong muốn nguyện vọng của bản thân, cũng vừa là định hướng của thủ trưởng cấp trên. Nói chung là khi mà mình có cái sở thích này, có thể gọi là năng khiếu đi, về một cái nội dung nào đó, thì khi mình làm công tác các mảng liên quan á, thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay, và tôi rất vinh dự, rất là hài lòng, rất là cảm ơn tổ chức vì đã tạo điều kiện cho tôi như thế.
14: Sự tạo điều kiện của tổ chức cùng năng khiếu cá nhân thì đã giúp cho Nguyên phát huy rất tốt vai trò của mình. Nhưng công chúng trẻ gần đây thì lại nhắc nhiều đến Cao Trung Nguyên với nghệ danh là Nguyên Zenda qua các bài hát đình đám xuất hiện ở Rap Việt hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bạn có thể chia sẻ là cái nguồn cảm hứng đằng sau những bản hit này cho tôi cũng như là quý vị thính giả được biết không ạ?
13: Dạ thì đương nhiên rồi, khi mà mình sáng tác, khi mà mình viết ra một ca khúc đó, thì giống như là kể câu chuyện của bản thân của mình. Trong đó là nó sẽ có những cái câu chuyện vui, câu chuyện buồn. Thì niềm vui thì mình cũng muốn chia sẻ, kể cả chuyện buồn cũng thế. Mình thì sẽ không có đăng status tâm trạng nào, hay là không có đăng status ồ hôm nay tôi cảm thấy thật là buồn quá đi. Không, tôi không như thế. Tôi sẽ lấy một tờ giấy, một cái bút và tôi sẽ viết các cái nỗi niềm của mình vào trong đó. Cách mà tôi viết nhạc thì nó khá là tích cực, cho nên là mặc dù lyric của tôi có thể khi mà bạn tắt nhạc đi, bạn đọc sẽ thấy nó rất là bi lụy, nhưng mà khi mở nhạc lên là thấy cái đó cà tưng. Đấy, thì cũng chắc là cũng vì một số cái cũng khá là đặc biệt như thế, cho nên là được lan tỏa, được mọi người biết đến. Sau đó là các anh may mắn một chương trình là Rap Việt, thì tôi không nhớ là mùa mấy, thì là có một bạn tên là Captain, là bạn cũng sử dụng bài hát của mình là bài Làm Yêu Bên Nhé Baby. Khoảng thời gian đó có thể nói là bạn đó giống như là làm cho bài hát đó của mình được sống dậy và một cái phong cách hoàn toàn mới. Mình rất cảm ơn bạn Captain. Rồi tiếp theo nữa thì là sau này thì cũng may mắn là được anh Nicole là sử dụng một bài là Yêu Em Dạy Khờ. Thì anh Nicole thì ảnh đã đưa cái bài hát đó lên trên cái chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và được mọi người biết đến khá là nhiều.
14: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với Nguyên Zenda, chúng ta cùng nghe bài hát Yêu Em Dạy Khờ, một bản hit do Nguyên sáng tác qua sự trình bày của ca sĩ Lưu Hoàng.

0: Chị Minh Hương có giống tôi không ạ?
1: Dạ.
0: Khi mà nghe nhạc thì thấy giai điệu rất là tưng tưng rồi là bắt tai, nhưng mà ngẫm ra ở cái lời ca ấy thì chúng ta mới thấy cái sự chiêm nghiệm, thậm chí là có phần hơi buồn nữa, có phải
1: chính
0: không chị?
1: Chính xác ạ.
0: Vâng, và người ta hay nói vui là làm nhạc thì ngẫu hứng lắm.
1: Dạ.
0: Có thể là 15-20 phút hay là một đêm là xong một bài thôi. Nhưng mà đó mới là những người người ta nói vui thôi. Còn không biết là đối với Nguyên Zenda thì sao nhỉ?
2: Đúng, chính xác. Kể cả bản thân mình đã từng viết một bài chỉ trong một đêm, mình đã từng viết một bài trong 15-20 phút, và đều là những cái sản phẩm rất là chất lượng. Tuy nhiên là muốn có 15 phút đó thì bạn phải tích lũy như thế nào, bạn phải trải qua những thứ gì, có thể gọi là đánh đổi luôn đấy. Cơ bản thì nó trong cái chuyện tình cảm đi, bạn muốn viết một bài thất tình bạn có thể tưởng tượng ra được, nhưng mà nếu muốn sâu nhất và muốn đi vào lòng người nhất và muốn có nhiều người đồng cảm với mình nhất, bạn phải là người đã từng thất tình, đúng không ạ? Muốn như thế thì phải trải qua có thể là 1 năm, 2 năm, rất là nhiều thời gian, và trải qua rất là nhiều đau khổ hay là trải qua rất là nhiều niềm vui, thì mình mới có thể trong một đêm đó mới viết ra được một bài như thế.
0: Vâng, nói như vậy tức là Nguyên cũng phải trải qua cái cảm giác chơi vơi, hay là cũng phải trải qua vài lần bấp ngã trong tình yêu, có phải không?
2: Không, ai cũng thế mà. Không phải mỗi em.
0: Thảo nào mà cảm xúc trong bài hát lại thật đến như thế, có phải không ạ? Vâng, mải mê với âm nhạc và công tác thì chúng tôi đang thắc mắc là không biết là cái tiêu chuẩn tìm một nửa của Nguyên là như thế nào nhỉ?
2: Thì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau. Sẽ có những người muốn lựa chọn một người bạn bạn đời phù hợp đi với mình trên con đường thật là dài. Sẽ có những người mà phải tiến sĩ ái tình, gặp một cái là mê mẩn đến sau này luôn. Thì bản thân của mình á, thì là mình muốn tìm một bạn nào đó có thể tạo cho mình được cái cảm xúc để mình có thể vì người ta mình bỏ qua hết tất cả cái cám dỗ bên ngoài, hay là một người làm cho mình yêu thương người ta hết lòng hết dạ, và hai người sẽ có những điều gì đó mà giữ được nhau ấy và hỗ trợ nhau trên chặng đường dài.
1: Vâng, chúng tôi cũng chúc cho Cao Trung Nguyên sớm tìm được mảnh ghép đồng điệu ấy. Nguyên này, bên cạnh những cái bản nhạc trẻ sôi động thì bạn có sáng tác thêm các bài hát mang tính truyền thống không? Và nếu có thì theo bạn, thể loại này đòi hỏi những gì?
2: Cũng là trên cơ sở khi mà mình đã có một nền tảng để tôi tiếp tục tôi phát huy ở trong cái góc độ tuyên truyền trong quân đội. Không nói đâu xa đâu, nói gần đây nhất thì như là hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa vừa sáp nhập, thì tôi cũng đã cố gắng để tìm hiểu, nghiên cứu và viết ra các khúc về lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa mới. Và ngoài ra thì tôi cũng đã làm là những cái ca khúc về thanh niên quân đội, tuyên truyền cho thanh niên quân đội là tiến bước dưới cờ đảng, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Và bên cạnh đó thì tôi cũng làm những cái nội dung tuyên truyền về bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường. Đấy là một cái nội dung khác, thì nó mang cái tính tập thể và nó mang tính cộng đồng rất là nhiều. Thì một phần là cảm nhận của bản thân mình là đương nhiên, còn bên cạnh lại mình phải đi tìm hiểu, thu thập dữ liệu, phải tự nghiên cứu để làm sao có thể đưa những cái nội dung tuyên truyền của mình đến với nhiều người và đồng cảm với nhiều người nhất có thể.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Cao Trung Nguyên về những tâm sự vừa rồi. Tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng lắng nghe giai điệu bài hát Tự hào người phụ nữ Việt Nam, một sáng tác của Nguyên Zenda do Minh Thân và Trung Nguyên trình bày.

0: 忠厚担当。
1: Vâng, là một người con của dân tộc Black Lay thì đã bao giờ Nguyên nghĩ đến cái việc là sẽ sáng tác một ca khúc mang đậm cái âm hưởng của quê hương mình chưa?
2: Nói chung là bản thân mình cũng vẫn đang ấp ủ điều đó thôi. Và cũng đã có những lần thử làm những cái demo rồi, nhưng mà thấy vẫn chưa đủ hoàn thiện, tại vì cái này nó rất là đáng quý. Bản thân tôi nghĩ khi mà tôi đã làm một bài về đồng bào quê hương của mình á, thì nó phải chỉnh chu nhất. Cũng chính vì lý do đó mà nó cứ sửa đi sửa lại, ấp ủ hoài. Nhưng mà tôi nghĩ là thời gian tới là chắc chắn sẽ có.
1: Vâng, phải nói là không chỉ riêng tôi đâu ạ, mà nhiều người đang nghe chương trình thì cũng rất mong là sẽ sớm được thưởng thức cái tác phẩm đặc biệt này. Và trước khi chia tay thính giả thì Nguyên có điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ đang nghe đài không?
2: Nếu như mà có một điều nhắn nhủ với các bạn trẻ đang nghe chương trình thì mình muốn gửi đến các bạn một điều như thế này là: mình cứ đi là sẽ đến, cứ làm rồi sẽ thành công. Và nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn.
3: Vâng, cứ đi là sẽ đến, cứ làm rồi sẽ thành công. Một thông điệp rất giàu năng lượng cho những ngày cuối tuần, có phải không anh Thanh Tuấn?
1: Vâng ạ.
3: Và xin được cảm ơn Đại úy Cao Trung Nguyên đã dành thời gian đến phòng thu, chia sẻ những câu chuyện chân thành và thú vị. Chúc anh luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và có thêm nhiều tác phẩm hay phục vụ cho bộ đội và nhân dân.
1: Và trước khi chia tay với Đại úy Cao Trung Nguyên, trợ lý tuyển huấn phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, chúng ta cùng nghe một sáng tác trẻ trung của anh với nhan đề Làm Người Yêu Em Nhé Baby qua sự thể hiện của Wendy Thảo.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay là mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Cô gái có đôi mắt trong veo của tác giả Hoàng Thế Đặng. Chuyện kể về người lính trẻ trao tặng bộ tài liệu ôn thi quý giá cho cô gái nhặt ve chai nghèo khó, để rồi nhiều năm sau bất ngờ thoáng thấy bóng dáng ấy trong tà áo sinh viên sư phạm. Chúng ta cùng nghe câu chuyện qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, tôi xin kể câu chuyện về một cô gái. Cô gái ấy có đôi mắt trong veo như hai giọt nước và gương mặt thanh tú trắng trẻo. Mấy lọn tóc mai buông xuống má, úi dồi, nòm càng dễ thương. Em tên là Hà. Mỗi tuần một bận, Hà đạp xe 20 cây số từ Võng Xuyên Phúc Thọ xuống Hòa Phú Quốc Oai, nơi đơn vị tôi đóng quân, để lượm ve chai. Em mặc chiếc áo công nhân màu xanh da trời, quần vải đen, đội nón trắng buộc quai đỏ, trông rất nữ tính. Lúc đó tôi đang giúp đại đội trưởng dọn dẹp lại kho vật chất của đơn vị. Em lại gần tôi nhỏ nhẹ: "Anh ơi, cho em xin chỗ chai lọ kia nhé." Tiếng Võng Xuyên nghe nhẹ và dễ thương quá chừng. Tôi mới nhặt mấy cái vỏ lon nước cho vào chiếc túi trên tay em. Vô tình tôi cộc phải trán em. Gương mặt em đỏ chín, tôi thì gãi đầu ngượng nghịu. Tôi nghe anh Hùng Pháo Thủ cũng nói tiếng Võng Xuyên nên hỏi anh về em. Anh kể: "Con bé nó ở làng tớ, nó đang học lớp 12, học giỏi nhưng nhà nghèo, không đủ tiền đóng học phí, nên ngày nghỉ tranh thủ đi xuống đây nhặt ve chai." "Ừ, sao mà cậu đăm chiêu thế?" Anh Hùng mới đột ngột hỏi làm tôi giật mình. "Mỗi lần xuống đơn vị tôi, em xin phép thăm anh Hùng để vào đơn vị lượm lặt đầy những thứ, chai lọ, vỏ lon, giấy, vụn." Đối với cánh lính trẻ hay tếu táo, việc xuất hiện một cô bé xinh xắn trong đơn vị khác nào người đến từ hành tinh lạ. Ai cũng buông lời trêu ghẹo tán tỉnh. "Có đồng chí trêu em đến phát khóc ý." Tôi thương đôi mắt trong veo và những giọt nước trong veo ứa ra trong đôi mắt ấy. Một buổi trưa, lúc Hà đang ngồi dưới gốc cây để ăn cơm nắm muối vừng, tôi cầm cốc nước nhẹ đến bên em. Thấy tôi đến, em khẽ mời, nhỏ nhẹ cảm ơn khi tôi đưa cốc nước. "Em đang học lớp 12 à?" Tôi mới lần la hỏi chuyện. "Dạ vâng ạ." "Thế em định thi trường gì?" "Này, anh cũng đang ôn thi đại học đấy." "Dạ, em chưa xác định được ạ. Anh biết trường nào không, anh chỉ cho em với." "Ừ, thế em định thi khối nào?" "Dạ, em khối C, văn sử địa anh ạ." Tôi mới à lên một tiếng. "À, thế anh em mình cùng chí hướng rồi." Tôi hỏi Hà về những kiến thức văn học, lịch sử, địa lý. Em trả lời lưu loát. Tôi bảo em nên thi vào trường sư phạm, vì đó là một nghề cao quý. Hơn nữa khi học lại không phải đóng học phí. "Này, thế em có đi luyện thi ở đâu không?" Tôi lại hỏi. "Dạ không ạ. Em chỉ học theo sách giáo khoa thôi ạ." Tôi nhìn em rồi bỗng nảy ra một ý. "Này, thế em có muốn lấy ít tài liệu ôn thi không? Anh sẽ giúp cho."
2: "Úi giời, dạ có ạ. Anh cho em mượn nhé."
1: Đôi mắt em sáng lên lấp lánh. Hồi đó tôi đang ôn thi trong bộ đội, mang theo trong ba lô rất nhiều tài liệu, photo, những cuốn vở luyện thi thành những quyển nhỏ bằng bàn tay, bỏ túi để khi ra thao trường, lúc hành quân hay bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra đọc được. Dọc đường hành quân, tôi tự đặt mục tiêu cho mình, đi hết đoạn đường này phải thuộc hết một câu. Từ ngôi nhà này đến hàng cây phía trước kia phải nhớ được một ý. Cứ như thế đến lúc nghỉ giải lao thì ngồi nhẩm lại. Tôi còn đem theo những câu chuyện lịch sử ra kể cho đồng đội nghe. Anh em đặc biệt thích thú với những câu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ. Chuyện ta phá kế hoạch Nava, điều địch giống như người sỏ mũi dắt trâu. Chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc đối đầu lịch sử với thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. Chuyện quân dân Hà Nội bắn rơi pháo đài bay B-52 của Mỹ như một huyền thoại. Tôi kể để chia sẻ với mọi người, nhưng cũng là một cách để mình khắc sâu thêm kiến thức. Ngày đó, tôi học bằng tất cả niềm say mê và yêu thích. Thế rồi mùa xuân đến, từng đêm, những cơn mưa thì thầm đánh thức cỏ cây. Trên khắp những ngọn đồi, sườn núi, cỏ chanh đang lên nõn búp. Những loài hoa không tên nở khắp thao trường. Tôi chờ em đi hết những cơn mưa tháng giêng ẩm ướt. Tháng 2 bung nở những đóa hoa bông trắng toát trên cành. Đầu nhà khóm dạ hương nở rộ và từng đêm hương hoa dẫn lối vào tận trong màn. Dạ hương thao thức chờ em. Một cảm giác lo lắng mơ hồ đến. Tôi mong em nhiều lắm. Một sáng chủ nhật Hà đến, vẫn nón trắng, áo xanh, mái tóc đen thả dài sau bờ vai con gái. Đôi trích bông trên cây đầu nhà lách chách vui quá. Tôi mạnh dạn, nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo đến bên kho trung đội, nói như bắt được. Em, vào đây, vào đây. Tôi mở chiếc hòm tôn cá nhân, lấy ra một chồng sách vở được buộc dây cẩn thận đưa cho em. Đây là toàn bộ những tài liệu ôn thi của anh. Hồi ở nhà, anh học ôn của các thầy ngoài Đại học Sư phạm Hà Nội. Rất hay, em hãy cố gắng ôn và thi đỗ nhé. Sự cuống quýt vui mừng của tôi chứng lại trên khóe mắt, đọng những giọt trong vắt. Em cảm ơn anh ạ. Giọng Hà lạc hẳn đi. Hãy cố gắng học cho tốt và thi đỗ nhé. Hãy cháy hết mình cho ước mơ trở thành cô giáo em nhé.
2: Dạ, thế anh cho em địa chỉ để em viết thư cho anh ạ.
1: À, cuối tuần này anh cũng chuyển vào Ninh Bình ôn thi rồi. Anh chưa có địa chỉ cụ thể. Mà thôi không sao đâu. Anh thấy em có ý chí, anh quý em, anh tặng. Em cứ cố gắng học cho tốt nhé.
2: Thế rồi hai anh em ngồi dưới gốc bông nói chuyện. Những cánh hoa bông rụng đầy tóc em. Đến chiều tôi vác bao tải đầy ve chai lên xe cho em. Em ôm chặt đống tài liệu ôn thi trước ngực như một báu vật. Hà chào tôi, bóng em đạp xe in trên đường về xa ngái. Tôi cứ đứng nhìn cho đến khi bóng chiếc nón trắng đã khuất sau lối rẽ. Ngờ đâu từ đó tôi và Hà bật tin nhau.
1: Suốt những tháng ngày trong trường quân sự quân đoàn, tôi miệt mài ôn luyện. Thỉnh thoảng có việc tôi ra phố, thoáng thấy bóng một chiếc nón trắng, áo xanh. Lòng tôi lại nhói nhói nhớ về đôi mắt trong veo ngày ấy. Không biết bây giờ em đang ở đâu, đang làm gì? Em có toại nguyện ước mơ trở thành cô giáo không? Em có còn đạp xe xuống đơn vị tôi để lượm ve chai như hồi nào? Tiếc quá, chia tay nhau không có lấy một dòng địa chỉ. Cuối năm 2005, tôi thi đỗ vào Học viện Chính trị Quân sự và lại miệt mài với những nhiệm vụ thử thách mới. Chuyện về cô bé có đôi mắt trong veo cũng dần chìm vào quên lãng. Trong một lần tranh thủ tôi đi xe buýt qua Đại học Sư phạm Hà Nội, bâng khuâng nhìn những tà áo dài đang sải bước vào cổng trường, các nữ sinh nói cười rất rôm rả. Và kìa, đôi mắt trong veo như hai giọt nước, mấy lọn tóc mai xoa xuống má. Trời ơi, lại dáng người nhỏ nhắn. Hà, tôi thầm reo lên. Có phải em không? Hay là tôi lóa mắt? Tôi cũng mong không phải mình nhầm.
2: Xe chạy vút qua mà tôi cứ ngoái lại, nhìn mãi theo bóng áo trắng ấy. Bóng áo dần khuất sau cổng trường, chan chứa nắng.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn và Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Chương trình có phỏng vấn giáo sư Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia. Đắk Lắk ra mắt bản đồ số nông sản và du lịch thôn bản và phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày, 30 ngày đêm số hóa sầu riêng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới có thể đang bước vào một chu kỳ tăng giá lương thực mới. Nhật Bản ban hành lệnh sơ tán gần 260.000 dân tại các tỉnh Okinawa và Kagoshima khi bão Dofin tiến gần khu vực Tây Nam nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Suphon Ramrao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2026. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Suphon Ramrao và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Suphon Ramrao với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ coi trọng vai trò của Quốc hội Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam Thái Lan, khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, bày tỏ mong muốn sớm được đón nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Suphon Ramrao bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu, truyền lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của nhà vua Maha Vijayalongkorn, Thủ tướng Anutin Chavirakul và các nhà lãnh đạo Thái Lan tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định Quốc hội Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, tăng cường hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, sớm cụ thể hóa chiến lược ba kết nối, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác cụ thể nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng bền vững, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỷ đô la Mỹ và xa hơn là 50 tỷ đô la theo nhận thức chung của lãnh đạo hai nước. Đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Quốc hội và các cơ quan hữu quan của Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong và Liên Hợp Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2024, quan hệ Việt Nam-Australia không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những trụ cột hợp tác về chính trị, kinh tế hay quốc phòng, giao lưu nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc, góp phần vun đắp lòng tin, tăng cường sự thấu hiểu và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Nhân chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phóng viên Quỳnh Hoa phỏng vấn giáo sư Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia về vai trò của ngoại giao nhân dân cũng như những định hướng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong giai đoạn mới.
2: Xin chào giáo sư Trần Thọ Đạt. Thưa giáo sư, chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo giáo sư thì trong bối cảnh đó, giao lưu nhân dân có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố lòng tin, tăng cường sự hiểu biết và tạo nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam-Australia?
3: Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố nền tảng chính trị và tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Trong tiến trình đó, giao lưu nhân dân chính là nền tảng xã hội giúp quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, ổn định và bền vững. Nếu quan hệ chính trị tạo dựng khuôn khổ, hợp tác kinh tế mang lại lợi ích thì giao lưu nhân dân sẽ góp phần hình thành sự đồng cảm, hiểu biết và sự tin cậy giữa hai dân tộc. Các giá trị này được bồi đắp thường xuyên qua các lĩnh vực về giáo dục, về văn hóa, về khoa học, du lịch và quan hệ cộng đồng. Việt Nam và Australia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy các sức mạnh này. Ở Việt Nam, hiện có một cộng đồng hơn 160.000 cựu sinh từng học tập tại các cơ sở giáo dục Australia. Theo tôi, trong giai đoạn mới, giao lưu nhân dân cần tiến thêm một bước, không chỉ đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn, mà còn chuyển hóa thành tình hữu nghị, thành những chương trình hợp tác cụ thể, cùng giải quyết các vấn đề thiết thực về giáo dục, y tế, môi trường, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.
2: Là tổ chức có nhiều năm thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia đã triển khai nhiều hoạt động kết nối trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và cộng đồng. Giáo sư có thể chia sẻ những cái dấu ấn nổi bật cũng như những mô hình giao lưu đang phát huy hiệu quả trong việc đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn ạ?
3: Theo tôi thì dấu ấn nổi bật của Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia trước hết là duy trì được các cái hoạt động giao lưu truyền thống, đồng thời từng bước chuyển từ mô hình gặp gỡ, giao lưu đơn thuần sang vai trò của một cái nền tảng kết nối giữa các tổ chức, giữa các chuyên gia và giữa cộng đồng hai nước. Đã tích cực phối hợp với Trung tâm Việt Úc, phối hợp với Trường Chính sách Công Crawford của Đại học Quốc gia Úc và nhiều cơ sở giáo dục Australia. Đồng thời thì hội cũng mở rộng kết nối trong các lĩnh vực về y tế, về phát triển nguồn nhân lực, về hợp tác kinh tế và đặc biệt là chuyển đổi xanh. Các cái cuộc làm việc với Hội Hữu nghị Australia Việt Nam cũng đã mở ra những cái khả năng hợp tác về trao đổi bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hội thì chúng tôi không thay thế cơ quan quản lý hay đơn vị chuyên môn mà là phát huy cái lợi thế của ngoại giao nhân dân, tức là kết nối đúng đối tác, góp phần tạo dựng lòng tin, hỗ trợ điều phối và góp phần truyền tải cái kết quả nghiên cứu tới cơ quan quản lý, tới cơ sở giáo dục và tới cộng đồng.
2: Hội Hữu nghị Việt Nam-Australia dự kiến sẽ có những sáng kiến hoặc hoạt động gì để lan tỏa kết quả của chuyến thăm, mở rộng hơn nữa các kênh giao lưu giữa thanh niên, trí thức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Australia, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
3: Hội chúng tôi sẽ tập trung vào 5 nhóm hoạt động là giao lưu hữu nghị và văn hóa, này, giáo dục khoa học và đổi mới sáng tạo, này, hợp tác kinh tế, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, này, y tế an ninh và phát triển cộng đồng và cuối cùng là kết nối cựu sinh và thế hệ trẻ. Trong năm hoạt động này, thanh niên và cựu sinh Australia sẽ được coi là lực lượng nòng cốt vì đây chính là những người có tri thức, có kinh nghiệm quốc tế và có sự gắn bó với cả hai đất nước. Thì hội cũng mong muốn hình thành một cái mạng lưới kết nối tri thức và doanh nghiệp Việt Nam Australia sẽ thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và đặc biệt là chuyên gia trẻ, sẽ tổ chức các cái diễn đàn sáng kiến thanh niên, đồng thời tăng cường phối hợp với cộng đồng người Việt tại Australia trong quảng bá văn hóa, trong kết nối đầu tư, trong chuyển giao tri thức và hỗ trợ thế hệ trẻ hướng về quê hương.
2: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư.
0: Vừa rồi là phỏng vấn giáo sư Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Australia nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia. Chiều nay, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
1: Qua 20 phiên họp với gần 250 phát biểu và hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương và doanh nghiệp, hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện thế giới và khu vực, đồng thời làm rõ ba vấn đề là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước gắn với hai mục tiêu 100 năm, hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế và hiểu đúng quán triệt các tư tưởng, quan điểm và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhận định.
4: Qua 20 phiên họp với gần 250 phát biểu và hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo, các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện thế giới, khu vực, đồng thời làm rõ ba vấn đề là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước gắn với hai mục tiêu 100 năm, hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại hội nhập quốc tế và hiểu đúng quán triệt các tư tưởng, quan điểm và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhận định.
5: Làm sao phải quán triệt được toàn ngành, nhất là các cơ quan đại diện là các đồng chí trưởng cơ quan đại diện nắm chắc, nắm sâu hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.
4: Hội nghị đã nhất trí thông qua nghị quyết và chương trình hành động của hội nghị, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng về phát triển đất nước, công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới.
0: Trong nghị quyết 23 vừa được Bộ Chính trị ban hành, lần đầu tiên người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là nguồn lực chiến lược của đất nước. Bên lề hội nghị quán triệt nghị quyết này diễn ra hôm nay, nhiều đại sứ bày tỏ quyết tâm nhanh chóng đưa tinh thần của nghị quyết vào cuộc sống, biến những định hướng mới thành các chương trình hành động cụ thể, biến thế mạnh của địa phương thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Ghi nhanh của phóng viên Thúy Ngọc.
4: Theo đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, nghị quyết 23 được ban hành rất đúng thời điểm, đáp ứng mong mỏi từ lâu của bà con về một chủ trương mới để phát huy sâu rộng hơn vai trò của kiều bào. Với đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, điều quan trọng không chỉ là tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng kiều bào, mà còn phải tìm ra những phương thức kết nối hiệu quả hơn để biến nguồn lực ấy thành những đóng góp cụ thể cho đất nước. Từ thế mạnh của địa bàn Singapore là công nghệ, đại sứ Trần Phước Anh cho biết.
6: Về công nghệ lượng tử chẳng hạn, hoặc là về AI, hoặc là tài chính số, những cái lĩnh vực đó đã là những cái lĩnh vực mang tính chiến lược mà lãnh đạo chính phủ của Việt Nam đã xác định rồi. Bây giờ trao đổi với các kiều bào để họ đưa ra được những cái ý tưởng

0: vụ cho thế hệ trẻ đó có một chỗ đứng, có một địa vị cao hơn trong xã hội sở tại, thì chúng ta phải cần xây dựng, sớm xây dựng một chiến lược tổng thể với tầm nhìn dài hạn và có sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, phân bổ nguồn lực rất thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
1: Có thể thấy, Nghị quyết 23 không chỉ mang đến một cách tiếp cận mới đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn tạo thêm niềm tin và động lực để các cơ quan đại diện đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động. Đây là điểm khởi đầu cho một chặng đường hành động mới, đưa tinh thần của nghị quyết nhanh chóng đến với từng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để nguồn lực chiến lược ấy thực sự được khơi thông và phát huy vì sự phát triển của đất nước.
2: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302 quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, Nghị định bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của thị trường. Tin của phóng viên Bá Toàn.
3: Điểm mới đáng chú ý là quy định về trung tâm thanh toán bù trừ độc lập với Sở Giao dịch Hàng hóa, thực hiện thanh toán, quản lý ký quỹ và quản trị rủi ro. Cơ chế này được kỳ vọng tăng độ an toàn, minh bạch và từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế. Nghị định cũng bổ sung lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, góp phần hình thành giá trị thị trường minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro biến động giá và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Công Thương được áp dụng các biện pháp quản lý như điều chỉnh giới hạn vị thế, biên độ giá dựa trên dữ liệu giám sát, đồng thời tiếp tục chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng phân cấp và đơn giản hóa điều kiện đối với thành viên sở giao dịch.
2: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng hôm nay phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về thương mại điện tử. Tại buổi tập huấn, các vấn đề được quan tâm thảo luận như trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, quy trình xác thực thông tin, quản lý hoạt động livestream, tiếp thị liên kết cũng như công tác bảo vệ người tiêu dùng và an toàn dữ liệu trong môi trường trực tuyến. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố và ra mắt bản đồ số nông sản, sản phẩm ô cốp và du lịch thôn buôn trên nền tảng số, đồng thời phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Bản đồ số tích hợp dữ liệu nông sản, sản phẩm ô cốp, du lịch thôn buôn và mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Nền tảng cũng hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời giúp cơ quan quản lý theo dõi, giám sát đồng bộ dữ liệu từ cấp xã đến cấp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị để cập nhật dữ liệu liên tục, chuẩn hóa quy trình và bảo mật thông tin tuyệt đối. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ, tích cực đưa sản phẩm của mình lên bản đồ số để cùng nhau mở rộng không gian phát triển mới.
4: Cùng với việc đưa bản đồ số vào hoạt động, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. Mục tiêu của chiến dịch là xử lý các vướng mắc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, số hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, tích hợp lên bản đồ số nông sản của tỉnh và kết nối đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, góp phần tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu, nâng cao chất lượng và uy tín nông sản của Đắk Lắk. Theo kế hoạch, trong giai đoạn cao điểm, tỉnh Đắk Lắk sẽ số hóa 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu, đồng thời chuẩn hóa 338 mã số vùng trồng với khoảng 6.500 hectare cùng hơn 93 cơ sở đóng gói đang hoàn thiện hồ sơ cấp mới. Kết thúc chiến dịch, 100% dữ liệu sẽ được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia để phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu.
2: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức họp báo thông tin về Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.
3: Theo ban tổ chức, với chủ đề kết nối sống động điểm đến toàn cầu, hội chợ có sự tham gia ngành du lịch của 34 tỉnh thành phố. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt khách tham quan. Vượt ra ngoài vai trò của một hội chợ xúc tiến thương mại, hội chợ cũng là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai 3 hội nghị bộ trưởng du lịch của tiểu vùng Mekong, một hội nghị bộ trưởng du lịch Campuchia, Lào, Việt Nam, hội nghị bộ trưởng du lịch chiến lược hợp tác kinh tế AEA Guidao, Chafrea, Mekong và hội nghị bộ trưởng du lịch Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam. Các hội nghị tập trung thảo luận giải pháp tăng cường liên kết, phát triển sản phẩm, trao đổi khách, kết nối điểm đến và thúc đẩy du lịch bền vững trong khu vực.
2: Sự cố va chạm nghiêm trọng do xe tải cẩu gây ra vào rạng sáng qua đã làm sập một phần cầu di tích lịch sử Đắk Lung.

0: phường Phước Long, thành phố Đồng Nai, trước là thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, đứt gãy đường ống cấp nước chính. Sự việc khiến hơn 50.000 người dân rơi vào cảnh mất nước sinh hoạt, giao thông khu vực hoàn toàn bị chia cắt. Phóng viên Thiên Lý đưa tin.
1: Sáng 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 11 và Công an phường Phước Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm sập cầu Đắc Lung. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải cẩu có trọng tải lên đến hàng chục tấn, nằm treo lơ lửng nguy hiểm trên nhịp cầu gãy. Đáng chú ý, đoạn đường liên khu phố 6T1 dẫn vào cầu dài hơn 1 km, có địa hình dốc, nhiều khúc cong cua nguy hiểm và đã có biển cấm đối với xe tải trên 1 tấn. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết qua kiểm tra nhanh, tài xế Nguyễn Cao Tê âm tính với cả nồng độ cồn lẫn chất ma túy. Các cơ quan chức năng đang triển khai phương án an toàn để cẩu kéo di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường. Cây cầu bê tông gãy đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Việt Trinh, người dân phường Phước Long chia sẻ:
2: Nhà em là bên này, bên kia là ba mẹ, giờ muốn đi qua đi lại là phải đi cách xa khoảng 8 cây số là đi vòng đường đồi chân núi đi qua thì mới qua tay được, chứ giờ hiện tại là bây giờ là không có đi được luôn, đi bộ cũng không có được. Em và tất cả những người dân ở đây đều muốn là cơ quan chức năng xử lý nhanh và có cách nào để cho dân đi lại lưu thông nó được tiện hơn, là cũng mong là cây cầu sớm được sửa chữa.
1: Không chỉ xáo trộn giao thông, cú va chạm mạnh còn xé rách hai đường ống dẫn nước sạch chạy dọc hai bên hông cầu, làm tê liệt hệ thống cấp nước sinh hoạt cho hơn 50.000 người dân trong khu vực.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều thành viên nội các đang đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tăng cường kết nối với giới trẻ, đồng thời truyền tải các chính sách của chính phủ theo cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Những ngày gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên tục đăng tải các đoạn video ngắn trên Instagram với cách thể hiện trẻ trung, sử dụng ngôn ngữ đời thường và âm nhạc hiện đại. Trong một đoạn video mới nhất nhân ngày dệt may thủ công quốc gia, ông kêu gọi người dân, đặc biệt là thanh niên, mặc trang phục dệt thủ công và chia sẻ hình ảnh các video để quảng bá sản phẩm truyền thống của Ấn Độ trên mạng xã hội. Tại cuộc họp nội các gần đây, Thủ tướng Modi cũng khuyến khích các bộ trưởng tăng cường sử dụng mạng xã hội, đăng tải nhiều video ngắn với cách thể hiện tự nhiên hơn để giải thích các chính sách, hoạt động của chính phủ tới người dân, hướng tới đối tượng là giới trẻ. Không chỉ các bộ trưởng, nhiều cơ quan của chính phủ cũng đang mở rộng sự hiện diện trên các nền tảng số. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sẽ tham gia Snapchat nhằm tiếp cận nhóm người dùng trẻ tuổi. Đáng chú ý, sự điều chỉnh trong cách thức truyền thông diễn ra sau làn sóng biểu tình của sinh viên và thanh niên hồi tháng trước liên quan đến vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường đối thoại, lắng nghe và truyền tải thông tin tới thế hệ trẻ. Giới quan sát nhận định, với dân số hơn 1,4 tỷ người, trong đó có hơn một nửa dân số dưới 35 tuổi, thanh niên được xem là lực lượng ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, cũng như các kỳ bầu cử sắp tới tại quốc gia Nam Á này.
0: Hơn một tuần sau làn sóng khoảng 72.000 người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, tình hình khẩn cấp bước đầu đã được kiểm soát khi phần lớn người di cư đã hồi hương. Tuy nhiên, diễn biến hiện nay cho thấy cuộc khủng hoảng không chỉ là vấn đề quản lý biên giới mà còn phản ánh những hạn chế trong chính sách di cư của Liên minh châu EU, sự phụ thuộc vào hợp tác với các nước láng giềng và những nguyên nhân kinh tế xã hội sâu xa thúc đẩy làn sóng di cư. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
4: Đợt di cư quy mô lớn từ Maroc vào Ceuta phơi bày tính dễ bị tổn thương của Liên minh châu Âu EU nếu kiểm soát biên giới phụ thuộc vào thiện chí của nước láng giềng. Ủy viên phụ trách di cư của Liên minh châu Âu EU Manus Brunner hôm qua cho rằng EU cần sử dụng mọi công cụ sẵn có, bao gồm chính sách thị thực và thương mại, nhằm thúc đẩy Maroc hợp tác chặt chẽ hơn trong kiểm soát di cư. Trong khi đó, phía Maroc bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này buông lỏng kiểm soát biên giới. Hôm qua, Maroc tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Tây Ban Nha và các đối tác châu Âu để hồi hương những trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Ước tính hiện vẫn còn ít nhất 1.100 trẻ vị thành niên không có người đi kèm đang sinh sống ở Ceuta, trong đó có những em đến trong đợt vượt biên gần đây và một số đã có mặt tại vùng lãnh thổ này từ trước. Dù vậy, các biện pháp kiểm soát biên giới và hồi hương khó có thể giải quyết tận gốc vấn đề nếu những nguyên nhân thúc đẩy di cư vẫn tồn tại. Một số người di cư đang mắc kẹt tại Ceuta chia sẻ.
5: Chúng tôi đang chờ Tây Ban Nha tìm ra giải pháp cho chúng tôi. Khi đến đây, chúng tôi không muốn quay trở lại Maroc. Chúng tôi muốn tiếp tục hành trình.
6: No, Chúng tôi muốn phát triển đất nước thứ hai của mình, tiến bộ và thúc đẩy nền kinh tế của các vị. Đó là ý định của chúng tôi. Ở Maroc, chúng tôi không tìm thấy những giải pháp này.
0: Sau nhiều tháng tương đối ổn định, Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo thế giới có thể đang bước vào một chu kỳ tăng giá lương thực mới khi xung đột địa chính trị, chi phí đầu vào leo thang và hiện tượng El Nino cùng lúc tạo sức ép lên quá trình sản xuất, chi phí và cung ứng nông nghiệp toàn cầu. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
7: Theo phân tích của FAO, giá dầu thô tăng trở lại, nguồn cung phân bón từ khu vực vùng vịnh bị ảnh hưởng bởi xung đột, tình trạng thiếu nhiên liệu diesel tại một số khu vực và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang đồng loạt đẩy chi phí sản xuất nông nghiệp lên cao. Chuyên gia kinh tế trưởng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Maximo Torero cho rằng
6: hiện tại có một số rủi ro đang ảnh hưởng đến chúng ta. Đáng lo nhất là những rủi ro đó liên quan đến những gì đang xảy ra ở eo biển Hormuz, liên quan đến giá cả các yếu tố đầu vào. Bởi eo biển Hormuz về cơ bản đã loại bỏ khỏi nguồn cung tất cả các yếu tố đầu vào thiết yếu cho nông nghiệp.
7: Nếu các yếu tố xung đột làm gia tăng chi phí vận chuyển và gián đoạn nguồn cung thì El Nino lại đe dọa trực tiếp đến quá trình sản xuất nguồn cung. Chương trình Lương thực Thế giới vừa cảnh báo khả năng xảy ra một đợt El Nino rất mạnh, hiện đã lên tới 81%, có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất kể từ năm 1950. Chương trình Lương thực Thế giới dự báo hiện tượng này có nguy cơ đẩy giá cả lên cao và có thể thêm khoảng 49 triệu người sẽ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trước cuối năm 2027, đặc biệt tại Trung Mỹ, miền Nam Châu Phi, Nam Mỹ và Caribe. Điều đáng chú ý là các cú sốc lần này không xuất hiện riêng lẻ mà đang cộng hưởng với nhau. El Nino có thể làm suy giảm sản lượng tại nhiều vùng trồng lúa, ngô và lúa mì quan trọng thông qua hạn hán, mưa thất thường hoặc chậm mùa mưa. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục tác động đến giá năng lượng và phân bón, hai yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất nông nghiệp. Khi chi phí đầu vào tăng và sản lượng có nguy cơ giảm, áp lực đối với giá lương thực toàn cầu gần như là điều khó tránh khỏi.
0: Chính quyền Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 260.000 người dân tại các tỉnh Okinawa và Kagoshima khi bão Dolphin tiến gần khu vực Tây Nam nước này. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Dolphin hiện là bão cấp 1 có sức gió duy trì tối đa là 144 km/h, gió giật trên tới 198 km/h. Giới chức cảnh báo bão có khả năng duy trì cường độ khi đổ bộ vào Okinawa, làm gia tăng nguy cơ hư hại nhà cửa và các công trình. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng hình thành dải mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt trên diện rộng. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận trong ngày hôm nay, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện chết máy, học sinh và người đi làm mắc kẹt giữa dòng nước.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
8: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi thông tin về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia vừa kết thúc cách đây ít phút. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng bán kết Asian Cup 2026 với ngôi nhất bảng A sau chiến thắng khá vất vả với tỷ số 3-1 trước Campuchia trong trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình. Vị trí nhất bảng mang theo nhiều lợi thế, trong đó quan trọng nhất là được thi đấu lượt về bán kết và chung kết trên sân nhà. Việt Nam cũng tránh gặp đội nhất bảng B nhiều khả năng là Thái Lan. Ngôi nhì bảng A đồng nghĩa với tấm vé thứ hai vào chơi trận bán kết thuộc về đội Singapore với trận hòa 1-1 đầy căng thẳng trước Indonesia. Còn bây giờ, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophontaram, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao, triển khai hiệu quả chương trình hành động về đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031, nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và xa hơn là 50 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Đắk Lắk vừa cho ra mắt bản đồ số nông sản OCOP và du lịch thôn buôn, tích hợp dữ liệu sản phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và quảng bá nông sản. Cùng với đó, tỉnh phát động chiến dịch 30 ngày đêm từ mùng 7 tháng 8 đến mùng 7 tháng 9, tập trung số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng, kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ xuất khẩu. Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới có nguy cơ bước vào chu kỳ tăng giá lương thực mới do xung đột địa chính trị, chi phí năng lượng và phân bón tăng, trong khi thời tiết cực đoan và nguy cơ El Nino mạnh đe dọa sản lượng nông nghiệp. Nguy cơ El Nino mạnh có thể khiến thêm khoảng 49 triệu người trên toàn cầu rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Quân, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
10: Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Hà Nội sử dụng nền tảng số, siết chặt quản lý bữa ăn bán trú là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Gốc Việt là hành trình đưa di sản chạm vào đương đại. Chuyến đêm, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với chàng thanh niên trẻ Dương Công Cổ về câu chuyện từ nếp nhà sàn đến làng du lịch tốt nhất thế giới.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Quý vị thân mến, quý vị đã biết tới hệ thống Hà Nội Check chưa ạ? Vâng, đó là một nền tảng số vừa được thành phố Hà Nội khởi động nhằm xây dựng một lá chắn số cho an toàn thực phẩm học đường. Một bữa ăn bán trú của học sinh tưởng như chỉ là câu chuyện của nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp thực phẩm. Nhưng phía sau một suất cơm đến tay học sinh là cả một chuỗi mắt xích, từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn nguyên liệu, vận chuyển, tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn cho tới giám sát và truy xuất khi có vấn đề xảy ra. Và mỗi khi xảy ra các vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, thì việc phân định trách nhiệm lại trở thành câu chuyện đau đầu. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội đưa ra một cách tiếp cận mới khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check. Các đơn vị muốn cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học phải nộp hồ sơ lên hệ thống Hà Nội Check để cơ quan chức năng thẩm định. Các trường học không còn trực tiếp lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn như trước và cũng không được tự ý thay đổi nhà cung cấp khi chưa được phê duyệt. Câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là minh bạch hóa việc lựa chọn nhà cung cấp, phân cấp trách nhiệm rõ ràng hơn đã đủ để đảm bảo chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. Câu chuyện này sẽ được cùng bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng An đã đến đây với chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa ông Nguyễn Trọng An ạ. Đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường luôn là một trong những cái vấn đề mà được phụ huynh, nhà trường và các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Vậy là một chuyên gia y tế, ông đánh giá cái bữa ăn bán trú hàng ngày tại trường học quan trọng như thế nào đối với học sinh ạ?
3: Vâng, đúng là cái bữa ăn bán trú ở trường học nó rất quan trọng với học sinh vì nó cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết sau giờ học buổi sáng cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học. Vì ở cái lứa tuổi này là trẻ đang nằm trong cái giai đoạn phát triển cả thể chất cũng như là tinh thần, cho nên việc mà nâng cao tầm vóc của trẻ, trí tuệ của trẻ là rất là quan trọng.
2: Dạ vâng, theo cái con số thống kê của Hà Nội thì với cái quy mô là 3.621 cơ sở giáo dục thì trong đó có tới 3.202 trường là có tổ chức bữa ăn bán trú và phục vụ khoảng là 1.180.000 học sinh mỗi ngày. Phải chăng là những cái con số này nó đặt ra cái bài toán không dễ với việc quản lý chất lượng bữa ăn bán trú thưa ông?
3: Đúng là như vậy, trong khi mà các trường tiểu học triển khai các cái chương trình bữa ăn học đường ấy thì đều gặp phải khó khăn, bất cập trong quản lý, đảm bảo bữa ăn như thế nào, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng. Cái chuỗi cung ứng thực phẩm là thiếu minh bạch này, rồi là rất là gây nguy cơ cao cho vấn đề ô nhiễm này. Cho nên cái việc làm thế nào để giảm thiểu các cái nguy cơ ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cuối cùng đó là khâu kiểm tra giám sát của nhà trường và cùng phụ huynh nữa, thì nhiều trường là chưa được đồng bộ.
2: Dạ vâng. Có nghĩa là vẫn còn rất là nhiều những cái hạn chế trong cái việc quản lý các cái bữa ăn bán trú, phải không thưa ông?
3: Vâng, đúng là như vậy. Quản lý cả về chất lượng, số lượng và cái sự phối hợp để cung ứng thực phẩm.
2: Dạ vâng. Những cái hạn chế của cái cách quản lý trước đây này thì khiến cho Hà Nội phải tính tới một cái phương án thay đổi dựa vào nền tảng công nghệ. Và ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết như sau.
4: Chúng tôi phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check, và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng, và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do đến các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình, sẽ giúp chúng ta là biết chính xác trên cái hệ thống và trên địa bàn thủ đô có những đơn vị nào cung cấp và đảm bảo yêu cầu. Trong phạm vi nhà trường, về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực 3 bước, cũng như tổ chức cái chuỗi lưu mẫu, cũng như là tổ chức cung cấp suất ăn thực phẩm an toàn.
2: Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, ở cái góc độ chuyên môn thì ông nhận thấy những cái điểm ưu việt nào của hệ thống phần mềm này ạ?
3: Tôi cũng đồng tình với việc mà quyết định của Hà Nội là tuân thủ cái quy định bắt buộc áp dụng 100% các nhà trường bán trú trong cái năm học 26-27 này, 2026-2027 là các nhà trường tại Hà Nội phải gửi thông tin lên cái hệ thống gọi là Hà Nội Check nhằm thực hiện cái chủ trương gọi là số hóa toàn diện quản lý thức ăn bán, cái bữa ăn bán trú, đảm bảo cái sự minh bạch để nâng cao cái trách nhiệm của nhà trường lên.
2: Dạ vâng ạ. Với cái việc vận hành hệ thống số Hà Nội Check thì nhà trường không còn trực tiếp lựa chọn cái đơn vị cung cấp như trước nữa, mà chính quyền địa phương, cấp xã, cấp phường sẽ đánh giá, thẩm định và lựa chọn. Cũng có người đặt ra cái câu hỏi về cái năng lực chuyên môn của cấp xã phường trong việc thẩm định một cái doanh nghiệp cung cấp hàng nghìn cái suất ăn mỗi ngày như vậy. Vậy thì ở phía ông, ở cái góc độ chuyên môn thì ông có lo ngại gì về cái vấn đề này không ạ?
3: Vâng, chúng ta vừa trao đổi đến sự ưu việt của cái hệ thống Hà Nội Check, nhưng mà có lẽ là cái sự lo ngại về cái năng lực chuyên môn ấy và cái nguy cơ quá tải của hệ thống cán bộ xã phường của Hà Nội hiện nay này. Là vì sao? Vì là thiếu các chuyên gia về dinh dưỡng hoặc là các cái vị thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Dạ vâng ạ. Và để giải quyết cái bài toán là nếu mà thiếu chuyên gia về dinh dưỡng để thẩm định rồi để kiểm soát và giám sát nữa ạ, thì theo ông là chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ?
3: Vâng, rõ ràng là bây giờ chúng ta thì như vừa rồi là ông giám đốc sở có nói về dựa vào cái Hà Nội Check. Hà Nội Check là các trường là không có được tự nguyện, gọi tự nhiên là lựa chọn rồi nhà cung cấp lương thực, thực phẩm rồi các cái thứ, và thông qua cái này để đảm bảo là dễ quản lý, đảm bảo là phân định rõ trách nhiệm rồi cái thứ. Nhưng mà cái hệ thống Hà Nội Check này nó cũng giao cái nhiệm vụ là phải đảm bảo cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, về dinh dưỡng, rồi về quản lý, và đồng thời chúng ta phải phân rõ trách nhiệm của cái hệ thống mà chúng ta, cái Hà Nội Check này là giao cho Ủy ban Nhân dân cấp phường, cấp xã. Cho nên là phải việc thành lập hội đồng ra làm sao, rồi số hóa minh bạch các cái gọi là xuất xứ về nguyên liệu, rồi nguồn gốc của thực phẩm, rồi rất nhiều vấn đề xảy ra. Cho nên là cái việc mà phải có các chuyên gia về chuyên môn, tức là hỗ trợ về y tế, về dinh dưỡng, về an toàn vệ sinh thực phẩm và có thanh tra, kiểm tra, giám sát, thì đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và sức khỏe của trẻ em, đảm bảo sự hành là cao nhất.
2: Vâng. Vậy theo ông thì khi mà chúng ta thay đổi cái cách quản lý dựa vào nền tảng số thì có sự thực sự là làm cho cái trách nhiệm của các bên rõ ràng hơn không, nếu mà chẳng may xảy ra các cái vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học ạ?
3: Rõ ràng năm nay chúng ta bắt đầu mới thực hiện. Cho nên là qua lý thuyết thì việc thay đổi kết cấu quản lý mà dựa vào nền tảng số, mà đưa vào cái cơ chế thẩm định giám sát đa tầng này rất hay. Đấy, vì sao? Vì thứ nhất là nó phân định rõ trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, hội đồng thẩm định, đánh giá năng lực, đánh giá thực tế, các cái điều kiện tại cơ sở. Và cuối cùng đó là kênh giám sát từ phụ huynh, ứng dụng các cái nền tảng di động liên thông để cho phép cha mẹ của học sinh có thể tra cứu được thực đơn, rồi nguồn gốc thực phẩm theo thời gian thực, để trực tiếp phản ánh cho nhà trường nếu mà phát hiện được những cái sự bất thường. Do vậy là các cái lo ngại về sai sót thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm trên cái hệ thống Hà Nội Check này có thể là được kiểm soát.
2: Dạ vâng, ở đây thì cũng xuất hiện một cái câu hỏi là có phải là doanh nghiệp càng lớn thì cái độ an toàn càng cao, hay là chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa cái quy mô của doanh nghiệp và năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm thưa ông?
3: Tôi thì tôi không đồng tình là cứ thằng doanh nghiệp lớn thì là tốt hơn hay giỏi hơn đâu. Vì doanh nghiệp càng lớn thì càng an toàn hay mức độ tin cậy cao hơn về mặt vệ sinh thực phẩm. Như chúng ta là phải phân biệt rõ cái quy mô của doanh nghiệp và cái ưu thế nguồn vốn về các máy móc, về dây chuyền sản xuất, có tự động không, có hiện đại không, và chính cái sự cồng kềnh của to lớn đó lại có rất dễ gặp cái sai sót hệ thống trong cái khâu quản lý vì nó cồng kềnh quá. Trong khi cái doanh nghiệp nhỏ thì nó vẫn có thể kiểm soát được chất lượng nếu mà nó tuân thủ.
2: Dạ vâng, chúng ta quan trọng là chúng ta vẫn phải đối chiếu các tiêu chí đúng không ạ? Để mà chọn ra được những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở cung cấp các cái bữa ăn bán trú nó thật sự an toàn cho học sinh. Và như ông cũng đã vừa mới đề cập thì có một trong những cái điểm đáng chú ý của mô hình Hà Nội Check, đấy là tăng khả năng tiếp cận thông tin của phụ huynh ạ. Nếu mà phụ huynh có thể tra cứu được thực đơn, thành phần dinh dưỡng, các cái thông tin liên quan đến bữa ăn của con thì về lý thuyết là phụ huynh đã trở thành một cái chủ thể giám sát rồi. Nhưng mà để điều đó thực sự xảy ra, thực sự là có ý nghĩa thì theo ông ạ, phụ huynh cần được trao thêm những cái quyền gì ngoài là cái quyền tra cứu thông tin trên cái hệ thống nền tảng số chung này ạ?
3: Vâng, đúng là như vậy. Vì sử dụng cái Hà Nội Check này thì phụ huynh phải được trao thêm quyền. Đấy, ngoài cái quyền gọi là tra cứu về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, rồi các thứ phụ huynh thì cần trao thêm quyền gì? Đó là quyền phản hồi và đánh giá. Thứ hai là cái quyền được giám sát thực tế. Và thứ ba là phụ huynh cần được trao quyền là quyền biểu quyết để cùng nhà trường tham gia ý kiến để bỏ phiếu, để biểu quyết lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn bán trú hàng năm. Và cuối cùng đó là quyền khiếu nại và quyền yêu cầu phải giải trình, yêu cầu nhà trường, yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ ngay các cái dấu hiệu mà phụ huynh hay là các vấn đề mà phát hiện có dấu hiệu bất thường về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì phụ huynh phải có được cái quyền là yêu cầu giải trình hoặc là khiếu nại về vấn đề này. Thì đó là những cái quyền mà phải trao cho phụ huynh khi mà sử dụng cái hệ thống phần mềm Hà Nội Check.
2: Dạ vâng, và ở đây cũng có một cái câu chuyện thưa ông, là có hai cái hình thức, hoặc là trường mà tổ chức ăn bán trú sẽ nhận cái suất ăn mà hoàn toàn của một đơn vị cung cấp độc lập ở bên ngoài, hoặc là trường lại nhập cái nguồn nguyên liệu đầu vào và tự chế biến ở tại trường để có được cái suất ăn bán trú cho học sinh. Thì theo ông, hai cái mô hình này thì có những cái thứ nó rủi ro, nó khác nhau như thế nào và phải lưu ý những điều gì?
3: Thực ra là cả hai mô hình đều có rủi ro, là có thể ở cái khâu chế biến, thí dụ như là của nhà trường mà đưa ra trong cái khâu sơ chế và chế biến, cũng như là cái khâu mà chia suất ăn rồi mà để đấy trong một thời gian nó lâu để chờ học sinh ăn, thì cái rủi ro là có thể bị nhiễm khuẩn. Nhưng cái rủi ro từ bên ngoài vào thì nó cái rủi ro nó lại khác. Rủi ro bên ngoài vào, nếu xảy ra rủi ro là ngộ độc đồng loạt luôn, là tất cả trường bị luôn. Vì sao? Là nó có thể được bị nhiễm hóa chất. Đấy, những cái chất độc hại mà mắt thường không nhìn thấy được, những hóa chất đó có thể bị nhiễm vào từ là cái hộp bằng xốp cho đến các cái phẩm màu mà làm tẩm lên để cho nó vàng thức ăn ra để dán cho các thứ. Tất cả những cái loại hóa chất độc hại đấy mắt thường không kiểm tra được, cho nên là rủi ro cả hai là tương đương.
2: Dạ vâng. Trước cái câu chuyện là rủi ro thì nó rất lớn, thì có một cái ý nữa là phải thu một đầu mối thôi để giải quyết cho nó hiệu quả. Thứ hai nữa là cần phải tăng cường cái năng lực cho cái đội ngũ để mà làm thế nào các địa phương nó phải có chuyên môn trong cái việc này. Thì theo ông ạ, cái câu chuyện này đặt ra những cái bài toán gì ạ?
3: Đúng là như thế, vì là nếu mà chúng ta bắt đầu triển khai cái mới, bao giờ là cũng cần phải có cái đánh giá. Sau một thời gian là chúng ta phải đánh giá lại xem là áp dụng cái gọi Hà Nội Check này thì nó gặp những cái vất vả, cái khó khăn gì, cái thuận lợi gì và cái nguy cơ cao là gì, thì phải tùy thuộc vào Hà Nội. Chúng ta sau 3 tháng, 5 tháng thì chúng ta đánh giá. Nhưng nếu mà chúng ta mà phải xem xét cẩn thận để mà làm cơ sở bắt đầu từ nay giờ đi toàn bộ Hà Nội sử dụng, ví dụ thế, thì chúng ta lại phải đánh giá dài hơi hơn, để lâu hơn, để đánh giá cái hiệu quả về dinh dưỡng, hiệu quả về cái chuỗi cung ứng, cái tính minh bạch và độ bền vững thế nào, rồi các lợi ích như lợi ích về kinh tế xã hội, mức độ chi phí, rồi hiệu quả ra làm sao, ví dụ như thế. Thì phải tùy thuộc vào cái yêu cầu của nhà trường cũng như là của hệ thống giáo dục nói chung của Hà Nội mà chúng ta phải có những cái đánh giá. Đánh giá giai đoạn hay đánh giá cả một giai đoạn để mà làm cái cơ sở chúng ta tiếp tục hay là chúng ta chỉnh sửa hay là chúng ta thay đổi hẳn.
2: Dạ vâng, ông cũng đã nói tới một cái mô hình Hà Nội Check thì cần phải được đánh giá, đúng không ạ? Để xem cái mức độ hiệu quả như thế nào. Và bắt đầu từ hôm qua cho đến ngày 10 tháng 8 này thì là các doanh nghiệp muốn cung cấp bữa ăn học đường là có thể đăng ký trên cái nền tảng Hà Nội Check rồi. Thì theo ông ạ, cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay về một cái nền tảng mà nó có khả năng hỗ trợ được tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm này, có nên được lan tỏa cái cách làm này ra các địa phương khác ngay hay không ạ?
3: Tôi nghĩ là vẫn phải có đánh giá, làm cái gì thử nghiệm thời gian, ta gọi đây thời gian trẻ rốt đa thôi, thử nghiệm thôi. Ta phải có đánh giá, thứ nhất là về ta sử dụng Hà Nội Check là cả một hệ thống gọi là dữ liệu, cho nên là ta phải kiểm tra xem, ta chuẩn hóa dữ liệu xem cái mức độ đó có hoàn thiện hay không, cập nhật từ hồ sơ đến nhà cung cấp, nhà thầu, rồi nhật ký điện tử nhật như thế nào, rồi đến thói quen vận hành và những sự cố xảy ra trong cái điều khiển nó ra làm sao. Thì sau 3 tháng, 5 tháng ta phải đánh giá lại. Ta phải đánh giá ta mới biết được là nó tốt hay không tốt, để mà có thể nhân rộng sau này. Rồi những các dài hơi hơn như là cái hiệu quả dinh dưỡng, trẻ em ăn uống thế nào, lên cân làm sao, chỉ số nhân chất học của học sinh có lên không, học sinh có khỏe mạnh không, rồi chuỗi cung ứng có ổn định không, có minh bạch không, ví dụ như thế. Và cuối cùng là cái lợi ích kinh tế xã hội trong cái việc sử dụng cái Hà Nội Check này thì nó tiết kiệm được mức chi phí vận hành như thế nào, rồi là cộng đồng tìm hiểu tốt hơn như thế nào, thì các cái tiêu chí cốt lõi này chúng ta phải đánh giá, sau đó chúng ta mới có thể tiếp tục duy trì hay là nhân rộng nó ra.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung Hà Nội sử dụng nền tảng số siết chặt quản lý bữa ăn bán trú. Ngay sau đây là chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc Last Last của nam ca sĩ Burna Boy. Mới đây, Burna Boy tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. Từ một nghệ sĩ đến từ Nigeria, Burna Boy đã trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đương đại thế giới. Bằng việc kết hợp những giai điệu Afrobeat truyền thống với các dòng nhạc hiện đại, nam ca sĩ không chỉ chinh phục hàng triệu khán giả quốc tế mà còn góp phần đưa âm nhạc châu Phi vươn lên vị trí nổi bật trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Điều gì đã giúp Burna Boy vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ để đưa âm nhạc châu Phi chinh phục thị trường toàn cầu? Câu chuyện sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Sau hơn 4 thập kỷ cùng ghi dấu ấn trong làng nhạc quốc tế nhưng chưa từng phát hành sản phẩm chung, hai biểu tượng nhạc pop là Madonna và Kylie Minogue cuối cùng đã chính thức bắt tay hợp tác với bản remix ca khúc Love Sensation. Sản phẩm vừa ra mắt không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hai ngôi sao cùng góp mặt trong một bản thu phòng thu mà còn hiện thực hóa màn kết hợp được người hâm mộ mong đợi suốt nhiều năm. Đây là phiên bản làm mới của Love Sensation, ca khúc nằm trong album Confession số 2 của Madonna phát hành đầu tháng 7. Trước đó, phiên bản gốc đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard US Dance Airplay. Với sự góp mặt của hai nghệ sĩ có sự ảnh hưởng hàng đầu đối với dòng nhạc dance pop, bản remix này được xem là một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất của làng nhạc quốc tế trong năm nay.

0: Với những verse rap mới, nam rapper Jay-Z bất ngờ tái xuất trong Morning Dew Remix Pack của Beyoncé vừa được phát hành ngày 5 tháng 8. Bộ sản phẩm gồm 4 phiên bản mới của ca khúc Morning
1: Số, xác định việc số hóa di sản, xây dựng dữ liệu văn hóa và phát triển các nền tảng số là những giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số. Theo anh Phạm Văn Trình, thành viên nhóm Sầm 48 giờ thuộc Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam, điều quan trọng là người trẻ hiểu đúng giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật truyền thống mà mình mong muốn lan tỏa.
2: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự trân quý, cái tinh thần trân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, và tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống không riêng gì hát sẩm.
1: Nếu như nhiều nghệ nhân ghi nhận sự trân trọng của người trẻ đối với di sản, thì với anh Bích Du, nghệ nhân Chiêng Mường, sự tâm huyết ấy còn được thể hiện qua cách các bạn trẻ đầu tư và tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp.
3: Tôi thấy bất ngờ, tức là nó đem lại một cái bầu không khí sôi động và cái quy mô tổ chức tương đối là chỉn chu và có quy mô.
1: Bảo tồn di sản không còn là câu chuyện của riêng các nhà nghiên cứu hay những người làm văn hóa. Với tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và tình yêu dành cho bản sắc dân tộc, ngày càng nhiều người trẻ đang góp phần đưa di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ để hiện diện trong đời sống đương đại. Chính sự tiếp nối ấy sẽ là nền tảng để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa và phát triển trong tương lai.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn ở lại thành phố để tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng cũng có những người quyết định trở về quê hương, bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất bình dị để viết nên một câu chuyện phát triển bền vững. Hơn 10 năm trước, anh Dương Công Cổ đã trở về làng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với mong muốn gìn giữ những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày và biến những giá trị văn hóa bản địa thành sinh kế cho người dân. Đến hôm nay, Quỳnh Sơn không chỉ được biết đến với hơn 400 ngôi nhà sàn cổ cùng quay về một hướng, mà cuối năm 2025, làng cổ Quỳnh Sơn đã chính thức được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đằng sau danh hiệu ấy là hành trình của những con người bền bỉ, trong đó có vị khách mời của chị đêm hôm nay, anh Dương Công Cổ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn.
1: Chào anh Dương Công Cổ ạ, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, nơi anh đã gắn bó và dành nhiều tâm huyết suốt hơn 10 năm qua.
2: Hiện tại thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng của chúng tôi thì đang phát triển các dịch vụ du lịch như là dịch vụ lưu trú, các dịch vụ trải nghiệm như hát then đàn tính, làm bánh chưng đen, làm bánh dày lá ngải, và các phát triển các tour du lịch đi quanh làng. Ngoài ra thì còn mở rộng thêm nữa là phát triển thêm một số tour du lịch với liên kết với một số xã xung quanh nữa. Hợp tác xã hiện tại thì có 11 thành viên, thì trong đó thì có 9 hộ làm homestay, có một đội trưởng đội văn nghệ hát then đàn tính và một cán bộ xã trước đây là trưởng ban quản lý du lịch cộng đồng.
1: Vâng, và đến thời điểm này thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn đang tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập như thế nào cho các thành viên cũng như là người dân trong làng ạ?
2: Hiện tại thì Hợp tác xã thì hoạt động theo mô hình là các hộ kinh doanh thì đã nhận khách lưu trú và sẽ trích lại phần trăm cho Hợp tác xã để có thể trích vào chi vào các quỹ như là phúc lợi xã hội, môi trường và chi vào cộng đồng. Và Hợp tác xã thì cũng phát triển, đón cũng phân chia lợi ích đồng đều với nhau, nhận khách và sẽ phân bổ số lượng khách đều đến các hộ. Ngoài ra thì chúng tôi thì cũng liên kết với nhau để cùng nhau hợp tác phát triển, thì trong thời gian tới thì sẽ có góp vốn để phát triển thêm những cái mô hình khác. Thì bởi vì hiện tại thì chúng tôi vẫn đang sử dụng là vốn là tự chủ, là mỗi hộ gia đình thì sử dụng ngôi nhà sàn truyền thống để chuyển đổi thành homestay. Còn trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái hoạt động góp vốn chung để tiếp tục phát triển kinh tế cũng như là phát triển du lịch tại địa phương.
1: Sau khi tốt nghiệp, anh từng đứng trước rất nhiều lựa chọn. Khi ấy anh có nghĩ rằng mình sẽ ở lại thành phố để lập nghiệp hay không ạ?
2: Trước đây thì mình cũng theo cái xu hướng là học xong phổ thông thì sẽ tìm một trường nào đó để đi học, để có như là như theo từ bố mẹ, ông bà thì cũng muốn con cái có được cái bằng đại học để sau này có công ăn việc làm ổn định. Thì lúc đấy thì mình cũng chưa có suy nghĩ là sẽ ở lại và phát triển du lịch. Thì từ khi ra trường xong là về nhà thì lúc đấy thì nhà mình vẫn đang làm mô hình du lịch cộng đồng, thì bắt đầu mình nhận thấy cái tiềm năng thì mình suy nghĩ và mình bắt đầu vào làm du lịch từ lúc đấy, và cũng không tham gia vào các hoạt động mà trước đây mình đã từng học.
1: Vâng, và điều gì đã thôi thúc anh trở về quê hương để bắt đầu hành trình xây dựng du lịch cộng đồng trong khi con đường ấy khi đó còn rất mới ạ?
2: Từ lúc mình đi học thì cũng ra ngoài được học tập và được tiếp cận với những cái mới về công nghệ, thì từ đấy về thì mình cũng bắt đầu tìm tòi và xây dựng những cái kênh, ví dụ như là lập fanpage ở trên Facebook, và cũng tiếp xúc với lại những công ty lữ hành, những hướng dẫn viên và khách du lịch, thì qua trao đổi thì họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình có thể bán phòng ở trên Booking và Agoda và các cái trang mạng quốc tế, và họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình đưa cái địa chỉ của mình lên Google Maps

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng để kể. Với Quỳnh Sơn, đó là câu chuyện về những nếp nhà sàn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, về những làn điệu then vẫn ngân vang giữa núi rừng và về những con người đã lựa chọn ở lại để gìn giữ, đánh thức những giá trị ấy bằng con đường du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn sau đây để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sức sống của ngôi làng đặc biệt này.
1: Giữa thung lũng Bắc Sơn xanh mướt, làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn hiện lên bình yên với những nếp nhà sàn truyền thống nếp mình bên cánh đồng lúa, phía sau tựa núi, phía trước là dòng suối trong veo. Hơn 400 ngôi nhà sàn cùng quay về một hướng đã tạo nên một nét kiến trúc độc đáo hiếm có. Nhưng điều níu chân du khách không chỉ là cảnh sắc mà còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa của người Tây qua nhiều thế hệ. Theo ông Dương Tuấn, chuyên viên văn hóa xã Bắc Sơn, Quỳnh Sơn là ngôi làng lâu đời của người Tây với nhiều nét đặc trưng vẫn được gìn giữ đến hôm nay.
2: Làng Quỳnh Sơn thì là một cái làng của người Tây đã có từ lâu đời. Làng Quỳnh Sơn thì có rất là nhiều cái đặc trưng. Cái đặc trưng thứ nhất là bà con là đều là dân tộc Tây. Cái thứ hai là ở đây bà con là toàn là người họ Dương. Và thứ ba là toàn ở những ngôi nhà sàn. Trước đây thì nhà sàn của bà con người Tây Quỳnh Sơn cũ thì nuôi trâu bò, lợn, gà ở dưới. Còn người thì ở trên và để thóc ngô gạo ở trên. Nhưng mà từ khi năm 2010 ấy, được sự quan tâm của nhà nước tuyên truyền vận động bà con nhân dân là di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn để cho cuộc sống được sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn. Và tiếp tục là vận động là để kinh doanh thêm dịch vụ du lịch cộng đồng. Và một cái đặc trưng của người Tài là nhà sàn ở đây thì đều là cùng quay về một hướng. Bà con ở đây xem là gọi là hướng Thong Long, hướng Tây Nam. Cái hướng này thì đằng sau là tựa vào núi, đằng trước là có cánh đồng lúa và có con suối chảy qua. Đấy, thì là ở đây thì họ vẫn giữ được những cái nét truyền thống của người Tài. Mà một cái nữa là ở đây thì du lịch họ, nếu mà khách du lịch đến thì cảm nhận thì là một cái du lịch nhẹ nhàng, chưa có thương mại hóa.
1: Những đổi thay từ hơn 15 năm trước đã tạo nền tảng để Quỳnh Sơn phát triển du lịch cộng đồng. Khi người dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, không gian sống trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Những ngôi nhà sàn truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn, vừa bảo tồn kiến trúc cổ, vừa đủ điều kiện đón khách lưu trú. Điều đáng quý là trong quá trình phát triển, người dân vẫn lựa chọn cách làm du lịch chậm rãi, tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ những giá trị vốn có của bản làng. Chính sự mộc mạc ấy đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Lần đầu đến với Quỳnh Sơn, anh Hùng Khương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận rõ nét sự bình yên mà hiếm nơi nào còn giữ được.
3: Đây là lần đầu tiên mình tới khu cái làng Quỳnh Sơn. Khung cảnh ở đây thì nó rất là yên bình, với lại là có những cái nhà sàn thì cũng rất là đẹp, người dân thì cũng rất là hiền hậu. Không khí, đặc biệt là không khí thì rất là thích, tại vì mát, rất là mát mẻ và trong lành. Nếu mà có cơ hội thì chắc là sẽ quay về đây để tham quan và khám phá hơn nhiều hơn.
1: Du lịch cộng đồng không chỉ mang du khách đến gần hơn với thiên nhiên mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được sống trong đời sống hôm nay. Mỗi điệu hát then, mỗi tiếng đàn tính không còn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, đồng thời mang lại thêm nhiều thu nhập cho người dân. Là thành viên câu lạc bộ văn nghệ làng Quỳnh Sơn, chị Dương Thị Hinh luôn tự hào khi được góp phần gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc mình.
4: Tôi rất là vui mừng và vinh dự được khi là một thành viên, được mang những lời ca tiếng hát, hát then đàn, xong là lời đàn tính để phục vụ cho du khách gần xa. Ngoài giữ gìn truyền thống về hát then thì đội văn nghệ chúng tôi còn có thêm nguồn thu nhập từ làm du lịch.
1: Để có được diện mạo của Quỳnh Sơn hôm nay là sự đồng lòng của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, anh Dương Công Cổ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, người đã dành hơn 10 năm gắn bó với hành trình đưa bản làng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy

0: nhân dân xã Bắc Sơn, anh Dương Công Cổ là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc kết nối người dân, vận động các hộ gia đình tham gia làm du lịch và từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở địa phương.
1: Đối với các cái bạn trẻ làm du lịch cũng như là cái nhiệt huyết để phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương và đồng thời cũng là những người đi đầu các cái phong trào, thì nổi bật trong đó thì có anh Dương Công Cổ, hiện nay cũng là giám đốc của hợp tác xã du lịch cộng đồng Bình Sơn. Đấy, anh cũng là một trong những người đầu tàu trong cái việc mà định hướng cũng như là phát triển cái làng du lịch. Anh cũng rất là trách nhiệm trong đối với cấp ủy chính quyền và trách nhiệm và đối với các thành viên trong hợp tác xã, đề ra những cái chương trình, kế hoạch và những cái cách làm để làm sao thay đổi dần những cái làng du lịch, và bước đầu thì cũng đã có những cái thay đổi nhất định mà cũng đã được các hộ làm du lịch trong hợp tác xã đánh giá rất cao, và đồng thời anh cũng là người đi đứng ra tuyên truyền vận động những hộ gia đình khác để đến với du lịch và bắt tay vào làm du lịch.
0: Danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới là niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với người dân Quỳnh Sơn, phát triển du lịch không đơn thuần là đón thêm nhiều du khách, mà còn là cách để gìn giữ những nếp nhà sàn, những làn điệu then, tiếng đàn tính và lối sống đậm bản sắc của người Tày cho các thế hệ mai sau. Từ một ngôi làng thuần nông, Quỳnh Sơn hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam. Hành trình ấy được xây dựng từ chính những giá trị truyền thống, từ sự đồng lòng của người dân và khát vọng phát triển bền vững trên quê hương Bắc Sơn.
2: Vừa rồi là những hình ảnh về hành trình của Quỳnh Sơn, nhìn lại hơn 10 năm gắn bó với du lịch cộng đồng, ở đâu là câu chuyện hay kỷ niệm mà khiến anh nhớ nhất ạ? Thưa anh.
3: Trong cái câu chuyện mà làm du lịch ở Quỳnh Sơn thì có cái giai đoạn mà Covid mất khoảng hơn 2 năm. Thì đúng cái thời điểm đấy thì tôi lại là cái người đầu tiên ở đây lại đầu tư vào du lịch. Lúc đấy là Covid là bị hoạt động du lịch là dừng lại hết. Đấy, lúc đấy là mình lại vay vốn và mình lại đầu tư vào du lịch. Bởi vì là mình biết chắc là bởi vì sau khi mà hết Covid thì hoạt động du lịch nó sẽ quay trở lại. Thì trong cái thời điểm đấy mình cũng không làm được cái gì.
4: Đơn vị vận hành sẽ rà soát hạ tầng, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh, phòng cháy chữa cháy và nâng

0: Một vụ nổ súng xảy ra sáng nay tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan khiến khoảng 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là một học sinh của trường và được cho là đã tự sát trước khi lực lượng chức năng khống chế. Cảnh sát cùng các đơn vị đặc nhiệm đã phong tỏa hiện trường, trong khi lực lượng y tế sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh tính cấp thiết của việc siết chặt quản lý súng đạn.
1: Tôi sẽ nghiên cứu đề xuất ban hành một đạo luật mới về quản lý súng đạn. Không thể để súng trở thành công cụ rơi vào tay những người mất khả năng kiểm soát hành vi. Tôi nghĩ chỉ lực lượng chức năng trong khi thi hành công vụ mới nên được phép mang theo và sử dụng súng.
0: Tòa án bang New Mexico của Mỹ vừa đưa ra phán quyết Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã thiết kế các nền tảng theo hướng gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và không bảo vệ đầy đủ trẻ em trước nguy cơ bị bóc lột tình dục. Tòa buộc Meta bồi thường 567 triệu đô la Mỹ và trong 5 năm phải thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên như giới hạn thời gian sử dụng, hạn chế thông báo gây thu hút và siết việc người lớn liên hệ với trẻ em. Meta tuyên bố sẽ kháng cáo. Phán quyết được đánh giá có thể tạo tiền lệ cho nhiều vụ kiện tương tự tại Mỹ. Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày một tăng cao và yêu cầu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính ngày một cấp bách, Nhật Bản đang thúc đẩy việc tận dụng năng lượng hạt nhân cho các mục tiêu dân sự. Chính sách xác định xây mới thêm từ 2 đến 5 nhà máy điện hạt nhân và trong giai đoạn đến năm 2050 phải xây bổ sung từ 11 đến 15 nhà máy, bao gồm cả 2 đến 5 nhà máy nêu trên. Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanie nhấn mạnh.
2: Nhìn từ tình hình Trung Đông hiện nay, có thể nói việc cung cấp đầy đủ năng lượng điện cho các nhu cầu ngày một gia tăng và tránh lệ thuộc một số nguồn cung nhất định là điều không thể không làm. Vì vậy, chính phủ đã quyết định phương châm này nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
0: Cơ sở điện toán trí tuệ nhân tạo AI lớn nhất Trung Quốc vừa chính thức đưa vào hoạt động tại Ulaankap, khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc nước này. Đây cũng là trung tâm điện toán AI đơn lẻ có năng suất tạo token lớn nhất thế giới. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Công ty công nghệ xanh Envision Group của Trung Quốc ra thông báo cho biết, Envision Galaxy Campus, một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Ulaankap đã chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm này được mô tả là cơ sở điện toán AI đơn lẻ lớn nhất thế giới và là khu công nghiệp điện toán AI lớn nhất Trung Quốc, với tổng công suất theo quy hoạch là 2 GW. Trung tâm dữ liệu này được ví như phiên bản Trung Quốc của Project Stargate, siêu dự án hạ tầng AI trị giá 500 tỷ đô la Mỹ do OpenAI, Oracle của Mỹ và SoftBank của Nhật Bản dẫn đầu, có trụ sở tại Texas, Mỹ. Envision cho biết, siêu trung tâm dữ liệu AI này có diện tích 120.000 m², tức tương đương khoảng 20 sân bóng đá tiêu chuẩn, có thể hỗ trợ năng lực tính toán song song cho 1 triệu bộ xử lý đồ họa, là trung tâm dữ liệu có năng suất tạo token cao nhất toàn cầu, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về mật độ cơ sở hạ tầng AI. Cơ sở này sử dụng nguồn cung năng lượng xanh kết nối trực tiếp với tỷ lệ rất cao, lên tới hơn 80%. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là một trung tâm siêu máy tính do Envision xây dựng tại sa mạc Gobi, cũng là dự án trọng điểm đầu tiên thuộc sáng kiến sứ mệnh Gobi của tập đoàn này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản bản địa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, những video cợt nhả gây bức xúc trên mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, COVID-19 gia tăng trở lại, người dân cần ứng phó như thế nào? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền, gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, chiêu trò phá hoại tinh vi.

0: và 22 giờ kết nối công nghệ. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản, chiêu trò cũ vẫn khiến nhiều người mất tiền. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, từ quy trình xanh đến sản phẩm xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương Vimosa, câu lạc bộ nghệ thuật của các bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản, lấy tiếng Việt làm gốc, văn hóa làm cầu nối. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, truyền thống Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, viêm phổi làm thế nào để điều trị hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Hải Phòng chạy đua làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Isaac, chàng thái tử bước ra từ thanh xuân. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những bông hoa đẹp của núi rừng biên cương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát tay trong. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh, khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh, chạm vào nhịp thở phái đẹp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong vài ngày, hàng chục nghìn người di cư từ Maroc đã đổ về Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Những hàng rào biên giới bị xuyên thủng, các trung tâm tiếp nhận quá tải, lực lượng an ninh được triển khai khẩn cấp, trong khi số người thiệt mạng trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn tiếp tục tăng lên. Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta không chỉ đặt Tây Ban Nha trước một thách thức nhân đạo và an ninh chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Từ điểm nóng này, những bất đồng vốn âm ỉ trong Liên minh châu Âu về chính sách di cư một lần nữa bùng phát. Nhiều tranh cãi đang phủ bóng lên nỗ lực xây dựng một chính sách di cư thống nhất của châu Âu. Đây cũng là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem Ceuta hiện nay ra sao và vì sao đây luôn là điểm nóng về nhập cư.
1: Ceuta đã dần trở lại nhịp sống thường nhật sau nhiều ngày hỗn loạn. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại, người dân và du khách xuất hiện đông hơn tại các quảng trường, quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình bên ngoài chưa thể xóa đi cú sốc mà thành phố 84.000 dân vừa phải trải qua, khi 50-60.000 người di cư từ Maroc đồng loạt vượt biên chỉ trong 2 ngày, khiến dân số địa phương tăng hơn gấp đôi. Thị trưởng Ceuta, Juan Jesus Vivas, cho rằng,
2: cuộc sống tại Ceuta đã bị đảo lộn bởi sự cố biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Quá trình đưa người di cư trở về đã có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần được hoàn tất. Thành phố hiện vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, việc duy trì mức độ cảnh giác và đảm bảo an ninh công cộng ở mức cao vẫn là yêu cầu cần thiết.
1: Phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Theo giới chức nước này, thì hàng chục người đã thiệt mạng trong thảm kịch chủ yếu do chết đuối hoặc bị dẫm đạp khi vượt qua các công trình chắn sóng. Việc Ceuta luôn là điểm nóng của dòng người di cư có lẽ nằm ở vị trí của vùng đất này. Ceuta là mũi đất có diện tích khoảng 18,5 km², nằm ở bờ biển Bắc Phi, án ngữ eo biển Gibraltar, nơi giao nhau giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Thành phố tự trị này thuộc Tây Ban Nha và cũng là nơi hiếm hoi có đường biên giới đất liền giữa Liên minh châu Âu EU với châu Phi. Ceuta chính thức được sáp nhập vào Tây Ban Nha từ năm 1668 và liên tục thuộc chủ quyền của nước này đến nay, bất chấp việc Maroc không thừa nhận Ceuta thuộc sở hữu của Tây Ban Nha. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư đa dạng, từ người Công giáo đến tín đồ Hồi giáo, cùng với người dân Tây Ban Nha, Maroc và những người sang làm việc theo ngày. Thành phố có đường biên giới trên bộ dài khoảng 6,4 km với Maroc. Tây Ban Nha là điểm đến chính tại châu Âu của những người di cư, chủ yếu tới từ châu Phi, muốn tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn hoặc chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực ở quê nhà. Cho đến nay, nguyên nhân khiến cho làn sóng người di cư bất ngờ đổ vào Ceuta vẫn chưa được xác định rõ. Một trong những giả thuyết được nhắc đến là phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 8 tháng 7. Theo đó, những người di cư bị chặn trên biển sẽ không bị lập tức đưa trở lại nước xuất phát. Tuy nhiên, phán quyết này không áp dụng đối với những trường hợp vượt biên bằng đường bộ. Nhiều thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã khiến không ít người tin rằng con đường tới châu Âu đã thực sự được mở. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người di cư cho biết họ chỉ mong có cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng tại Ceuta không chỉ là câu chuyện về một đường biên giới bị xuyên thủng mà còn làm bùng phát cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm về chính sách nhập cư của Tây Ban Nha. Trong khi chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng mở ra cơ hội hợp thức hóa cư trú là giải pháp cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và già hóa dân số, nhiều quốc gia châu Âu lại coi đây là yếu tố thu hút, khuyến khích làn sóng nhập cư bất hợp pháp.
3: Trong nhiều năm qua, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia có cách tiếp cận thực dụng hơn đối với vấn đề nhập cư. Khác với nhiều nước châu Âu đang ngày càng siết chặt chính sách tiếp nhận người nhập cư, Madrid cho rằng nền kinh tế nước này đang rất cần thêm lao động để bù đắp tình trạng già hóa dân số và thiếu nhân lực trong các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi. Đầu năm nay, chính phủ Tây Ban Nha triển khai chương trình hợp thức hóa cư trú quy mô lớn, cho phép những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đã sinh sống tại nước này trong một thời gian nhất định, không có tiền án và đáp ứng các điều kiện theo quy định được nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động. Đến nay, số hồ sơ đăng ký đã vượt mốc 1 triệu, cao gấp đôi so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là chương trình cấp quốc tịch hay mở cửa biên giới như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mà chỉ là biện pháp hành chính dành cho những người đã sinh sống tại Tây Ban Nha trước thời điểm chương trình có hiệu lực. Thế nhưng đúng vào thời điểm Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết yêu cầu những người di cư bị chặn trên biển phải được tiếp cận đầy đủ quy trình pháp lý, thay vì bị lập tức đưa trở lại Maroc, hàng loạt thông tin sai lệch đã xuất hiện trên mạng xã hội với thông điệp Tây Ban Nha đã mở cửa hay chỉ cần đến được Ceuta sẽ được ở lại châu Âu. Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca, các đường dây đưa người vượt biên đã cố tình bóp méo phán quyết của tòa án để lôi kéo người di cư. Theo chuyên gia Nicolas Lawley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
4: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
3: 22 quốc gia thành viên EU đồng loạt ký thư kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ, đồng thời đề nghị loại bỏ mọi chính sách có thể tạo động lực cho nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez bác bỏ mọi chỉ trích. Ông cho rằng nhiều nước thành viên đang lợi dụng cuộc khủng hoảng để phục vụ mục tiêu chính trị trong nước, thay vì thể hiện tinh thần đoàn kết với một quốc gia đang bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, những diễn biến trong tuần qua ở Ceuta còn làm rung chuyển chính trường châu Âu, một lần nữa phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong Liên minh châu Âu về vấn đề di cư, chủ đề vốn luôn nhạy cảm. Nói cách khác, từ một cuộc khủng hoảng biên giới, Ceuta nhanh chóng trở thành phép thử mới đối với sự đoàn kết của toàn khối. Phần cuối chương trình là một vài nhận định về nội dung này.
1: Chỉ vài giờ sau khi những hình ảnh hàng chục nghìn người di cư tràn qua biên giới Ceuta xuất hiện trên truyền thông quốc tế, những rạn nứt trong nội bộ Liên minh châu Âu EU cũng lập tức bộc lộ. Nhiều quốc gia thành viên đã hướng mũi nhọn chỉ trích vào chính Madrid. Italia là nước phản ứng mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Giorgia Meloni cáo buộc chính sách nhập cư của chính phủ Tây Ban Nha đã tạo ra yếu tố thu hút, khuyến khích cho người di cư tìm đường đến châu Âu. Trong khi đó, Pháp tăng cường kiểm soát dọc biên giới với Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha cũng siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu phía Nam. Không khí đoàn kết mà Bruxelles luôn nhấn mạnh trong các cuộc khủng hoảng đã nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý đề cao lợi ích quốc gia và những tính toán chính trị riêng. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề di cư làm lộ rõ những khác biệt trong nội bộ EU. Từ cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015 đến các đợt di cư qua Địa Trung Hải, các quốc gia thành viên vẫn chưa thống nhất được cách chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư. Những nước nằm ở tuyến đầu như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp nhiều lần cho rằng họ đang phải gánh phần lớn sức ép, trong khi nhiều quốc gia khác từ chối tiếp nhận người tị nạn hoặc chỉ chấp nhận ở mức rất hạn chế. Cuộc khủng hoảng tại Ceuta vì thế đã làm sống lại cuộc tranh luận cũ, ưu tiên bảo vệ biên giới hay là bảo vệ các giá trị nhân đạo, siết chặt kiểm soát hay mở rộng các con đường nhập cư hợp pháp để đáp ứng với nhu cầu lao động của nền kinh tế châu Âu. Theo nhiều chuyên gia thì nghịch lý lớn nhất của EU hiện nay là trong khi dân số già hóa nhanh, nhiều ngành sản xuất và dịch vụ thiếu lao động trầm trọng, thì áp lực chính trị từ các đảng cánh hữu và tâm lý lo ngại nhập cư trong xã hội lại khiến các chính phủ ngày càng thận trọng với mọi chính sách mở cửa. Chính vì vậy, mỗi cuộc khủng hoảng di cư đều nhanh chóng trở thành chủ đề của các cuộc cạnh tranh chính trị trong nước. Những hình ảnh hỗn loạn ở Ceuta đã được nhiều đảng cánh hữu sử dụng để củng cố lập luận rằng châu Âu cần một chính sách nhập cư cứng rắn hơn. Trong khi đó, các chính phủ theo xu hướng trung tả thì tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ tăng cường hàng rào và lực lượng biên phòng sẽ không thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề nếu không xử lý được các nguyên nhân sâu xa như xung đột, nghèo đói và hoạt động của các mạng lưới buôn người. Có thể nói, Ceuta không phải nguyên nhân tạo ra những bất đồng trong Liên minh châu Âu, mà chỉ là chất xúc tác làm lộ rõ những khác biệt vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay. Khi lợi ích quốc gia, áp lực chính trị trong nước và các giá trị chung của châu Âu chưa tìm được điểm cân bằng, thì mỗi cuộc khủng hoảng di cư mới sẽ tiếp tục là phép thử đối với sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Và đó cũng là bài toán khó nhất mà EU vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: VV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Thưa quý vị và các bạn, mỗi quyết sách chỉ thực sự phát huy giá trị khi xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và hướng tới lợi ích của người dân doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với hoạt động nghị trường của Hội đồng Nhân dân, công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân tại nhiều địa phương thời gian qua tập trung vào nhiệm vụ tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển. từ cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đến đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Các giải pháp đang từng bước tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và xem xét nhiều cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ hơn 50 doanh nghiệp sản xuất nhằm lắng nghe khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026. Phường Bình Quới, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại khu dân cư, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ. Mô hình góp phần nâng cao kỹ thuật số, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Quới cho biết.
9: Những cái thủ tục hành chính cơ bản họ sẽ nộp qua đường truyền trực tuyến, họ không phải tốn thời gian đi đến đi lui. Và đối với điểm trực tuyến này á, thì phục vụ ngoài giờ là bởi vì trong giờ hành chính, trung tâm hành chính công đã phục vụ rồi. Thì điểm truy cập này để hướng dẫn người dân thêm với những người dân không có điều kiện trong giờ. Và chính quyền kể như đảng ủy mong muốn rằng tất cả người dân đều thực hiện được công tác chuyển đổi số cùng với địa phương.
8: Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai, nhiều ý kiến cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông và các vấn đề hạ tầng đô thị. Đây là những nội dung được địa phương xác định cần ưu tiên giải quyết nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là tăng trưởng ấy sẽ được nuôi dưỡng như thế nào và mang lại giá trị gì cho người dân. Đó cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khi những vấn đề về chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ ngân sách và đầu tư cho an sinh xã hội được đặt ra trong các phiên thảo luận. Phóng viên Thái Bình thông tin.
10: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa GRDP tăng 9,03%, đứng thứ 14 trong 34 tỉnh thành phố và xếp thứ 2 khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 28.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng đằng sau những con số tích cực vẫn còn những vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn để bảo đảm tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Đại biểu Phan Gia Ngọc, Phó trưởng ban pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phân tích.
11: Thu ngân sách đạt kỷ lục 27.930 tỷ đồng, khoảng 81,5%, nhưng có tới 53,1% là 14.827 tỷ đồng đến từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đây là một nguồn thu một lần. Nhưng mà ngược lại với sự bùng nổ của nguồn thu từ đất là cái bong bóng ấy, thì số thu từ khối doanh nghiệp nhà nước, trung ương và khối thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều sụt giảm. Có thể nói là hiện nay nền kinh tế của tỉnh nhà đang nương nhờ vào cái nguồn quỹ đất hữu hạn thay vì tạo ra giá trị bền vững từ sản xuất kinh doanh.
10: Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các dự án vướng mắc, thu hút các dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch để tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách. Không chỉ quan tâm đến quy mô nguồn thu, nhiều đại biểu còn đặt vấn đề về việc phân bổ nguồn lực để người dân, đặc biệt người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án được hưởng lợi rõ ràng hơn từ thành quả phát triển. Đại biểu Võ Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng:
12: Cử tri bày tỏ mong muốn những thành quả kinh tế này được phân bổ kết tinh rõ nét hơn nữa vào các chính sách an sinh xã hội trực tiếp cho người dân, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng do thu hồi đất, phát triển công nghiệp đô thị.
10: Bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và cơ hội phát triển, người dân mong nguồn thu từ đất sẽ được tái đầu tư vào trường học, bệnh viện, giao thông thủy lợi, đào tạo nghề, tạo việc làm và các chính sách hỗ trợ sinh kế sau thu hồi đất để thành quả tăng trưởng được lan tỏa đến cộng đồng.
8: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn điều hành ở các địa phương cho thấy phát triển không chỉ đến từ những mục tiêu lớn mà bắt đầu từ việc giải quyết hiệu quả từng vấn đề cụ thể của người dân và doanh nghiệp. Khi chính quyền chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị, đó cũng là lúc các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 7 vừa qua, tại Nhà Văn hóa, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thanh Trì, Hà Nội đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi Nghệ thuật Quần chúng Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 7 năm 2026 do Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Phát biểu khai mạc vòng chung khảo hội thi, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù thành phố Hà Nội, nhấn mạnh về vai trò của âm nhạc trong đời sống của người khiếm thị.
1: Nói đến phong trào văn nghệ, ca hát thì có thể nói là đây là một trong những cái thế mạnh của người khiếm thị cũng như là tổ chức hội. Nếu như những người không khiếm thị, chúng ta vẫn hay nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì đối với người khiếm thị, đôi tai, khả năng thẩm âm, những nốt nhạc, những lời ca được vang lên từ trái tim là nơi để bày tỏ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của người khiếm thị, như là một lời cảm ơn, lời tri ân đối với cuộc đời, đối với cộng đồng, và như là nguồn ánh sáng thứ hai, nguồn ánh sáng chói lọi khi đôi mắt không còn nữa. Trong những năm tháng chiến tranh, kể từ khi tổ chức hội mới được thành lập, thì lực lượng xung kích của Hội Người Mù thành phố cũng như các đơn vị đã là công cụ tuyên truyền rất mạnh mẽ về khả năng, về ý chí, về nghị lực của người mù đối với cộng đồng. Trong những năm tháng chiến tranh, chúng ta vẫn tự hào có hai nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là nghệ sĩ Kim Sinh và nghệ sĩ Văn Vượng. Đặc biệt, kể từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, khi những học sinh đầu tiên được Học Nhạc Viện Hà Nội, nay là Học Viện Âm Nhạc Quốc gia, tiếp nhận và đào tạo, thì có thể nói là cánh cửa của Học Viện Âm Nhạc Quốc gia đã mở toang đối với những tài năng âm nhạc là người khiếm thị chúng ta. Đến nay, chúng ta có trên 30 nghệ sĩ đã được đào tạo bài bản tại môi trường chính quy, chuyên nghiệp, là môi trường đào tạo về âm nhạc lớn nhất cả nước. Đây là một niềm tự hào, một niềm vinh dự, khẳng định sức mạnh, khẳng định ý chí, khẳng định nghị lực và khẳng định cái nỗ lực tuyệt vời của những người khiếm thị trên con đường chinh phục nghệ thuật.
0: Tham gia biểu diễn và cổ vũ cho các diễn viên biểu diễn trên sân khấu của vòng chung khảo hội thi năm nay có gần 400 hội viên và khoảng 30 diễn viên xuất sắc đến từ 26 đơn vị phường xã, biểu diễn 26 tiết mục ca khúc, dân ca, ca kịch, độc tấu nhạc cụ dân tộc và châu Âu như tiết mục độc tấu đàn nguyệt cảm xúc quê hương, ca khúc gió và tình yêu thổ trên đất nước tôi, ca khúc thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, ca kịch Hà Nội 12 mùa hoa, độc tấu đàn guitar bèo dạt mây trôi, vân vân. Với sự đánh giá công tâm, tận tình, ban giám khảo đã lựa chọn và trao 28 giải cho những tiết mục đặc sắc của vòng chung khảo hội thi nghệ thuật quần chúng Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 7 năm 2026, gồm 3 giải A1, 5 giải A2, 10 giải A3, 8 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, sáng tác Bùi Trường Linh, của thí sinh Lê Huy Hoàng, đơn vị Đông Anh, đạt giải A1 của hội thi.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Ba Kể Con Nghe Về Mẹ là một dự án âm nhạc mới của Thục Trang Sa Chi kết hợp cùng nghệ sĩ Tiến Nguyễn. Ca khúc mang đến câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình và hình ảnh của người mẹ qua góc nhìn của người cha. Có những ước mơ chưa kịp thực hiện sẽ được viết tiếp bằng chính tình yêu của con. Cô bé không chỉ theo đuổi ước mơ của mình mà còn đang bước tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của Thục Trang Sa Chi và thưởng thức ca khúc Ba Kể Con Nghe Về Mẹ.
1: Điều khiến Sa Chi quyết định thực hiện MV này là vì chú Tiến Nguyễn, người đã sản xuất ra bài hát này, đã gửi demo cho Sa Chi nghe thử. Thì sau khi mà Sa Chi nghe xong thì Sa Chi cảm thấy bài hát này rất là hay và ý nghĩa và đã chạm đến cảm xúc của người nghe. Sa Chi nghĩ là người mẹ nào cũng luôn hy sinh rất nhiều cho con, nên là mình muốn kể câu chuyện này về mẹ bằng âm nhạc. Sa Chi hy vọng rằng là khi mà mọi người mở bài hát này lên và nghe nó thì mọi người có thể nhớ đến mẹ của mình và dành thời gian nhiều cho gia đình của mình hơn. Khi mà bắt đầu quyết định thực hiện dự án này thì Sa Chi được rất là nhiều người ủng hộ và gần như là tuyệt đối. Toàn bộ dàn diễn viên trong MV ngoại trừ bác Thanh Dương là vai bố ra thì tất cả diễn viên Sa Chi đã từng hợp tác cùng trong rất là nhiều chương trình bên ngoài rồi, nên là hầu như mọi người đều rất là hiểu ý nhau. Và Sa Chi còn rất là biết ơn tất cả các bác phụ huynh ngày hôm đó. Các bác đã đưa các bạn diễn và phải nói là rất là nhiệt tình hỗ trợ cho Sa Chi hết mình. Và Sa Chi rất là xúc động và cảm ơn mọi người khi mà nghĩ lại những chuyện đó. Thêm một sự thuận lợi nữa, cực lớn với Sa Chi nữa, đó chính là bối cảnh của MV có những phân đoạn phải quay tại trường và lớp học. Và Sa Chi đã lấy trường liên cấp Newton và rất là may là Sa Chi đã được trường Newton tạo mọi điều kiện từ lớp học cho đến các bối cảnh trong trường để thực hiện MV. Và Sa Chi rất là biết ơn ban giám hiệu và thầy cô rất là nhiều ạ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bảy thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026, tức ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản bản địa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy, những video cợt nhả gây bức xúc trên mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, COVID-19 gia tăng trở lại, người dân cần ứng phó như thế nào? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền, gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, chiêu trò phá hoại tinh vi. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản, chiêu trò cũ vẫn khiến nhiều người mất tiền. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, từ quy trình xanh đến sản phẩm xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, Vimosa, câu lạc bộ nghệ thuật của các bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản, lấy tiếng Việt làm gốc, văn hóa làm cầu nối. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, truyền thống Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, viêm phổi làm thế nào để điều trị hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Hải Phòng chạy đua làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Isaac, chàng thái tử bước ra từ thanh xuân. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những bông hoa đẹp của núi rừng biên cương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát tay trong. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh, khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh, chạm vào nhịp thở phái đẹp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Sau đó sẽ họp riêng về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Trước đó, vào chiều qua, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhiều đại biểu thống nhất với quy định, người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giám sát việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Cũng trong chiều qua, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang. Chiều qua, tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Saram nhân dịp thăm chính thức nước ta và tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan mùng 6 tháng 8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sớm được đón nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, sớm cụ thể hóa chiến lược ba kết nối, thúc đẩy thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỷ đô la và xa hơn là 50 tỷ đô la theo nhận thức chung của lãnh đạo hai nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong và Liên Hợp Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới vừa bế mạc chiều qua dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Bộ trưởng Lê Hoài Trung yêu cầu toàn thể cán bộ ngoại giao tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ, chuyển đổi số, cải cách hành chính mạnh mẽ, tích cực phát huy tinh thần tự học, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, gắn chặt kỷ luật kỷ cương với công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại. 7 thành phố trực thuộc Trung ương phải phát huy vai trò đầu tàu, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo động lực phát triển cho cả nước. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tại hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, cụm thi đua 7 thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra hôm qua tại Đà Nẵng. Quy mô kinh tế của 7 địa phương hiện chiếm khoảng 52% GDP, thu hút khoảng 42% tổng vốn FDI và đóng góp hơn 73% tổng thu ngân sách quốc gia. Các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu, du lịch, chuyển đổi số và an sinh xã hội đều đạt kết quả tích cực. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đã khai mạc tại tỉnh Quảng Ninh với chủ đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thu hút nhiều ý kiến, đề xuất của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vào xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đóng góp cho sự phát triển chung. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia khuyến nghị.
3: Thay đổi mô hình tăng trưởng, Quảng Ninh phải cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nó xanh và bền vững hơn, ta mới bảo tồn được cái di sản. Ta có thể trở thành trung tâm về giáo dục, về y tế, về khoa học công nghệ hay không? Đây là cái lợi thế mà tỉnh chúng ta nên cân nhắc để chúng ta tính toán trong thời gian tới. Cuối cùng là kinh tế tư nhân để tăng trưởng hai con số, đảm bảo là bền vững.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có gần 200.000 hecta trồng sầu riêng. Năm nay sản lượng dự kiến đạt từ 2 triệu đến 2.100.000 tấn. Sầu riêng Việt Nam đã có mặt tại 28 thị trường trên thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dư địa phát triển của ngành hàng này còn rất lớn. Tuy nhiên, sản lượng tăng nhanh cũng đặt ra áp lực không nhỏ về thị trường và chất lượng. Cùng với việc mở rộng thị trường, ngành sầu riêng cần tăng cường kiểm soát chất lượng từ vùng trồng, cơ sở đóng gói và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc để sầu riêng Việt Nam không chỉ tăng về sản lượng mà còn nâng cao giá trị và giữ được thị trường xuất khẩu bền vững. Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk vừa ra mắt bản đồ số nông sản phẩm OCOP và du lịch thôn buôn trên nền tảng số, đồng thời phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tỉnh sẽ số hóa 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu, đồng thời chuẩn hóa 338 mã số vùng trồng với khoảng 6.500 hectare cùng hơn 93 cơ sở đóng gói đang hoàn thiện hồ sơ cấp mới. Kết thúc chiến dịch, toàn bộ dữ liệu sẽ được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia để phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu. Tỉnh Tuyên Quang vừa công bố kế hoạch tổ chức thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang. Sổ báo danh và phòng thi của tất cả thí sinh tương tự kỳ thi chính thức cách đây 2 tháng. Khâu sắp xếp giám thị, bố trí chỗ ngồi của thí sinh sẽ theo hình thức bốc thăm trước mỗi buổi thi. Một giám thị không coi thi quá một lần trong một phòng. Hội đồng thi phải chuẩn bị ít nhất 5 cách đánh số báo danh. Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ 2 ở trường chuyên Tuyên Quang trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Thí sinh thi hai môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, rồi tới hai môn tự chọn. Điểm thi được công bố vào ngày 19 tháng 8. Tỉnh Tuyên Quang không sắp xếp cán bộ, giáo viên có người thân dự thi. Người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm vụ điểm số bất thường. Sự cố va chạm nghiêm trọng do xe tải cầu gây ra làm sập một phần cầu di tích lịch sử Đắk Lung, phường Phước Long, thành phố Đồng Nai, đứt gãy đường ống cấp nước chính. Sự việc khiến hơn 50.000 người dân rơi vào cảnh mất nước sinh hoạt, giao thông qua lại khu vực hoàn toàn bị chia cắt. Chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị cấp nước đấu nối tạm thời các đường ống phụ. Về phương án giao thông, ông Nguyễn Khắc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long cho biết, phường sẽ kiến nghị gia cố tạm thời để kết nối lại giao thông nhưng sẽ hạn chế tối đa về tải trọng và tốc độ.
0: Mục đích chủ yếu là cho lưu thông xe thô sơ, còn cấm toàn bộ các xe cơ giới như ô tô. Và về lâu dài nữa, trong quy hoạch địa phương thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng để khảo sát, sau này sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho chủ trương là xây cầu bê tông mới đi bên cạnh. Còn cầu Đắk Lung này là biểu tượng của di tích thì chúng tôi vẫn giữ lại.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chính phủ Thái Lan vừa duyệt khoản viện trợ cho các nạn nhân của vụ nam sinh xả súng tại ngôi trường ở tỉnh Nonthaburi. Mỗi nạn nhân sẽ nhận được 100.000 bạt đến 1 triệu bạt, tùy theo mức độ bị ảnh hưởng. Nghi phạm là một học sinh lớp 9 đã bắn chết ông bà mình trước khi gây án tại trường Debsirin Nonthaburi, làm 6 người thiệt mạng và tự sát. Thủ tướng An Hộ Tin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình các nạn nhân và cho rằng đây cũng là một trong những lý do khiến chính phủ không gia hạn giấy phép mang theo và sở hữu súng. Vụ việc một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải siết chặt quản lý súng đạn và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại trường học, cũng như những nơi tập trung đông người nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự diễn ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi chấm dứt các đợt tấn công nhằm vào khu vực dân sự tại Nga và Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng trong thời gian qua. Loạt tấn công mới đang diễn ra đáng báo động khi cả hai bên nhằm vào những khu vực đông dân cư. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga và Ukraine nhằm vào các mục tiêu của nhau. Đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Peru và Mexico vừa nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao sau gần một năm gián đoạn. Peru đã cấp giấy phép an toàn để cựu Thủ tướng Betsy Chavez đang được Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Lima của Peru bảo hộ có thể tới Mexico. Quan hệ giữa hai nước rơi vào căng thẳng từ cuối năm ngoái, sau khi Mexico cấp quy chế tị nạn cho bà Betsy Chavez, cựu quan chức trong chính phủ của cựu Tổng thống Pedro Castillo. Bà Betsy Chavez đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực giải tán Quốc hội Peru năm 2022. Sau đó, Quốc hội Peru đã tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là người không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Pakistan cùng với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký hiệp định phòng thủ ba bên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Hiệp định nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành vi xâm lược nào, đồng thời quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là tấn công vào cả ba nước. Hiệp định kết nối Ả Rập Xê Út dầu mỏ với Pakistan, sở hữu vũ khí hạt nhân và Thổ Nhĩ Kỳ, sở hữu quân đội lớn thứ hai trong tổ chức NATO, và qua ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh chóng, qua đó tạo cơ sở cho việc tăng cường hợp tác phòng thủ trên mọi lĩnh vực giữa ba bên. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 9 tăng lên từ hơn $78 một thùng, dầu Brent chạm mốc hơn $83 một thùng. Thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động sau khi lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào tàu dầu Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Căng thẳng gia tăng khi Iran phối hợp với Oman đề xuất áp đặt các quy định mới tại eo biển Hormuz. Quốc hội Iran đang xem xét dự luật cấm các tàu thuyền từ Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là thù địch đi qua eo biển này. Đề xuất cũng bao gồm khoản phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời thu phí từ 5 đến 7% đối với các tàu vận tải qua lại. Trong khi Oman đề xuất mức phí khoảng 3%, Mỹ lại phản đối và yêu cầu miễn hoàn toàn các khoản phí giao thông tại vùng biển chiến lược này. Tập đoàn hàng không Malaysia quản lý một số hãng hàng không nước này vừa yêu cầu toàn bộ gần 1.300 phi công của hãng hàng không Malaysia Airlines xét nghiệm ma túy bắt buộc sau một vụ phi công bị bắt tại Indonesia với cáo buộc vận chuyển trái phép ma túy. Đợt xét nghiệm bắt buộc đối với toàn bộ phi công Malaysia Airlines dự kiến hoàn tất trước ngày 15 tháng 8. Những phi công không hoàn thành xét nghiệm đúng thời hạn sẽ tạm thời không được thực hiện chuyến bay cho đến khi đáp ứng các quy trình và yêu cầu pháp lý liên quan của tập đoàn hàng không Malaysia. Biện pháp được triển khai sau khi nhà chức trách của Indonesia bắt giữ một phi công Malaysia Airlines 39 tuổi tại sân bay quốc tế ở Jakarta. Phi công này bị cáo buộc tìm cách đưa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp cùng một lượng nhỏ ma túy đá vào Indonesia. Kết quả xét nghiệm cho thấy phi công này cũng dương tính với ma túy. Liên minh châu EU đang thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng trên một loại ống thông cải tiến có khả năng chữa lành chính xác và an toàn các mô tim bị bệnh bằng các xung năng lượng ngắn và đơn lẻ. Đây là một bước đột phá công nghệ được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm tại EU, góp phần vào việc điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn nhịp tim. Martin Hanulik, trưởng bộ phận quản lý sản phẩm của công ty BTL Industries của Czech cho biết.
4: Bác sĩ đặt ống thông vào tĩnh mạch và tiến hành đốt điện chỉ với một xung điện duy nhất cho toàn bộ khu vực cùng một lúc khi cần thiết. Thời gian tiết kiệm được từ 3 giờ xuống còn 15 phút. Thủ thuật này an toàn hơn vì chúng tôi sử dụng các xung điện cực ngắn, tức là 1 trên 1 triệu giây, giúp phá hủy cơ tim một cách lý tưởng và bảo tồn các mô khác. Nhờ đó tim hồi phục nhanh hơn và tốt hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, ngày gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng đông với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 18,5 độ Vĩ Bắc đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 110 độ Kinh Đông. Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản bản địa là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giải pháp để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về với xứ Lạng và trải nghiệm sức hút của du lịch cộng đồng.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, là một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng có một thực tế rằng, một nông sản có thể được nhiều người biết đến từ lâu, có khách hàng, thậm chí đã có được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Nhưng điều đó chưa đồng nghĩa, người sản xuất đã khai thác được hết giá trị của nó.
0: Vâng, hạt dẻ Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng là một trường hợp như vậy. Từ năm 2011, tên gọi hạt dẻ Trùng Khánh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Sau hơn 15 năm, vấn đề cần giải quyết là làm sao tăng nguồn cung hạt dẻ đúng nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và giúp sản phẩm phát triển đúng tiềm năng, nâng cao thu nhập cho người trồng. Câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản bản địa. Phóng viên Phương Chi sẽ đề cập nội dung này qua thực tế tại tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nói chung vườn dẻ này nhà nước cho trồng mà. Trước thì ai trồng thì có yêu cầu thì cho.
4: Dưới những tán rẻ xanh mát ở xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, ông Lương Văn Khang vẫn đều đặn xới đất bón phân, cắt tỉa những cành già. Gần 80 tuổi, hơn 35 năm ông đã gắn bó với cây dẻ. Gia đình ông bắt đầu trồng từ những năm 90 khi địa phương có chương trình hỗ trợ cây giống. Ban đầu chỉ là thêm một loại cây lâu năm trên đất vườn, nhưng qua thời gian, chính những cây dẻ ấy lại cho nguồn thu tốt hơn ngô lúa. Với 48 cây dẻ cho thu quả, năm được mùa mang về cho gia đình ông hơn 30 triệu đồng. Ông Lương Văn Khang cho biết.
3: Chăm bón vào thì loại quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc luôn đấy thì coi như hạt dẻ nó nhỏ. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa. So bây giờ trồng vườn hạt dẻ xuống mà này cây thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi. Nhưng ngô thì cũng không được bằng này đâu.
4: Không phải ngẫu nhiên, hạt dẻ ở vùng đất này có chất lượng khác biệt. Theo hồ sơ chỉ dẫn địa lý, vùng dẻ nằm trong điều kiện sinh thái đặc thù của miền núi đá vôi Trùng Khánh, ở độ cao khoảng 450 đến 600 mét, nhiệt độ trung bình năm khoảng 20 đến 21 độ C. Những điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm đất đai cùng tập quán chăm sóc của người dân tạo nên đặc tính riêng của hạt dẻ Trùng Khánh. Thổ nhưỡng là lợi thế, nhưng kỹ thuật canh tác mới quyết định lợi thế ấy có trở thành sản phẩm hàng hóa hay không. Hơn 80 cây dẻ của gia đình bà Hoàng Thị Minh ở xã Trùng Khánh, những năm được mùa có thể mang về từ 40 đến 50 triệu đồng. Khách du lịch vào tận vườn mua, khách quen gọi điện đặt trước. Có mùa, hạt dẻ trong vườn không đủ bán. Vậy nhưng khi hạt dẻ đã có giá, người trồng dẻ lại đối diện với một nỗi lo khác. Hàng mang tên Trùng Khánh nhưng không sinh ra từ vùng dẻ Trùng Khánh. Bà Hoàng Thị Minh cho biết.
5: Quen rồi, quen khách rồi nên là có vào đây là khách hay vào là khách hay mua. Mỗi năm chị cũng không đủ bán đâu. Người nông dân thì lo lắng nhất là cái sản phẩm của nơi khác trà trộn vào, là mất uy tín của vườn mình.
4: Như vậy, điều đang cản bước sự phát triển của một loại nông sản đặc hữu của tỉnh Cao Bằng là nguồn cung hàng thật đủ lớn, chất lượng, đủ đồng đều và khả năng nhận diện đủ rõ để người tiêu dùng phân biệt. Khoảng trống giữa danh tiếng của thương hiệu và năng lực cung ứng của vùng sản xuất chính là cơ hội cho hàng nơi khác trà trộn. Nếu không giải quyết được khoảng trống này, người chịu thiệt đầu tiên không chỉ là người mua mà chính là những hộ đang gìn giữ cây dẻ bản địa. Từ thực tế ấy, ông Hoàng Văn Đồng, nông dân trồng dẻ ở xóm 8 xã Trùng Khánh cho rằng, liên kết giữa những người trồng dẻ không đơn thuần để trao đổi kỹ thuật, quan trọng hơn là cùng nhau giữ một chuẩn mực sản xuất và kinh doanh.
6: Tham gia vào hợp tác xã thì là nó được cái hay là thông tin cho nhau. Cách làm như thế nào để đảm bảo được là cây dẻ nó phát triển tốt, không bị sâu, không bị tầm gửi nó phát triển. Cũng khuyên nhau là đừng có làm cái chuyện bất tín. Mà rồi sau này thì là nó sẽ ảnh hưởng đến chính cái vùng dẻ của mình.
4: Từ lời nói của một người nông dân chân chất, giữ uy tín đã chạm đến yêu cầu cốt lõi của một ngành hàng. Khi sản phẩm có chỉ dẫn địa lý chung, chất lượng của từng vườn, cách thu hái bảo quản và cách đưa sản phẩm ra thị trường đều góp phần tạo nên hoặc làm suy giảm giá trị chung. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng rẻ. Địa phương xác định đây là cây chủ lực và đang tính toán lại không gian sản xuất theo hướng thâm canh hàng hóa.
2: Đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Biện pháp lâu dài nữa thì có những cái mối liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp hay các hợp tác xã để làm sao nó thành một cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, đưa vào các siêu thị như nào nó phải có cái truy xuất nguồn gốc.
4: Từ thực tiễn tại vùng rẻ Trùng Khánh cho thấy, để nâng cao giá trị cho sản phẩm nông sản đặc hữu, không chỉ đơn thuần là trồng thêm một cây đặc sản, mà là tổ chức lại ngành hàng dựa trên lợi thế bản địa. Hiện nay, chính quyền địa phương và người dân đang chung tay triển khai đồng thời các giải pháp, tăng năng suất và chất lượng ngay từ vườn, tổ chức người trồng thành những liên kết đủ chặt và tạo hệ thống nhận diện, truy xuất nguồn gốc để bảo vệ uy tín cho sản phẩm. Khi ấy, chỉ dẫn địa lý sẽ trở thành tài sản kinh tế của chính cộng đồng tạo ra sản phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế của tỉnh Cao Bằng đang cho thấy, để tạo ra giá trị bền vững, cần một vùng nguyên liệu được quản lý, chất lượng được chuẩn hóa và một chuỗi sản xuất tiêu thụ có khả năng bảo vệ hàng thật. Vậy ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức lại ngành hàng này như thế nào để lợi thế bản địa thực sự chuyển hóa thành giá trị kinh tế cho người dân? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, với hạt dẻ nói riêng và các sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương nói chung, xin ông cho biết giải pháp nào đang được đặt ra để vừa bảo tồn nguồn gen bản địa, vừa phát triển theo hướng hàng hóa?
6: Trước hết thì chúng tôi sang ngành đã tổ chức rà soát trong những năm qua. Để thứ nhất là rà soát và bình tuyển các cái công nhận cây đầu dòng đối với một số giống cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao. Thì đến nay thì trên địa bàn tỉnh cũng đã có đến 98 cây đầu dòng các loại đã được công nhận và duy trì. Trong đấy là có 16 cây rẻ để mà lưu giữ cũng như là khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen quý và đặc hữu của địa phương tỉnh Cao Bằng. Thì bên cạnh đó, về phát triển sản xuất theo hướng hóa thì ngành thì cũng đã chủ động tham mưu cho ban tỉnh ban hành cái đề án phát triển các cái cây có giá trị. Song song với đó thì ngành cũng đẩy mạnh cái xây dựng cái thương hiệu cũng như là phát triển cái sản phẩm ô cốp gắn với lại cái đặc thù của địa phương.

xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước đạt 128.697 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón 1,8 triệu lượt khách. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026,

0: Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp còn chậm, một số dự án triển khai còn chậm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu thay đổi cách chỉ đạo điều hành.
1: Điều hành đầu tiên thì tôi yêu cầu là tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, cắt bỏ các thủ tục hành chính, điều hành chi tiết cụ thể và đồng hành trách nhiệm cùng doanh nghiệp để triển khai dự án. Cái thứ hai là đề xuất các giải pháp ý tưởng mới và sáng tạo. Bây giờ chính quyền được phép làm như vậy, vì chỉ làm như vậy nó mới tạo sự khác biệt, mới phát triển được. Thứ ba là nắm chắc cách tính toán, hiểu rõ chỉ số để điều hành.
0: Đi vào cụ thể, đồng chí Phạm Anh Tuấn giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp cùng các sở ngành xác định dự báo một số chỉ tiêu phát triển và giải pháp thực hiện, đặc biệt tính toán các giải pháp để tăng chỉ số năng suất và nhân tố tổng hợp cho từng ngành lĩnh vực. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nhân rộng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường xác nhận và

đoạn 2025-2030, Trường Đại học Bách Khoa đề xuất 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới gồm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Về nghiên cứu khoa học, đối với nghiên cứu cơ bản, trường cần chủ động kết nối với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICC, nhất là 4 nhóm nghiên cứu mạnh tại đây. Đối với nghiên cứu ứng dụng, nên tập trung vào các đề tài gắn liền với việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh. Trên lĩnh vực chuyển đổi số, cần xây dựng các sản phẩm, giải pháp công nghệ cụ thể mang tính đột phá, xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự thay đổi trong công tác điều hành của chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối xây dựng kế hoạch chương trình hành động chi tiết để hai bên thống nhất triển khai, đảm bảo hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực. Dịp này, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Bách Khoa

khuôn khổ triển khai đề tài khoa học nghiên cứu giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chiều ngày 7 tháng 8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học về tình hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội tại tỉnh Gia Lai. Tại hội thảo, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin

0: góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, còn chưa đầy một tháng nữa, 7 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai phải hoàn thành để khai giảng năm học mới 2026-2027. Tính đến cuối tháng 7, khối lượng thi công của toàn dự án ước đạt khoảng 73%, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Trong giai đoạn nước rút, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tăng cường các giải pháp thi công, bổ sung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hà phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm trường xã Gia Chia là công trình có tiến độ chậm nhất trong toàn dự án. Hiện khối lượng thi công mới chỉ đạt 67%. Trong số 13 hạng mục chính, mới chỉ có 9 hạng mục hoàn thành cất nóc lợp mái. Tiến độ chung của công trình đang bị chậm khoảng 18 ngày. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian theo kế hoạch không còn nhiều. Ông Vũ Phúc Tuân, chỉ huy trưởng công trình điểm trường xã Gia Chia cho hay.
2: Đối với cái khối lượng còn lại là rất là lớn, thì tổng công ty chúng tôi đã chỉ đạo và huy động lực lượng nhân công từ ngoài Bắc để tập kết nhanh. Chúng tôi đã đặt vé máy bay đưa vào công trường. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì là công tác hoàn thiện là chúng tôi huy động các dự án ở ngoài Bắc vào là 4-50 nhân công trực tiếp ở công trường. Ngoài ra đưa những cái giải pháp biện pháp là chúng tôi sử dụng công nghệ như là một số cái bức tường là chúng tôi đã đưa cái thiết bị về phun kết hợp với cả thợ để đẩy nhanh tiến độ và bố trí tăng ca, là làm thêm tăng ca ngoài giờ, là có những cái chế độ cho công nhân.
1: Điểm trường xã Gia O cũng mới đạt khối lượng thi công khoảng 70%. Hiện còn 5 hạng mục chính chưa được cất nóc lợp mái, tiến độ chung chậm khoảng 12 ngày. Áp lực về thời gian đang đòi hỏi các đơn vị thi công phải triển khai ngay những giải pháp có hiệu quả cao hơn. Ông Nguyễn Dũng Anh, chỉ huy phó công trình điểm trường xã Gia O chia sẻ.
3: Hiện tại là các công tác về cần thợ là tay nghề cao như là công tác ốp lát cũng như hoàn thiện. Hiện tại chúng tôi đang tập trung và huy động thêm những nhân lực để ốp lát có thể tăng cường làm đêm, làm thêm giờ để kịp tiến độ. Hiện tại là toàn bộ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư cũng như là người lao động đều quyết tâm phấn đấu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đưa điểm trường bàn giao trước khi vào khai giảng.
1: Tính đến cuối tháng 7, giá trị khối lượng xây lắp toàn diện

0: thực hiện cái nhiệm vụ giúp cho xây là đã xong toàn bộ cái bờ rào của xung quanh trường với là hơn 3.000 mét vuông thì đã vượt theo cái kế hoạch là ngày 18 tháng 7 là chúng tôi đã xong. Và hiện nay đấy thì cái lực lượng của chúng tôi là đang giúp các cái nhà thầu để thực hiện xây dựng cái khu vực phía trong là trong trường học. Đây là một những cái công việc rất nhiên là có ý nghĩa thiết thực để thực hiện theo cái chủ trương và theo cái kế hoạch là phấn đấu đến ngày 31 tháng 8 là sẽ cơ bản là đã xong để góp phần vào để khai giảng cho các cái cháu theo cái học năm học mới năm 26 và năm 27.
1: Không chấp nhận lùi tiến độ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ đầu tư và các nhà thầu, yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học hơn để hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày khai giảng. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
2: Phải xác định khai giảng năm học mới của 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới. Thì bằng mọi cách chúng ta

0: thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7 ngày 8 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À, chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
2: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
2: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: Nhận sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumagilla Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Tóc Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yeah.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: năng lượng quốc gia Việt Nam, đại biểu Phan Thị Thùy Linh, đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh:
1: việc phân cấp phải song hành với việc kiểm soát quyền lực theo đúng quy định 178 của Bộ Chính trị và chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kiểm toán và công khai kết quả.
0: Bên cạnh cơ chế phân cấp phân quyền, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động dầu khí trên biển.
2: Cùng với dự án luật dầu khí sửa đổi, hôm nay Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Vào tối qua, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
3: Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dấu mốc thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, cũng như xung đột mới cho hợp tác song phương trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, sớm cụ thể hóa chiến lược và kết nối, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác cụ thể nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỷ đô la và xa hơn là 50 tỷ đô la theo nhận thức chung của lãnh đạo hai nước.
2: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký công điện số 52 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Riêng các doanh nghiệp thuộc diện Thủ tướng quyết định, trừ Viettel và ba ngân hàng BIDV, Vietinbank và Vietcombank phải gửi phương án về Bộ Tài chính trước ngày 22 tháng 8. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 8. Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu tổng công ty

mức đóng góp hoặc vận động ép buộc người khác tham gia. Ý kiến hoặc quyết định của đa số thành viên trong hội phụ huynh không có nghĩa là tất cả phải đồng thuận đóng góp. Hội phụ huynh không được gây áp lực, phân biệt đối xử, gây bất lợi dưới mọi hình thức cho giáo viên, phụ huynh và con em nếu họ không đóng góp hoặc tham gia các hoạt động của hội. Hội phụ huynh cũng bị cấm thu nhập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định thông tin về người trong trường. Hội không được đứng ra thu, tiếp nhận các khoản tài trợ cho nhà trường, không có tư cách pháp nhân hay lợi dụng danh nghĩa.

0: sáng mùng 3 tháng 8, một trận mưa cường suất lớn trút xuống xã vùng cao Cốc San. Tại sườn đồi thuộc thôn Củm Hạ 2, hai vết nứt lớn bất ngờ xuất hiện, đe dọa trực tiếp sinh mệnh của 18 hộ đồng bào dân tộc Giấy. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn cấp sơ tán toàn bộ gần 90 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định hỏa tốc, hỗ trợ 250.000 đồng một người một ngày cho các trường hợp phải di rời. Ông Hà Anh Đức, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Cốc San cho biết.
1: Có 18 hộ gia đình với gần 90 nhân khẩu, chúng tôi đang trình Ủy ban tỉnh xin hỗ trợ. Đang dự kiến là 88 triệu, bởi vì là mất 4 ngày đấy.
0: Nếu như ở Cốc San, hơi ấm chính sách là bệ đỡ, thì tại xã biên giới Bát Sát, sự chủ động trước thiên tai lại mang hình hài của công nghệ số. Tại thôn Sơn Hà, nơi có 95% đồng bào dân tộc Dao sinh sống thưa thớt trên các sườn đồi, cán bộ thôn đã đi từng ngõ gõ từng nhà để xóa mù công nghệ cho bà con. Thành quả của sự bền bỉ ấy là mô hình thôn số Sơn Hà vừa chính thức ra mắt. Bí thư chi bộ thôn Sơn Hà, anh Lê Mạnh Hùng, chia sẻ về kịch bản dự phòng ngoại tuyến đã được vạch sẵn.
2: Kể cả khi mà thiên tai đến, địa hình thì chia cắt, mất sóng, người không thể tới kịp được, thì bản thân là cán bộ của thôn, chúng tôi đã chia phụ trách khu vực, mỗi khu vực một đồng chí tổ trưởng, một đồng chí tổ phó và cùng với các đồng chí đảng viên, vận động bà con nhân dân cũng ứng phó tại chỗ luôn.
0: Bát Sát đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Lào Cai đưa mô hình thôn số vào diễn tập phòng thủ dân sự. Từ bỏ thói quen điều hành thủ công, phương thức tác chiến giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Sát, ông Vũ Hồng Phương khẳng định.
3: Họp trực tuyến nhá, triển khai phương án như nào chúng tôi chỉ huy ở sở chỉ huy của xã, rồi tôi điều hành tất các thôn. Phương án kịch bản như nào là thôn báo cáo lên rồi tôi ngồi tôi chỉ huy, cần khẩn cấp thì tôi mới đưa người xuống.
0: Có thể thấy là sự vận hành nhịp nhàng từ lá chắn số ở cơ sở cho đến những quyết sách an sinh

0: nếu chứng minh được việc miễn trừ là vì lợi ích quốc gia của Mỹ và gửi báo cáo bằng văn bản tới Quốc hội. Dự luật cũng bổ sung các điều khoản kéo dài một số biện pháp trừng phạt đối với Iran. Chính quyền Mỹ kỳ vọng đây sẽ là một công cụ gia tăng sức ép với Nga trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
1: Chính phủ Tây Ban Nha cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả đối với công dân Italia nếu nước này không dỡ bỏ việc kiểm soát người nhập cảnh từ Tây Ban Nha trước ngày 9 tháng 8.
2: Theo chính phủ Tây Ban Nha, quyết định của Italia là không chính đáng, đi ngược tinh thần của EU và mang tính phân biệt đối xử với công dân Tây Ban Nha. Italia đã tái áp đặt kiểm soát biên giới từ tuần trước sau làn sóng khoảng 72.000 người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, khiến khoảng 80 người thiệt mạng. Italia cho rằng biện pháp này nhằm ngăn người di cư tiếp tục di chuyển sang quốc gia này. Tây Ban Nha bác bỏ lập luận này, khẳng định người di cư vào Ceuta không thể tự động tiếp cận khu vực Schengen và phần lớn đã trở về Maroc. Đến nay, Italia đã đưa ra phản hồi về cảnh báo.

0: kiện. Trước đó, hồi tháng 3, một bộ thẩm đoàn đã kết luận Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra những tuyên bố sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu đô la. Phán quyết mới được giới quan sát đánh giá là một trong những quyết định mạnh nhất từ trước đến nay đối với Meta và có thể tạo ra tiền lệ cho hàng loạt vụ kiện tương tự đang được các bang, thành phố trên khắp nước Mỹ theo đuổi. Các vụ kiện này đều yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thay đổi cách thiết kế sản phẩm nhằm giảm nguy cơ gây nghiện và bảo vệ tốt hơn sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi

0: kiểm soát người nhập cảnh từ Tây Ban Nha trước ngày mai. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
11: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương da cam vẫn găm nhói vào lòng dân tộc ta như một nỗi đau vượt qua giới hạn chịu đựng của bao thế hệ. Vượt lên bi kịch, từ trong sâu thẳm đớn đau ấy, nhiều nạn nhân da cam vẫn kiên cường vươn lên bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt. Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Nạn nhân da cam, nỗi đau và khát vọng.
1: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động thăm chính thức Lào, sáng ngày 7 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào. Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào. Thượng tướng Sẻng Nuôn Say Nha Lạt, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Lào, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào. Thượng tướng Thong Loi Silivong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của các

0: đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội Nhân dân Lào. Thông tin đến các đồng chí về hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước, hai quân đội. Chia sẻ về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được Chính phủ Việt Nam phát động vào tháng 3 năm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các đồng chí cựu chiến binh Lào tích cực cung cấp thông tin về bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội Nhân dân Lào mong muốn quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần củng cố quan hệ quốc phòng, xứng tầm là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng tiếp tục hỗ trợ Lào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh vì lợi ích hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm công ty Star Telecom Unitel tại thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân công ty tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng hai nước giao phó, ý thức sâu sắc về trách nhiệm là cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Chính phủ hai nước, hành động như một đại sứ văn hóa, đại diện cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ để giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tiên phong tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và các chương trình an sinh xã hội tại Lào.
1: Chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan nghiên cứu phát triển công cụ cần hoàn thiện theo hướng tự động, thông minh, chính xác, thuận tiện.
0: Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, công ty TK Pro, cơ quan trực tiếp nghiên cứu phát triển công cụ bóc tách dữ liệu và chứng thực số, đã nghiên cứu bước đầu hình thành các công cụ và tiến hành số hóa tài liệu. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả số hóa, quản trị và khai thác dữ liệu. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị bộ phận cần tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng số hóa dữ liệu, tăng cường công tác kiểm tra dữ liệu, thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đi sau nhưng không đi chậm và đi để vượt lên. Đồng thời nhấn mạnh, trong việc số hóa hồ sơ tài liệu cũng có nhiều hồ sơ liên quan đến các liệt sĩ. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thao tác chính xác, tri ân với công lao các thế hệ đi trước. Với các cơ quan nghiên cứu, việc phát triển công cụ cần hoàn thiện theo hướng tự động, thông minh, chính xác, thuận tiện, an toàn và bảo mật ngay từ khâu thiết kế, đồng thời bảo đảm tính liên thông, khả năng dùng chung dễ tích hợp và mở rộng. Kiểm tra thử nghiệm các phần mềm dùng chung trong hệ sinh thái số ngành công tác đảng, công tác chính trị. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý lực lượng nghiên cứu cần tiếp tục bám sát nghiệp vụ, mở rộng băng thông, hoàn thiện phần mềm theo hướng đồng bộ, dữ liệu nhập một lần, khai thác nhiều lần. Quá trình thực hiện cần đặc biệt coi trọng công tác an toàn, an ninh, bảo mật dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ lãnh đạo, chỉ huy, ra quyết định kịp thời, chính xác.
1: Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng huấn luyện, sử dụng trang thiết bị, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ phối hợp hiệp đồng và năng lực xử trí các tình huống phòng thủ dân sự của các đơn vị trong toàn quân, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sự cố, thảm họa. Sáng ngày 7 tháng 8 tại Lữ đoàn 86 Binh chủng Hóa học, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì tổng duyệt khai mạc và rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị hội thao.
0: Ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của ban tổ chức, tổ trọng tài và các lực lượng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị về mọi mặt từ trang thiết bị, thao trường bãi tập đến kế hoạch hiệp đồng, bảo đảm cho hội thao diễn ra đúng kế hoạch từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 8. Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác bảo đảm các nội dung điều hành trong khai mạc và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong quá trình hội thao. Nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tổ chức hội thao phòng thủ dân sự. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tham gia hội thao thể hiện bản lĩnh, khả năng sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống thiên tai thảm họa, góp phần khẳng định chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.
1: Sáng ngày 7 tháng 8 tại nhà máy Z129 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ 6 năm 2026. Với sự tham dự và chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Hội thi diễn ra trong 4 ngày với sự tham gia của 16 đoàn thuộc các cơ quan đơn vị trong toàn quân, quy tụ 109 thí sinh, tranh tài ở 6 nghề gồm tiện, phay, hàn, nguội, tiện CNC và phay CNC. Theo thông tin từ ban tổ chức, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm chủ máy móc công nghệ hiện đại. 100% bài thi lý thuyết đạt khá giỏi, trong đó gần 90% đạt loại giỏi. Toàn bộ bài thi thực hành đạt yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, lần đầu tiên các nội dung thi tiện CNC và Face CNC được đưa vào hội thi, phản ánh xu hướng hiện đại hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực cơ khí quân đội và được các thí sinh thực hiện với chất lượng cao. Tại bế mạc hội thi, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức phục vụ hội thi. Trong đó có 6 đồng chí giành giải xuất sắc, 12 giải nhất, 18 giải nhì, 24 giải ba và 25 giải khuyến khích. 60 đồng chí được trao danh hiệu bàn tay vàng. Ban tổ chức cũng đã trao cờ của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể đạt thành tích cao tại hội thi.
1: Hệ 2 Học viện Chính trị vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động kiểu mẫu, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị 25 tháng 10 năm 1951, 25 tháng 10 năm 2026.
0: Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 25 tháng 10 năm 2026. Đảng ủy chỉ huy tổ thi đua hệ 2 xác định tập trung thực hiện các nội dung chỉ tiêu trọng tâm như thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho 100% cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, thực hiện tốt hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 100% học viên thi kết thúc học phần đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi, giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong đơn vị và an toàn giao thông. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng học viện thông minh hiện đại, tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị Anh hùng.
2: Vâng, vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Sau đây mời biên tập viên Khánh Ngọc thực hiện chuyên đề Nạn nhân da cam, nỗi đau và khát vọng.

Thưa các đồng chí và các bạn, những giai điệu xa diết thể hiện những khát khao thầm kín nhưng mãnh liệt đó là một phần trong ca khúc Giọt sương bên cửa sổ của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Và chính người nhạc sĩ bị nhiễm chất độc da cam này là người thể hiện bài hát mà chúng ta đang nghe. Vâng, nạn nhân da cam họ không chỉ là hiện hữu của nỗi đau mà còn là hiện thân của những khát vọng vươn lên nỗi đau và số phận.

0: Vâng, nỗi niềm ca khúc Giọt sương bên cửa sổ của nhạc sĩ Gia Cam Thanh Tùng gửi ra cũng là những thông điệp mà hai vị khách mời của chương trình gửi đến quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn trong chuyên đề Nạn nhân Gia Cam, nỗi đau và khát vọng, kỷ niệm 65 năm thảm họa Gia Cam ở Việt Nam. Vâng, và đồng hành với chúng ta hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Gia Cam Dioxin Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai tham gia chương trình là cựu chiến binh, nhà văn Minh Truyền. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình của chúng tôi hôm nay. Và trước hết, xin được mời hai vị khách mời, các đồng chí và các bạn cùng nghe một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện.
1: Đầu năm 1975, người lính pháo của Trung đoàn 280, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không Không quân, anh Nguyễn Thanh Sơn được đơn vị cho nghỉ phép về Hà Nội cưới vợ.
2: Chúng tôi lấy nhau vào năm 1975, tức là sau khi tôi đánh chiến dịch Quảng Trị về.
1: Sau đám cưới, trở lại chiến trường, không hề biết mình bị nhiễm chất độc da cam, Nguyễn Thanh Sơn dặn người vợ trẻ, nếu sinh con gái, hãy đặt tên là Phương Thúy. Đất nước hòa bình, từ chiến trường trở về, chẳng thể tả được niềm vui sướng của anh lính pháo Nguyễn Thanh Sơn những giây phút đầu tiên được bồng con gái. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi anh biết đứa con mắt rất đen, môi rất hồng, da rất trắng mà mình vẫn bế bồng đã bị câm, điếc, bại não bẩm sinh.
2: Lúc tôi ở chiến trường về thì Thúy bằng thế này. Thế thì càng nuôi càng thấy con không biết lễ, không biết ngồi, không biết bỏ, không gì cả. Thế thì bắt đầu cũng thấy là chết rồi, không biết làm sao. Thì đưa con đi khắp mọi nơi. Lúc đó chưa có ai biết là chất độc hóa học hay là cái gì cái gì.
1: 4 năm sau, chị Đức Hòa, vợ anh, sinh người con thứ hai trong nỗi phấp phỏng. Cháu Nguyễn Thanh Tùng thông minh từ nhỏ như khỏa lấp phần nào những thiệt thòi của người chị. Nhưng càng lớn, mắt cậu bé càng mờ đi. Cả nhà đã dốc lòng chữa trị, song tình yêu vô bờ của cha mẹ cũng không lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt của Thanh Tùng. Đồng hành với bóng tối từ năm 11 tuổi, nhưng Thanh Tùng vẫn thấy mình may mắn hơn người chị. Một ước mơ cháy bỏng cứ đeo bám suốt tuổi thơ của cậu bé đến tận bây giờ.
3: Khi nhỏ ấy, thì tôi cũng có những người bạn học cùng phổ thông ấy, thì cũng thấy tức là cũng có những bạn được chị gái đưa đến trường, rồi có thể chị mua cho thứ này thứ kia, rồi có thể trò chơi trẻ con nghịch rách áo thì có thể chị cũng lại khâu vá lại những cái chuyện như thế, thì tôi cũng rất là muốn là mình cũng có được người chị như vậy. Và có lẽ đến bây giờ thì cái khát vọng ấy vẫn còn.
1: Căn phòng nhà cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn rất chật, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng lại phải đối diện với nỗi đau quá lớn, nỗi đau da cam. Phương Thúy da vẫn trắng, mắt vẫn đen, môi vẫn hồng hào, nhưng thân hình thì vẫn chỉ như một đứa trẻ. Những tiếng ru hời của chị Đức Hòa vẫn nặng trĩu, nghẹn ngào một niềm đau, tựa tiếng đàn bầu của người con trai vang lên trong căn phòng hẹp.

0: Vâng, những lời ru nghẹn ngào chúng ta đã nghe không chỉ ở chị Đức Hòa, mẹ của hai người con bị nhiễm chất độc da cam, mà còn ở rất nhiều người phụ nữ Việt Nam mà chồng của họ đã đi qua chiến tranh. Vâng, thưa nhà văn Minh Chuyên, bên cạnh nỗi đau vì giống nòi, những khó khăn về vật chất, thì các nạn nhân da cam họ còn phải đối diện với những nỗi đau gì nữa?
1: Trong cái cuộc chiến tranh thì có lẽ cái nỗi đau đối với người lính, với anh bộ đội trở về, cái đau thương khổ nhất là cái nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thế thì cái chế độ hiện nay thì nhà nước đối xử rất là tốt, nhưng mà nó chỉ đáp ứng được một phần đối với cái mất mát, cái đau đớn, cái chi phí thuốc men cho họ. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là một số cái nạn nhân mà người ta đáng được hưởng thì vẫn chưa được chế độ chính sách đáp ứng, nhất là những cái anh bộ đội thì mà đi hoạt động ở cái vùng nhiễm chất độc sau năm 75. Thí dụ như cái vùng A Sầu, A Lưới, sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng là cái vùng rất nặng mà anh em đóng quân ở đấy, nhưng mà sau năm 75 thì không được tính trong cái diện hưởng nhiễm, tức là không được được giám định. Thế thì cái đó rất thiệt thòi.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Minh Chuyên. Và thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà vì sao vẫn còn một số nạn nhân chưa được hưởng chế độ chính sách của nạn nhân chất độc da cam như nhà văn Minh Chuyên vừa đề cập?
2: Đúng như nhà văn Minh Chuyên vừa chia sẻ, có thể khẳng định rằng là một vấn đề đang đặt ra đối với thực tế của chúng ta là cuộc chiến tranh đã lùi xa. Nhưng mà những vấn đề về chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam vẫn còn đang là những vấn đề mà Đảng, Nhà nước cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội chúng ta cần quan tâm. Về vấn đề một số nạn nhân chưa được hưởng cái chế độ chính sách của nạn nhân chất độc da cam như phóng viên nêu, thực tế cho thấy tức là còn một số lượng đáng kể người hoạt động kháng chiến bị bệnh tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, nhưng bị mất hoặc không có giấy tờ chứng

0: vì rất nhiều lý do khác nhau, hiện đang mắc bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam để họ được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hữu Chính. Và thưa hai vị khách mời, thưa các đồng chí và các bạn, nói đến những nạn nhân da cam và gia đình của họ, chúng ta thường nghĩ đến những câu chuyện thật buồn, những nỗi đau thật đau. Nhưng mà ở gia đình của cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn thì không chỉ có nỗi đau mà còn ngời lên những khát vọng. Mỗi con người trong gia đình ấy đã rất nỗ lực để viết tiếp nên những thanh âm trong trẻo. Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách mời, các đồng chí và các bạn nghe tiếp một phóng sự sau.
2: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn cho chúng tôi xem chiếc đàn ông nội Thanh Tùng tự tay làm cho cháu. Mọi người cùng nói về chiếc đàn ấy như nâng niu một kỷ vật thật thiêng liêng của người ông đã mãi mãi đi xa.
3: Đây là cái đàn ông làm cho Tùng từ khi Tùng 4 tuổi. Ạ. À, nó là một cái ống
4: vuông, bỗng vầu.
5: Cái cây họ che thôi, nó là cái cây vầu. Nó to hơn, cái ống nó to hơn một chút. Ông không phải là người sĩ chơi đàn, cho nên ông không thể căn được cái kích thước như nào để cho nó chuẩn với lại một cái cây đàn chuyên nghiệp. Cái lúc đó ấy, thì âm thanh mà nó chỉ là vang vang lên một chút chút gì đấy để cho một chút chút thôi.
3: Nó đã khơi nguồn cho mình.
5: Nó là khơi nguồn cái cảm hứng và lúc ấy thì bố em có nói đùa một câu là sau này mà nếu mà con mà học được đàn bầu ấy thì bố sẽ cố gắng mà dành dụm tiền bố mua cho con một cây đàn bầu tử tế.
2: Ông nội của Thanh Tùng bốn là vệ quốc đoàn. Khi chứng kiến cảnh Thanh Tùng bị hỏng hoàn toàn hai con mắt, ông đã giấu đi những rằng xé đâm can để vun đắp cho nghị lực và nuôi dưỡng tâm hồn đứa cháu tật nguyền. Cái xe đạp của ông đã chở cả tuổi thơ của Tùng. Khi Thanh Tùng trở thành sinh viên Nhạc viện Hà Nội, ông vẫn ngày 4 lần đưa cháu đến trường. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn tin rằng chính tấm lòng tận tụy của ông và sự ham học của Thanh Tùng đã đánh thức được những người thầy khó tính nhất.
6: Ông thì chăm sóc Tùng từ miếng ăn giấc ngủ, đưa đi đón về, học hành, chép bài. Thầy giáo nói cái gì ông còn ghi nhớ để ông về ông làm lại cái việc đó.
2: Còn Thanh Tùng, miệt mài nhích từng bước để mong ngày chạm tới ước mơ. Em đã chưng cất nỗi đau khổ cùng những may mắn cuộc đời dành cho riêng mình thành những dòng âm thanh vời vợi.

0: Vâng, vượt lên số phận, Thanh Tùng đã thắp sáng căn phòng bé nhỏ của gia đình bằng tiếng đàn và truyền thêm những cảm hứng cho rất nhiều người từ những thanh âm ấy. Và thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, nhạc sĩ Gia Cam Thanh Tùng như trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì chắc chắn không phải là nạn nhân Gia Cam duy nhất biết vượt lên số phận và nỗi đau, phải không ạ?
1: Chúng tôi phải khẳng định rằng là sĩ Thanh Tùng không phải là nạn nhân duy nhất biết vượt khó vươn lên, mà có rất nhiều những cái nạn nhân chất độc da cam, tùy theo cái hoàn cảnh điều kiện khác nhau, tùy theo cái môi trường sống khác nhau, mà họ đã có rất nhiều những cố gắng vượt lên số phận để từng bước cải thiện cuộc sống cũng như là góp phần vào cái hòa nhập cộng đồng. Vừa qua thì Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam chúng tôi đã tổ chức cái đại hội điển hình tiên tiến nhằm tôn vinh các cái tập thể và cá nhân có rất nhiều những cái hoạt động mà có cái giá trị xã hội rất tích cực. Ở đây chúng tôi có thể kể một số cái điển hình như thế này. Thứ nhất là em Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1981 ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, bị di chứng da cam từ người cha là cựu chiến binh. Anh chỉ cao là 95cm, nặng 20kg, nhưng đã nỗ lực cố gắng học văn hóa, học nghề và làm nhiều cái nghề như sửa chữa xe máy, điện cơ để có thêm thu nhập. Năm 2008, khi được lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ Xã hội, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở thành phố Đà Nẵng tuyển dụng làm giáo viên dạy nghề cho các cái nạn nhân chất độc da cam ở trung tâm. Thì từ đó đến nay, đã 18 năm, anh Phương đã trở thành thầy giáo da cam, hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao và hỗ trợ giúp đỡ nhiều nạn nhân chất độc da cam ở trung tâm. Một cái gương điển hình nữa mà chúng tôi cũng muốn xin thông tin, đấy là thầy giáo Chu Quang Đức ở Mê Linh, Hà Nội.

0: dù ngồi xe lăn nhưng đã hơn 16 năm tâm huyết làm giáo viên trung học phổ thông, từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu.
1: Thế còn với nhà văn Minh Chuyên ạ, câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng thì có gợi cho ông những hình ảnh về nạn nhân da cam biết vượt lên nỗi đau mà ông đã gặp?
2: Vâng, đi thực tế đấy thì gặp được những cái trường hợp nó rất nhiều, là người ta vượt lên như anh Tùng thế, rồi là như tôi cũng đã chứng kiến nhiều. Cái nỗi đau của người đau da cam thì không có nỗi đau nào bằng, hay cái nghèo của người da cam cũng không có cái nghèo nào bằng. Nhưng qua thực tế thì chúng tôi thấy là rất nhiều trường hợp người ta tự vượt lên trong cái cuộc sống. Thí dụ như là cái trường hợp của anh Lại Văn Hằng, 30 năm nuôi con trong cũi, vợ thì cái năm tháng mà muỗi nó đốt nhiều thì người vợ nằm ở ngoài cởi áo ra cho muỗi nó đốt để nó đỡ đốt con. Thế rồi là anh ấy yếu nhưng mà vẫn cố gắng lao động hàng ngày để cùng với cái sự giúp đỡ của hội, rồi là cái chế độ một phần thôi nhưng mà cái phần lớn nữa là nuôi cả một gia đình như thế.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, để những nạn nhân da cam như Nguyễn Thanh Tùng vươn lên, bên cạnh những nỗ lực của bản thân, gia đình thì chắc chắn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, nhất là cơ quan chức năng. Và để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ nỗi đau da cam ở các địa phương, chúng tôi đã kết nối với Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Thái Bình, nay là Hưng Yên. Alo, xin chào ông Nguyễn Đức Hạnh ạ. Xin ông cho biết là trong những năm gần đây thì Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình, nay là Hưng Yên, thì đã có những cái hoạt động cụ thể gì để giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam?
3: Chúng tôi là Hội chất độc da cam thì là cái hội thành lập đầu tiên cấp tỉnh trong cả nước và cũng thực hiện các cái chức năng về cái việc là giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Thì chúng tôi nghĩ đến cái việc là giải quyết vấn đề chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân một cách cơ bản là cho anh em cái cần câu. Thế cái cần câu ấy là gì? Cái là đó là vấn đề sức khỏe. Cho nên là chúng tôi cũng đã đi kết nối được một cái chương trình tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam của Mỹ. Họ có cái chương trình là tẩy độc ra khỏi cơ thể con người theo phương pháp Hobart, tức là chỉ có xông hơi, uống hút vitamin xong rồi thì là vận động cho nó tuần hoàn máu, xong rồi vào sông nóng rồi nó sẽ đẩy cái các cái độc tố ra theo cái đường mỡ bẩn, đường mồ hôi, đường tiêu hóa. Thế thì chúng tôi đã tiến hành trong phạm vi là 10 năm thì cũng được hơn 3.000 cái nạn nhân. Thì nhìn chung là 100% nạn nhân đã vào tẩy độc thì đều có cái cảm nhận là người thoải mái hơn, sảng khoái hơn, khỏe mạnh hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hạnh. Và thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, mô hình này thì đã được nhân rộng trên toàn quốc như thế nào ạ?
0: Trong hệ thống 26 cái trung tâm trong cả nước thì đáng ghi nhận nhất là cái trung tâm sông hơi tẩy độc thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Thái Bình trước đây, nay là thuộc tỉnh Hưng Yên, là một trong những cái trung tâm sông hơi giải độc được thành lập và đi vào hoạt động rất sớm từ năm 2012. Hiện nay thì một số trung tâm sông hơi giải độc phục hồi chức năng, kết hợp nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam được duy trì hoạt động tại các tỉnh, thành hội như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tây Ninh, v.v. Hầu hết các cái cơ sở trên đều hoạt động theo cái phương thức tự trang trải, tự chủ về tài chính nên cũng gặp một số khó khăn nhất định. Vâng. Theo kế hoạch trong cái thời gian tới thì Trung ương hội sẽ tổ chức cái hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm về mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của các trung tâm sông hơi giải độc, phục hồi chức năng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt nhất cho các nạn nhân và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động.
1: Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, với chủ đề 65 năm từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, chúng tôi muốn hỏi hiện nay thì Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã và đang làm gì để có thể giúp các nạn nhân da cam thực hiện được những khát vọng vươn lên trong cuộc sống ạ?
0: Đối với cái định hướng hoạt động của hội chúng tôi trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào những vấn đề như thế này. Thứ nhất là các cấp hội phải chủ động và quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhất là ở cấp xã, phường, cơ sở để có điều kiện sâu sát, nắm chắc hoàn cảnh cụ thể của từng nạn nhân và của các gia đình, qua đó để có những cái giải pháp giúp đỡ kịp thời và hiệu quả. Một trong những yếu tố hết sức quan trọng là các cấp hội cần tích cực, chủ động, nâng cao cái hiệu quả vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, xác định đây là thước đo, là một trong những khâu đột phá trong cái hoạt động của hội trong những năm tới. Việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân không chỉ là thăm hỏi, tặng quà, mà quan trọng nhất là hỗ trợ về sinh kế để giúp nạn nhân phát triển kinh tế gia đình, có thêm thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong các cái chương trình chúng tôi đang đẩy mạnh thì trong đó có cái chương trình về sinh kế và hòa nhập mà Trung ương hội và các cái cấp hội đã thực hiện trong những năm gần đây, đã hỗ trợ là về giống vốn này, công cụ sản xuất này cho hàng trăm gia đình là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ sinh kế chính là cho cần câu, giúp các cái nạn nhân và gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Và không ít nạn nhân trong thời gian vừa qua đã thực hiện được cái ước mơ, khát vọng vươn lên của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hữu Chính. Thưa các đồng chí và các bạn, qua những câu chuyện về người nhạc sĩ Gia Cam Nguyễn Thanh Tùng, qua những trao đổi của hai vị khách mời, thì mỗi chúng ta thêm một lần tự vấn lại mình, cần thay đổi cách nhìn về nạn nhân Gia Cam. Và xã hội cần đồng hành cùng họ nhiều hơn nữa để nỗi đau sẽ được sẻ chia, để khát vọng được nâng đỡ.

0: Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam và cựu chiến binh nhà văn Minh Chuyên đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Nạn nhân da cam, nỗi đau và khát vọng. Chương trình hôm nay do Hồng Linh, Khánh Ngọc, Huy Hiểu, Ngọc Lâm thực hiện. Chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Theo dòng Thời sự sáng thứ Bảy. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Một đoạn video dài vài chục giây, một buổi phát trực tiếp kéo dài vài phút, một câu nói được thốt ra trong lúc cao hứng. Thế nhưng, cái giá phải trả có thể là danh dự, là cơ hội nghề nghiệp, thậm chí là cả tương lai của một con người. Những ngày qua thì dư luận liên tục dậy sóng trước hàng loạt vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những video cợt nhả gây bức xúc trên mạng, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm? Đây là chủ đề sẽ được bàn luận cho câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ giới thiệu nhóm Burna Boy và hành trình đưa âm nhạc châu Phi vươn xa trên thị trường toàn cầu.
1: Đến với muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng khám phá bí mật của ngôi làng tóc dài ở Trung Quốc.

0: tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi, sau đó sẽ họp riêng về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.
1: Chính phủ vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án tổ chức thi tuyển sinh đại học phù hợp với tình hình mới, báo cáo Thủ tướng trong quý 3 tới. Bộ cần theo dõi sát công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, kịp thời xử lý vướng mắc đảm bảo